0: 33 rokov sa nestalo, aby parlament odvolal ministra vlády. Po Viliamovi Soboňovi je tak Tomáš Taraba len druhým v histórii. Andrej Danko dosiahol svoje a v spolupráci s opozíciou ho zosadil. Otázkou zostáva, čo tento krok prinesie. Premiér ešte v nedeľu hovoril o predčasných voľbách, no po rokovaní predsedníctva Smeru, ktoré prišlo v reakcii na odvolanie Tomáša Tarabu, sa už tento naratív vytráca. Samotný odvolaný minister hovorí, že koalíciu neplánuje v parlamente blokovať, príde však rozpočet, ktorý preverí súdržnosť opäť. Čo odvolanie Tomáša Tarabu prinesie do politického života a aká je pravdepodobnosť predčasných volieb, tak aj o tom dnes budeme diskutovať s našimi hostiami. Je to s nami komentátor konzervatívneho denníka Postoj, Jozef Majchrák, dobrý deň.
1: Pekný deň.
0: A takisto aj komentátor denníka SME, Peter Tkačenko, dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Príjemné počúvanie želá Juraj Jedinák. Tak to meno Viliama Soboňu a rok 93 tu zaznievalo v posledných dňoch dosť často. Treba pripomenúť, že o 4 mesiace potom, ako bol odvolaný, tak vlastne to viedlo k pádu druhej vlády Vladimíra Mečiara a k ústavnej kríze. Sú tu nejaké paralely so súčasnosťou, Peter Tkačenko?
2: Paralela asi v tom, že je to príznak mimoriadneho oslabenia prezidenta. Ja už som za kulisy sa rozprával s kolegom Majchrákom a prehodil som takú poznámku, že niektoré ústavné systémy, respektíve mnohé, inštitút odvolávania člena vlády v parlamente ani nepoznajú. Z našich najbližších bude český, ktorý je inak v mnohom podobný. A to preto, z logiky veci, predseda vlády, ktorý nemá pod kontrolou vlastnú vládu, nemôže byť predsedom vlády v normálnom ústavnom systéme a v normálnom svete, čo sa ukázalo vtedy pri tom Vladimírovi Mečiarovi. No, my už žijeme v trošku inom svete, ale stále toto platí, že politicky to v skutočnosti bolo vyjadrením nedôvery Robertovi Ficovi. On to chápe, on vie, aké to bolo poníženie. Čiže tá paralela je v tom, že predseda vlády je výrazne oslabený. Nemyslím si, že ale v tomto prípade by do 4 mesiacov opustil funkciu.
0: Pán Majchrák?
1: Ja si myslím, že akože určite to oslabilo pozíciu Roberta Fica, aj keď si myslím, že zo všetkých tých vládnych subjektov, že on by mal najväčšiu šancu politicky, má najväčšiu šancu politicky prežiť, aj keby tá vláda padla, čo bol dôležitý faktor. Ale ja mám to trošku problém aj označiť za víťazstvo Andreja Danka. Podľa mňa to mohlo byť také veľmi krátkodobé mocenské víťazstvo, že áno, podarilo sa mu nakoniec Fica dotlačiť, alebo nakoniec zabezpečiť, že Tomáš Taraba nie je ministrom. Ale ja si myslím, že dlhodobo ho to skôr viac poškodí, lebo on bude musieť svojim voličom vysvetliť, že prečo opozíciou z progresívcami odvolal ministra, ktorý je veľmi populárny aj medzi jeho vlastnými voličmi.
0: A preto je otázka, pán Tkačenko, že čo vlastne teda získal Andrej Danko, ak hovoríte o nejakom jeho víťazstve, alebo tak toto neformulujete?
2: Formulujem to tak, ja by som po slovách kolegu Majchráka to oddelil. Áno, ona je to, ja som to aj písal v komentári, myslím, predvčerom. Je to porážka Andreja Danka v tom zmysle, že podľa mňa už je definitívne z hry akákoľvek možnosť, že by bol v budúcom parlamente, teda zvlášť, ak hovorím o samostatnej značke SNS. Ja som pripúšťal tú možnosť, potom to nie, z dôvodov, ktoré pomenoval pán Majchrák. Ale to je iná téma, ako mocenské pomery v koalícii a vo vláde. A tam Andrej Danko vyhral, z môjho pohľadu, pretože ponížil Roberta Fica, obnažil jeho bluf, pretože Robert Fico použil veľmi vážne slova. On povedal, ak sa neupracete a nezavládne veľmi rýchlo pokoj, tak ja idem do predčasných volieb a to okamžite a hneď. To použil svoju tradičnú silnú kartu, lebo hodil rukavicu, povedzme. Andrej Danko prišiel, zdvihol ju a ukázalo sa, že Robert Fico do ničoho nejde, že zaspätkoval, zrazil opätky, tvári sa, že nič sa nedeje, ale podľa mňa obaja tomu rozumejú, že Robert Fico ukázal, že je náchylný na takúto silovú hru, že je náchylný podľahnuť takejto silovej hre a preto ju Andrej Danko bude hrať aj ďalej. Podľa mňa napríklad veľmi rukolapne dosiahol okrem toho, teda, že bol odvolaný minister životného prostredia, na čo on mal z koaličnej zmluvy právo, tak podľa mňa dosiahne aj to, že bude mať za ministra životného prostredia osobu, ktorú nominoval a ktorého sa mu Robert Fico aj s prezidentom snažili kadejakými zákulisnými ťahmi vyhovoriť. Veľmi stručne povedané, podľa mňa si zjednal poriadok, ale rešpekt a autoritu.
0: Ale v praxi napríklad prišiel lojálneho poslanca. Otázka je, či bude vedieť dokázať tým vzdorom presadiť teda aj ďalšie veci?
2: Ja si myslím, že áno. Že toto bolo také silné gesto a Robert Fico presadil, prejavil takú slabosť, že Andrejovi Dankovi sa tieto možnosti otvárajú.
0: Pán Majchrák, bolo tu porušenie koaličnej zmluvy. Robert Fico neodvolal nominanta SNS a naopak SNS ho vlastne odvolala spoločne s opozíciou?
1: Tak ja si myslím, že proti duchu koaličnej zmluvy jednali obidve strany. Jednak to miesto patrilo vlastne Slovenskej národnej strane. Otázna je, že či Tomáš Taraba nebol, bol síce ich nominantom formálne, ale už de facto vlastne sa správal úplne inak. Ale tam bol proste ten problém v tom, že Tomáš Taraba už v istej chvíli nebol len Tomáš Taraba. Jednotlivec Tomáš Taraba, ale v momente, keď ohlásil, že bude spolupracovať s ďalšími dvoma poslancami, tak už mal vlastne skupinu, ktorá mala za istých okolností blokačnú menšinu v parlamente. Čiže aj ten Robert Fico musel už k nemu pristupovať inak. Tomu ja zase rozumiem. On už bol vlastne de facto ďalší koaličný subjekt. Čiže nebol len jednotlivec. Ale ja si celkovo myslím, že na takých, že dobre, že môže mať Andrej Danko pocit, že dosiahol nejaké mocenské víťazstvo, ale ja si myslím, že priestor na takéto veľké mocenské hry tu už veľmi nebude do volieb. Ja si myslím, že bude možno ešte jeden a to bude hlasovanie o rozpočte. A tam si myslím, že v prípade, že by ten rozpočet neprešiel, to ešte uvidíme, či ho Robert Fico spojí s hlasovaním o dôvere, tak to si myslím, že pre Smer by zrejme bol dôvod na predčasné voľby.
0: Otázka znie aj to, že či povedzme volič Smeru to vníma ako víťazstvo Andreja Danka a nejakú prehru Roberta Fica?
1: Ja si myslím, že Smeru sa bude jednoduchšie komunikovať vo vzťahu k jeho voličom to, že ustúpili Andrejovi Dankovi v mene zachovania nejakej stability vlády, stability štátu v ťažkých časoch, ako by sa im vysvetľovalo, že kvôli Tomášovi Tarabovi idú veľmi rýchlo do predčasných volieb.
0: Nehrá to pán Tkačenko práve do karát Smeru, ktorý vždy hovorí, my sme tí vždy stabilní, vždy dovládneme a my sme tí skúsení, odborní?
2: No, hrá aj nehrá. Podľa mňa k tejto situácii vôbec nemuselo dôjsť, keby si Robert Fico plnil svoje domáce úlohy. Veď áno, nakoniec to zahral takto, že v mene stability si pošliapem po vlastných slovách. A to sa vôbec nemuselo stať. On sa nakoniec dostal do situácie, keď si musel vybrať, či si zachová moc, alebo zachová tvár. Lebo on sám nastolil tú tému predčasných volieb. Vôbec to nemusel robiť. Mohol túto prácu, ktorú teraz vykonáva, to jest, že...
0: Ale zase asi nejaká konkrétna podmienka tam nebolo, že ak neurobíte toto, prídu tie voľby, tak toto formulované nebolo?
2: Tak toto nebolo, ale ten odkaz bol zrejmý. Správajte sa ako dospelí chlapci, dohodnite sa a tak ďalej, upracite si to. Toto bolo naozaj niečo iné, veď aj tá následná reakcia Smeru úplne jednoznačne vypovedala o tom, že toto je niečo nehorázne, čo ste urobili, čiže v príkrom rozpore s tým, čo Robert Fico žiadal ako predpoklad toho, aby sa predišlo predčasným voľbám. Čiže, aby som sa vrátil, tú prácu, ktorú teraz bude musieť vykonávať, to je urovnať nejako tie spory, nájsť použiteľnú parlamentnú väčšinu aj s Tomášom Tarabom ako samostatným subjektom v parlamente a tak ďalej, to mohol urobiť a podľa mňa mal urobiť v skutočnosti v máji, keď mu Andrej Danko priniesol návrh, respektíve žiadosť o jeho odvolanie. Namiesto toho sa Robert Fico pokúšal o všelijaké hry. Myslel si, že Andreja Danka pretlačí, nakoniec narazil do steny. A on mal ešte 20 možností, kedy to zastaviť, napriek tomu to neurobil a nechal to dojsť až do toho stavu, keď ho Andrej Danko v tom parlamente ponížil. On to nemusel a podľa mňa nemal dopustiť z jeho pohľadu.
0: Poďme sa pozrieť aj na nejakú úlohu opozície, ktorú zohrala v tejto veci. Objavili sa aj také hlasy, napríklad Jozef Lenč, politológ, povedal, že opozícia vlastne pomohla vyriešiť problém koalície. Ako teda hodnotíte takéto vyjadrenia, pán Machrak?
1: No, ja si neviem predstaviť, že by sa opozícia spárávala v tejto situácii inak. Bola tu šanca využiť slabosť tejto vládnej koalície. Bola tu šanca odvolať ministra, vniesť do koalície, dovnútra koalície chaos, konflikt. Toto všetko sa im podarilo, čiže v zásade opozícia sa správala ako opozícia.
0: Pán Tkačenko, ako
2: tu máme absolútnu zhodu. Nemala na výber opozícia, bolo to úplne jasné, keď je možnosť, a vy ste to spomínali, to je historická príležitosť odvolať člena vlády, tak to jednoducho urobíte.
0: Bolo to teda využitie akejsi slabej chvíle v rámci koalície. Je to aj niečo, na čom povedzme môže opozícia budovať do budúcnosti, že získa prípadne nejaké hlasy, má možnosť z tohto nejakým spôsobom ťažiť, alebo je to jednoducho potvrdenie toho a odkaz tomu jadrovému voličovi, že tú našu povinnosť sme si splnili?
2: Už to trošku prekračuje moju kompetenciu ako politického pozorovateľa. Toto je vec skorej pre marketérov alebo možno psychológov. Ale osobne tam nevidím nejaký zdroj a hlasov. Oni si jednoducho urobili povinnosť. Skôr by im hrozilo, že sa zosmiešnia, keby túto príležitosť nevyužili. To znamená, že oni splnili si domácu úlohu. Tak by som to povedal. Za to sa nedávajú nejaké mimoriadne dobré známky.
0: Pán Machrak, vy ste aj politológ, takže asi teda vám môžeme posunúť tú otázku.
1: Ja si tiež nemyslím, že z tejto situácie vyťažia niečo, že by výrazne to ovplyvnilo nejaké ich volebné preferencie alebo niečo také. To je naozaj také, to súhlasím, že za samozrejme veci proste sa nedávajú odmeny.
0: Dobre, ukázalo sa tam povedzme ešte niečo, čo sme doteraz nevideli, že opozícia sa nejakým spôsobom zjednotila, alebo jednoducho je to len ten typický postup, že keď máme možnosť, ideme do toho?
2: Asi tak, opozícia je zjednotená, to je z definície toho slova, ona stojí proti vláde, ona je v tejto veci zjednotená. Ešte sa trošku vrátim k tomu, keď ste to rozprávali o Andrejovi Dankovi, že aj Tomáš Taraba mu to totiž vyčítal, že vy tu v pléne odvolávate mňa, respektíve vyjadrajete tú nedôveru s progresívcami a tak ďalej. No, vráťme sa o 3-4 roky do minulosti, keď Tomáš Taraba vyjadroval nedôveru vláde Eduarda Hegera s osobami, ktorými on tiež opovrhuje. To je úplne normálne, keď ste v opozícii, respektíve v opozičnom postavení, v tomto prípade bol, pretože Robert Fico v skutočnosti fakticky vypovedal koaličnú zmluvu na ten okamih, keď odmietol nominovať, tak je to úplne legitimné a spojíte sa s hocikým.
0: Tomáš Taraba kritizoval aj to, že vlastne jeho odvolávanie v parlamente bolo rýchle a v rozprave nevystúpil žiadny opozičný poslanec, hoci inokedy teda opozícia rozpravy naťahuje. Je toto relevantná kritika, pán Majchrák, a má opozícia viac hovoriť aj v takomto prípade o dôvodoch odvolávania a nie len teda využiť to, že dnes bude tých 76-77 hlasov?

0: horúce a dokonca ho nemuseli ani oni kuť. Hej. Stačilo, aby tých dvoch koaličných kováčov tam nechali. Je to úplne legitímna taktika. Tie interpretácie Tomáša Tarabu sú vo všeobecnosti veľmi originálne po vyjadrení nedôvery.
1: A mimochodom tam ani tí vládni poslanci nechceli nejako veľmi ťahať čas, lebo vedeli, že už tam sa to asi nič s tým nevedia urobiť, lebo však tam sa mohli pokojne do rozpravy prihlásiť, ja neviem, 40 vládni poslanci a mohli rozpravu ťahať dlho.
2: Dobre, ešte sa poďme pozrieť na niektoré veci, ktoré sme už načrtli, ale poďme k ním podrobnejšie. Čiže Robert Fico je pripravený spolupráci s vedením SNS doriešiť personálne obsadenie ministerstva životného prostredia. Nominantom tejto strany SNS chce na tomto poste Filipa Kufu. Úspeje teda v tomto tlaku podľa vás, pán Tkačenko?
0: Ja si myslím, že áno. Že, a ako som to už aj spomínal, že Andrej Danko si tu nás zjednal rešpekt, ukázal, že je ochotný dohrať tú hru do konca a Robert Fico, keď bude uvažovať racionálne, tak uzná, že dobre, tu nie je príliš o čom, lebo čo, nebude rešpektovať nomináciu, dá si tam niekoho svojho vlastného a bude riskovať, že SNS zahrá toto isté a opäť vyjadri nedôveru. Ja si myslím, že toto on sa bude snažiť utíšiť, upokojiť, nevytvárať nové konflikty a Filip Kufa sa relatívne skoro stane členom jeho vlády.
2: Andrej Danko aj pred chvíľou hovoril o tom, že čakajú, že začiatkom budúceho týždňa Robert Fico doručí prezidentovi návrh na vymenovanie Filipa Kufu na ministra životného prostredia. Čiže, pán Majchrák, aj vy očakávate bezproblémový postup v tomto smere?
1: Ja súhlasím s pánom Tkačenkom v tomto, lebo ako náhle ten smer začal komunikovať to, že sa stiahol aj kvôli tomu, aby ukľudnil situáciu, zabezpečil stabilitu, ja si myslím, že v tomto to už Robert Fico nebude hrotiť, že tam si myslím, že tá skúška bude ten štátny rozpočet, že tam si viem predstaviť, že ak by opäť nastúpilo nejaké, že by tam začali rôzni tí parlamentní hráči hrať všelijaké tie vydieracké hry, že by tam hrozil ďalší chaos, tak tam si viem predstaviť, že to môže Robert Fico postaviť tak, že buď za to zahlasujete, alebo budú rýchle predčasné voľby. Ale toto, myslím, že z tejto kauzy už to bude chcieť mať čo najskôr za sebou.
2: Prezident už Tomáša Tarabu po vyslovení nedôvery v parlamente odvolal a dočasne poveril vedením rezortu premiéra. Voči Filipovi Kufovi sa ale vyjadril nedávno slovami, citujem, myslím si, že sú na Slovensku aj kvalitnejší ľudia ako pán štátny tajomník Filip Kufa. Koniec citátu, zároveň naznačil, že by ho nemusel vymenovať. Môže teda ešte v tomto smere nejakým spôsobom zasiahnuť prezidenta? Čakáte, že by to neurobil, pán Majchrák?
1: Skôr to beriem tak, že prezident komunikoval nejakú svoju výhradu verejne, ktorú chcel odkomunikovať, ale nečakám, že by robil problémy, že by nevymenoval nominanta SNS, s ktorým príde a na ktorom sa teda ešte aj vládna koalícia dohodne. Že?
2: Pán Tkačenko, prípadne môžete povedať, či prezident má takéto možnosti?
0: No, už som si hrízol do jazyka, aby som neutrusil nejakú zlomyselnú poznámku. Zostaňme pri tom vecne. Ja si myslím, že Petrovi Pellegrini mu nebude prekážať, že jeho slova z minulosti budú v rozpore s tým, čo vykoná a bude rešpektovať podľa ducha a litery ústavy, to je dôležité, nomináciu predsedu vlády, pretože on nemá žiadnu možnosť odmietnúť tohto nominanta. Tu by som chcel podotknúť, že on nemal ani možnosť neodvolať Tomáša Tarabu. To bola veľmi zvláštna ústavná inovácia, ktorú si oni vymysleli, keď predseda vlády vymyslel nejaké stiahnutie návrhu na odvolanie a Peter Pellegrini ho absurdným spôsobom rešpektoval. Ústava je v tomto úplne zrejme. Zrejma prezident na návrh predsedu vlády vymenuje a odvolá týchto nominantov.
2: Aké možnosti by mala, povedzme, ešte SNS? Už Roman Michelko hovoril, že minimálne to vyzerá na kompetenčnú alebo ústavnú žalobu, ak by sa do toho prezident pustil?
0: To je to, čo som vravel. On by naozaj, podľa mňa, vedome porušil ústavu, keby odmietol túto nomináciu. On môže počkať deň alebo dva, ale je povinný konať bez zbytočného odkladu.
2: Poďme sa pozrieť ešte teda na tú ďalšiu vec k rozpočtu. Má byť aj sedenie

0: SNS s Robertom Ficom na klube. Vyjadrenie predsedníctva k rozpočtu Smeru po včerajšom rokovaní bolo, že Slovensko si v súčasnej krízovej dobe nemôže dovoliť žiadne dočasné riešenia či provizória ani menšinové experimenty. Smer nebude nič z toho podporovať a dá radšej prednosť štandardným ústavným riešeniam. Slovensko dnes jednoducho potrebuje stabilnú vládu, schopnú rozhodovať, aj keby mala stáť len na tesnej parlamentnej väčšine. Toľko teda citát z toho včerajšieho vyjadrenia. Dá sa čakať ešte, pán Majchrák, ak nejaký problém, tak práve povedzme pri tom rozpočte, a môže to byť prípadne tá posledná kvapka k tým predčasným voľbám, alebo jednoducho už to z tých konaní aj dnes politických tak nevyzerá?
1: Ja si myslím, že tam sa určite dajú čakať problémy pri tom rozpočte. Je to rozpočet, ktorý je vlastne už posledný, alebo no, posledný, ktorý sa bude schvaľovať pred voľbami. Mnohé strany, aj vládne, si na tom budú chcieť urobiť už vlastne aj tak trochu predvolebnú kampaň. Bude tam množstvo vecí, ktoré môžu byť problém. Čiže tam sa určite dajú čakať problémy. A ja si myslím, že tam je veľmi pravdepodobné, že to aj skončí tak, že to môže spojiť premiér s hlasovaním o dôvere vlády, to samotné hlasovanie o rozpočte. Však tam ešte len samotný problém je ešte aj v tom, že vláda by mala predložiť najskôr vyrovnaný rozpočet do parlamentu. Ten by sa potom mal nejako pozmeňovacím návrhom zmeniť na reálny, keďže vyrovnaný zjavne nebol reálny, čo je celá táto procedúra, je trošku hlava 22. Či si myslím, že tam by bolo veľmi akože v zásade štátotvorné, keby sa dokázala opozícia s koalíciou ešte dohodnúť na zmene tohto ústavného zákona, k čomu zrejme, ale asi ťažko príde.
0: Pán Tkačenko?
2: Bude to náročné, tomu úplne súhlasím, ale ja si myslím, že Robert Fico si dá veľmi záležať, aby nebola nutnosť k nejakým originálnym riešeniam, ktoré ste spomínali, pretože keď je Smer premiérskou stranou, tak Smer vždy a zásadne odmieta akékoľvek zmeny a experimenty. Robert Fico, to som presvedčený, tu vyvinie enormné politické úsilie v náročnej situácii, to treba objektívne povedať, tak položar to môžem povedať, že na to, aká je zlá tá situácia, vidíme na tom, že ani Robert Fico už nie je schopný rozdávať v takej nepríjemnej situácii, ako sú napríklad vysoké ceny palív. Ja nehovorím, že by to mal robiť, ale podľa mňa za iných okolností, keby mal možnosti, tak by bol veľkorysejší k občanom. On tie možnosti nemá, je veľmi pevne zviazaný, takže bude musieť vyvinúť ťažké úsilie, ale on ho vyvinie. Podľa mňa, aj keď dojde k spojeniu hlasovania, čo možno príde, podľa mňa až vtedy, keď si bude Robert Fico istý, že to prejde.
0: Ale v podstate tam bude problém v tom, že nebude to len o trojkoalícii, ale už sú tam aj skupiny ako Migalovci, Huliakovci, teraz pribúda Tomáš Taraba.
2: Áno, tým sa to komplikuje, samozrejme. Tým
0: požiadavky budú násobené vlastne.
2: Áno, a bude to ešte znásobené tým, že Robert Fico akú slabosť prejavil. Toto je naozaj mimoriadne dôležitý faktor, keď on ukázal, že on tie predčasné voľby v podstate za žiadnu cenu nechce, a preto bude, pokiaľ to len bude možné a pokiaľ budú tí, povedzme to vulgárne, vydierači alebo vyjednávači schopní a ochotní zájsť, on im toho dá mnoho, on mnoho mu vstúpi.
1: Tam ale treba povedať zase, že časť týchto hráčov, Huliakovci, Migalovci, SNS, ale dokonca aj samotný Hlas, sú v situácii, že keď proste oni tie predčasné voľby nepotrebujú riskovať, im tie predčasné voľby v ničom nevyhovujú, a vlastne znamenali by len to, že veľká časť z nich sa ocitne mimo politiky o niekoľko mesiacov skôr, ako by sa možno ocitla, keby tie predčasné voľby neboli. Zároveň mnohí tam majú nejaké záujmy. Tomáš Taraba ohlasuje vlastnú stranu, čiže tiež mu nevyhovuje skorší termín volieb. Huliakovci a rôzne tieto subjekty sa budú snažiť urobiť nejaké dohody ešte s existujúcimi stranami. Nikomu tie skoršie voľby veľmi nevyhovujú z týchto subjektov. subjektov, tak ja akože neviem si veľmi predstaviť tie ich motívy, že prečo by to hrali na hranu.
2: Pretože vedia, že Robert Fico im ustúpi. Ani Robertovi Ficovi nevyhovujú predčasné voľby, to sme videli, ako sa zachoval. A tomu nebránilo sa nimi vyhrážať. Rovnako, keď oni to teraz vidia a vedia, že on tu bude ustupovať, tak preto to budú používať. To je veď zásadná vec vydierania alebo vyjednávania, že kto je ochotný ísť až do konca, a Robert Fico ukázal, že on nie je ochotný hrať to do konca a nakoniec ustúpi.
1: Dobre, tam som si není úplne celkom istý, že či v istej situácii si to Smere nevyhodnotia tak, že tie predčasné voľby im vyhovujú viac ako niekoľkomesačné brodenie bahnom ešte a vyjednávania s rôznymi vydieračmi a podobne. Tým som si celkom není istý, lebo oni zasa so svojou celou tou komunikačnou mašinériou a podobne tú vinu vedia s prehľadom hodiť práve na tie to subjekty.
2: Rozumiem, ja veľmi stručne. Mne sa zdá, že na túto otázku a rebus, vedie, ja si to tiež kladiem, mne sa zdá, že Robert Fico nám na to už odpoveď dal, že on je ochotný sa brodiť.
0: Dobre, posledná veta, každý jedným slovom, funkčnosť parlamentu, keďže dnes už sa hlasovalo, vidíte, že minimálne do toho rozpočtu teda tie čísla budú fungovať?
2: Budú fungovať do polovice budúceho roka, ale veľmi komplikovane. To bude sa odkladať veľa hlasovaní, ale nakoniec si to nájdu.
0: Pán Majchrak?
1: Ja si myslím, že zatiaľ budú minimálne do toho rozpočtu, však vidíme, že dnes už sa hlasovalo v parlamente, dokonca prešiel občiansky zákonník, čo bola pomerne komplikovaná vec. Takže zatiaľ tá väčšina existuje a tou prvou skúškou bude ten rozpočet.
0: Ďakujem za diskusiu. Dnes tu teda s nami boli komentátor denníka SME Peter Tkačenko.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: A takisto komentátor konzervatívneho denníka Postoj Jozef Majchrak.
1: Rovnako ďakujem za pozvanie.
0: Dobre. Ja ešte dávam do pozornosti reláciu Otvorenie za Novargovou, kde bude hosťom poradca premiéra Erik Kaliňák. Ešte pekné popoludne vám želajú od techniky Jana Mikovičová, dramaturg Vladimír Maťov a od mikrofónu Juraj Jedinák.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky. Sobotné dialógy.
4: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou, a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna domáca politika, problematika zdravotníctva, aktuálne zahraničné témy. Aj o tom budú sobotné dialógy s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom, členom predsedníctva strany Hlas SD a ex-ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím, poslancom Národnej rady za Hnutie Slovensko. V sobotu o 12.10 v Rádiu Slovensko. Z našich rybníkov miznú stovky vodných vtákov. Kvôli každoročnej zimnej migrácii.
5: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
4: Spravodajstvo STVR.
3: Zelená vlna.
6: Aktuálna dopravná situácia je pokojná, pozdravujeme na cesty. V obciou sa na hlavných ťahoch budujú vodovod, blokujú jeden pruh. Na ceste druhej triedy medzi Stupavou a Devinskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Na D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňovej v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6 hodiny ráno, obchádzka vedie po Podstrečno. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Ďalšie minúty patria repríze včerajšej diskusie Anny Vargovej a jej hostia.
3: Rádio Slovensko. Otvorene za Annou Vargovou.
8: Príjemné popoludne. Predseda vlády a Smeru Slovenskej sociálnej demokracie Robert Fico po včerajšom rokovaní predsedníctva strany vyzval koaličných partnerov na zodpovedné vládnutie. Postup SNS podľa neho dostal vládnu väčšinu na hranu a jej udržanie bude vyžadovať enormné úsilie. Je však pripravený v spolupráci s vedením SNS doriešiť personálne obsadenie funkcie ministra životného prostredia jej nominantom. Tomáš Taraba po odvolaní prezidentom povedal, že proti premiérovi v Národnej rade nepôjde, ale zákony, ktoré sa mu nebudú pozdávať, bude pripomienkovať. Zároveň predsedovi Smeru SD odkázal, aby zvážil, či chce ešte rok ťahať vládu s Andrejom Dankom. Budú alebo nebudú teda predčasné voľby a ako bude ďalej fungovať koalícia? Otvorenie s podpredsedom strany, europoslancom, šéfom zboru poradcov premiéra Erikom Kaliňákom.
3: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
8: Dobrý deň. Ďakujem, že ste si našli čas.
9: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
8: Takže, budú alebo nebudú predčasné voľby? Je to definitívne rozhodnutie včerajšieho predsedníctva, že nebudú? Alebo len na teraz nebudú?
9: Tak v kontexte vyjadrení tak Andreja Danka, ako aj Tomáša Zarabu, ktorí sa teda prihlásili k vládnej koalícii a hovorili, že nepôjdu proti Robertovi Ficovi, nepôjdu proti tejto vláde, nemajú záujem ju povaliť a chcú ďalej konštruktívne spolupracovať, tak si myslím, že ak naplňa tieto slova, tak budeme vedieť dovládnuť do konca volebného obdobia. V tom kontexte ten zákon roka, štátny rozpočet je tým kľúčovým, kde uvidíme, či ich slova aj majú nejakú váhu v tomto prípade, alebo nie.
8: A to stačilo včera predsedníctvu Slovenskej, Smeru Slovenskej sociálnej demokracii, teda, že nebudú predčasné voľby? Neboli tam nejaké úvahy, že teda, či sa im ešte dá veriť po tom všetkom?
9: Toto nie je o nejakej viere alebo dôvere. Myslím si, že každý rozumie po troch rokoch vládnutia s Andrejom Dankom, že je to tak trošku krížová cesta. Aha. Ale tu sú kľúčové počty. Keď Robert Fico stiahol návrh na odvolanie Tomáša Tarabu, tak to bolo práve kvôli tomu, že počty vládnej väčšiny prestávali fungovať a teda tá koalícia strán Smer, Hlas a SNS by v parlamente nemala väčšinu, tak úplne logicky ako predseda vlády, ktorého úlohou je tú väčšinu zabezpečiť, to odvolanie Tomáša Tarabu vzal späť.
8: No počkajte, pardon, lebo pán premiér, keď pripustil tie predčasné voľby v nedeľu minulý týždeň v teatroke, tak povedal, že oni musia ukázať, že vedia garantovať tú vládnu väčšinu, to znamená aj Andrej Danko, vtedy ešte Tomáš Taraba ako minister. Dneska síce, ako som čítala, Tomáš Taraba povedal, že v parlamente nepôjde proti premiérovi, nebude blokovať alebo vetovať parlament, ale autonómne sa bude rozhodovať, či alebo nepodporí niektorý zákon.
9: To rozumiem, lenže viete, je niečo iné, keď sa autonómne rozhoduje Tomáš Taraba a niečo iné, keď sa rozhoduje štyria poslanci, ktorí tvoria tzv. Blokačnú menšinu autonómne a v tom prípade tá vláda nemá väčšinu v parlamente a tým pádom je úplne prirodzené, že ak prvotné rokovania ukazujú, že nemáme kam ďalej ísť, že ideme k predčasným voľbám. Myslím si, že pozícia Roberta Fica je v tomto úplne zrozumiteľná a jasná. Sú to žiaľ vnútrostranické konflikty, ktoré teda, ako vidíme aj v kontexte dnešných hlasovaní, dohnali túto vládnu koalíciu na hranu toho, či máme väčšinu alebo nemáme. Pár dní dozadu aj v kontexte vyjadrení Andreja Danka, ktorý hovoril, že teda sme tu boli vydieraní pánom Šalitrošom a pánom Migalom, že aj oni odídu do parlamentu a tak ďalej. Potom povedal, že vlastne nič také sa nestalo.
8: Medzi tým už povedal aj pán Šalitroš, že nevráti sa do parlamentu.
9: Áno. No, toto sú hry, ktorých sme sa my, ako si dovolím povedať, prihriať si vlastnú polievku ako pilier stability, nechceli zúčastňovať. Pre Roberta Fica úplne prirodzene ako predsedu vlády je kľúčové, aby mal väčšinu. V tom kontexte aj konal bez ohľadu na koaličnú zmluvu, lebo prepáčte, ale koaličná zmluva, keď koalícia nemá väčšinu, naozaj nemá zmysel. Andrej Danko dal prednosť svojim stranickým záujmom a ako Robert Fico, alebo teda celé vlastne naše predsedníctvo, aj ja, sme sa včera vyjadrili, že tým pádom dohnal túto vládnu koalíciu na hranu, čo sa týka väčšiny v parlamente. Videli sme, že dnes niektoré zákony prešli s 77 hlasmi.
8: Občiansky zákonník, zákon o štátnych sviatkoch.
9: Zároveň sa teda ohlasuje, že Peter Sliško vystupuje z klubu Hlasu, to znamená, tam je ďalší rozvrat, alebo ďalší odchod.
8: Pardon, ale on zase povedal aj to, že cíti sa byť nejak súčasťou tej koalície, takže otázka je teraz toto, či bude ju podporovať, či nebude. A to už tam doplním, že teda aj pán Taraba, keď povedal, že bude autonómny poslanec, dnes mali aj spolu nejaké vyhlásenie, že koľko vlastne bude mať tých tzv. Prívržencov pán Taraba na svojej strane, či to bude také, viete, že nejaká homogénna entita ako tzv. Huliakovci, ale oni sú členmi jednej politickej strany. Kdežto napríklad, čo ja viem, pán Taraba nie je v politickej strane, pán Sliško vystupuje z klubu, teraz neviem, či budú, keď sa k ním niekto iný pridá, ako to bude fungovať, či od zákonu k zákonu, od prípadu k prípadu, to sa asi dozvieme v tých ďalších dňoch.
9: Presne tak, akože tak, ako ste to popísali, je to trefné, je to tragické, je to obraz toho, ako aktuálne vyzerá ten parlament. My sme si mysleli v roku 2023 a sľubovali sme, že nechceme napodobniť to katastrofálne vládnutie, ktoré tu predviedli Matovič so Sulíkom.
8: A nie je to teraz horšie, ako to bolo vtedy?
9: Je to iné, pretože keď sa na to pozriete, tak tuto nie sú koaličné konflikty. Tu sú vnútrostranické konflikty, kde vedenie jednotlivých strán našich koaličných partnerov si rozbíja dovnútra svoje poslanecké kluby a potom Robert Fico musí rokovať, presne ako si spomenuli, s Huliakovcami, Migalovcami a podobne a uvidíme, v najbližších dňoch, presne ste to povedali, do akej situácie sme sa dostali aktuálne, ako veľmi je autonómny Tomáš Taraba, koľko poslancov okolo seba naviaže v nadchádzajúcich dňoch, či bude pán Sliško jediný, ktorý odíde z Hlasu, alebo sa k tomu pridajú ďalšie mená, a podľa toho Robert Fico bude musieť pristúpiť k rokovaniam.
10: Lebo je tam vlastne všetci, už vylúčený pán Ferenčák, ten je tam nezaradený. Vlastne,
9: všetci, vynímajúc pána Ferenčáka, sa k vláde hlásia, minimálne svojimi vyjadreniami, ale neexistuje realita, v ktorej sa bude vládnuť od zákona k zákonu, že v parlamente nebude jasne zadefinovaná väčšina, ktorá podpisom nejakej dohody, ako bola podpísaná s Huliakovcami alebo Migalovcami, sa zaväzuje podporovať vládne zákony, ale budú si chcieť držať nejakú proste svojvoľnú autonómiu, respektíve si vždy necháva ten priestor na nejaké kupčenie, obchodovanie, výmeny niečo za niečo. Takto sa vládu nedá, to je to, čo Robert Fico hovoril aj v nedeľnej relácii, že ak je niekoho takáto predstava, aj pre mňa, za mňa aj Andrea Danka, že on spomínal, že by aj si vie predstaviť, že vystúpi z vládnej koalície a bude akože nechá menšinovú vládu vládnuť z jeho podporu a on bude rozhodovať, že čo sa podporuje bude alebo nie.
10: Bude také prípady, že tichá podpora ako vlastne.
9: V minulosti áno, ale toto je niečo, čo my strane Smer odmietame, čo odmieta Robert Fico, lebo takto sa naozaj vládnuť nedá. To znamená...
10: Dobre, keby to, pán Kaliňák, keby k tomu došlo, tak pán premiér to utine, to znamená, povie, že tak ďalej už nie.
9: Ja si myslím, že...
10: už ďalej rokovať s nikým.
9: Rozumiem. Ja si myslím, že odpovede na všetky tieto otázky, ktoré vás trápia ako novinárov a máte na to plné právo, sa ukážu pri rokovaniach o štátnom rozpočte, na ktoré je práve zvolaná koaličná rada.
10: Na zajtra.
9: Tam si myslím, že jasne zadefinujeme pozície aj strany SNS, aj počty a uvidíme, či sa ide ďalej alebo nejde ďalej.
10: No dobre, práve preto včera to predsedníctvo Smeru SD rozhodlo o tom, rozhodlo mimochodom jednomyselne, že teda na teraz predčasné voľby nie, ale keby napríklad na tej koaličnej rade sa ukázalo, že nie je to taká istota, taká stabilita, že aspoň tá nutná 76-ka tu je, tak by ste zmenili to rozhodnutie predsedníctva?
9: Ale jednoznačne to je úplne jednoduchá matematika. Buď v tom parlamente máte väčšinu a môžete vládnuť, minimálne v kontexte štátneho rozpočtu, ak máte väčšinu na prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok, tak vláda vie vládnuť a už potom, či tam niektoré ďalšie posledné zákony, ktoré tam ostávajú, budú schválené, nebudú schválené, budú si tam, ja neviem, strana SNS alebo poslanci
10: okolo parlamentu. Alebo si len počkáte, či sa schválí štátny rozpočet a potom sa bude uvažovať o tom, či predčasné voľby alebo nie.
9: Keď ale je raz schválený štátny rozpočet, tak tým pádom vláda, no tak vláda vie vládnuť a to si myslím, že je oveľa dôležitejšie než nejaké predčasné voľby, pretože nás čaká čoskoro naozaj, že doručovanie obrovských výsledkov tejto vlády, ktoré sme si tie 3 roky poctivo odpracovali. Vidíte zrekonštruovanú nemocnicu v Poprade. V nedeľu, alebo teda v pondelok sa bude otvárať obchvat Ružomberku a môžem ísť ďalej a ďalej s rôznymi projektmi, ktoré sa odštartovali a nasledujúci rok budú doručované. Pretože by bola extrémna škoda, keby sme sa my sami pripravili o výsledky našej práce.
10: No, tak potom mal pravdu pán Šipoš, predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko, ktorý tu včera povedal, že teda trochu tak už poznajú v Hnutí Slovensko pána premiéra, že on nechce predčasné voľby práve preto, lebo napríklad keby boli predčasné voľby, o toto všetko, ako prídete, veľké stavby, jadrová energetika a tak ďalej, doručenie týchto výsledkov, alebo on ako spomínal, podľa neho vraj za Smerom stoja nejakí oligarchovia, ktorí to jednoducho nedovolia. A že jednoducho, keby boli predčasné voľby, tak neviete dokončiť tú jadrovú elektráreň, neviete odovzdať, no tieto veci základné by sa ešte odovzdali, ale dostávať treba tie nemocnice, tie ďalšie stavby a tak ďalej.
9: No, samozrejme, že to sú výsledky konkrétne, ktoré chceme doručiť našim voličom, jednoznačne áno. A to nie, ja nepoznám politika ani v opozícii, ktorý by chcel predčasné voľby, keď je raz pri moci, pretože vládnete, chcete rozhodovať. V sekunde, keď tú väčšinu v parlamente stratíte, tak tým pádom stratíte schopnosť vládnuť, stratíte schopnosť prijať štátny rozpočet a tým pádom my nesme privrženci toho, čo sme tu videli možno v roku 2022 až 2023, kedy tu vláda, ktorá nemala dôveru, ešte ďalej vládla a potom sa ešte trikrát rozsypala tá vláda. Heger bol 5-násobný minister k tomu, že bol premiér, tak potom tu došla teda tá vláda údajných odborníkov. Toto nemáme záujem. Proste keď raz v parlamente naša vládna koalícia nebude mať väčšinu, tak nebude mať väčšinu a ide sa do volieb, tam nie je o čom.
10: Je, takže jednoducho, keď sa schválí štátny rozpočet, dobre, štát nezačne deficitom, ale... alebo v rozpočtovom provizóriu, keby náhodou sa rozpadávala na ďalších veciach tá koalícia, tak potom pán premiér zase môže vystúpiť a povedať, dobre, tak idem rokovať s opozíciou, lebo potrebujete tú 90-ku na prijatie uznesenia o skrátení volebného obdobia.
11: Neviem, či by za to zahlasovali.
9: Je tam až 90-ka, nie tam 86-ka?
11: Nie, lebo to je, vlastne to musíte uznesením. Ústavný zákon sa nedá, to by bolo protiústavné, ale prosto ide o to, či by vás, lebo vidíte, opozícia vás vyzýva teda, že nech pán premiér podá demisiu, alebo teda poďme čím skôr, že do predčasných volieb.
9: Opozícia robí, čo chce, to je úplne v poriadku.
11: Alebo je tam nejaká obava, že keby boli predsa len predčasné voľby, pán Kaliňák, tak povedzme, nedopadol by Smer dobre, lebo mali sme aj také príklady z minulosti, že iniciátor predčasných volieb nedopadol dobre v predčasných voľbách, lebo, ja neviem, vrátili sa im to, že nedoručili napríklad výsledky.
9: Zase... Ja rozumiem, pani Vargová, ale...
11: Ale zase
9: základ,
11: máme...
9: Základ je, máte väčšinu alebo nemáte väčšinu. No, však... Ak máte väčšinu, viete vládnuť a vládnete. Robert Fico povedal jasne, ak nebude mať väčšinu, tak nie je dôvod vládnuť a ide sa do predčasných volieb. Tam nie je, tam vôbec akože, tam nie je priestor na polemiku, na nejaké váhanie, na rozmýšľanie. Proste viete vládnuť, neviete vládnuť, idete od toho, pretože je to na hanbu. A to je to, čo si nechceme dovoliť. To hlavne ako štvornásobný premiér Robert Fico proste odmieta. On odmieta nejakú predstavu, možno niekto naivný takú predstavu naozaj
11: ako má. Ako vnímate tie názory že... opozičných predstaviteľov, že teda to, čo urobil Andrej Danko, tak svojím spôsobom pána premiéra potupil tým krokom?
9: Andrej Danko si odvolal vlastného ministra.
11: No, to sa nestalo 30 rokov.
9: Ja súhlasím napríklad paradoxne s pani Ciganíkovou, ktorá povedala, že absolútne nerozumie opozícii, prečo robia Andrejovi Dankovi jeho personálnu politiku a vlastne sú na jeho strane.
11: SNS-ka povedala, dobrým, že už nemala inú možnosť.
9: Ja nehovorím, ja nekritizujem Andreja Danka a nič podobné. Ja iba konštatujem fakt, že Andrej Danko si odvolal svojho ministra, ktorého Robert Fico odmietol odvolať, pretože sa obával toho, že v parlamente stratí väčšinu. To je to úplne normálne.
11: Dobre, a prečo ho neodvolal a prečo nemenoval nového ministra nominanta SNS a potom by ste mali
9: to je otázka najbližších rokovaní, čo ste videli aj v tom vyjadrení Roberta Fica,
11: že
9: jednoznačne sa ide si sadnúť s Andrejom Dankom a prerokovať nomináciu strany SNS na ministerstvo životného prostredia.
11: Dobre, bude to pán Kufa, lebo ten sa vyjadril, že do dvoch týždňov by mal byť, ale či bude teda, lebo teraz je na ťahu v podstate pán premiér, keby doniesol nomináciu pánu prezidentovi, že teda pán Kufa, tak pán Kufa sa stane ministrom. Ale prečo zatiaľ ešte s tým otáľa? Prečo nedoniesol mu hneď vlastne pri odvolaní pána Tarabu nomináciu, že tuto je ďalší minister za SNS?
9: Pretože najprv treba spraviť rokovanie, zistiť, že naozaj tú väčšinu máte. Zistiť alebo overiť si, že tak Andrej Danko a jeho poslanecký klub, ako je Tomáš Taraba, dodržia tie slova, ktoré vyjadrujú ako podporu vláde Roberta Fica a aj v kontexte v nejakom hmatateľnom hlasovaní, ako napríklad v zákone o štátnom rozpočte a potom... alebo súbežne s tým, nie je problém vymenovať Andrejovi Dankovi ministra životného prostredia.
11: Aha, takže
9: rozhodne, že to bude Kufa, no tak to bude Kufa.
11: Takže ešte sa môže stať, že sa počká s vymenovaním nového ministra životného prostredia dovtedy, kým sa schváli rozpočet?
9: Tak myslím si, že je to otázka najbližších dní na vláde, kedy... musia behnúť rozhodnutia aj o, lebo Andrej Danko tam rozpráva rovno aj o zmene generálneho tajomníka služobného úradu
11: ano.
9: A ďalších pozíciách a to už robí vláda. To znamená, ja si myslím, že je teraz ako keby technicky, procesne vysoko pravdepodobné, že rozpočet na vláde bude schválený súbežne aj s týmito personálnymi výmenami.
11: Lebo to môže urobiť aj pán premiér, ktorý je poverený vlastne vykonávať funkciu ministra životného prostredia. On môže dať na vládu návrh napríklad, že...
9: Áno, ale vláda generál, musí
11: tam, áno, musí to schváliť. Áno, musí ho odvolať vlastne vláda, takže toto on môže urobiť.
9: Áno, ale na zasadnutí vlády. Nemôže to byť perola.
11: Áno, jasne, musí to urobiť na zasadnutí vlády.
9: To znamená, že asi v najbližšiu stredu, keď bude zasadať vláda, si myslím, že všetko z tohto, o čom tu dnes sa rozprávame, zbehne. Základné alfa omega, máte v parlamente 76, alebo nemáte v parlamente 76. A keď nemáte, predčasné voľby sú jediné riešenie.
11: Alebo plus ešte aspoň jeden hlas by bol dobrý, aby to nebola...
9: Tak aktuálne boli prijaté tie zákony 77. A presne to bol pán Sliško, ktorý hlasoval za. Teda dodržal, alebo ukázal, že tie slova o podpore vláde myslí asi vážne. Naozaj, viete, ako... Toto nie je situácia, kde sa hádajú koaliční partneri na štýl Sulík, Matovič a Boris Kolár. Toto sú vnútrostranické problémy našich koaličných partnerov, ktoré možno zanedbali personálnu politiku, alebo si na kandidátku dali ľudí, ktorým sa im potom otočili chrbtom. Ja nie chcem byť ich hodnotiteľ.
11: Jasne, ale
9: toto
11: napríklad nemáte istotu, či nebudú mať ďalšie nejaké problémy vnútri.
9: Samozrejme, to nemáte nikdy. My vieme garantovať svoje rozhodovania, svoje poslanecký klub. Viete, že nemáme problém aj požičať poslanca, keď je potrebné podržať.
11: Asi zostane, lebo áno, asi Tomáš Taraba vlastne nebude v tom klube, odišiel jeho náhradník pán Garaj, takže potrebujú tam, aby mohli mať klub.
9: Áno, a to aj spravíme, aby mohol ďalej fungovať parlament tak, ako má. Takže ja rozumiem, že pôsobí to miestami komicky, videl som veľa tých vyjadrení, za 33 rokov sa to nestalo a tak ďalej. Z mocenského hľadiska alebo z hľadiska vlády je väčšina alebo nie väčšina. A keď je väčšina ľudí, poslancov, ktorí sú ochotní rokovať racionálne, pri zmysloch, rešpektujúc limity štátneho rozpočtu, tak sa vládne. Mm-hmm. Nie sú, tak ideme do predčasných volieb. Neexistuje pozícia, ktorú možno si niekto chce vydobiť, že budem Andrej Danko alebo Tomáš Taraba, ktorý povie, že ja podporujem vládu Roberta Fica, nikdy nezahlasujem za predčasné voľby, ale potom reálne, keď dojde na zákony, ktoré vláda predklada, tak ich nebude podporovať. To, no. Takto sa nedá vládnuť.
11: No a teraz taká kacírska otázka, lebo asi tak pán premiér už má veľmi veľa skúseností, že možno aj mohol alebo rátal s tým, že toto dopadne tak, lebo však Andrej Danko dlho hovoril, že teda keď mi neodvoláte môjho nominanta, no. pána Tarabu, tak vlastne nemá inú možnosť. A že teraz, keď toto sa stalo, tak teraz svojím spôsobom pán premiér či bude postupovať tak, že si udrie po stole a povie, že no tak vážený, tento raz bude schvaľovaný rozpočet taký, aký predloží minister financií. Nie, že ja chcem toto, že budú to podmieňovať niečím, alebo si povie, tak my chceme schváliť, ja neviem, novelu o kajúcnikoch, alebo zrušenie voľby poštou zo zahraničia a zahlasujete, aby sa ukázalo, či máme väčšinu a žiadne také, že podporím rozpočet len vtedy, alebo zákon len vtedy a jednoducho si buchne po stole a keď nie, tak potom ideme do predčasných
9: volieb. O tom sú tie rokovania, ja vám hovorím, že...
11: Teraz prosto pán premiér bude tvrdý.
9: To nie je o tvrdosti. Robert Fico vždycky je pragmatický politik a snaží je konsenzuálny v rámci koalície.
11: No ale
9: a
11: teraz môže pritvrdiť, lebo vlastne povie, že však koaličný partner kvôli vlastným problémom porušil koaličnú dohodu.
9: Áno, ale tá tvrdosť nie je v tom, že si tu búcha po stole, tá tvrdosť počíva v tom, že tá podpora musí byť systematická podpora vlády a nie od zákona k zákonu. Ak je predstava, že sa tu bude na týždennej báze robiť nejaké koaličné stretnutie už vlastne de facto s piatimi partnermi, aby sa od zákonu k zákonu proste schvaloval s tým, že každé druhé čítanie bude plné pozmeňujúcich návrhov Andreja Danka alebo Tomáša Taraba alebo niekoho ešte, ja neviem, tretieho, tak takto sa vládnuť nedá. Tá dohoda, alebo to teda údajné buchnutie po stole, alebo tá tvrdosť,
11: obrazne povedané,
9: spočíva iba v tom. Áno, presne ako si povedali, rozpočet sa schváli tak, ako sa na ňom dohodneme tu za stolom, a nie proste v parlamente cez pozmeňujúce návrhy. Tak sa nedá vládnuť. Proste ten rozpočet, na ňo si musíme podať ruku predtým, než pôjde do parlamentu. Ak sa toto nepodarí, ideme do predčasných
11: voľb. Ale ešte napríklad, aj keď sa dohodnete na tej koaličnej rade, nie, že potom, áno, ako ste spovedali, že potom budú nejaké zmeny, ale jednoducho, že si povie, že preferujeme priority Smeru a nie, že každý, lebo však počuli sme, aké priority má jedna koaličná strana, druhá koaličná strana, týmto chceme zmeniť.
9: Robert Fico nikdy nebude tvrdý, on bude vždy pragmaticky konsenzuálny, to znamená, určite si v tomto štátnom rozpočte nájde svoje nejaké ciele, aj SNS, aj Hlas, aj Smer a v prípade možno aj Tomáš Taraba, ak navrhne niečo lucidné. Mm-hmm. Ak to bude niečo, čo sa dá realizovať a získame tým proste podporu a zároveň je to rozpočtovo možné. Tak áno. Tomáš Taraba príde možno s prístupom, že zrušme tri ministerstva, ktoré by sa dotklo koaličného...
11: Dobre, ale
9: keď sa to dotkne
11: zrušiť
9: koaličného partnera Hlas, tak Robert Fico nemá tú kapacitu, tú schopnosť toto prijať. A tým pádom sa ukáže, že vlastne tá údajná podpora alebo údajná pozitívna pozitívne rokovanie s Robertom Ficom alebo teda s touto vládou, tam vlastne nebude, pretože dojde s návrhom, ktorý nie je realizovateľný. A to isté platí aj Andrejovi Dankovi.
11: Teraz akčná daň, pán Kaliňák, bude či nebude zrušená, alebo padne za obeť, povedzme, niektorým prioritám niektorých koaličných partnerov?
9: Je to otvorená téma.
11: Smere, máte jasno, že teda áno alebo nie? Vy máte ministra financií.
9: Ja rozumiem. Je reálna možnosť ju zrušiť? Ale v kontexte, prepáčte, tých vyjadrení o tom, ako mala byť devastačná na podnikateľský sektor a vidíme tu aktuálne rast a prognózy veľmi pozitívne versus vyjadrenie Roberta Fica, že je tu tá možnosť ju zrušiť a zrazu same články o tom, že zrušenie transakčnej dane nič nemení, nič nezlepšuje, je to úplne zbytočné, tak ja si myslím, že ten názorový obrat pri tejto téme je úplne pochopiteľný. A keď teda jej zrušenie nič Slovensku nepriniesie, na čo by sme ju rušili, je to 400-500 miliónový.
11: Dobre, ešte sa opýtam, že keby boli problémy s tým, že teda koaliční partneri by, ja neviem, nechceli schvaľovať štátny rozpočet, alebo ukazovala sa, že nemáte toľko hlasov, koľko potrebujete, je tu možnosť, že by pán premiér spojil schvaľovanie rozpočtu s vyslovením dôvery vláde a potom by sa ukázalo, či teda chcú koaliční partneri zostať v tejto konštelácii pri moci alebo nie?
9: Poďte sa. Robert Fico sa pokusí dohodnúť na štátnom rozpočte na najbližšej koaličnej rade. Je to jasne zadefinované, jasne zarámcované. Keď sa tam podá ruka, ktorá v momente, ako ten rozpočet pôjde do parlamentu, prestane platiť a či SNS, Hlas, alebo aj nejaké, neviem, otrhnutý zo Smeru, pre mňa, za mňa, nech som korektný voči všetkým, si tam začnú presadzovať nejaké svoje pozmeňujúce návrhy, tak je mi procesne úplne jedno, či to spojí s povalením vlády alebo dôverou vlády, bude to automaticky znamenať predčasné voľby. Tak sa vládnuť nedá. My tu hovoríme o tom, že sa musíme dohodnúť na systematickej podpore, na systematickej väčšine pre vládu Roberta Fica. Ak táto systematická zhoda nebude, tak určite poďme do predčasných voľb, lebo od zákona k zákonu, od pozmeňujúceho návrhu k pozmeňujúcemu návrhu, tak sa nevládne.
11: Pán Kaliďák, na záver jednou vetou, bude sa nejakým spôsobom meniť, na novo definovať, doplňať tá koaličná dohoda, lebo teda pán Žiga povedal, že pán premiér porušil koaličnú dohodu, keď neodvolal pána Tarabu SNS-ka hlasovaním s opozíciou, či sa to bude nejak meniť, alebo zostane tá v súčasnosti platná dohoda.
9: To je hudba budúcnosti aj v kontexte toho, koľko poslancov v rámci koalície Smer, Hlas, SNS a teda pridružení celky Migalovci, Huliakovci ostanú. Ak uvidíme, že zo strany Hlas napríklad odchádzajú ďalší dvaja poslanci a prechádzajú k Tomášovi
11: Tarabovi. Ešte bude nejaké memorandum samostatné s nimi, s Tarabom a podobne.
9: Inak to nevychádza, áno. To je to, čo vám hovorím, že Robert Fico dbá na to, aby tu bola tá podpora systematická, ktorá je práve v kontexte nejakého memoranda alebo dohody.
11: Dobre, uvidíme, budeme sledovať aj zajtrajšiu koaličnú radu. Ďakujem pekne, to bol šéf zboru poradcov, europoslanec, podpredseda Smeru Slovenskej sociálnej demokracie Erik Kaliňák. Ďakujem, že ste prišli.
9: Ďakujem za pozvanie ešte raz a pekný deň.
11: Pekný deň všetkým želá Milan Stanislav, Janka Mikovičová a Anna Vargová.
3: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou. Rádio Slovensko. Viac skvelé

0: Toto je Rádio Slovensko. Budíček so Simonou Beňovou od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Či chce, či nechce ustať.
2: Predstavíme vám portrét všestranne nadanej slovenskej osobnosti.
3: Dnes už nie som taký slávny blažený, ako keď som bol mladý.
2: Ktorá výrazne ovplyvnila kultúrny život na Slovensku.
3: Už viem, že existujú aj iné hodnoty, napríklad peniaze.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života. Milan Lasica. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Študentské protesty vo Francúzsku prerástli v násilie. Polícia zadržala takmer 2000 ľudí. Šéf nemeckej diplomacie žiada Rusko o ukončenie blokády vývozu obilia cez Čierne more. Čaká nás opäť prevažne slnečný deň aj s vysokými teplotami. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Pri študentských blokádach a protestoch vo Francúzsku, ktoré prerástli v násilnosti, bolo poškodených niekoľko stredných škôl, narušená verejná doprava a napadnutých niekoľko ľudí. Protestné akcie sa odohrávali na 900 miestach vo všetkých francúzskych departmentoch. Polícia zadržala takmer 2000 ľudí. Zranených bolo podľa rezortu vnútra viac ako 300 policajtov a žandárov. Politici s nepokojou vinia radikálne ľavicové združenie Nepodrobené Francúzsko. Ministerstvo potvrdilo, že dnes budú demonstrácie v blízkosti stredných škôl zakázané. Kvôli protestom zostane aj zatvorených približne 400 škôl a francúzsky minister školstva sa stretne so zástupcami zamestnancov, rodičov a študentov. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul počas návštevy talianského Ríma vyzval Rusko, aby čo najskôr ukončilo blokádu ukrajinského vývozu obilia cez Čierne more. Dodal, že pre krajiny globálneho juhu je to naliehavo potrebné. Wadephul otvoril túto tému aj počas stretnutia s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom v rámci valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Mimoriadny režim železničnej dopravy v Žiline a na nadväzujúcich tratiach smerom na Púchov, Čadcu, Vrútky a Rajec pokračuje. Po požiari trakčného vedenia, ktorý vypukol v stredu, analyzujú prevádzkovú situáciu na železničnej stanici. Výrazne obmedzené sú aj počty osobných a nákladných vlakov. Železničná spoločnosť Slovensko nasadila dodatočné dízlové rušne, náhradné vlakové súpravy, náhradnú autobusovú dopravu a posilnila dispečerské pracovisko v Žiline. Generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Miroslav Garaj.
2: Možno zodpovedne povedať, že k zapnutiu trakčného vedenia do plnej prevádzky dôjde až v okamihu, keď bude známa príčina tohto vzniku, tejto udalosti, aby sme zabránili jej opakovanie.
1: Slovenskú futbalovú 21-tku čaká dnes predposledný zápas kvalifikácie majstrovstiev Európy. V Stoke on Trent nastúpi proti favorizovanému Anglicku. Sokolíci potrebujú v jednom z posledných dvoch duelov zvíťaziť, aby si zaistili minimálne účasť baráži. Stredopoliar Tadeáš Hájovský.
3: Tak teším sa na ten zápas tak celkovo a uvidíme, ako ten zápas bude plynúť. My hlavne chceme do toho zápasu vstúpiť najlepšie, ako vieme. Určite lepšie ako proti Írom a chceme hlavne ukázať na tom ihrisku a nie rečami po zápasoch a pred zápasoch. Máme jasný cieľ a za tým si ideme a budeme sa snažiť podať najlepšie výkony a príjmeme rolu, akú každý dostane a budeme sa podbudovať.
1: Dnes by malo byť prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. V údoliach nad ránom a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota vystúpi na 22 až 27 na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov a prevažne slabý vietor. 3 hodiny, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Močné cesty zostávajú pokojné aj naďalej. Pozdravujeme z dopravy. Cesta 3. triedy pred obcou Šiba je pre práce na ceste zúžená do jedného jazdného pruhu. Premávka je riadená dočasným dopravným značením. Obmedzenie potrvá do konca októbra. Na D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6. hodiny ráno. Obchádzka vedie po Podstrečno. V Košiciach je pre stavebné práce do odvolania zrušená zastávka MHD rovní. Níková. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodový dojazd do cieľa. Paula Taligová, bezpečne.
4: 0800 900 800.
6: Opäť vás pozdravujú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Stáva sa vám, že zabudnete poslať dôležitý dokument alebo napríklad zagratulovať svojim blízkym k meninám, lebo ste si to nedali ako pripomienku do mobilu? Nové technológie nám ponúkajú nekonečné množstvo informácií a pomáhajú nám s niektorými riešeniami. Ale ako potom funguje naša myseľ a pamäť? Poradíme, ako predísť zabúdaniu.

0: Dnes už za nás veľa vecí vybavia technológie. Napríklad si nemusíme pamätať telefónne čísla, keďže ich máme v smartfóne. Ak chceme napísať text, s ktorým by sme sa inak trápili, poveríme tým umelú inteligenciu a tak ďalej. Lenže to, čo sa na prvý pohľad môže javiť ako výhoda, oslabuje našu pamäť alebo schopnosť sústrediť sa. Ako tomu predísť, poradí Dáša Omastová.
1: Podľa neurológa Martina Kucharíka existuje hneď niekoľko činností, ktoré nám zaručene pomôžu udržať si bystrú myseľ a kognitívne schopnosti až do vysokého veku.
2: Je spoľahlivo najužitočnejšie hrať na hudobné nástroje, rozprávať cudzými jazykmi a každodenne lúštiť nejaké úlohy. Môže to byť krížovky, môže to byť sudoku, môže to byť nejaké zábavné kvízy a úplne ideálna z tohto pohľadu teda vychádza kombinácia všetkých týchto možností.
1: Hlavu by sme si mali cvičiť pravidelne a nesiehať hneď po digitálnych pomocníkoch.
2: Tie svoje úlohy nedelegovať, ale najskôr sa nad nimi zamyslieť a skúsiť ich napríklad aj len z hlavy odhadnúť. Deťom sa veľakrát odporúča nie len ísť otrocky po nejakých matematických príkladoch, ale keď vidíme napísanú úlohu, tak skúsiť úplne na začiatku odhadnúť, že ako by ten výsledok mal vyzerať a až potom sa pustiť do toho výpočtu, lebo práve toto najviac posiluje pamäť a naše kognitívne schopnosti.
1: Zároveň by sme si mali nastaviť digitálne zrkadlo.
2: V súčasnosti prakticky každý tablet, každý mobil má v sebe zahrnutú funkciu sledovania tzv. Digitálnej rovnováhy a veľmi odporúčam každému, aby si pozrel vo svojom vlastnom telefóne alebo tablete, koľko skutočne strávil času so zapnutou obrazovkou a v ktorých aplikáciách strávil najviac času.
1: Ak máte na prvých priečkach sociálne siete, odborník to odporúča prehodnotiť.
2: Byť tým pasívnym konzumentom akéhokoľvek obsahu je veľmi, veľmi aj nezdravé a aj veľmi veľká strata času.
1: To sa už radšej na telefóne zahrajte. Ideálne sú logické hry, no v podstate akákoľvek aplikácia, ktorá vyžaduje aj vašu činnosť, je lepšia než pasívne prezeranie videí a fotiek. Vhod padne aj tzv. Digitálny detox. S ním nám už vedia pomôcť aj samotné zariadenia. Ondrej Macko, Touch IT.
3: Keď si nastavíte režim večierka, tak vám ten telefón nebude oznamovať každú prichádzajúcu správu. Rovnako sa dokáže odfarbiť tá obrazovka, aby bola čierno-biela. Ona potom menej púta pozornosti. A ešte je tam, že režim sústredenia. Je to niečo podobné, ako keď si dáte letecký režim, akurát, že všetky informácie vám prichádzajú, len o nich nedostávate všetky možné notifikácie.
1: Bude to však chcieť aj trochu pevnej vôle.
3: Tieto obmedzenia, ktoré vám ponúkne, sa dajú ľahko prekonať. A je to o tom, že kliknete na niečo a idete ďalej. A jednoducho, pokiaľ vy nebudete chcieť žiť zdravšie, tak ten mobil vás to nenaučí.

0: Popri seniorskej futbalovej reprezentácii bude v centre pozornosti aj naša 21-tka, ktorú čaká predposledný zápas kvalifikácie majstrovstiev Európy. Rovnako o 20:45 nastúpi na pôde lídra D skupiny Anglicka. Podrobnosti má Peter Štern.
1: Po nedávnej prehre s Írskom, ktorá nám výrazne skomplikovala situáciu, sú naši mladíci nabudení a odhodlaní pokúsiť sa o anglický zázrak. Kapitán Mario Sauer.
2: Myslím, že tu je atmosféra dobrá, všetci sú pripravení, všetci sa sústredia na ten zápas proti Anglicku momentálne a cítim také odhodlanie, že aj s takýmto veľkým súperom sa ideme pobiť o čo najlepší výkon a aj výsledok. Ešte máme stále vo svojich rukách, stále môžeme my s tými výsledkami niečo urobiť a to je teraz plná priorita.
1: Angličania majú iba v strede poľa vyše 100 miliónovú kvalitu, doma sme im podľahli 0-4. Mario Sauer vtedy nebol k dispozícii, zajtra už bude, keďže ho tréner Vladimír Weiss uvoľnil záčka.
2: Ten zápas som pozeral, čiže myslím si, že prvý polčas hrali chalani dobre, potom sa to otvorilo, lebo tí Angličania ukázali kvalitu, ale hrať ako väčšinu zápasu hrali chalani prvý polčas proti Anglicku doma a verím, že keď sa zhodnú nejaké okolnosti a budeme mať aj trochu šťastia, tak ja verím, že to môžeme zvládnuť.
1: Stredopoliar Trenčína Tadeáš Hájovský v kvalifikácii od októbra minulého roka nevynechal ani jeden zápas a každého súpera si dobre pamätá. Výnimkou nie je ani Albion.
3: Tak teším sa na ten zápas tak celkovo a uvidíme, ako ten zápas bude plynúť. My hlavne chceme do toho zápasu vstúpiť najlepšie, ako vieme. Určite lepšie ako proti Írom a chceme hlavne ukázať na tom ihrisku a nie rečami po zápasoch a pred zápasoch. Máme jasný cieľ a za tým si ideme a budeme sa snažiť podať najlepšie výkony a príjmeme rolu, akú každý dostane a budeme sa podbudovať.
1: Íri už odohrali svoj 9. zápas a po trojbodovom zápise sa dostali na druhé miesto o bod pred nás. Nie príliš lichotivá situácia však našich futbalistov neznervozňuje ani Samuela Gidyho, ktorý sa k reprezentácii pripojil až v pondelok.
4: Samozrejme, musíme do toho dať všetko. Je jedno, proti komu budeme hrať. Vo futbale je všetko možné. V piatok budeme múdrejší.

0: Pridáme k dvom domácim víťazstvám aj tretie na ihrisku súpera. Zápas Ligy národov Fajerské ostrovy Slovensko. Dnes o 20:45 v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
0: Poďte s nami na zrúcaninu Oponického hradu.
2: Máme tu vlastne návštevníkov, ktorí sa chodia sporadicky raz za niekoľko rokov a vždycky sa čudujú, koľko môrov pribolo, koľko je to nové, že to nepoznajú, to tu nebolo a podobne, takže naozaj ten hrad sa úplne mení siluetu, mení charakter a mení vlastne možnosti na prehliadku a na zážitky na zrúcanine.
0: Pridáme aj tipy na turistické podujatia či aktuálne informácie z hôr. V sobotu po 9:00 v Rádio Víkende s Ladislavom Eliášom.
1: Zelená vlna.
3: Aktuálne nám nehlásite žiadne závažné obmedzenia. Pripomíname, že v Sečovciach na Plechotickej prebieha rekonštrukcia plynovodov. Na cestách 3. triedy v tomto úseku je premávka riadená dočasným dopravným značením. Na diaľnici D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6. hodiny ráno. Obchádzka vedie po Podstrečno. Železničné priecestie v Malackách na Radlinského je pre rekonštrukciu železničnej trate uzavreté. Obchádzať môžete cez nadjazd. Na teraz je to všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Babie leto sa nám ukazuje v krásnej podobe a sme radi, že ustálené pekné počasie bude trvať určite minimálne tento víkend. Pridáme tip na zaujímavý výlet. Vysielajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Ak hľadáte miesto, kde sa príroda a trochu adrenalínu stretávajú v jednom, vyrazte na Kalamárku pri Detve. Mohutné andezitové skaly sú pozostatkom dávnej sopečnej činnosti, no ukrývajú aj stopy osídlenia spred tisícok rokov. Dnes sem mieria turisti, milovníci výhľadov, aj skalolezci, a tak sa tam vybrala aj Kika Malachovská. Na jej otázky odpovedal Štefan Dóci, zástupca horolezcov zo Slovenského horolezeckého spolku James.
1: Kalamárka je viacero andezitových skalných útvarov. Sú významné z niekoľkých hľadísk. Jedno je to prírodné, ako nejaký chránený prírodný výtvor. Sú zaujímavé turisticky a majú aj nejakú širšiu historickú hodnotu. Bolo tu hradisko ľudí z lužickej kultúry a bez pochyby je to jedna bašta, kde začínalo horolezectvo na Slovensku.
2: Aké vysoké sú tie skaly?
1: V najväčšom mieste, myslím, lezecké cesty majú 24 metrov, ale cesty sú tu aj 8 metrové podľa toho, ako ten terén kopíruje tú skalu.
2: Videli sme tam aj stan, ako sme prichádzali, čiže dá sa to aj stanovať?
1: Áno, tým, že tu býva aj horolezcov, ale aj iných turistov relatívne veľké množstvo. Kedysi sa tu stanovalo v podstate alebo prespávalo bežne hocikde, samozrejme s relatívne veľkým nárastom popularity tejto oblasti, tak tu začali vznikať ako keby nejaké kolízne situácie s vlastníkmi lesa, ktoré sa teda snažíme, myslím, že veľmi úspešne spolu s urbárom riešiť. Bolo vyhradené miesto na stanovanie, myslím, že lesy to aktuálne dodržiavajú, čo je ako keby druhá vec, ktorá sa tu deje, a to teraz súvisí s tým nárastom lezenia, že máme pomerne veľké množstvo inštruktorov lezenia horolezeckých škôl, ktoré Kalamárku s obľubou využívajú na svoju kurzovú činnosť, a to je možno asi najlepší úvod do problematiky, keď niekto nemá kamarátov, ktorí ho do toho, tak poviem, zasvetia.
2: Myslím si, že väčšina ľudí pozná aj také tie horolezecké mapy, čiže možno je lepšie si pozrieť v rámci tej mapy nejaké cesty, že áno, chcem toto vyskúšať, chcem toto spraviť si plán.
1: Dneska máme veľmi pekne spracovaných sprievodcov. Kalamárka má niekoľkých sprievodcov od skaly na Slovensku, čo je asi najnovší. No a tam sú informácie o obtiažnostiach, o potrebnej výbave, o tom, ako sa možno cesta volá, kto ju vyliezol. Toto má viacero tých skalných oblastí na Slovensku.
2: Oslovila som tu lescov. Ste tu prvýkrát, alebo chodíte sem častejšie?
3: Chodíme sem občas.
2: A vy ste teda lesci?
3: No, trošku.
2: A ste si poliezli, že odporúčate túto lokalitu?
3: Určite áno.
2: Máte to celé prelezené?
4: Celé určite nie, ale poznáme to, tu chodíme sem pravidelne, nepravidelne.
2: Teraz istíte?
4: Áno, teraz istím.
2: Potom sa ale vystriedate, že áno.
4: Ja už som bol toto liezť, ja som to lano vyťahol hore a potom pôjdem liezť inú cestu.
2: Príde si tu na svoje možno horolezecký začiatočník?
1: V rámci horolezectva ako nejakého tréningu, alebo teda tej samostatnej disciplíny skalného lezenia alebo skalolezectva, určite áno, je tu dosť veľké množstvo jednoduchých ciest, úplne začiatočníckých, ale príde si tu na svoje aj skúsený lezec, ktorý sa chce trošku potrápiť.
5: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Krásavec, krásavica, herec, herečka. Ale akú ženskú partnerku by mohol mať kosec? Júlia Halajová sa pýta jazykovedkyne Sibily Myslovičovej.
2: V súčasnosti čoraz častejšie cítime potrebu, že musíme prechýliť nejaké podstatné meno mužské, ktoré sa predtým neprechýľovalo. Od slova kosec nenájdeme v slovníkoch ženskú podobu, ale ja by som odporúčala koskyňa. Napriek tomu, že je to čudné a zo začiatku sa nám to zdalo aj čudné, dokonca sme aj v poradni odporúčali aj takú možnosť od slova kosáč, kosáčka, ale zistila som, že v jazykovej praxi síce málo, ale tá koskyňa sa používa. Našla som napríklad použitia typu majstrovstva koscov a koskýň, najstaršia koskyňa na Slovensku a podobne. Takže sú situácie, keď potrebujeme aj prechýlenú podobu a je v poriadku si ju takto utvoriť.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Nie je radosnejšieho tvora, keď prídeme domov ako pes. Barbara Štubňová sa pýtala na extrém.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, niektoré psy sa tak tešia, keď príde člen rodiny domov, až to hraničí s hystériou. Čo s tým?
3: Hranicu toho, ako ma pes víta, keď prídem domov, si nastavujem ja sám. Sú ľudia, ktorí majú naozaj veľmi radi, keď im pes až vylezie na hlavu, a sú ľudia, u ktorých sa pes nemôže ani ňufákom dotknúť kolena. Určujeme si to my ľudia a pes by sa tomuto mal prispôsobiť. Keď je pes extrémne radostný a mne to začína vadiť, tak samozrejme to nevyrieším pri prvom príchode, kedy mi to vadí, ale potrebujem to začať trénovať. A ten tréning spočíva len v tom, že veľakrát opakujem to, že ukážem psovi, ako si to privítanie predstavujem, čiže či už ho posadím do sedu, alebo pošlem na miesto, alebo mu poviem, že OK, teš sa, ale neskáč. To už je na mne, ako si to vyberiem. A keď to budem dodržiavať, povedzme niekoľko týždňov pri každom zvítaní, pes sa tomu prispôsobí.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

a uvidel, čo sa iba tak nevidí. Zažil s tebou aj to, čo sa prežiť nedá.

0: Dnes vysielame v rámci projektu Storočie s vami Dni otvorenej pyramídy priamo spred budovy Slovenského rozhlasu. Od 13. do 17. prinesie Rádio Slovensko živé prúdové vysielanie s moderátormi Petrou Bernasovskou, Markom Varmusom a ich hostiami. Pozvanie prijali legendárny tvorca programov Slovenského rozhlasu Marián Grebáč, herečka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata, Michal Dudka a naživo zahrá Peter Juhá so skupinou. Príďte sa na nás pozrieť pred hlavný vchod do rozhlasovej pyramídy. Tešíme sa na vás.
1: Budúcnosť svojho zdravia máte vo svojich rukách. Milé ženy, ak máte 23 až 64 rokov, zajdite k svojmu gynekológovi na bezplatný screening rakoviny krčka maternice. Vyšetrenie trvá len pár minút a môže odhaliť zmeny skôr, než sa z nich vyvinie rakovina. Predbehnete rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina zaútočila na priemyselné objekty vo Volgogradskej oblasti. Európska únia bude rokovať o cenách palív. Spojené štáty tlačia na okamžité uvoľnenie rezerv. Čaká nás opäť prevažne slnečný deň aj s vysokými teplotami. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Ukrajinská armáda podnikla v noci rozsiahly dronový útok na priemyselnú infraštruktúru vo Volgogradskej oblasti, oznámil gubernátor regiónu Andrej Bočarov na juhu európskej časti Ruska. Jeden z dronov podľa neho spôsobil požiar vo výškovom obytnom dome vo Volgograde a zranil jedného človeka. Svedkovia hlásili explózie v rôznych častiach mesta. Ruský úrad pre civilné letectvo obmedzil prevádzku na letisku v meste. Predstavitelia členských štátov Európskej únie a Európskej komisie budú dnes rokovať o koordinácii reakcie na rastúce ceny palív. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na hovorkyňu Eurokomisie. Americký minister financií Scott Bessent medzičasom potvrdil medializované správy, keď vyzval, aby európski spojenci USA okamžite uvoľnili svoje núdzové rezervy nafty. Jemenským hlavným mestom Sana'a otriasli včera večer silné výbuchy potom, keď tam podľa povstalcov Húsiov útočila Saudská Arábia so svojimi stíhačkami. Podľa svedkov z okolia prezidentského paláca stúpal dym. Útoky nasledovali potom, keď medzinárodne uznávaná jemenská vláda, podporovaná Riádom, oznámila, že v južnej časti krajiny zachytila 2 balistické rakety a 4 bezpilotné lietadlá, podľa nej vyslané Húsimi. Plodina, ktorá v mnohých lokalitách utrpela suchom najviac. Škody v desiatkách miliónov eur rátajú naši pestovatelia pri kukurici. Jej zber sa naplno rozbehol naprieč Slovenskom. Časť úrody zrnovej kukurice pestovatelia obetovali na siláž pre zvieratá, keďže krmivá je kriticky málo. Na teraz rátajú výpadky v úrode miestami až do 30-40% oproti dlhodobému priemeru. Martin Švajda, predseda regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Trenčín.
2: Kukurica je veľmi háklivá pri opelení na vysoké teploty, tak stalo sa nám proste to, že ten pel nám niekde až zaschol a nebola dopelená teda tá kukurica a niekde teda výsledkom toho sú, že máme namiesto 3 šulkov iba jeden na tej rastline.
1: Slovenskí futbalisti do 19 rokov vyhrali v prípravnom zápase v Senci nad Švajčiarskom 2-1. Zverenci trénera Juraja Ančiča otočili nepriaznivý vývoj. Vyrovnal Maxim Mateáš zo štandardnej situácie a o víťazstve rozhodol v 72. minúte Tadeáš Husár. Dnes by malo byť prevažne jasno. Na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, v údoliach nad ránom a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota vystúpi na 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov a prevažne slabý vietor. 4 hodiny 3 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Dopravná situácia je pokojná, pozdravujeme všetkých na cestách. Vo Veľkom Bieli na Obchodnej budujú optickú sieť, blokovaný je jeden pruh. V Košiciach na Hlinkovej je pre zlý stav mosta cez Hornát zúžená premávka do jedného pruhu smerom na Darkovských hrdinov. V opačnom smere prejdete v dvoch zúžených pruhoch. Rýchlo znížili na 30 km za hodinu. Na D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6 hodiny ráno a obchádzka vedie po Podstrečno. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Jeseň si veľmi nespájame s chudnutím, skôr sa v nás prebúdza to archetypálne naberanie tuku pred zimou. Predsa len, ak chce niekto rýchlo schudnúť, súvisí s tým jeden jav. Viac o ňom o chvíľu. Vysielajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Dnes sa Barbara Štubňová venuje trochu nezvyčajnej téme súvislosti medzi rýchlym chudnutím a zimomravosťou.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: My, ktorí chudneme a pribaráme stále dookola, to máme odskúšané na vlastnej koži. Aj vám je zima, keď schudnete trochu rýchlejšie a viac? Je to len pocit, alebo s tým treba počítať? Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Väčšia zimomravosť sa pri chudnutí môže objaviť. Telo má totižto menej energie a niekedy aj menšiu tzv. Tepelnú izoláciu. Sama o sebe však neprezradí, či jete primerane. Všímajte si preto, ako rýchlo vaša hmotnosť klesá a či sa pridala únava, závraty, výrazný hlad, zhoršený výkon alebo u dievčat zmeny menštruačného cyklu. Vtedy môže byť obmedzenie jedla príliš významné alebo vám môžu chýbať dôležité živiny.
2: Takže nie je to len pocit. Ak schudneme priveľa naraz a pomerne drasticky, telo sa ozve.
3: Keď jete príliš málo energie, telo zefektívni procesy, spraví vás unavenými a je vám väčšia zima. Je to prirodzený obranný mechanizmus tela pred tým, aby sme nezomreli.
2: Ak ste pri chudnutí unavení a je vám zima, je to jasný znak toho, že ste to prehnali.
3: Prvým krokom býva zvýšenie energetického príjmu, ideálne vo forme komplexných sacharidov. Po slovensky pridajte trošku zemiakov, ideálne v šupke, celozrnných obilnín, ryže a podobne. Odporúčam rovnako pridať aj zdroje bielkovín. Ak príznaky ustúpia, viete, že ste jedli príliš málo energie. Ak vám je stále zima, aj po úprave jedálnička, poradte sa určite s lekárom. Príčinou môže byť aj štítna žľaza alebo iný zdravotný problém. Tip: skontrolujte si, či pri chudnutí nevynechávate celé jedlá a či máte najmä dosť sacharidov a bielkovín.
2: Môžeme chudnúť v reskom tempe, ak máme z čoho. Najlepšie chudnutie je však postupné, pri ktorom nehladujeme a máme aj dosť energie. A nie je nám zima.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.
4: Kedy už konečne pokoj si dáme?

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Dalo by sa jazdiť na alkohol, povedia Ivana Ilgová a Igor Daniš.
2: Igor, čo bolo prvé palivo na svete?
3: Drevo, svieti plyn, ligroin.
2: To čo je?
3: Ľahký petrolej, ropný éter. Ligroinom kedysi čistili škvrny.
2: Ako sa dostal do auta?
3: V roku 1888 tajne zobrala Berta Benzová manželov automobilový vynález na prvú dlhú cestu. No a ligroin kúpila v lekárni vo Výzlochu.
2: Prečo v lekárni?
3: V 19. storočí ešte neexistovali čerpacie stanice.
2: Aha.
3: Tým spravila z apotéky prvú čerpaciu stanicu histórie.
2: To je dobré. A čo toto?
4: Ján Zvolená, chcel by som sa vyjadriť etanolu. Je to podľa mňa ekologické palivo, ktoré je aj palivom budúcnosti. Dozvedel som sa, kde sa to už u nás montuje, ale proste ho nie to nikde kúpiť. Podľa mňa je to výhodnejšie ako pre pán Butan, čo sa jedná návratnosti a prerábky toho všetkého. Nemusí tam byť žiadna nádrž, nemusí sa tam veľa toho montovať.
3: Má pravdu.
2: Vybavené.
3: Aj v tom, že sa to tu nenatankuje.
2: Ty, a keby lial do nádrže čistý etanol z liehovaru?
3: Daňový únik.
2: Ako to?
3: Palivá kasíruje zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja, alkohol, zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.
2: Kde sa teda dvaja bijú, v tomto prípade tretí nezvíťazí.
3: Asi tak.
2: A rada?
3: Nezdanené palivo, alebo zdanené inak, ako káže zákon, je kriminálne.

Už to dnes v noci zaznelo, že máme Svetový deň úsmevu. Úsmev veľa zmôže, takže čo tak venovať aspoň malý úsmevík ľuďom, s ktorými sa stretnete? Alebo nemusíte sa usmievať úplne na všetkých, aby si o vás niečo nepomysleli. Ale vy viete, že to nebude úsmev bez dôvodu. Tak pekný piatok vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 10:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz budíček so Simonou Beňovou. Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: 51 rokov v rozhlase, viac než 1000 rozhovorov a nespočetné množstvo príbehov ukrytých v hudbe. Tvorca obľúbenej relácie Túto hudbu mám rád, Vlado Franz, nedávno získal cenu Gejzu Dusíka Hudobného fondu za celoživotný prínos slovenskej hudbe.
2: Keď mu zatelefonovali, tak som si myslel, že je to snáď omyl, ale teda potom ma presvedčili, že áno, že som to ja, tak samozrejme, že som sa tomu potešil a že som šťastný.
1: O priateľstve s Petrom Dvorským, o pasení krám, ktoré si obľúbil ako chlapec, aj o tom, čo želá slovenskému rozhlasu do ďalšej storočnice, mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
3: Chrumkavá.
4: Tak týmto si mi vyrazila dých.
3: Lahodná.
4: Môže byť.
3: Neodolateľná.
4: Ňam.
3: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Ňam, ňam, ňam, ňam.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Lukáš Zamborský.
6: S podozrivým z útorkového útoku v základnej škole v Staškove sa naďalej vykonávajú potrebné procesné úkony. Do konania boli pribratí znalci z viacerých odborov a odvetví, informovalo o tom prezídium policajného zboru na sociálnej sieti. Vyšetrovanie sa zameriava aj na objasnenie jeho motívu. Útok má druhú obeť, po 61-ročnej učiteľke svojim zraneniam v nemocnici včera podľahla aj maloletá žiačka. Vláda českého premiéra Andreja Babiša si udržala dôveru poslaneckej snemovne. Koaliční poslanci ju podporili aj pri druhom pokuse opozície vysloviť kabinetu nedôveru, keď vo štvrtok na tretí deň mimoriadnej schôdze odmietli opozičný návrh. Američanka Christa Pajková, ktorá skončila v nemocnici po nevydarenej poprave smrtiacou injekciou, je podľa jej právnych zástupcov v kritickom stave. Jej obhajcovia žiadajú, aby jej trest smrti zrušili a zmiernili ho na doživotie. Španielsko zakázalo riadenie elektronických kolobežiek a ďalších podobných prostriedkov ľuďom mladším ako 15 rokov. Ľudia, ktorí používajú kolobežky, budú mať ponovom aj povinnosť nosiť prilbu a v noci či pri zníženej viditeľnosti aj reflexnú vestu. Dnes by malo byť prevažne jasno, teplota 22 až 27 na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. 4 hodiny 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Situácia na cestách je pokojná, prajeme skoré dobré ráno. V obci Lazisko opravujú cestu 3. triedy, rátajte s obmedzeniami a všímajte si dočasné dopravné značky. V Ivanke pri Dunaji na Záleskej opravujú plynovod, prejdete vo voľnom pruhu. Na D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6. hodiny ráno, obchádzka vedie po Podstrečno. Na teraz je to všetko, prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko.
7: Dobré ráno.
0: Budíček so Simonou Beňovou.
5: A spolu s Danielkou Grácovou vám prajeme krásne ráno. V takúto skorú hodinu je to až také nereálne, čo poviete. Ešte k tomu o 4:30, ale nevadí. Ak sme už hore, tak si to poďme trošku spríjemniť. A k tomu nám zaspieva Alvaro Soler.
0: Rádio Slovensko, budíček

To bola Beata Dubasová. Krásne ráno prajeme. Dnes máme 2. októbra a to je Medzinárodný deň nenásilia. V roku 2007 ho vyhlásila OSN a spája sa s Gandhim, ktorý sa práve 2. októbra v roku 1869 narodil. V roku 1933 sa narodil aj populárny český swingový spevák Karel Hála.

pripomeňme si aj slovenské spisovateľky, ktoré sa v tento deň narodili. V roku 1867 to bola Božena Slančíková Timrava. Určite poznáte jej diela ako Ťapákovci, Skon, Paľaročku či Hrdinovia. A v roku 1909 Margita Figuli, jej najznámejšie dielo, ktoré sa dodnes učí na školách, Tri gaštanové kone. Toľko z dnešných oslávencov, no a my ideme ďalej.

Počúvate Rádio Slovensko, krásne dobré ráno prajeme. Dnes bude prevažne jasno, na západe aj zväčšená oblačnosť, predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, cez deň veľmi teplo 19 až 27 stupňov Celzia a k tomu slabý až mierny vietor.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Špeciálny simulátor napodobňuje podmienky na mladej Zemi a vedci v ňom skúšajú zistiť, ako sa z neživej chémie mohli zrodiť prvé zárodky života. O pozoruhodnom výskume nám povie viac Rado Tomeš.
2: Vedci z McMasterovej univerzity v Kanade skúmajú vznik života pomocou jedinečného planetárneho simulátora. Zariadenie dokáže meniť teplotu, tlak, zloženie atmosféry, aj intenzitu žiarenia a napodobniť striedanie mokrých a suchých období. Vedci v ňom vytvárajú možné podmienky na mladej Zemi a sledujú, ako sa správajú základné stavebné látky života. Pri jednom z pokusov sa molekuly spojili do reťazcov podobných ribonukleovej kyseline, ktoré mali približne 100 článkov. Vzniknuté reťazce však obsahovali chyby a nedokázali uchovávať informácie alebo sa rozmnožovať. Simulátor teda nevytvoril život, ale umožňuje overovať, ktoré cesty k jeho vzniku mohli byť reálne. Na dne severovýchodného Atlantiku sa rozpadávajú sudy s radioaktívnym odpadom, ktorý tam európske krajiny vyhadzovali v druhej polovici 20. storočia. Celkovo skončilo v oceáne približne 200 tisíc sudov s viac než 150 tisíc tonami odpadu. Výprava vedená francúzskym Národným centrom pre vedecký výskum uskutočnila vyše 20 ponorov do hĺbky okolo 4700 metrov. Vedci videli skorodované nádoby aj materiál uniknutý na morské dno. Blízkosti namerali radioaktivitu vyššiu než prirodzené pozadie, zatiaľ je však nízka. Odobrali preto vodu, usadeniny aj živočíchy a skúmajú, či sa radioaktívne látky nedostávajú do hlbokomorského ekosystému.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: volám Ik Lenka Nová, počúvate Rádio Slovensko a viete čo? Aj dnes hráme o 100 eur.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
0: Včera sa z výhry tešila pani Mária.
2: Pani Mária, viete, čo získavate?
3: No, ponúkate finančné odmeny.
2: Áno, je to odmena za vedomostnú súťaž. A keďže včera sa nám nepodarilo odovzdať 100 eur, vám sa to dnes podarilo, získavate 200 eur.
3: Ja, ďakujem pekne.
0: A takto sa môžete tešiť dnes aj vy. Stačí poslať jednu SMS a splniť podmienky, ako napríklad zvihnúť do 10 sekúnd. Vy potom dostanete otázku a ak správne odpoviete, 100 eur je vašich. No a dnešná otázka znie.
1: Ako sa volá festival piva, ktorý sa tradične koná v Mníchove a ktorý sa v nedeľu skončí? Po A. Oktoberfest, po B. Birmania.
0: A ak sa zapojíte, hráte aj o hlavnú cenu, magický Zanzibar pre dvoch, a žrebujeme už na Vianoce.
1: Ste múdri ako rádio? Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 z DPH.

To bol Seal a jeho pesnička Amazing z roku 2007 a aj po piatej si budeme hrať skvelú hudbu z domácej scény. Ale aj zo zahraničnej scény. A už o pár sekúnd aktuálne správy a Lukáš Zamborský.

0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Je to fenomén. Zaplaví nás emóciami, gejzírom radosti aj bolesťou sklamania. Tri písmená, jedno slovo. Gól! Hádzané ich kedysi dával aj herec Tomáš Maštalír. Vo vodnom póle zasa spevák Lukáš Adamec.
2: Mne už je niekedy aj trápne rozprávať o sebe ako vodnom polistovi, lebo je to veľa, veľa rokov dozadu.
1: Góly šťastné, kuriózne, parádne aj čaptavé budú hlavnou témou prvého podania v nedeľu po 12.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Zlyhaná technika, nečakané improvizácie, smiech tesne pred vstupom aj príhody s kolegami. Naša moderátorka Ivana Ilgová.
4: Môžem byť akokoľvek unavená, ale mne stačí, keď si sem sadnem, ten mikrofón je predo mnou a zasvieti sa červená. Ja som tedy šťastná.
3: Dvere do zákulisia vysielania nám otvorí Dalila Show v nedeľu po 16.30.
5: Varujem ťa, ak máme v nejakom záchvate úprimnosti, čo len cekneš, zabijem ťa.
6: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na jednotke.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko je pripravené na rozhovory o mieri na Ukrajine a chcelo by konflikt čo najskôr ukončiť, tvrdí Vladimír Putin. Európske rieky zaznamenali najnižšie letné prietoky za viac ako 30 rokov. Opäť nás čaká prevažne slnečný deň aj s vysokými teplotami. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. V parlamente sa zatiaľ neukázali následky sporu medzi premiérom a predsedom SNS. Poslanci koalície včera odsúhlasili niekoľko návrhov. Komentátori sa rozchádzajú v tom, kto je víťazom tohto politického sporu. Jozef Majchrák z konzervatívneho denníka Postoj v rozhlasovej diskusii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že Andrej Danko ním nie je a dlhodobo ho to skôr poškodí.
2: On bude musieť svojim voličom vysvetliť, že prečo s opozíciou, s progresívcami odvolal ministra, ktorý je veľmi populárny aj medzi jeho vlastnými voličmi.
1: Komentátor denníka SME Peter Tkačenko tvrdí, že víťazom tohto politického súboja je Andrej Danko a má na to niekoľko argumentov.
3: Robert Fico ukázal, že je náchylný podľahnúť takejto silovej hre a preto ju Andrej Danko bude hrať aj ďalej. Podľa mňa dosiahne aj to, že bude mať za ministra životného prostredia osobu, ktorú nominoval a ktorého sa mu Robert Fico aj s prezidentom snažili nejakými zákulisnými ťahmi vyhovoriť.
1: Rusko je pripravené na rozhovory o mieri na Ukrajine a chcelo by konflikt čo najskôr ukončiť, ale za podmienok priateľných pre Rusov. Na moskovskej schôdzke Valdajského diskusného klubu to povedal ruský prezident Vladimír Putin. Zopakoval pritom požiadavku, že Ukrajina po ukončení bojov musí byť neutrálnou krajinou. Dohody podľa neho musia zohľadňovať aj otázky spojené s ruským jazykom alebo vzťahy s pravoslávnou cirkvou. Vyhlásil tiež, že dobitie Doneckej oblasti bude dokončené počas necelého roka a pol. No a Vladimír Putin na tom istom fóre oznámil, že Rusko prišlo v dôsledku ukrajinských útokov na ruské rafinérie o približne 1% svojho hrubého domáceho produktu. Súčasne opäť vylúčil uzavretie prímeria s Ukrajinou v oblasti ďalekonosných úderov. Zopakoval tiež, že Rusko nemá v pláne nikoho napadnúť, ale ak bude vystavené agresii, bude nútené reagovať a zváži použitie všetkých zbraní. Na poliach sa naplno rozbehol jesenný zber kukurice. Pestovatelia miestami hlásia výpadky aj okolo 30-40%. Ide o dôsledok suchého a horúceho leta. Časť úrody kukurice na zrno navyše obetovali na siláže pre zvieratá. Nízke úrody sú aj v ďalších krajinách, čo sa podľa Petra Horného, vedúceho oddelenia agrobiznisu Unicredit Bank, odráža na rastúcich cenách na burzách. Situácia sa neskôr môže premietnúť aj na pulty v obchodoch.
4: Čo je dôležité, že tá neurodná kukurica je v Európe a je predpoklad, že vlastne sa to preleje vlastne aj do realizácie vlastne buď mesa alebo samotného mlieka a logika hovorí, mali by narast tie ceny.
1: Dodajme, že rieky po celej Európe tento rok v lete zaznamenali najnižšie letné prietoky za viac ako 30 rokov. Informovala o tom služba Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus. Tohtoročné leto sa podľa nej v Európe vyznačovalo extrémnymi vlnami horúčav a suchami, pričom na konci sezóny rekordných viac ako 50% kontinentu čelilo veľmi silnej tepelnej záťaži. Slovenské hokejistky vstúpili do turnaja štyroch krajín v Budapešti prehrou s domácim Maďarskom 5-7. Zverenky trénera Tomáša Turňu pri tom zápase viackrát viedli, náskok však v závere neudržali. Najbližšie nastúpia dnes proti Francúzsku. Dnes by malo byť prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, v údoliach nad ránom a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota vystúpi na 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov a prevažne slabý vietor. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Rané cesty sú pokojné, počúvať dopravné správy. Na D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie po Podstrečno. Cesta druhej triedy pri Maťovciach je pre opravu cestného prejazdu dočasne uzavretá. Obídete to cez Veľké Kapušany a Maťovské Vojkovce. Radary merajú na D1 pred tunelom Bôrik smerom z Popradu a za Buďmírom smerom do Košíc. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček so Simonou Beňovou.
5: Mali ste niekedy pocit, že ste niečo nedokončili a niekde vzadu v hlave vás to straší? Možno ale nemusíme všetko uzavrieť. No a o tom bude dnešné zamyslenie už o chvíľku. Dovtedy vám prajeme ešte krásne ráno s Marianom Bagalom.
0: Rádio Slovensko.

0: Taylor Swift z Rádia Slovensko prajeme krásne ráno. Niekedy máme pocit, že sme nedokončili nejakú prácu, čo ja mám veľmi často a musíme sa posunúť ďalej, ale možno nie je našou úlohou všetko uzavrieť. Dnešné zamyslenie na túto tému napísal Peter Mozola.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: 1. októbra 1971 sa otvoril Disneyho svet na Floride. Walt Disney tam nebol. Zomrel 5 rokov predtým. Nevidel ľudí prechádzať bránou, nevidel detské oči, nepočul hudbu. Nestal pred zámkom, ktorý kedysi existoval iba v jeho mysli. A predsa tam bol. V každej čiare, ktorú kedysi načrtol, v každom nápade, ktorému veril skôr, než mu verili ostatní. V sne, ktorý bol väčší než čas, ktorý mu zostával. Možno aj my príliš túžime vidieť výsledky. Chceme vedieť, čo priniesla naša láska. Či malo význam odpustiť. Či si deti zapamätajú naše slová, či niekomu pomáha naša modlitba. Či malo cenu zostať verný. Ale nie všetko nám bude ukázané. Mojžiš priviedol ľud až na hranicu zasľubenej zeme, ale sám do nej nevstúpil. David túžil postaviť chrám Bohu, pripravil cestu, zhromaždil to, čo bolo potrebné, ale dokončil to jeho syn Šalamón. Niekedy Boh dovolí človeku zasiať semienko, ale nie zbierať úrodu. Niekedy našou úlohou nie je dokončiť celé dielo, ale verne urobiť svoju časť a odovzdať ho ďalšiemu. Niektoré semienka vzídu, až keď zahradník odíde. Niektoré slova dozrejú v človeku až po rokoch. A niektoré modlitby možno pokračujú v Božích rukách dávno potom, čo naše ruky zoslabli. Ja som sadil a polieval, ale Boh dal zrast. Tak to píše Biblia. Tak teda nemusíme vidieť celú úrodu. Možno stačí dnes zasadiť a veriť, že Boh dokáže dokončiť aj to, čo ja nestíham. Najkrajšou stopou človeka nemusí byť to, čo po ňom ostane, čo zanechá, ale to, čo ešte stále rastie.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

hodín 14 minút počúvate Rádio Slovensko. Dnes nás čaká veľmi teplý deň, 19 až 27 stupňov Celzia, bude prevažne jasno, na západe aj zväčšená oblačnosť a predpoludním ojedinele hmla. K tomu všetkému slabý až mierny vietor.

guess that's probably part of the problem.

0: Krásne dobré ráno prajeme, počúvate Rádio Slovensko. Keď sme v júni začínali 6. ročník Rádio Slovensko Slovensku, netušili sme, aký bude a aká bude jeho budúcnosť či podpora. No a viac nám povedal riaditeľ portálu Ľudia ľuďom Roland Kiška.
1: Najlepšia budúcnosť by bola asi tá, kde by sme podobné projekty už nepotrebovali, ale to je zrejme veľmi naivné očakávanie. Po 6 rokoch už Rádio Slovensko Slovensku nemusí dokazovať, že má zmysel. Máme za sebou konkrétnych ľudí a sú to tisícky darcov a desiatky príjemcov, ktorým sme pomohli. Je to veľmi konkrétna pomoc, ktorú dostali ľudia, vďaka ktorým sa posunuli dopredu. Zlepšili sa ich životy. A aj preto by som bol rád, keby sme pokračovali. Mimochodom, 7. ročníkom a sedmička je vraj šťastné číslo.
0: No a my sa vás dnes v rannej téme pýtame, či poznáte projekt Rádio Slovensko Slovensku a vy na Facebooku píšete, že poznáte, dajte nám vedieť, hráme o wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou v Trenčianskych Tepliciach.
2: WhatsApp Rádia Slovensko 09

0: Počúvate Rádio Slovensko. Dnes vysielame v rámci projektu Storočie s vami Dni otvorenej pyramídy. Priamo spred rozhlasovej pyramídy. Od 13. do 17. hodiny Rádio Slovensko spustí živé prúdové vysielanie s moderátormi Petrou Bernasovskou, Markom Varmusom a ich hostiami. Pozvanie prijali legendárny tvorca programov Slovenského rozhlasu Marian Grebáč, herečka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata, Michal Dudka a naživo zahrá Peter Juhás so skupinou. Tešíme sa na vás.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček so Simonou Beňovou. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Na minútu presne, zábavno-súťažná relácia s Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Samom Tomečkom a ich hostiami, Petrou Bernasovskou a Ľudovitom Jakubové.
2: Ja nikdy nie som ani ako porotkyňa, ani ortiele nevynášam. Ja si myslím, že každý hovorí tak, ako je mu vlastné.
1: Počúvajte Na minútu presne v nedeľu po 11:00 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Prišiel s nimi Lukáš Zamborský.
4: Dobré ráno. Pokiaľ bol Irán zapojený do stredajšieho incidentu v lietadle spoločnosti Fly Dubai, ktoré sa jeden z pilotov snažil zničiť, čaká ho veľmi tvrdý trest, vyhlásil to americký prezident Donald Trump. Vývoz ropy, ktorá nepochádza z Iránu, sa cez Hormúzsky prieliv na konci septembra vrátil na úroveň obvyklú pred začiatkom vojny na konci februára, a to na 13,5 milióna barelov denne. Vyplýva to z údajov analytickej spoločnosti Kepler, ktorá monitoruje námornú prepravu. Irán pritom neoznámil, že by Hormúzsky prieliv prestal blokovať. Ukrajinská armáda podnikla v noci rozsiahly dronový útok na priemyselnú infraštruktúru vo Volgogradskej oblasti, oznámil gubernátor regiónu Andrej Bočarov na juhu európskej časti Ruska. Jeden z dronov podľa neho spôsobil požiar vo výškovom obytnom dome vo Volgograde a zranil jedného človeka. Jemenským hlavným mestom Sanaa otriasli včera večer silné výbuchy potom, keď tam podľa povstalcov Húsiov útočila Saudská Arábia so svojimi stíhačkami. Podľa svedkov z okolia prezidentského paláca stúpal dým. Dnes by malo byť prevažne jasno, teplota 22 až 27 na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. 5 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
3: Kolóna na Kysuciach a uzavretý tunel Višňové. Pozdravujeme na cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte dokopy 15 minút. Na diaľnici R7 pri výjazde Šamorín sever smerom do Holíc opravujú protihlukovú stenu. Blokovaný je jeden pruh. Na D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie po Podstrečnom. U záveru naplánovali dnes do 6 hodiny ráno. Radary merajú za Budimírom smerom do Košíc a na viazde do Michaloviec zo Strážskeho. Z dopravy je to na teraz všetko. Prajme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček so Simonou Beňovou.
5: Krásne ráno prajeme, posledné dni bolo vonku naozaj krásne, aj dnes bude, že by už vyčíňalo to babie leto a my sa už o pár minút pozrieme na to, či to bude pokračovať, alebo príde naspäť to povestné jesenné počasie. Ak ste zvedaví, tak určite zostaňte s nami.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: 5 hodín 35 minút počúvate Budíček Rádia Slovensko. Včera sme sa naozaj presvedčili, že ste múdri ako rádio. Pýtali sme sa, do ktorého mora sa vlieva rieka Dunaj. No a možnosti boli dve. Po A Čierne more alebo po B Baltské more. A pani Mária táto vedela.
1: Ačko, Čierne more.
2: A ste si istá?
1: Áno. Tak no, nebudete jesť na vrch. Môžem to len.
3: Tak vy to máte normálne, že ako sa pri premakané, pani Mária. Dobre,
2: máte pravdu.
3: Súhlasíme.
2: Pani Mária, viete, čo získavate?
1: No, ponúkate finančné odmeny.
2: Áno, je to odmena za vedomostnú súťaž. A keďže včera sa nám nepodarilo odovzdať 100 eur, vám sa to dnes podarilo. Získavate 200 eur.
1: Ja. Ďakujem pekne.
0: Dnes hráte o 100 eur, ale aj o dovolenku na Zanzibare a viac informácií nájdete na radioslovensko.sk.

0: poďme sa pozrieť do sveta športu. Už túto nedeľu napíše Medzinárodný maratón mieru 103. kapitolu. Medzi stovkami rekreačných bežcov bude aj domáci Košičan, ktorý vstúpi do zlatej histórie tradičného podujatia. Predstaví ho Jozef Jarkovský.
1: Peter Polák už dobehol obrazne povedané na mesiac a teraz sa pomaly vracia späť na zem. V nohách má vyše 408 tisíc kilometrov a chystá sa na svoj jubilejný 50. košický maratón. Prvý zabehol v roku 1974.
2: Bol limit, 2,50, obrovský limit bol, ja som ho nesplnil vo Vranove. Následne potom v Prahe som ho splnil, ďalší rok som bojoval tak, že budem predu a potom bol nejaký 150. s časom 2,50 a som si hovoril, že nikdy nebudem dajaký bohujaký maratonista. Ale nakoniec tie maratóny som si obľúbil a pozdejšie aj 100-kilometrové behy, takže moja kariéra sa vlastne na Košickom maratóne naštartovala a dneska vidíte, očakávame 50. Dúfam, že ho dobehnem.
1: Obdivuhodný košický vytrvalec nie je vo svojej bežeckej dlhovekosti sám. Američan John Kelly dokončil v rokoch 1928 až 92 58 bostonských maratónov, pritom dvakrát dokonca vyhral a Nemec Wilfried Kenke sa koncom septembra hodlal postaviť na svoj 50. berlínsky maratón. Teda tak ako na domácej trati Peter Polák, ktorý zabehol už vyše 200 maratónov.
2: Malo by to byť 215 plus minus. Napríklad si vážim aj tie 100-kilometrové behy, tých mám 34 a napríklad dlhšie behy, ak maratón, mám 75. Beh ma naplňa. Už ma boli ten tréning, ho absolvujem, ho aj za hodinu a pol, 10 kilometre niekedy, ale potom ja dobehnem domov, tak ten deň je krásne naštartovaný.
1: 77-ročný Peter Polák sa na 1. októbrovú nedeľu vzorne chystá, ale so životosprávou si ťažkú hlavu nerobí.
2: Ja som bol odchovaný, áno, na slaninke a na čo dala kuchyňa, čo navarila žena. Proste, jak je telo zvyknuté, keď je niekto na geli zvyknuté, prosím, to dodáva vraj silu, ja som to nikdy neskúšal. My sme mali citrón, med, voda a myslím si, že naša éra behala celkom slušne.
1: Ak Peter Polák dobehne v Košiciach do cieľa, maratón definitívne zavesí na klinec.
2: Ľudia odo mňa očakávajú a čakajú nejaký rýchlejší beh, ale už vek dobehol a aj tie obrovské kilometre sa to teraz prejavujú. Takže môj cieľ jednoznačne bude dobehnúť v limite. Ľutujem tých ľudí aj moju rodinu, že tak dlho budú musieť na mňa čakať, ale keď chcú, aby som dobehol do cieľa, tak musia tam byť, lebo mi to zrobí radosť.
3: Rádio 7.

0: to bol Bruno Mars a my sa teraz ideme pozrieť na predpoveď počasia. Na linke už máme meteorologičku Nikoletu Hruškovú. Krásne, dobré ráno prajeme.
1: Dobré ráno prajem aj ja vám.
0: Skúsme si takto na úvod povedať, ako je vonku aktuálne. To, čo vidím zo štúdia, je, že je tma, ale ako teplo je?
1: V týchto chvíľach je prevažne jasno. Nad západným Slovenskom je riedka vysoká oblačnosť, ale neprší z nej ani nebude. Prvé hmly sa tvoria v údoliach Kysúc a Oravy okolo Čadce, Ružomberka a Oravskej priehrady. Je ich však pramálo vzhľadom na ročnú dobu, lebo vzduch nad našim územím je veľmi suchý, v potokoch a riekach je veľmi málo vody a z nedostatku zrážok chýba aj vlhkosť vo vegetácii a v pôde. Dokonca naši reportéri sa sťažujú, že je aj málo rosy. V týchto chvíľach slabý mráz evidujeme v údoliach Spiša, Hore Hronia a Liptova. Inde je väčšinou teplota od 0 do 8 stupňov, ale teplejšie je v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji, tak tam evidujeme teplotu od 10 až do 15 stupňov Celzia.
0: Dnes nás čaká teplý deň, môžeme povedať, že už to babie leto sa prejavilo?
1: Áno, áno, je to naozaj typické počasie pre babie leto. Čakáme, že bude prevažne jasno. Na západe trošku viac oblačnosti zo studeného frontu, ktorý je nad západnou Európou. Čakáme do poludnia v údoliach ešte ojedinele hmlu alebo nízku oblačnosť. Bude popoludní veľmi teplo, 22 až 27 stupňov. Na Orave a pod Tatrami väčšinou okolo 20 stupňov. V 1500 metroch zostane teplý vzduch, 12 stupňov popoludní a vietor slabý premenlivý. Na západnom Slovensku prevažne juhovýchodný do 20 km za hodinu.
0: Ďakujeme veľmi pekne za informácie. Tie najnovšie nám poskytla Nikoleta Hrušková, ktorej prajem ešte krásne skoré dobré ránko.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: Krásne ráno prajeme, počúvate Rádio Slovensko. Poďme si priblížiť našu krásnu históriu.
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.
0: Je to región, ktorý sa preslávil vinárstvom široko ďaleko. Na Honte je jeho historickým centrom Stará Hora, dnes súčasť obce Sebechleby.
2: Už v 12. storočí sa v sebechlebských pivniciach dorábalo víno, hovoria tomu, že omšové, ktoré sa vyvážalo až za hranice do Ostrihomu.
0: Hovorí Mária Labudová, sprievodkyňa v Národopisnom múzeu Sebechleby Stará Hora. Dnes večer po 20. vás tam zoberieme na malú exkurziu. Nazrieme okrem iného, ale aj do tamojších pivníc, ktoré majú takisto zaujímavú históriu.
2: Banskoštiavnickí baníci hľadali nejaké úkryty pred Turkami. Začali kopať a zbadali, že je tu mäkké podlažie. Oni vlastne náradie mali, tak oni si to začali hlbiť a tak vznikli tieto naše pivnice.
0: Geľo Sebechlebský, kroje s čiernymi stužkami, ale aj najstaršie dejiny obce. O tom všetkom bude dnešný diel relácie v múzeu, ktorú pre vás pripravuje Ďuro Šinko.
1: Rádio Slovensko.

0: Krátko pred šiestou počúvate Rádio Slovensko a počúvajte aj naďalej, lebo nás čaká ešte viac skvelej hudby. Po šiestej Richard Miller, Zub času.
1: Ani zub času nenabúral tvoju krásu.
0: A tiež Zara Larsson, Invisible. Prajeme krásne ránko.
2: Dnes vysielame v rámci projektu Storočie s vami Dni otvorenej pyramídy priamo spred budovy Slovenského rozhlasu. Od 13. do 17. prinesie Rádio Slovensko živé prúdové vysielanie s moderátormi Petrou Bernasovskou, Markom Varmusom a ich hostiami. Pozvanie prijali legendárny tvorca programov Slovenského rozhlasu Marián Grebáč, herečka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata, Michal Dudka a naživo zahrá Peter Juhá so skupinou. Príďte sa na nás pozrieť pred hlavný vchod do rozhlasovej pyramídy. Tešíme sa na vás.
3: Zlato každého presvedčí aj bez reči. Čas všetko očistí a vylieči. Najbližšia pálnica bude plná pokladov. Niekto si nahonobil, iný nakradol. Všetko je čisté. Už nikto nezistí, kto ako zbohatol. Jedno je isté, že soľ nikdy nebude nad zlato. Mojím hosťom bude historik a numizmatik Marek Budaj. Počúvajte Pálenicu. V sobotu po 11.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Europoslanec Erik Kaliňák hovorí, že vláda s Andrejom Dankom je krížová cesta a Robertovi Ficovi nie je čo závidieť. Študentské protesty vo Francúzsku prerástli do násilnosti. Polícia zadržala tisícky ľudí. Dnes prevažne jasno, na západe prechodne viac oblakov a teplo 19 až 27 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Europoslanec Erik Kaliňák zo Smeru SD vyhlásil, že je maximálnou zodpovednosťou a úlohou premiéra Roberta Fica, aby dovládli a aby naplnili svoj mandát. Zároveň dodáva, že pokiaľ má vláda väčšinu v parlamente, tak bude vládnuť. Nevylúčuje ani predčasné parlamentné voľby.
2: Pokiaľ o tú väčšinu príde, tak budú predčasné voľby. To je najjednoduchšia matematika, ktorá môže existovať na svete. Ak raz máte väčšinu, máte moc, môžete robiť rozhodnutia, ktorým máte presvedčiť voličov, že chcú, aby ste v tom vládnutí pokračovali. Ak tú väčšinu nemáte, neviete tieto rozhodnutia robiť, poďme do predčasných volieb a vysvetlíme občanom, že táto vládna koalícia padla na vnútrostranický konflikt našich koaličných partnerov.
1: Šéf zboru poradcov premiéra tiež pre Rádiožurnál povedal, že vláda s Andrejom Dankom je krížová cesta a situácia, v ktorej je Robert Fico, je nezávideniahodná. Pri študentských blokádach a protestoch vo Francúzsku, ktoré prerástli do násilnosti, bolo poškodených niekoľko stredných škôl, narušená verejná doprava a napadnutých niekoľko ľudí. Protestné akcie sa odohrávali na 900 miestach vo všetkých francúzskych departementoch. Polícia zadržala takmer 2000 ľudí. Zranených bolo podľa rezortu vnútra viac ako 300 policajtov a žandárov. Politici s nepokojou vinia radikálne ľavicové združenie Nepodrobené Francúzsko. Ministerstvo vnútra potvrdilo, že dnes budú demonštrácie v blízkosti stredných škôl zakázané. Kvôli protestom zostane dnes zatvorených približne 400 škôl a francúzsky minister školstva Edouard Geffrey sa stretne so zástupcami zamestnancov, rodičov a študentov. Október je mesiacom úcty k starším. Polícia pri tejto príležitosti upozorňuje na zvýšenú zraniteľnosť seniorov, ktorí sa môžu stať terčom podvodníkov. Tí sa vydávajú napríklad za policajtov, lekárov, pracovníkov bank či príbuzných a snažia sa od seniorov vylákať peniaze. Pokračuje hovorca policajného zboru Lukáš Pecek.
3: Spolu so Slovenskou poštou realizujeme aj program Seniori z Bystrite pozornosť. Poštoví doručovatelia spoločne s nami tak pomáhajú dostať dôležité rady aj k seniorom. V roku 2025 sme v rámci programu oslovili 11 695 seniorov počas 1131 aktivít. Pred podvodmi chránime seniorov aj prostredníctvom prednášok, besied, kvízov a ďalších osvetových aktivít.
1: Polícia zároveň vyzýva rodiny a blízkych, aby sa so seniormi o podvodoch rozprávali a upozornili ich na najčastejšie spôsoby, akými sa podvodníci snažia získať ich peniaze. Slovenských futbalistov čaká dnes tretí duel C divízie Ligy národov. Na Fajerských ostrovoch sa budú musieť vyrovnať s umelým trávnikom aj náročnými poveternostnými podmienkami. Stredopoliar Stanislav Lobotka.
4: Prišli sme sem s jasným cieľom a či už bude fúkať, pršať alebo bude zima, teplo. Proste chceme si zobrať tie 3 body, ak som už spomínal, a predviesť aj dobrý výkon.
1: Reportáž zo zápasu prinesieme naživo 20. hodiny 45. minúty v Rádiu Slovensko. V A divízii Portugalsko vyhralo v Dánsku 4-2, Nemecko zdolalo Srbsko 2-0, Grécko remizovalo s Holandskom 2-2 a Wales uspel nad Norskom 2-1. Dnes prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, teplo 22 až 27 na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Slabý premenlivý, na západe miestami juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolona na Kysuciace, starý prízvolenie, pozdravujeme z dopravy. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace si počkáte 15 až 20 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou prerábajú Lieskovskú križovatku, v úseku rátajte s obmedzeniami a na diaľnici R7 pri výjazde Šamorín sever smerom na Holice opravujú protihlukovú stenu, blokovaný je jeden pruh. Na rýchlosť pozor na viazde do Spišského podhradia z Krompách za Šarišskými Michaľanmi smerom na Prešov a za Budimírom smerom na Košice. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Stein, Dlh bezpečné a príjemné.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
6: Dobré ráno.
0: Budíček so Simonou Beňovou.
7: Už dnes sa v Bratislave začína obľúbený multimediálny festival Biela noc a my vám s Marianom Bagalom určite odporúčame ísť minimálne na takú prechádzku alebo rande s mestom, stojí to za to. A my si

0: 6 hodín 8 minút počúvate Rádio Slovensko. 100 rokov rozhlasového vysielania pripomína aj špeciálny projekt Príbeh hudby. Ten ukáže, ako sa hudba a rozhlas počas 10-ročí menili a čo ich stále spája. Autor a dirigent Gabriel Rovňák.
1: Chceme, aby si deti a mladí ľudia uvedomili, že rozhlas a rozhlasové vysielanie je tu pre nich, aj keď je im možno v tejto chvíli trochu vzdialené. Tak verím, že si k nemu budú vedieť nájsť cestu aj vďaka našemu koncertu.
0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bratislavský chlapčenský zbor, Detský a dievčenský zbor Slovenského rozhlasu, Detská dramatická rozhlasová družina a ďalší hostia. To je Príbeh hudby dnes večera, zajtra do poludnia v obratenej pyramíde.
2: Rádio Slovensko.

0: Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Bielanoc, to sú svetelné a digitálne inštalácie, umelecké objekty, ale aj živé vystúpenia, ktoré budú viesť dialog so samotnou Bratislavou. A začína sa už dnes. Podrobnosti má Zuzana Botíková.
2: Hlavnou témou tohto ročníka je napätie medzi prírodou a technológiou. Riaditeľka podujatia Zuzana Pacáková.
3: Umelci zamýšľajú tým, ako sa navzájom príroda a technológia ovplyvňujú, ako vedia spolu koexistovať, alebo či si prekážajú v nejakých momentoch. Táto téma je zobrazená cez rôzne príbehy, či už je to ekologická kríza, téma nejakého vyhorenia, téma mýtov, ale máme tam aj také celkom vedecké, až také výskumné projekty.
2: Predstaví sa aj český umelecký kolektív Trichtýř, ktorý v projekte Geofónia ozvučí vnútro kameňov. Svetelno-zvuková intervencia vizuálneho umelca Pavla Trubena zas prenáša do súčasnosti motív šiestich mytologických zvierat.
4: Je to vlastne téma, ktorú dlhodobo rozvíjam a v tomto prípade takéto beštiárium rozpráva o súčasných spoločenských problémoch. A je to vlastne to, čo mňa na tej téme baví, že akým spôsobom také tie starobylé symboly sa dokážu rekontextualizovať aj pre dnešnú spoločnosť.
2: Na brehu Dunaja sa objaví aj symbol starej Bratislavy. Jedna z najväčších rýb, Viza Veľká, ktorá kedysi plávala v Dunaji a tvorila významný prvok ekosystému hlavného mesta. Pokračuje umelec Adam Hudec.
5: Je to veľká svetelná inštalácia, ktorá má 15 metrov. My ju v podstate berieme ako symbol mizinúcej biodiverzity a negatívneho vplyvu človeka na prírodu.
2: Biela noc tento rok odkazuje aj na 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku.
3: Oslovili sme japonského umelca Yasuhira Hidu, ktorý na hlavnom námestí zvizualizuje signál prostredníctvom fluorescentných nití, ktoré budú vibrovať. Ten zvuk sa vlastne premení na niečo vizuálne. Zvuk sa nedá úplne vidieť, uchopiť a napriek tomu je to niečo, čo ovplyvňuje náš život.
2: Rozsvieti sa aj ikonická televízna veža na Kamzíku.
3: My sme sa rozhodli vlastne z tejto veže vyslať 24 svetelných lúčov, ktoré budú dominovať nad mestom, aby sme si vlastne uvedomili aj to, že tá veža stále je aktívna, vysiela a tie rádiové vlny vlastne sú nad našim mestom každý deň.
2: Biela noc potrvá v Bratislave do nedele a potom sa presunie do Košíc. Metropolu východu rozžiari od 9. do 11. októbra.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: poďme sa pozrieť na počasie. Dnes bude prevažne jasno, na západe zväčšená oblačnosť, predpoludním ojedinele hmla, cez deň veľmi teplo, 19 až 27 stupňov Celzia a k tomu slabý až mierny vietor.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme aj na cesty. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 10 až 15 minút. V Krasňanoch pri Žiline pracujú cestári, rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch a dnes večer o 21.30 pre údržbu uzavrú tunel Sitina v Bratislave na D2. Obchádzka povedie cez Patronku, obmedzenie naplánovali do 7.30 ráno a radar meria v Ďurdošiku smerom na Košice. Jazdite opatrne, Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Slovensko. 16 príbehov, 16 rodín, 16 ľudských osudov, ktoré by možno bez Rádia Slovensko Slovensku zostali pre väčšinu z nás úplne neznáme. Všetky príbehy sledovala Kika Malachovská.
1: Aj tento rok sme počas projektu cestovali naprieč Slovenskom a prinášali vám príbehy ľudí, ktorí sa ocitli v situácii, ktorú si mnohí z nás, povedzme si úprimne, ani nevedia predstaviť. Riaditeľa projektu a portálu Ľudia ľuďom Rolanda Kišku som sa opýtala, z čoho má v rámci projektu najväčšiu radosť.
2: Najväčšiu radosť mi robí to, že z dobrého nápadu vznikla tradícia. Je to 6 rokov, počas ktorých sme pomohli mnohým ľuďom, a to nemalou sumou, a za to patrí veľká vďaka nie len Rádiu Slovensko, ale hlavne jeho poslucháčom a všetkým, ktorí sa k nám pridali.
0: Kika, čo je na tomto projekte to najdôležitejšie?
1: Práve to, že nezostáva iba pri tom rozprávaní. Poslucháči môžu týmto ľuďom aj reálne pomôcť.
2: Rádio má jednu, by som povedal, že zvláštnu schopnosť, že aj človeka, ktorého ste nikdy nevideli, vám za pár minút dokáže dostať fakt veľmi blízko. A potom sa tisíce poslucháčov rozhodnú, či mu chcú pomôcť, a ak áno, tak je to fakt veľmi silné a za to patrí veľká vďaka.
0: Ak ste si niektorý z príbehov vypočuli a zostal vám v hlave, stále máte možnosť prispieť. Pomoc pokračuje až do konca tohto roka.
1: No a dnes sa vás pýtame, či poznáte náš projekt Rádio Slovensko Slovensku. Už nám píšete aj komentáre na Facebooku Rádia Slovensko. Pani Alžbeta projekt pozná z vysielania Rádia Slovensko, ktoré vraj počúva dennodenne od rána do večera. Tak samozrejme veľmi pozdravujeme z Bratislavskej pyramídy. Pán Emil projekt pozná, ale tento rok ho pre pracovnú zaneprázdnenosť nesledoval. Podporuje však takéto projekty, keďže s tým má aj osobné skúsenosti. No a ja ešte doplním stav ankety na Facebooku, kde hlasujete. 79% z vás projekt Rádio Slovensko Slovensku pozná.
0: Kika, o čo dnes súťažíme?
1: Hráme o wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou, neobmedzeným vstupom do wellness medicínskeho centra a denným vstupom do vonkajšieho bazéna v kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach.
0: Tak to by som hneď išla a stačí len jedna reakcia do témy a môžete ísť aj vy. No a z ranného budičku je to na dnes všetko. Spolu s Kikou a Marianom Bagalom vám prajeme ešte krásne ráno.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Dnes vysielame v rámci projektu Storočie s vami Dni otvorenej pyramídy priamo spred budovy Slovenského rozhlasu. Od 13. do 17. prinesie Rádio Slovensko živé prúdové vysielanie s moderátormi Petrou Bernasovskou, Markom Varmusom a ich hostiami. Pozvanie prijali legendárny tvorca programov Slovenského rozhlasu Marián Grebáč, herečka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata, Michal Dudka a naživo zahrá Peter Juhá so skupinou. Príďte sa na nás pozrieť pred hlavný vchod do rozhlasovej pyramídy. Tešíme sa na vás.
0: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
1: Poďte s nami na zrúcaninu Oponického hradu.
2: Máme tu vlastne návštevníkov, ktorí sem chodia sporadicky raz za niekoľko rokov a vždycky sa čudujú, koľko môrov pribolo, koľko je to nové, že to nepoznajú, to tu nebolo a podobne, takže naozaj ten hrad sa úplne mení siluetu, mení charakter a mení vlastne možnosti na prehliadku a na zážitky na zrúcanine.
1: Pridáme aj tipy na turistické podujatia či aktuálne informácie z hôr. V sobotu po 9:00 v Rádio Víkende s Ladislavom Eliášom.
0: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
3: Je to fenomén. Zaplaví nás emóciami, gejzírom radosti aj bolesťou sklamania. Tri písmená, jedno slovo. Gól! Hádzane ich kedysi dával aj herec Tomáš Maštalír. Vo vodnom póle zasa spevák Lukáš Adamec.
4: Mne už je niekedy aj trápne rozprávať o sebe ako vodnom polistovi, lebo je to veľa, veľa rokov dozadu.
3: Góly šťastné, kuriózne, parádne aj čaptavé budú hlavnou témou prvého podania v nedeľu po 12.
5: Rakovina hrubého čreva sa môže vyvíjať bez príznakov. Ak máte 50 až 74 rokov, požiadajte všeobecného lekára o bezplatný test na skryté krvácanie v stolici, ktorý si urobíte v pohodlí domova. Alebo sa objednajte na screeningovú kolonoskopiu. Predbehnite rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
6: HN Magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Zuby, utajený zdroj chorôb. Aké choroby spúšťajú a ani o tom netušíte? Kedy môžu zuby spôsobiť mozgovú príhodu či infarkt? Ako sa prejavujú cez problémy so sluchom? Zistite, ako odhaliť, keď za chorobami stoja zuby. V HN Magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Dnes ráno vás informuje Katarína Štepánová.
8: S podozrivým z útorkového útoku v základnej škole v Staškove sa naďalej vykonávajú potrebné procesné úkony. Dokonania pribrali znalcov z viacerých odborov. Informovalo o tom prezídium policajného zboru. Vyšetrovanie sa zameriava aj na objasnenie jeho motívu. Útok má žiaľ druhú obeť po 61-ročnej učiteľke. Svojim zraneniam včera v nemocnici podľahla aj maloletá žiačka. Poslanci včera rokovali do 21. hodiny o vládnom návrhu zákona, ktorý rieši ochranu mládeže pred radikalizáciou. Ministerstvo školstva chce zaviesť mechanizmus koordinovaného vyhodnocovania rizík radikalizácie a mobilizácie k násiliu, aby sa problém u detí dokázal zachytiť včas naprieč inštitúciami. Priniesť by mal tiež reguláciu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Predstavitelia členských štátov Európskej únie a Európskej komisie budú dnes rokovať o koordinácii reakcie na rastúce ceny palív. Americký minister financií Scott Bessent vyzval európskych spojencov USA, aby okamžite uvoľnili svoje núdzové rezervy nafty. Dnes prevažne jasno, na západe prechodne viac oblakov a teplo 19 až 27 stupňov. 6 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
9: Kolóny na Kysuciach aj pri zvolenie, pokračujeme dopravou. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa stojí 10 až 15 minút a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou si pri cestároch počkáte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Vstúpaní na Bielu horu z Jablonice je odstavený pokazený kamión, rátajte so zdržaním v oboch smeroch a na záver pripomíname, že dnes večer o 21.30 pre údržbu zavrú tunel Sitina na Bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku, obmedzenie naplánovali do 7.30 ráno. Želáme vám šťastnú cestu, Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Dobré ráno, Slovensko.
7: Krásne ráno vám želám aj v piatok ráno, 2 minúty po pol 7. No toto vám musím povedať, čo sa mi dnes stalo. Idem si ja pekne do práce a tesne pred rozhlasom je taký starý gaštan, taký veľký strom. A či vám nepadol zo stromu priamo mne na hlavu gaštan? No a samozrejme tým pichlavým osňom. Pekný začiatok.
11: Ale prežil si.
7: Áno,
11: si
7: som tu.
11: Žiadna rana na tvári. Mi sa raz stalo, som spadla do hydrantu. Som ho nevidela, bol zasnežený, išla som sa lúčiť s kamarátkou a stúpila som zrazu do prázdna, modré nebo nado mnou a ona sa furt smiala na to. Týždeň mala z toho úžasnú zábavu, že som bola do plpasa v hydrante.
7: No tak neviem, to je asi horšie ako ten môj gaštan, predsa len. Ale čo máš? Začiatok dnešného piatkového dňa. Verím, že je úspešnejší a že rovnaký bude aj celý dnešný deň. Pozdravujeme aj s Marianom Bagalom a želáme vám krásne.

0: I hope Panic at the Disco, tak netreba robiť paniku, ak neviete presný čas. Ak ste teda náhodou nezaspali, máme piatok ráno, je 6 hodín 36 minút a je to Rádio Slovensko.
1: Faktúry v papierovej podobe čoskoro skončia. Od januára ich nahradia elektronické. Firmy aj malí živnostníci budú e-faktúry prijímať aj odosielať prostredníctvom digitálneho poštára.
0: Teda ani faktúru za telefón alebo internet už nedostanete iba tak ako PDF-ko do e-mailu, ale iba digitálne cez takéhoto poštára. Účtovníci to vítajú, pretože vďaka elektronickej fakturácii sa už nemôže stať, že klientovi príde faktúra s nesprávnymi údajmi. Roman Magát.
2: Tie faktúry vlastne budú mať nejakú formu, ktorá proste je daná štátom. Musí byť tá faktúra správne vystavená, aby prešla cez tento systém.
0: Faktúry budú v štrukturovanom formáte a budú sa dať automaticky spracovať.
1: Prezident finančnej správy Jozef Kiss hovorí, že od januára bude povinnosť vystavovať faktúry elektronicky platiť najmä pre platiteľov DPH, no nie len pre nich.
3: Takisto pre všetkých, ktorí nie sú platiteľmi DPH, ale budú prijímať faktúry, tak ich budú prijímať v elektronickej podobe. Na to budú potrebovať digitálneho poštára.
0: Zástupcovia finančnej správy upozorňujú ľudí, aby si digitálneho poštára vyberali iba z ich oficiálnej stránky. Doplňa riaditeľ odboru špeciálnej digitalizácie Juraj Vojtek.
4: Tu vidíte aplikáciu finančnej správy, kde je zoznam všetkých poštárov, ktorí sú certifikovaní. Teraz je ten správny čas začať sa zaoberať tým, akého poštára si vyberem, či hľadám nejaké mini riešenie aj zadarmo, alebo som väčšia firma a potrebujem nejakú integráciu so svojím softvérom.
1: No a aby ste boli v tomto všetkom zorientovaní, tak môžete využiť už prebiehajúce školenia či rôzne konferencie. Organizuje ich finančná správa pre záujemcov po celom Slovensku.
5: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová, Diaľ

0: určite ťaháte veľmi silno, pretože nás čaká pekný víkend s babým letom. Toto bola Katka Knechtová. Dobré ráno z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Pohotovosť, vedomosť, hotovosť. Tak by sa dal v skratke priblížiť opis nášho vedomostného kvízu Ste múdri ako rádio, kde vás odmeňujeme za vaše vedomosti finančnou odmenou. Včera sa z výhry tešila pani Mária.
3: No, ponúkate finančné odmeny.
4: Získavate 200 eur.
3: Ja. Ďakujem pekne a ja sa veľmi teším.
0: Ale vieš, čo je na tom dobré, že dnes sa môže ktokoľvek z poslucháčov, ktoré teraz ráno počúvajú, tešiť. Zaregistrujte sa, pošlite SMS-ku s textom Múdry na číslo 66 75, stojí euro 60 DPH. A jednoducho, čakajte, či vám popoludní náhodou nezazvoní telefón od nás, zo štúdia Rádia Slovensko. A môžu to byť táto dvojica, Ivana s Markom. A ak rýchlo zdvihnete a stihnete to do 10 sekúnd, môžete sa rozprávať pokojne ďalej.
2: Keď nám potom odpoviete správne na súťažnú otázku, 100 eur bude vašich. Dnes sa pýtame toto.
1: Ako sa volá festival piva, ktorý sa tradične koná v Mníchove a ktorý sa v nedeľu skončí? Po A. Oktoberfest. Po B. Birmania.
0: A toto nie je vôbec ťažké, to podľa mňa každý vie, takže všade sa o tom hovorí, zapojte sa a možno okrem finančnej odmeny získate na štedrý deň ešte ďalšiu perfektnú cenu. Je to 12-dňový zájazd na magický Zanzibar pre dvoch.
2: To je naša hlavná cena, zatiaľ však krôčik po krôčiku. Toto je ešte raz dnešná otázka.
1: Ako sa volá festival piva, ktorý sa tradične koná v Mníchove a ktorý sa v nedeľu skončí? Po A. Oktoberfest. Po B. Birmania.
5: Ste múdri ako rádio. Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite.

0: Patricia, pekné ráno s babým letom, no ale najmä je piatkové, 6:45 a je to Rádio Slovensko.
1: Už v nedeľu večer sa začne 6. séria show Pečie celé Slovensko, sledujte 4. októbra o 20:30 na jednotke. Ruská armáda znovu zaútočila na južný most v Kyjeve, cez ktorý vedie dôležitý cestný ťah aj trasa metra, oznámil to starosta Vitalij Kličko s tým, že na miesto smerujú záchranári.
0: Ako nám aj teraz ráno pokračuje babie leto, to vie Nikoleta Hrušková. Dobré ráno.
2: Pekné ráno vám prajem.
0: No aké máme ráno?
2: Áno, v týchto chvíľach je prevažne jasno. Na západnom Slovensku je riedka vysoká oblačnosť. Prvé hmly sa tvoria v údoliach Kysuc a Oravy okolo Čadce, Ružomberka a Oravskej priehrady. Slabo mrzne do minus 2 stupňov v údoliach Spíša, Horehronia a Liptova. Inde je väčšinou od 0 do 8 stupňov. Teplejšie je len na svahoch a na juhozápadnom Slovensku až do 15 stupňov Celzia. A k tomu prízemnému mrazu chcem ešte povedať, že už pred ním nevystrihame, pretože mráz v októbri už nie je taký výnimočný a jeden príklad za všetky. Aktuálne teplota v Poprade v dvojmetrovej výške plus 1 stupeň, vo výške 5 cm nad povrchom minus 4, takže 5 stupňový rozdiel od nôh po úroveň tesne nad hlavou.
0: No ale prichádza obdobie, kedy nám na nohy bude zima, jednoducho je tu jeseň, o chvíľu možno aj zima. Nikoleta Hrušková nám určite povie aj to, aký budeme mať piatok.
2: Prevažne jasný, na západnom Slovensku ojedinele trošku zväčšená oblačnosť, dopoludnia v údoliach hlavne Žilinského kraja ojedinele hmlisto alebo zamračené nízkou oblačnosťou, ale už okolo 10. 11. hodiny sa hmly rozplynú. Bude veľmi teplo, 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami väčšinou okolo 20, v 1500 metroch najviac 12 stupňov a vietor slabý, premenlivý, na západnom Slovensku väčšinou juhovýchodný do 20 km za hodinu.
0: Cez víkend nám ale zima nebude.
2: Možno ráno, pretože tie rána budú svieže, čakáme teplotu 7 až 2 stupne, miestami najmä v údoliach okolo nuly, čiže tam pripadá aj ten mráz do úvahy zhruba do minus 2 stupňov Celzia a prízemný mráz môže byť ešte silnejší, ale teplejšie noci budú väčšinou na juhozápadnom Slovensku vďaka vetru a potom v svahových polohách, ktoré budú trošku nad inverziou. Inak bude prevažne slnečno z rána a predpoludním ojedinele hmlisto alebo zamračené nízkou oblačnosťou a veľmi teplo od 20 stupňov na severe až do 26 na juhu. Takéto počasie čakáme v sobotu aj v nedeľu a potom aj trošku začiatkom budúceho týždňa.
0: Ale máme teraz také obdobie. Ráno ponožky a popoludní tričko.
2: Veru tak.
0: Nikoleta Hrušková, ďakujem. Ešte sa budeme počas rána počuť. Všetko dobré dovtedy.
2: Do počutia.

0: Gladiátor, láska, najobľúbenejší školský deň sa začína a víkend volá, ale ešte škola. No bude 7 o 8 minút.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Našej poslucháčke pani Dudovej sa zdá, že slovo lichotivý je české. A tak sa si byli myslovičové pýta, či je vôbec v poriadku použiť slovné spojenie lichotivé oblečenie.
3: Lichotivý nie je nespisovné, je to spisovné slovo a má niekoľko významov, teda obsahujúci lichôtky, povedzme často prehnanú chválu, zaliečavý to môže byť, teda šepkať niekomu zaľúbené lichotivé slova, hovoriť žene lichotivé frázy. A potom je tam aj publicistický význam, vyvolávajúci spokojnosť vďaka pozitívnym nejakým skutočnostiam, priaznivý, dobrý, povedzme lichotivý výsledok v nejakom športovom zápase, alebo vytvárame lichotivý obraz o krajine. Otázka je, či možno mať aj oblečenie, ktoré lichotí v našej postave. Ja si myslím, že áno. Čiže je to oblečenie, ktoré prospieva tomu, ako vyzeráme, že je to vhodné na našu postavu, takže nemala by som nič proti tomu, keď niekto povie, že mám lichotivé oblečenie.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
5: Kamión na R1 aj na Bielej hore, ponúkame pohľad na cesty. Pozor si teraz dajte na R1 za Čaradicami smerom na Nitru, približne na 78. kilometri sa po krajnici nízkou rýchlosťou presúva kamión, čiastočne zasahuje aj do pravého pruhu. V rovinke smerom do Bratislavy si v kolóne počkáte 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa stojí 15 až 20 minút, 10 minút stratíte aj v Krasňanoch smerom na Žilinu pri cestároch, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou si pri cestároch počkáte 5 až 10 minút v oboch smeroch a 10-minútová kolóna je aj pri Veľkom Šaríši smerom na Prešov. Vstúpanie na Bielu horu z Jablunice je odstavený pokazený kamión, rátajte tam so zdržaním a na rýchlosť pozor na obchvate Bardejova smerom na Rokitov a merajú aj v Bratislave Petržálke na Dolnozemskej ceste smerom do centra mesta. Najbližšia zelená vlna po radiožurnále Richard Steindl, bezpečne a plynú.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.

0: žiadny babinec sme si hrali z Rádia Slovensko. Liza, Doja Cat, Reje, ich skladba Born Again, ale aby to bolo žendrovo vyvážené, prídu aj dvaja páni, Robin Thicke a Pharrell Williams.
1: Blur Lines nám budú hrať už po 7, ale bude to aj Ron, Chapel, The Giver alebo Darca.
0: A my vám budeme dávať informácie v rannom rádiožurnále. Pekné ráno.
2: Sobotné dialógy.
3: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna domáca politika, problematika zdravotníctva, aktuálne zahraničné témy. Aj o tom budú sobotné dialógy s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom, členom predsedníctva strany Hlas SD a ex-ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím, poslancom Národnej rady za hnutie Slovensko. V sobotu o 12.10 v Rádiu Slovensko. Minister skončil v nemocnici. Svoju každoročnú oficiálnu návštevu.
4: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
3: Spravodajstvo STVR.
5: Ja vždy rozoznávam, hravne rozoznávam.
6: Počujete Vianoce s Richardom Millerom. Sláčiky, dychy, tri vokalistky, celá kapela. 13 hudobníkov na jednom pódiu. Piesne, ktoré poznáte v úplne novom šate. Minulý rok vypredané do posledného miesta. Richard Miller, Vianoce. Vstupenky na všetky koncerty na predpredaj.sk.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Deradikalizácii detí. Nový zákon má prepojiť školy, políciu a odborníkov. Česká vláda. Očakávania ustála hlasovanie o nedôvere. Išlo už o druhý pokus opozície v tomto volebnom období. Dnes má byť opäť pekný deň. Teplota vystúpi na 27 stupňov. Dobré ráno, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Poslanci rokovali o ochrane mládeže pred radikalizáciou do 21. hodiny. Ministerstvo školstva chce zaviesť spôsob vyhodnocovania rizík radikalizácie a mobilizácie k násiliu, aby sa problém dokázal zachytiť včas. Priniesť by mal aj reguláciu sociálnych sietí pre deti do 16 rokov.
2: Kľúčové je podľa ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD, aby inštitúcie ako polícia, psychológovia, školy, samosprávy či sociálni kurátori mohli efektívne spolupracovať, zdieľať informácie a včas zachytiť deti, ktoré sa ocitnú v riziku alebo problémoch a zabezpečiť im odbornú pomoc.
3: Ja neviem garantovať, že zabezpečíme, zaručíme, že nikdy taká vec sa už nestane, ale viem zaručiť to, že budeme oveľa efektívnejší v tej spolupráci.
2: Materiál hovorí aj o zákaze sociálnych sietí pre deti do 16 rokov. Poslankyňa PS Tina Gažovičová však kritizuje, že táto časť je bezzubá. Tvrdí, že témy radikalizácie a regulácie sociálnych sietí by sa mali riešiť oddelene a na úrovni Európskej únie.
4: Najhoršom scenári, keď to tak povieme, by bolo, že to skončí pri množstve pracovných skupín, ktoré sa budú stretávať a ktoré budú hovoriť o tom, čo všetko je zlé, ale nič z toho sa vlastne nedostane do terénu k tým mladým ľuďom.
2: O zákone sa bude hlasovať v útorok a účinnosť by mal nadobudnúť od budúceho roka. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Fond na podporu inovatívnych liekov, do ktorého mali prispievať zdravotné poisťovne a farmaceutické firmy, nebude. S nápadom na jeho zriadenie prišli poslanci Smeru SD a slúžiť mal na úhradu liekov nehradených z verejného zdravotného poistenia. Ministerstvo zdravotníctva ho však chce vymeniť za návrh na zrušenie limitu verejných výdavkov na lieky.
5: Ak niekto potrebuje životne dôležitý liek, zvyknú sa vyhlasovať verejné zbierky. Približuje riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová a doplňa, že to nie je správny postup. Od Fondu na podporu inovatívnych liekov očakávali, že by mohol do systému priniesť viac spravodlivosti.
6: Keď už sa vypustil tento krok, tak očakávame, že ministerstvo predstaví kroky a plán, ako sa bude ďalej postupovať. Predovšetkým očakávame, že sa predstaví nejaký mechanizmus financovania, ktorý bude udržateľný.
5: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD reaguje, že namiesto zavedenia fondu zrušili limit verejných výdavkov na lieky.
7: Aby sa nestávalo, že jedna poisťovňa napríklad už v apríli povie, že jednoducho ja už som ten zákonný limit vyčerpala a už do konca roka nedám na výnimku ani jeden liek, lebo taká bola prax.
5: Predseda zdravotníckeho výboru Vladimír Baláš zo Smeru SD, ktorý pôvodne stál za návrhom na zriadenie fondu, nakoniec dal ministrovi zdravotníctva za pravdu.
8: Pretože sme našli ten iný mechanizmus toho platenia, nemá to horný strop v zásade, takže je to istotne väčší balík peňazí, ako by bol len vo fonde.
5: Tomáš Salaj z SAS o tom, či sa limit naozaj podarí zrušiť, pochybuje.
9: Uverím, až keď uvidím. Stále to nerieši tú hlavnú podstatu, že nám chýba zrozumiteľná lieková politika.
5: Lieková novela by sa mala dnes v parlamente dostať do druhého čítania. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Pri študentských blokádach a protestoch vo Francúzsku, ktoré prerástli do násilností, bolo poškodených niekoľko stredných škôl, narušená verejná doprava a napadnutých niekoľko ľudí. Protestné akcie sa odohrávali na 900 miestach vo všetkých francúzskych departamentoch. Polícia zadržala takmer 2000 ľudí. Rusko je pripravené na rozhovory o mieri na Ukrajine a chcelo by konflikt čo najskôr ukončiť, ale za podmienok priateľných pre Rusov. Vyhlásil to prezident Vladimír Putin a zopakoval pritom požiadavku, že Ukrajina po ukončení bojov musí byť neutrálnou krajinou. Ukrajinská armáda podnikla v noci rozsiahly dronový útok na priemyselnú infraštruktúru vo Volgogradskej oblasti. Jeden z dronov spôsobil požiar vo výškovom obytnom dome vo Volgograde a zranil jedného človeka. Naopak ruská armáda znovu zaútočila na južný most v Kieve, cez ktorý vedie dôležitý cestný ťah aj trasa metra. Podrobnosti o útoku zatiaľ nie sú známe. Jemenským hlavným mestom Sana otriasli večer silné výbuchy potom, keď tam podľa povstalcov Húsiov útočila Saudská Arábia so svojimi stíhačkami. Podľa svedkov z okolia prezidentského paláca stúpal dym. Dvaja tínedžeri, bratia, ozbrojení nožmi a zábavnou pyrotechnikou zabili vo štvrtok zástupkyňu riaditeľa a zranili ďalšie tri osoby v škole v severnom Mexiku. Podľa štátneho prokurátora obaja útočníci ako motív uviedli osobnú pomoc.
1: Presný čas je 7 hodín 6 minút. Česká vláda podľa očakávania ustála hlasovanie o nedôvere. Opozícii sa nevydaril ani druhý pokus o zosadenie kabinetu Andreja Babiša. Protihlasovali poslanci všetkých troch koaličných strán. Návrh naopak podporili opozičné ODS, STAN, Piráti, KDU, ČSL a TOP 09. Vládny kabinet tak bude naďalej vládnuť s dôverou dolnej komory Českého parlamentu.
11: Debata o vyslovení nedôvery vláde premiéra Andreja Babiša trvala 3 rokovacie dni. Opozícia ju zdôvodnila výškou plánovaného deficitu, údajným nevyriešeným konfliktom záujmov premiéra a útokmi vlády na inštitúcie. Debata sa vyostrila tesne pred záverom. Opozičná poslankyňa STAN Julie Smejkalová vytkla Andrejovi Babišovi, že v sále nesedí.
12: Proč není pan premiér v práci a neposlouchá, když nedôveru chceme hlasovať práve kvôli tomu, jak on vládne?
11: Na to reagovala šéfka poslaneckého klubu ANO Taťana Malá.
13: Vy ste tady 3 dny proto, abyste si udělali předvolební kampaň. Tak daňoví poplatníci platí vaše 3denní divadlo a vy teď budete dělat docházku Andreje Babiše.
11: Andrej Babiš vystúpil už prvý deň debaty.
14: Vy ste za 9 mesiacov měli možnosť ukázať občanom aspoň něco a vy nám teď vyčítáte po 9 mesiacoch věci, ktoré vy ste mohli udělat předtím.
11: Prvému opozičnému pokusu o vyslovenie nedôvery vláda odolala začiatkom februára. Z doterajších 22 pokusov v histórii samostatného Česka uspel iba jeden. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre týždenník Time nevylúčil, že po voľbách do kongresu, ktoré budú 3. novembra, obnoví bombardovanie Iránu. Poslednú ponuku Teheránu na prímerie označil za nedostatočnú a nepriateľnú. Obe strany začiatkom týždňa vyjednávali cez sprostredkovateľov.
15: Donald Trump, ktorý seba označuje za prezidenta mieru, obhajoval v rozhovore pre Time svoje hrozby zničením Iránu. Tvrdil, že zničením Iránu vytvorí vo svete mier. Nevylúčil, že po voľbách do amerického kongresu obnoví bombardovanie a poprel správy, ktoré sa objavili v médiách, že USA nemajú dostatok presne navádzanej munície. Prezident Trump vo štvrtok pred nástupom do vrtuľníka pri Bielom dome novinárom povedal: Musím sa rozhodnúť, buď podpíšem zlú dohodu, alebo prestanú existovať. Prezident Trump tvrdil, že inflácia v Iráne dosahuje 300%. Podľa iránskej centrálnej banky sa pohybuje okolo 83%. Trval na tom, že Hormuzský prieliv je plne pod kontrolou amerického námorníctva. Prepravili sme cez tento prieliv za posledné dni najviac ropy v histórii. Podľa dát Oil and Gas cez Hormuzský prieliv prúdi 77% ropy v porovnaní s obdobím pred začiatkom vojny. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Povzbudiť Čiernu horu na jej ceste do Európskej únie je podľa slovenského ministra zahraničných vecí Juraja Blanára zo Smeru SD cieľom jeho pracovnej návštevy tejto krajiny. V Podgorici bude rokovať s miestnymi predstaviteľmi a za kľúčové považuje férové završenie prístupového procesu.
16: Juraj Blanár odcestoval do Čiernej hory v rámci tzv. Slavkovského formátu. S miestnymi predstaviteľmi bude rokovať po boku českého ministra zahraničných vecí Petra Macinku a šéfky rakúskej diplomacie Beate Meinl-Reisingerovej. Spolu chcú podľa slovenského ministra vyjadriť Čiernej hore podporu v jej snahách stať sa členom Európskej únie.
17: Práve Čierna hora je v rámci integračného procesu zatiaľ najďalej a myslíme si, že by práve Čierna hora mala byť tá, ktorá dá takú novú nádej krajinám Západného Balkánu, že je možné dosiahnuť členstvo, pretože už sa to naťahuje veľmi dlho.
16: V regióne majú o členstvo v Únii záujem aj Albánsko, Bosna a Hercegovina, Severné Macedónsko, Srbsko a tiež Kosovo. Práve Čierna Hora už však uzavrela 18 z 33, teda najviac tematických kapitol, ktoré tvoria prístupové rozhovory. Za cieľ si stanovila završiť už takmer dve dekády trvajúci proces v 2028. Stala by sa tak 28. členom. Naposledy sa Únia rozšírila v roku 2013, keď do spoločenstva vstúpilo Chorvátsko. Z Podgorice Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Turistický chodník na Kriváň obnovili, v jeho vrcholovej časti vymenili istiace prvky, reťaze a stúpadlá. Vyvrcholila tak celoročná oprava trasy z troch studničiek na Kriváň a prví turisti by sa naň mohli dostať ešte tento mesiac.
18: Posledný kilometr výstupu na Kriváň je najťažší. Chodník vedie náročným terénom a turistom pomáhajú reťaze a stúpadlá. Práve tento úsek si na opravu nechali ako posledný, vysvetľuje predseda turistického klubu Hikemates Patrik Pajta.
19: A objednávali sme istiace pomocky, ktoré sú z Talianska, sadzajú to v Alpách, ale aj inde po Európe. Tým, že sú to nerezové reťaze, tak by tu mali vydržať 30 a viac rokov.
18: Podľa Michala Jakaba, ktorý reťaze a stúpadlá montoval, musia uniesť minimálne 500 kg.
20: Takže netreba sa ničoho obávať. Určite to bude držať.
18: Aj keď bol chodník na Kriváň počas prác uzavretý, reťaze si už vyskúšali prví nedočkaví turisti. Nie zadarmo. Pri ich vynášaní pomohli aj otec Pavol Sálus s dcérou Paulou z Liptova.
21: Keďže turistiku máme radi celkovo naše hory, tak prečo tomu nenapomôcť?
22: Myslím si, že to má zo 80 kg celá. Mali by sme byť na to šiesti, nejak si to okolo seba omotať.
18: Dobrovoľníci pomáhali celú sezónu pri oprave takmer 6-kilometrového chodníka z troch studničiek na Kriváň. Opravený chodník plánujú otvoriť ešte tento mesiac pred novembrovou zimnou uzáverou. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
23: Slovenskí futbalisti dnes odohrajú tretí zápas v aktuálnom asociačnom termíne. Po triumfoch nad Moldavskom a Kazachstanom nastúpia na pôde Fajerských ostrovov tréner Vladimír Vajs starší.
24: Fyzicky bude najťažší určite tento zápas. Áno, z hľadiska podmienok, že je to umalá tráva pre obidve mužstva, ale pre naše mužstvo z fyzického hľadiska bude najťažší tento zápas. Musíme hrať tak, ako sme hrali prvé dva zápasy ako tým veľmi zodpovedne. Vtedy tu máme šancu na úspech. Z pohľadu matematiky a vývoja skupiny je to kľúčový zápas.
23: Reportáž zo stretnutia vysielame od 20:45 v Rádiu Slovensko. V A divízii Ligy národov včera Portugalsko bez Cristiana Ronalda vyhralo v Dánsku 4-2. Prvého víťazstva sa dočkal tréner Jürgen Klopp, Nemecko zdolalo Srbsko 2-0, Grécko remizovalo s Holandskom 2-2 a Wales zvíťazil nad Norskom 2-1. V akcii bude dnes aj slovenská reprezentačná 21-tka. V predposlednom súboji kvalifikácie budúcoročných majstrovstiev Európy nastúpi na trávniku favorizovaného Anglicka kapitán Mario Sauer.
25: Myslím, že tu je atmosféra dobrá, všetci sú pripravení, všetci sa sústredia na ten zápas proti Anglicku momentálne a cítim také odhodlanie, že aj s takýmto veľkým súperom sa ideme pobiť o čo najlepší výkon a aj výsledok. Ešte tam je stále vo svojich rukách, stále môžeme my s tými výsledkami niečo urobiť a to je teraz plná priorita.
23: V zámorskej NHL Calgary s trojicou slovenských hokejistov v zostave prehralo v úvodnom zápase novej sezóny so Sietlom 1-6. Šimon Nemec, Samuel Honzek ani Martin Pospíšil nebodovali. Pre Nemca to bol súťažný debut za Calgary, odohral 21 minút a 18 sekúnd a bol tak najvyťaženejší hráč svojho tímu. Z víťazstva sa netešil ani Erik Černák, jeho Tampa Bay prehrala na ľade New Yorku Rangers 1-5. Skóre spečatil do prázdnej bránky domáci golman Igor Šestorkin. Rus skóroval ako prvý brankár v klubovej histórii.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Premiér Robert Fico a predseda SNS Andrej Danko majú rokovať o novom ministrovi životného prostredia. Koaličná rada bude diskutovať o štátnom rozpočte na budúci rok. Španielský parlament bude po masových protestoch schvaľovať dva zákony, ktoré majú zabezpečiť lepšiu ochranu nájomníkov. Na tému diskusie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude situácia v Izraeli pred parlamentnými voľbami.
0: Rádiožurnál Počasie.
26: V
2: Dnes prevažne jasno, na západe prechodne zväčšená oblačnosť, predpoludním v údoliach ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť, teplo 22 až 27 na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Slabý premenlivý, na západe miestami juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: A jeho ranné vydanie sme naplnili. Pekný deň vám želajú editor Viktor Bokor, od techniky Ivan Šucha a zo štúdia Katarína Štepánová, Samuel Prekop a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
3: Kolona na Kysuciach a odstavený kamión na horskom priechode. Pripravené sú aj správy z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 20 minút, rovnako 20 minút stratíte v Krasňanoch smerom na Žilinu pri Cestároch. 10-minútové kolóny sú na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Rajca, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a 10 minút si počkáte aj pri Veľkom Šariši smerom na Prešov, aj na viazde do Prešova z Kapušian. Pozor si dajte na R1 za Čaradicami smerom na Nitru, približne na 78. kilometri je na krajnici odstavený kamión, čiastočne zasahuje aj do pravého pruhu a v stúpaní na Bielu horu z Jablonice je odstavený pokazený kamión, tam rátajte so zdržaním. Radary merajú na viazde do Brezna z Čierneho Balogu aj na obchvate Bardejova smerom na Rokitov. Dávajte si na cestách pozor. Richard Stein, dlh bezpečne a plynu.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
15: No pozrime sa aj do kalendára. Dnes, v 2. oktobrový deň, tam svieti meno Levoslav.
4: Silný ako Leo, aj takto by sa toto meno dalo preložiť, a najznamejším nositeľom mena v slovenskej histórii bol skladateľ Ján Levoslav Bela. Poznáš?
15: Poznám. A neviem, či poznáš aj ty, pretože v hudobnom svete má svoje významné narodeniny žihadlo Gordon Matthew Thomas Sumner. Vieš, kto to je?
4: No jasné, ja milujem Stinga. Dnes má 75 rokov, ani sa mi to nechce veriť.
15: Veľmi rád má aj Slovensko, párkrát tu aj koncertoval, takže 15 cien Grammy na jeho konte. Užite si aj vy dnešný deň a možno zagratulujte aj Stingovi.
0: Dobré ráno, Slovensko, s Gabikou Anžibo a

0: Chaperone, tak to malo taký jemný nádych country, ešte prežiť pracovnú prériu a bude voľno. Pekné piatkové ráno želáme zo štúdia Rádia Slovensko. O 10 minút bude pol 8.
1: Rádio, takisto aj Rádio Slovensko má jednu zvláštnosť. Človek ho často používa sám a počúva teda sám niekde v aute, v kuchyni, pri práci alebo cestou do práce a napriek tomu dokáže vytvoriť pocit, že sme všetci tak trošku spolu.
2: A presne na tom stojí aj projekt Rádio Slovensko Slovensku. Príbeh zaznie v éteri a vypočujú si ho tisíce ľudí. A každý z nich sa pritom môže rozhodnúť, či chce pomôcť. Ak neviete, ako pomôcť, vaše možnosti vám priblíži riaditeľ portálu Ľudia ľuďom Roland Kiška.
3: To rádio má obrovskú schopnosť priblížiť ten príbeh a ľudia majú v podstate tri možnosti, ako sa o tom, komu prispejú, dozvedieť viac. Jednak si môžu prečítať o ňom viac na ľudia ľuďom.sk. Potom ten príbeh poznajú z vysielania Rádio Slovensko a rovnako sú tu ešte sociálne siete rádia, kde ten príbeh približujeme spoločne aj vo videu.
2: Za prvých 5 rokov projektu sa takto podarilo vyzbierať takmer 300 000 eur a len v minulom roku to bolo rekordných 79 142 eur. A tento rok samozrejme pokračujeme. Už 6. krát, ale myšlienka ostáva stále rovnaká.
3: My sa nesnažíme alebo nechceme z ľudí robiť diagnózy. Diagnóza je jedna časť ich života, nie je to ale celý človek. Každý má svoje plány, ambície.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiách Regina, Západ, Stred a Východ.
1: HN Magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Zuby utajený zdroj chorôb. Aké choroby spúšťajú a ani o tom netušíte? Kedy môžu zuby spôsobiť mozgovú príhodu či infarkt? Ako sa prejavujú cez problémy so sluchom? Zistite, ako odhaliť, keď za chorobami stoja zuby. V HN Magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
2: Reklamné predmety, prosím.
3: Zdravím, potrebujem firemné diáre od Spectrum Graphic, ale na obálke musí byť náš nový produkt.
2: Dá sa.
3: Alebo naše sídlo.
2: Dá sa.
3: Radšej náš tým.
2: Dá sa.
3: A čo tak moja svokra?
2: Zaujímavé, ale dá sa.
3: No chcem len 100 kusov.
2: Dá sa.
4: Každý dobrý predajca reklamných predmetov vie, že ak chce zákazník na obálku nášho diára čokoľvek, odpoveď nie.
2: Dá sa na vlastnydiar.sk.
5: Sociálna poisťovňa prináša ľuďom 36 zlepšení v 6 životných situáciách, o ktoré vylepšenia ide, pri ktorých dávkach nebudete musieť ísť osobne do pobočky, pri ktorých nemusíte ani len predkladať žiadosť. A k tomu recepty na talianske dezerty v denníku Pravda už dnes.
6: Príďte do Nitry na výstavu Autosalón Autoshow a vyhrajte automobil za vstupenku. Čakajú vás automobilové novinky a premiéry, jedinečná sprievodná show, RC modely aj majstrovstvá Slovenska v elektronických športoch. Navštívte Autosalón Autoshow od 8. do 11. októbra na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Viac informácií na www.agrokomplex.sk.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: A viac informácií má teraz v Rádiu Slovensko aj Katarína Štepánová.
9: Ruská armáda znovu zaútočila na južný most v Kyjeve, cez ktorý vedie dôležitý cestný ťah aj trasa metra. Starosta Vitalij Kličko informoval, že na miesto idú záchranári. Ďalšie podrobnosti nezverejnil. Most po včerajších útokoch a následných poškodeniach uzavreli pre automobilovú dopravu. Prerušená bola na ňom aj prevádzka metra. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul počas návštevy talianského Ríma vyzval Rusko, aby čo najskôr ukončilo blokádu ukrajinského vývozu obilia cez Čierne more. Wadephul otvoril túto tému aj počas stretnutia s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom v rámci valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio na budúci týždeň navštíví Island. Návšteva prichádza v čase, keď Spojené štáty pokračujú v posilňovaní svojej prítomnosti v Arktíde, a to aj po uzavretí bezpečnostnej dohody s Grónskom a Dánskom. Dnes prevažne jasno, na západe prechodne viac oblakov a teplo 19 až 27 stupňov. 7 hodín 31,5 minúty.
7: Zelená vlna.
10: Kolona na Kysuciach aj pri Žiline. Pokračujeme správami z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace v kolóne stratíte pol hodinu, 20 minút sa stojí v Krasňanoch smerom na Žilinu pri Cestároch a 10-minútové kolóny sú na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. Pri Veľkom Šariši smerom na Prešov, na viazde do Prešova z Kapušian, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre a 10 minút stratíte aj na viazde do Bardejova z Uzborova. Na R1 za Čaradicami smerom na Nitru, približne na 78. kilometri je na krajnici odstavený kamión a pozor si dajte aj na trase z Margecian na Krompachy. V zákrute je tam odstavené osobné auto. Na rýchlosť pozor na viazde do Šamorína z Kvetoslavova, na viazde do Brezna z Čierneho Balogu. Merajú aj pred Rimavskou sobotou smerom z Lučenca a merajú tiež v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do centra. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Stein bol bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
8: Transplantácia mozgu je zatiaľ iba sci-fi a asi je to aj dobré, neviem si teda celkom dobre predstaviť žiť s mozgom niekoho iného.
11: A to by si si asi neuvedomoval, že máš mozog niekoho iného. No. Ako by si na to prišiel?
8: To netuším, ale uvidíme, čo priniesie medicína.
11: No ale vedci sa tejto myšlienky nevzdávajú a podporujú ich v tom aj výsledky na myšiach. Tým implantovali bunky z ľudskej mozgovej kôry a ujali sa, myši prežili a je to veľký príslub do budúcnosti.
8: Aj o tomto bude naše dnešné spektrum. Počúvajte o chvíľku, ale toto už je hit, ktorý už takmer celý rok v kuse je v prvej desiatke predajnosti singlov v Spojenom kráľovstve. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Pekný piatok z Rádia Slovensko.

0: Máme piatok s babým letom, aj káva dnes bude chutiť určite inak. Je 7 hodín 37 minút, je to Rádio Slovensko a veda.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Astronómovia poprvý raz zachytili rádiové žiarenie, ktorého zdroj dokázali priamo spojiť s konkrétnou planétou mimo slnečnej sústavy.
0: Astronómovia zachytili rádiové záblesky prichádzajúce z exoplanéty Beta Pictoris B, vzdialenej približne 64 svetelných rokov. Tým z Centra pre astrofyziku Harvardovej a Smithsonovho inštitútu a Oregonskej univerzity použili sústavu 64 rádioteleskopov Meerkat v Južnej Afrike. Poloha zdroja sa zhodovala s pohybom planéty, nie s jej materskou hviezdou. Signál pravdepodobne vytvárajú polárne žiary mimoriadne silnom magnetickom poli plynného obra a nie je to žiadna práva od mimozemskej civilizácie. Pozorovanie môže astronómom prvýkrát umožniť priamo zmerať magnetické pole exoplanéty. Výsledky však zatiaľ vyšli iba ako odborný rukopis a ešte neprešli nezávislým posúdením.
2: Vedci zo Stanfordovej univerzity vypestovali v mozgoch živých myší ľudské mozgové tkanivo. Z ľudských kmeňových buniek najskôr vytvorili malé útvary podobné vyvíjajúcej sa mozgovej kôre. Tie vložili myšiam, ktorým v dôsledku genetickej úpravy chýbala väčšina mozgovej kôry a časť dôležitá pre pamäť. Ľudské bunky sa prepojili s myšacími, prijímali krvné zásobenie a postupne vytvorili značnú časť chýbajúceho tkaniva. Výsledok však neznamená, že myši získali ľudský mozog alebo ľudské schopnosti. Zvieratá sa v niektorých pohybových a behaviorálnych skúškach líšili od zdravých myší. Metóda môže pomôcť skúmať vývoj ľudského mozgu a jeho poruchy.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Peter Juhas v Rádiu Slovensko, aj keď ťa mám, no ak by ste mali záujem, tak Peťo Juhas dnes pred pyramídou, obratenou pyramídou vystupí naživo. Môžete sa aj vy prísť pozrieť v čase medzi 13. a 17. hodinou v rámci projektu Storočie s vami Dni otvorenej pyramídy.
1: No a keďže je piatok, tak by ste si možno mohli povedať, že už tej práce máte dosť, ale zároveň peniažky by ste chceli. Tak zahrajte sa s nami o 100 eur, zapojte sa do nášho vedomostného kvízu, podrobnosti na webe radioslovensko.sk a hľadajte, ste múdri ako rádio.
2: Dobré ráno.

0: Britney Spears a Elton John Hold Me Closer, to bol úspešný tanečný popový single ešte z roku 2022, tak máme piatok, do tanca nám bude viac chutiť. Je 7 hodín 45 minút, je tu Rádio Slovensko.
1: Slovenský rozhlas si pre vás dnes a zajtra pripravil sériu koncertov Príbeh hudby. Ukáže, ako sa hudba a rozhlas počas 10 ročí menili a čo ich stále spája. Autorom a dirigentom je Gabriel Rovňák. Rieky po celej Európe tento rok v lete zaznamenali najnižšie letné prietoky za viac ako 30 rokov, informovala o tom služba Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus.
0: Pridávame aj predpoveď počasia s Nikoletou Hruškovou. Aké máme teraz piatkové ráno?
2: Dobré ráno prajem. Je prevažne jasno, nad západné Slovensko preniká riedka vysoká oblačnosť zo studeného frontu, ktorý sa ťahne zo Škandinávie cez Nemecko až do Talianska. Tam z neho prší, ale u nás nie, ani nebude. Ranné hmly sa v údoliach Kysúc a Oravy už rozplývajú, slnko suchý vzduch už prehrieva, teplota je v rozpetí od minus 2 do plus 15 stupňov Celzia, pričom najteplejšie je na Záhori, najchladnejšie v údoliach Slovenského raja, hore Hronia a Liptova.
0: A dnes nás opäť čaká niekde letný októbrový deň.
2: Áno, čakáme najvyššiu dennú teplotu 22 až 27 stupňov Celzia, čiže keď je teplota nad 25, čo bude zrejme vo všetkých južných okresoch Slovenska, tak už to považujeme za letný deň. Na Orave a pod Tatrami čakáme najvyššiu teplotu okolo 20 stupňov, v 1500 metroch najviac 12 stupňov a k tomu prevažne jasno, na západnom Slovensku trochu viac riedkej vysokej oblačnosti, ale pocit slnečného počasia nenaruší. Tie údolné hmly, ako som spomenula, sa už v týchto chvíľach postupne rozplývajú. Vietor bude slabý, na najvýš mierny, prevažne od juhovýchodu.
0: No ale aj víkend bude s trochou leta.
2: Babie leto bude pokračovať aj cez víkend. Čakáme jasno alebo len malú oblačnosť v noci, z rána, výnimočne aj predpoludním v údoliach ojedinelé hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou. Cez deň naozaj veľmi teplo. 20 až 26 stupňov Celzia, to je najvyššia denná teplota. Tá nočná, respektíve ranná, bude trošku svieža. 7 až 2, v údoliach väčšinou okolo 0, čiže až do minus 2 stupňov Celzia. Teplejšie bude na juhozápade a v svahových polohách, tam okolo 10-9 stupňov.
0: Nikoleta Hrušková, ďakujem veľmi pekne a prajem krásny piatok aj krásny víkend.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda v Rimavskej sobote, aj kolona na Kysuciach, pozdravujeme aj z dopravy. V Rimavskej sobote na Trhovom námestí sa pri Bíle zrazili dve autá, ratajte so zdržaním. V Humenom v križovatke Staničnej a Ševčenkovej opravujú kruhový objazd, zdržíte sa 5 až 10 minút zo všetkých smerov. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte pol hodinu a 20 minút sa stojí na vjazde do Komárna z Veľkého Medera. 10 minútové kolóny sú v rovinke smerom do Bratislavy, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Rajca, v Krasňa smerom na Žilinu pri cestároch a 10 minút stratíte aj na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna. Pozor si dajte na trase z Margecian na Krompachy, v zákrute je tam odstavené osobné auto a na rýchlosť pozor na vjazde do Brezna z Čierneho Balogu pred Rimavskou sobotou smerom z Lučenca a merajú aj v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do centra. Jazdite opatrne, Richard Steindl, bezpečne a plynule.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Peter Cmorik, to boli časy v Rádiu Slovensko. Každé ráno máme pre vás viac slovenskej hudby. Je piatok, 2. október a pravidelne pred 8. máme šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Slovenská futbalová reprezentácia odletela na Faerské ostrovy v Lige národov so 100% bilanciou. Dnes večer sa tam stretne s tímom, ktorému patrí druhé miesto v skupine. Čo teda môžeme očakávať od tohto zápasu? To si už teraz povieme so Samuelom Prekopom. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Samo. Aký duel to teda bude?
3: Poviem asi radšej, aký nebude. Určite nebude jednoduchý. Faerčania sa totiž prezentujú nepríjemným štýlom, ktorý už narobil problémy nejednému súperovi. Tréner Vladimír Vajs starší Faerské ostrovy preto považuje aktuálne za najťažšieho protivníka v skupine.
4: Musíme hrať tak, ako sme hrali prvé dva zápasy ako tým, veľmi zodpovedne. Vtedy tu máme šancu na úspech. Keď niekde povolíme, tak domáci majú ohromnú energiu, vedia, čo chcú hrať. Za posledné dva roky prehrali doma jedine s Chorvátskom, áno, 0-1. Je to kľúčový zápas skupiny. My máme 6 bodov, oni majú 2 body, čiže z pohľadu matematiky a vývoja skupiny je to kľúčový zápas.
3: Dnešný duel bude už tretí v krátkom čase a aj preto musí skúsený tréner poskladať základnú jedenástku, tak povediať s rozumom.
4: U každého mužstva je únava. Hrá sa každé 3 dni plus cesta. My sme mali trošku výhodu v tom, že mali sme 2 zápasy doma. Bude určitá rotácia hráčov, pretože niektorí to majú dosť. Máme aj trošku také polozdravotné problémy niektorých hráčov, čiže uvidím, ako sa rozhodneme, ale zmeny určite budú.
2: Faerské ostrovy sú trošku nevšednou autonómnou oblasťou, a to geograficky aj klimaticky.
3: Áno, a zaujímavé je to aj čo sa týka futbalu, pretože sa tam hrá na umelej tráve. Tá môže byť podľa Stanislava Lobotku domácou výhodou, ale v konečnom účtovaní aj tak vždy rozhodne kvalita.
5: Vieme, že Faerské sú hlavne doma, že sú nepríjemní na tej umelej tráve, takže vieme, že to nebude ľahké, a taktiež vieme, že tá umelá tráva je iný povrch jak tá prírodná, ale myslím si, že kvalitu na to máme aj hráčov, aby sme tu ten zápas dobre zvládli, aj keď to je na umelej tráve.
0: Na Slovensku máme na október teplo, ale na Faerských ostrovoch to neplatí.
3: Veru, a napríklad spomenutý Stanislav Lobotka navyše pôsobí v Taliansku a je tak zvyknutý na výrazne vyššie teploty. Podľa predpovede počasia bude v Torzaune v čase výkopu 8 stupňov Celzia a veterno, ale ako sa hovorí, podmienky sú rovnaké pre oba týmy.
5: Tak áno, som zvyknutý, myslím si, že nielen ja. Samozrejme, zima tu je, ale keď hráte proste ten zápas, ten futbal, tak nejak to nevnímate, a prišli sme sem s jasným cieľom, a či už bude fúkať, pršať, alebo bude zima, teplo, proste chceme si zobrať tie 3 body, ak som už spomínal, a predviesť aj dobrý výkon.
2: A ak aj bude pršať, tak nech prší šťastie. Reportáž z dnešného stretnutia vysielame od 20:45 v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Rádiu Slovensko aj krásna taliančina Eros Ramazzotti pred 8, ale po 8. Sam Smith's Diamonds.
1: A zaspomíname si aj na obdobie, kedy pršalo a boli sme za to radi. Marika Gombitová, Robert Burian.
0: To všetko po 8 hodine, ale privítame aj nášho raného hostia a dnes to bude speváčka Jana Is. Dobré ráno z Rádia Slovensko.
2: Pridáme k dvom domácim víťazstvám aj tretie na ihrisku súpera. Zápas Ligy národov Fajerské ostrovy Slovensko. Dnes o 20:45 v Rádiu Slovensko.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka nektárinky kilogram za euro 59 centov a karfiol kus za 1 euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené. To je jesenné slniečko však.
5: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
6: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadacia.spp.sk.
7: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Konekoracio Energia, Mod Dom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky prestav rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe. Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Oldies Night v divadle Arena. Začína sa písať nová tradícia koncertov. 50 rokov na scéne, Bonnie M vo verzii Reloaded. Legendárny Delegation s Rickom Bailey osobne a mixuje DJ Flebo. Divadlo Arena v Bratislave 9. októbra o 18:30. Vstupenky na predpredaj.sk. Oldies Night, nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
8: Elektro rýchlo za skvelú cenu a dostupné naskok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu v sieti Euronix a získajte poukazy na drogériu. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 25 alebo až 50 eur na nákup drogérie. 25 eur aj k slim sušičke Beko s teplným čerpadlom a kapacitou 7 kg za 419 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnom svete.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Študentské protesty vo Francúzsku prerástli do násilností. Polícia zadržala takmer 2000 ľudí. Európske rieky v tomto roku zaznamenali najnižšie letné prietoky za viac ako 3 dekády. Dnes prevažne jasno, na západe prechodne viac oblakov a teplo 19 až 27 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Protesty študentov vo Francúzsku prerástli do násilností. Poškodených je viacero školských budov. K protestujúcim stredoškolákom sa pridávajú aj univerzity. Polícia zadržala takmer 2000 osôb. Zranených bolo viac ako 300 policajtov a 230 žiakov a učiteľov. Francúzsky minister školstva Édouard Geffre v televízii France 2 konštatoval, že viac ako 400 škôl zostáva aj dnes zatvorených.
2: Budú zatvorené buď preto, že boli zničené protipožiarne systémy, alebo preto, že zamestnanci sa stali terčom úmyselných útokov.
1: Požiadavky študentov na zlepšenie podmienok výučby považuje minister za opodstatnené a pripomenul, že vláda zvýšila rozpočet vzdelávacieho systému o viac než miliardu eur, tak, aby bolo možné znížiť počet žiakov v triedach základných a stredných škôl. Z násilností v niektorých prípadoch podnecovaných výtržníkmi počas protestov šéf rezortu školstva viní ľavicové združenie Nepodrobené Francúzsko a ďalšie ultraľavicové zoskupenia. Rieky po celej Európe tento rok v lete zaznamenali najnižšie letné prietoky za viac ako 30 rokov, informovala o tom služba Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus. Tohtoročné leto sa podľa nej v Európe vyznačovalo extrémnymi vlnami horúčav a suchami, pričom na konci sezóny rekordných 52% kontinentu čelilo veľmi silnej tepelnej záťaži. Letné podmienky nastali v niektorých častiach kontinentu nezvyčajne skoro. Prvá vlna horúčav zasiahla veľkú časť západnej Európy koncom mája a mimoriadne teplé podmienky pretrvávali po celé leto. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bratislavský chlapčenský zbor a detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu sa predstavia dnes a v sobotu v obrátenej pyramíde na 4-hodinných interaktívnych koncertoch s názvom Príbeh hudby 100 rokov rozhlasu. Zbormajster Bratislavského chlapčenského zboru Gabriel Rovňák postavil dramaturgiu koncertu aj na diela, ktoré súvisia s históriou rozhlasu. Či sú to skladby zo začiatku vysielania alebo napríklad zvučky.
3: Vynovenú pieseň Yes Sir, That's My Baby, ktorá sa stala podkladom pre vznik zvučky relácie Pozor zákruta. Takisto skladba nemeckého hudobného skladateľa Schömeho skomponoval hudbu na pískanie. Tá sa stala podkladom pre legendárnu zvučku Dobrého rána. No a nemôže chýbať ani nádherná zvučka Miroslava Broža ku relácii Dobrú noc, deti.
1: Hosťom koncertu je Martin Kapráli, ktorý svoju hereckú kariéru začal v detskej rozhlasovej dramatickej družine a dodnes nahráva rozhlasové hry. Zámorské NHL Calgary s trojicou slovenských hokejistov v zostave prehralo v úvodnom zápase novej sezóny so Seattlom 1-6. Šimon Nemec, Samuel Honzek ani Martin Pospíšil nebodovali. Z víťazstva sa netešil ani Erik Černák, jeho Tampa Bay prehrala na ľade New Yorku Rangers 1-5. Skóre spečatil do prázdnej bránky domáci golman Igor Šestorkin. Rus skóroval ako prvý brankár v klubovej histórii. Dnes prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, predpoludním v údoliach hmla alebo nízka oblačnosť, teplo 22 až 27 na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov, slabý premenlivý, na západe miestami juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Bratislave aj v Rimavskej Sobote. Ponúkame dopravné správy. V Bratislave na diaľnici D1 pred prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov sa zrazili dve autá. Blokovaný je odbočovací pruh na Bajkalsku a zdržíte sa 10 minút a nehodu dvoch aut tiež dokumentujú v Rimavskej Sobote na Trhovom námestí pri Bile. Aj tam rátajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace je 20-minútová kolóna a 25 minút stratíte na viazde do Komárna z Veľkého Medera. V Rovinke smerom do Bratislavy sa stojí 15 minút a 10-minútové kolóny sú na viazde do Žiliny z Rajca vo Veľkom Šariši smerom na Prešov, na výjazde z Prešova na Petrovany pri Cestároch a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Na záver pripomíname, že dnes večer o 21.30 pre údržbu uzavrú tunel Sitina na bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku a obmedzenie naplánovali do rána. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
5: Dobré ráno, Slovensko.
7: Dozvedela sa o projekte Rádio Slovensko Slovensku a tak sa jej zapáčil, že o ňom naspievala pesničku. O pomoci, o solidarite, o dobru v ľuďoch.

0: Speváčka Jana S. bude dnes ráno našim hosťom, inak ona vie spievať v troch jazykoch a dnes bude spievať aj jazykom ľudského porozumenia.
1: Ako vznikol nápad na pesničku o našom projekte? To zistíte, ak budete Rádio Slovensko počúvať aj v tejto hodine.
2: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richard.

0: Marika Gombitová a Robert Burian, v období dažďa v Rádiu Slovensko máme pre vás viac skvelej hudby a my to potvrdíme aj po téme s ranným hosťom Janajs. Je 8 hodín 10 minút.
1: Keď povieme pomáhať, môže to znieť ako veľmi všeobecné slovo. Rádio Slovensko Slovensku, tento projekt ho však mení rok čo rok na konkrétne tváre a konkrétne príbehy.
2: A vás sa dnes pýtame, či poznáte tento náš projekt Rádio Slovensko Slovensku a takmer 80% z vás zahlasovalo v našej ankete na Facebooku, že ho pozná. Napríklad aj pani Gabriela. Nielen, že projekt pozná, ale aj pravidelne prispieva. Rovnako to má aj pán Ivan. Je rád, že sa z ľudí nevytratilo dobro a stále sú ochotní pomáhať. Tých ťažkých ľudských príbehov je neúrekom a preto som sa pýtala riaditeľa portálu Ľudia ľuďom Rolanda Kišku, podľa čoho ich vyberajú.
3: To je asi to najzložitejšie, pretože na Ľudia ľuďom SK máme veľa príbehov, ktoré by si ten priestor zaslúžili. Pri výbere je ale dôležité, komu pomáhame a na čo konkrétne tie peniaze potrebuje. My tu nechceme súťažiť o tom, kto má smutnejší príbeh, to by asi nebolo úplne dobrá cesta. Niekto potrebuje peniaze na vozík, niekto na rehabilitácie, na liečbu, niekto rieši náklady spojené s bývaním. Platí ale jedno pravidlo, nič neprikrášľovať ani nedramatizovať. Život tých ľudí, o ktorých točíme reportáže, je často dostatočne silný aj sám o sebe.
1: Pomoc je ešte stále otvorená, tak si poďme zopakovať, ako môžete prispieť. Jednak prostredníctvom darcovskej SMS-ky v tvare DMS medzera Ľudia ľuďom bez diakritiky na číslo 877. Jedna SMS-ka stojí 5 eur a rozdelíte týchto 5 eur všetkým príbehom, ktoré ste počuli v rámci tejto edície, ale pomôcť sa dá aj priamo na účet konkrétneho príbehu. Ak pochybujete, že či aj malá čiastka pomôže, máme pre vás tento odkaz.
3: Na malých príspevkoch stojí veľká časť verejnej pomoci. Tá nie je súťažou v tom, kto dá viac. Ak 5 eur pošle 1000 ľudí, zrazu máme 5000 eur a za tých 5000 eur si už dokáže niekto zaplatiť možno rehabilitáciu, terapiu, alebo mu to fakt významne pomôže zaplatiť časom nejakej potrebnej pomocky. Pri mnohých ľuďoch pritom nejde o veľký výdavok, jeden veľký výdavok, po ktorom je problém vyriešený, tie rehabilitácie alebo terapie potrebujú mesiace alebo roky. Malá pomoc prestáva byť malá vo chvíli, keď je nás darcov veľa.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: anglický spevák Sam Smith Diamonds v Rádiu Slovensko o štvrť na 9.
1: Rádio Slovensko bude dnes v rámci projektu Storočie s vami vysielať popoludní priamo spred rozhlasovej pyramídy v Bratislave. Konkrétne s Petrou Bernasovskou, Markom Varmusom a ich hostiami naživo zahrá Peter Juhás. Tešíme sa na vás pred hlavným vchodom do rozhlasovej pyramídy od 13. do 17. Turistický chodník na Kriváň obnovili. V jeho vrcholovej časti vymenili istiace prvky, reťaze a stúpadlá. Vyvrcholila tak celoročná oprava trasy z troch studničiek na Kriváň a prví turisti by sa naň mohli dostať ešte tento mesiac.
0: Dnes bude veľmi teplo s prevažne jasnou oblohou, denná teplota od 19 do 27 stupňov Celzia. Slabý až mierny vietor.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme aj z dopravy. Nová nehoda sa stala vo Vranove nad Topľou na Duklianskych Hrdinov v križovatke Prítesku. Smerom z Čaklova sa zdržíte 10 minút. V Bratislave na D1 pred prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov sa zrazili dve auta. Blokovaný je odbočovací pruh a zdržíte sa tiež 10 minút. A v Rimavskej sobote na Trhovom námestí sa pribile zrazili dve auta. Aj tam rátajte so zdržaním. Pol hodinu v kolóne stratíte v Košiciach na Gorkého smerom do centra pri Cestároch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom v Čadce sa stojí 20 minút, 15 minút stratíte na výjazde z Prešova na Petrovany pri Cestároch. Medzi Sereďou a Veľkou Mačou tiež pracujú cestári, tam si počkáte 10 minút v oboch smeroch a v Humennom na Laboreckej opravujú križovatku s námestím Slobody. Premávku riadia semafóry, aj tam rátajte so zdržaním vo všetkých smeroch. Jazdite opatrne, Richard Stein, bezpečne a plynule.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Dokážte nám, že ste múdri ako rádio a premente svoje vedomosti na peniaze. 100 eur máme pripravených, rovnako aj otázku. Tu je,
4: ako sa volá festival piva, ktorý sa tradične koná v Mníchove a ktorý sa v nedeľu skončí? Po A. Oktoberfest. Po B. Birmania.
0: Ak máte chuť, tak sa zaregistrujte SMS-kou počas popoludne. Buďte určite pri rádiách, ale takisto majte po ruke svoj telefón, pretože ak vytočíme vaše číslo, tak máte iba 10 sekúnd na to, aby ste sa nám ozvali a hneď aj zareagovali. A ak správne odpoviete na našu otázku, tak obratom vám posielame 100 eur.
4: Ako sa volá festival piva, ktorý sa tradične koná v Mníchove a ktorý sa v nedeľu skončí? Po A. Oktoberfest. Po B. Birmania.
1: Ak sa vám dnes 100 eur neujde, nevadí, všetky SMS-ky sú v hre o 12-dňový zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Odovzdáme ho na štedrý deň. Držíme palce.
2: Ste múdri ako rádio? Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRI a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 z DPH.
5: Rádio Slovensko.

0: Dobrý deň, áno.
1: Všetci ťa poznajú teda pod menom Janajs. Možno niekto ešte nevie, ako vznikla táto prezývka, pseudonym.
0: No to bolo tak, že ja som nejakú dobu študovala vo Francúzsku a tam bola spevačka s menom Anaïs a mne sa jej meno veľmi páčilo, ale nie jej piesne. A prišlo mi to také blízke k môjmu menu Jana a tak vznikol Anaïs.
2: Pekná kombinácia, ale piesne nie, ešte že to nepočuje.
0: No presne tak.
2: A ty aj spievaš v angličtine, v slovenčine, v francúzštine. Čo ti je najbližšie? Predsa len slovenčina? Francúzštinu ovládaš perfektne?
0: Určite slovenčina. Ale veľmi, veľmi mám rada aj francúzsky jazyk. Je pravda, že už v ňom nie som tak doma, ako som bývala kedysi, ale veľmi rada spievam stále vo francúzštine. A občas aj, keď mám nejakú chvíľku, tak ešte aj niečo vznikne.
1: Ale po slovensky si napísala a samozrejme aj naspievala pesničku Jedno si želám. To je, dajme tomu, taká hymna nová projektu Rádio Slovensko Slovensku. Tak nám povedz, ako vznikol tento nápad.
0: Ja som mala také ťažšie obdobie, lebo tiež som si prešla teda takým naozaj smutným časom, že mi pred pol rokom zomrel otec. A potom som naozaj hľadala taký zmysel života a naozaj som chcela nájsť takéto, opäť takéto aj dobro, aj svetlo, aj takú chuť kráčať ďalej a nájsť takéto krásno opäť v každodennom živote a v každom jednom dni. A vtedy vznikli nejaké prvé nápady, prvé vety, ale nemala som silu tú pieseň dopísať. No a potom prišlo pozvanie od chlapcov, ktorí robia práve projekt Rádio Slovensko Slovensku, že oni to tak nejak cítia, že ja by som mohla byť tá pravá, čo napíše pesničku. A ja som si vtedy spomenula na tých pár veršov, ktoré už akože boli napísané na papieri a dopísala som tú pieseň celú a prišlo mi, že to má byť taká pieseň, ktorá bude želaním dobrá, krásna, nádeje a aj v takých tých ťažších časoch, ktoré prežívame.
2: Ale v tej skladbe to celé aj je. My sme si ju už napočúvali a budú ju počuť aj posluchači Rádia Slovensko.
1: Takže Janajs, Jedno si želám, oficiálna, alebo taká neoficiálna hymna k projektu Rádio Slovensko Slovensku.
3: Rádio Slovensko.

0: Popoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: HN Magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Zuby utajený zdroj chorôb. Aké choroby spúšťajú a ani o tom netušíte? Kedy môžu zuby spôsobiť mozgovú príhodu či infarkt? Ako sa prejavujú cez problémy so sluchom? Zistite, ako odhaliť, keď za chorobami stoja zuby. V HN Magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
2: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
3: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Či slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? To asi nie. Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe. Skúste e-shop imitrade.sk, v Čechách imishop.cz. Imitrade. Viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
4: Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: O 8:30 ich pripravila Katarína Štepánová.
6: Členské štáty Európskej únie a Európska komisia budú mimoriadne rokovať o prudkom raste cien nafty a spoločnej reakcii na krízu. Washington zároveň vyzýva európskych spojencov, aby okamžite uvoľnili palivo zo strategických rezerv. Americký prezident Donald Trump nevylúčil ani zákaz vývozu nafty zo Spojených štátov. Vláda českého premiéra Andreja Babiša si udržala dôveru poslaneckej snemovne. Koaliční poslanci ju podporili aj pri druhom pokuse opozície vysloviť kabinetu nedôveru, keď vo štvrtok na tretí deň mimoriadnej schôdze odmietli opozičný návrh. Bývalá bosniansko-srbská prezidentka Biljana Plavšičová zomrela v srbskom hlavnom meste Belehrad vo veku 96 rokov, informovali tamojšie verejnoprávne médiá. Plavšičová sa pred tribunálom OSN priznala k prenasledovaniu ako k zločinu proti ľudskosti za svoju úlohu pri zverstvách počas bosnianskej vojny v rokoch 1992 až 1995. Dnes prevažne jasno, na západe prechodne viac oblakov a teplo 19 až 27 stupňov. 8 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Košiciach aj v Rimavskej Sobote. Pokračujeme dopravou. Nová nehoda sa stala na výjazde z Nižnej Myšle do Ždane. Úsek je podľa vašich slov neprejazný, obchádzka vedie cez Košice a v Rimavskej Sobote na Trhovom námestí sa pribile zrazili dve autá. Rátajte tam so zdržaním. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa zdržíte 25 minút. 20 minút sa stojí v Košiciach na Gorkého smerom do centra pri Cestároch. Na výjazde z Prešova na Petrovany si pri Cestároch počkáte 15 minút a medzi Levočou a Rýchovcami tiež pracujú cestári. Tam sa zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Na záver pripomíname, že dnes večer o 21:30 pre údržbu uzavrú tunel Sitina na Bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku, obmedzenie naplánovali do rána. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Štajndl, bezpečné a plynulé.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
5: Speváčku Jana Ice máme v štúdiu Rádia Slovensko a to hneď využijeme na také tie rýchle ranné rozhodnutia, také tie 3R, čím vieme rýchlo odpovedať. No tak neviem, raňajky, pri raňajkách hudba alebo ticho?
8: Ticho, rádio. OK. Káva, ale už vieme teda, že čierny čaj a káva ani raz. Káva len tak občas.
5: Francúzsky šansón alebo slovenský folklór?
8: Francúzsky šansón. Trpia. OK. Písanie piesni v noci alebo cez deň? V noci.
5: A taký ten letný večer s gitarkou pri ohni alebo pod dekou s knihou?
8: A s gitarkou pri ohni.
9: A obľúbené jedlo v tomto čase máme jeseň, tak husacina alebo čaj s medom?
10: Obidve.
11: Ideálne dokopy.
8: Berieme. Dobrá odpoveď.
5: A ideálne aj teraz spokojne na raňajky. Ale ty si ešte k tomu, že si speváčka aj vyštudovaná učiteľka. Máš kombináciu angličtina, francúzština, preto asi teda aj tie francúzske piesne. A čo ti teda vlastne dal ten, možno ten rok vyučovania na škole, lebo si bola aj aktívna učiteľka?
10: Áno, ale tak presne, ako si povedal, iba ten rok. A ja som ešte učila teda aj počas vysokej školy, ale čo sa týka učenia žiakov, na strednej škole som učila teda jeden rok po skončení výšky. A potom som šla na matersku, takže tak nejako plynulo prešlo. Ale mne to dalo celkom dosť, lebo ja som učila na cirkevnom konzervatóriu a ja som tedy nebola ešte tak oveľa staršia od žiakov, ktorých som vlastne učila a učila som od prvého po štvrtý ročník. Hej. Takže naozaj som učila vlastne celú školu angličtinu a to bolo také milé. A hudobníkov, hercov, teraz sú to úspešní herci, muzikáloví herci, úspešní hudobníci, operné speváčky, tak je to také, ja sa všade píšim, keď niekde chodím a alebo hoď som pozerám film v telke, reklamu, alebo som na muzikáli a hovorím, to je môj žiak, to je môj moja žiačka, takže.
12: Ale to je veľmi pekné, určite je dobre hovoria po anglicky.
10: Ja či oni?
8: Oni.
10: Ja som sa vtedy snažila, ale ja som učila len ten jeden rok, ale ja verím, že to dali potom.
5: Veríme aj my. Jana Isk s nami aj po pesničke. Dobre.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Je 8:37 minút, hrali sme si One Republic obľúbenú kapelu nášho raného hostia, spevačky Janajs, ale vy ste v premiére mohli počuť pesničku Jedno si želám, ktorá je napísaná pre projekt Rádio Slovensko Slovensku.
2: Hrali sme vám ju naozaj úplne premiérovo v Rádiu Slovensko, ale Janaj si už hrala naživo raz v nejakom špeciálnom koncerte, to si nám spomínala, nie som múdry, iba od teba to viem, tak povedz, kde to bolo?
3: Áno, to bolo koľko, tak čerstvo naozaj, že týždeň, dva dozadu. Hrali sme pre deti s rakovinou a tá udalosť sa volá Oslava hrdinstva a je to vždy pre vyliečené deti a pre ich rodiny. Je to naozaj taká krásna oslava, bolo to tu v Bratislave a my sme tam boli pozvaní minulý rok aj tento rok zahrať a ja som vlastne zaspievala prvýkrát túto pieseň, takže tam to bolo naozaj takto v premiére naživo a myslím si, že naozaj sa to tam aj hodilo a že potom nás aj zastavili rodičia a jedného dievčatka a mali sme taký veľmi pekný rozhovor, že im to tak dobre padlo, že aj na ich situáciu sa to hodilo a boli radi, že sme tam, tak aj pre mňa to bolo naozaj také veľmi pekné.
1: Ale tak toto sú príbehy s tým šťastným koncom a želajme si pre každého takýto šťastný koniec. Ale ja som v úvode spomenula One Republic a aj speváci chodia na koncerty svojich obľúbených kapiel a občas sa im stane taká pekná vec, čo ti to šťastne pristalo na čele.
3: No presne ako si povedala, ja milujem One Republic, my sme boli na niekoľkých ich koncertoch a prvý koncert po covide boli práve oni tu na Zimnom štádione, ja som bola naozaj, že celkom vpredu, no vpredu, tak čo ja viem, 10-15 metrov a zrazu mi niečo buchlo do čela. Som sa najprv zľakla, že mi niekto hodil žuvačku do hlavy, alebo čo. A potom som si uvedomila, že on rozhadzuje brnkátka. Tak som sa rýchlo zohla, lebo to medzi tým spadlo na zem a mám brnkátko Ryana Tedera s podpisom, takže sa veľmi, veľmi z toho teším.
2: Povedzme, to je spevák, to je gitarista?
3: To je spevák, ktorý práve píše a tvorí tie piesne. A on je naozaj, naozaj úžasný skladateľ, ktorý nesklada piesne iba pre seba, pre One Republic, ale aj pre mnohých, ako je Beyoncé a tak ďalej. Takže sa veľmi teším.
1: Máš rada jeseň? Lebo ty si je veľmi zručná.
3: Mám rada jeseň, keď je krásna, slnečná, presne taká ako teraz.
1: Ale vence robíš. Teda jeden...
3: Ako to tak, hej, znie dobre, že to robím, ale to bolo pre radosť. Ja som mala veľmi veľa hortenzií v záhrade a hovorím si, čo s nimi. Tak ja som mnohé už aj nasušila a už aj darovala jednej kamoške. No a z takých tých menších hlávok som si povedala, že skúsim spraviť veniec, lebo som to videla na sociálnych sieťach, takú inšpiráciu. A relatívne rýchlo sa mi to podarilo, tak som tam dala ešte také levandulky, som mala pekné, všetko z našej záhradky a napokon to celkom aj pekne akože vyšlo.
1: Ako od profesionála vyzerá. Tak,
3: ďakujem teda. Pekne.
2: Takže opäť taký druhý pilier popri speve a možno budeš mať tvorivú dielňu. Ale ty vystupuješ napríklad na mnohých podujatiach, v nedeľu v Stupave, na festivale Dni Zela a potom nasledujú mnohé vianočné koncerty, takže kde ťa budeme môcť uvidieť a vypočuť si možno aj tú tvoju novú pesničku?
3: No presne tak, najbližšie sme v Stupave na Dňoch Zela a potom už len také menšie koncertíky sa chystajú, lebo momentálne už naozaj chystáme vianočné koncerty a bude ich celkom dosť a okrem vianočných trhov budeme hrať aj v kostoloch, ale aj v kultúrnych domoch a v divadelných sálach a to teda bude na Orave, napríklad v Námestove, v Banskej Bystrici, na Východe, ale ja si myslím, že prejdeme tak pekne celé Slovensko.
1: A chystáš sa aj ty na nejaký koncert One Republic po nejaké ďalšie brnkátko?
3: No, ak to bude po Vianociach alebo pred Vianocami, tak určite. Myslím, že mimo decembra, hej, lebo v decembri hrám ja, ale mimo decembra chodívam aj na koncert.
1: V decembri nech ľudia chodívajú na tvoje koncerty.
3: Tak ja budem veľmi rada, ak prídu.
2: Dobrá pozvánka. Janajs, náš dnešný ranný host v Rádiu Slovensko. Ďakujeme, že si bola u nás. Želáme veľa úspechov a ďakujeme aj za tú hymnu. Skladbu Jedno si želám pre Rádio Slovensko.
3: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Ak sa piesne páči, tak som veľmi rada.
1: Aj my ďakujeme, piesne naozaj krásna. Ja verím tomu, že ju budeme s radosťou hrať.

0: Viac slovenskej hudby v rádiu Slovensko platí non-stop. Toto bola Tina, blízko teba, 8 hodín 44 minút.
1: Daňoví exekutori finančnej správy vymohli za prvých 8 mesiacov tohto roka nedoplatky vo výške viac ako 227 miliónov eur. Je to o 6 miliónov eur viac ako v rovnakom období vlani. Slovensko za prvých 9 mesiacov tohto roka predalo štátne dlhopisy v celkovej hodnote 10 až 4 miliardy eur.
0: Dávame predpoveď počasia z SAMU. Dnes ráno Nikoleta Hrušková, aký bude piatok?
2: Prevažne jasný, na západnom Slovensku ojedinele trošku zväčšená oblačnosť, do poludnia v údoliach hlavne Žilinského kraja ojedinele hmlisto alebo zamračené nízkou oblačnosťou, ale už okolo 10-11 hodiny sa hmly rozplynú. Bude veľmi teplo, 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami väčšinou okolo 20, v 1500 metroch najviac 12 stupňov a vietor slabý premenlivý, na západnom Slovensku väčšinou juhovýchodný do 20 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu dokumentujú na výjazde z Nižnej Myšle do Ždane. Úsek je podľa vašich slov neprejazný. Obchádzať to môžete cez Košice. V Rimavskej sobote na Trhovom námestí sa pribile zrazili dve autá. Rátajte s krátkym zdržaním. A staršia nehoda je vo Vranove na Topľov nad Duklianskej Hrdinou v križovatke pri Tesku. Na výjazde z Prešova na Petrovany si pri cestároch počkáte 15 minút. 10 minút sa stojí v Bratislave na Podkolípskej smerom do centra. Medzi Sereďou a Veľkou Mačou si pri cestároch počkáte 5 až 10 minút v oboch smeroch. 10-minútová kolona je aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a v Košiciach na Gorkého smerom do centra stratíte tiež 10 minút. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Pozor, pozor, pre niekoho z vás máme dnes posledné tričko show 5 proti 5.
0: Tak si to povedal, že ja som sa zlákla, ale čo je dôležité, tak dohromady sme ich rozdali 25 a dnes je posledná šanca, aby ste si ešte jedno mohli v tom dobrom slova zmysle ukoristiť.
1: Rýchlo píšte na náš WhatsApp 0919 24 23 24. Po pesničke niekoho ošatíme.
3: Rádio Slovensko.

0: Drag Me Down, One Direction, Rádiu Slovensko, bolo 9:15. Na čo teraz myslíme?
1: Rádio Slovensko, 5 proti 5.
2: Poviem vám, že musí byť úžasné byť moderátorom show 5 proti 5. Andy Kraus totiž veľmi presne vie o všetkom, na čo Slováci myslia. To môže byť dobrá zásoba informácií.
0: No, to aj je a tie môžete mať aj vy. Ak budete 5 proti 5 sledovať každý pracovný deň, a to v čase o 18:15 na televíznej jednotke. A takú, naozaj takú malú sondu do hlbín mysle Slovákov vám ponúkame aj my.
3: 100 Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme najčastejšiu odpoveď na otázku, ktoré zviera má veľké uši?
4: Slon.
3: Jednoznačne slon a je to topka až 48. Čiže skoro každý druhý Slovák súhlasí s Richardom.
0: No tak ja už nemám inú možnosť len súhlasiť.
3: No a ešte sú.
0: A je nejaké zviera, ktoré má väčšie uši?
3: No väčšie slon? Asi nie, ale stále sú zvieratá, ktoré majú veľké uši.
0: To som aj kengúra.
3: Obidvaja ti ukazujeme zajaca a ty povieš somár. Ona sa pozrela na tvár, nie na tie uši. Takže
0: ale veď somár má
3: pozrela sa na mňa.
2: Ale je tam somár.
0: Ale má väčšie uši ako zajac.
3: Ako ktorý? No, ale dobre, somár je na tvojom obľúbenom treťom mieste, no, takže sme dané.
0: Ty si ma manipuloval.
3: Je tam ešte zajac, teda na dvojke, a pes. Asi nie každý, to si skôr ty.
2: Tak ten Kolombov pes, taký, čo si
3: áno, čo to
2: upratuje pred sebou.
3: Baset, či čo?
0: Baseti, no, baseti majú dlhé,
3: také, áno. Že oni si stúpajú.
0: Aj polovnícke mnohé majú dlhé.
3: Áno.
0: Aby no, dobre počuli.
3: Tak, super, ale slon to bola, že najväčšia topka, aká tu kedy bola. 48 ľudí zo 100 povedalo túto odpoveď ako top.
0: No, úžasná. Perfektné. Dobrý zoológovia by z nás boli. No ale čo je dôležité, posielame tričko z Rádia Slovensko dnes Ivanovi Ďordimu zo Želiezoviec.
2: No ale nie len v telke, ale aj u nás vo vysielaní pokračujeme v našej show 5 proti 5 aj naďalej. A keď sme pri tej televíznej jednotke, tak v nedeľu večer štartuje aj nová show série Pečie celé Slovensko, tak všetci povinne sledovať.

0: Ruku hore, kto na toto tancoval pred 30 rokmi? Spice Girls Wannabe, hráme v Rádiu Slovensko. Všetky ruky hore, tu vidím, takže je to splnené. Kristína zasa bude hrať už po 9.
1: Odpúšťam ti svoje hriechy.
2: Zahráme si aj Turn the Lights off vo voľnom preklade Posledný z Hasína.
0: Zostaňte aj vy s Rádiom Slovensko.
3: Dnes vysielame v rámci projektu Storočie s vami Dni otvorenej pyramídy priamo spred budovy Slovenského rozhlasu. Od 13. do 17. prinesie Rádio Slovensko živé prúdové vysielanie s moderátormi Petrou Bernasovskou, Markom Varmusom a ich hostiami. Pozvanie prijali legendárny tvorca programov Slovenského rozhlasu Marián Grebáč, herečka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata, Michal Dudka a naživo zahrá Peter Juhá so skupinou. Príďte sa na nás pozrieť pred hlavný vchod do rozhlasovej pyramídy. Tešíme sa na vás.
4: Rakovina prsníka sa vyvíja potichu a bez príznakov. Milé ženy, ak máte 45 až 74 rokov, poďte na screeningovú mamografiu a dajte si vyšetriť prsníky. Môžete ju absolvovať raz za 2 roky úplne bezplatne. Screeningové pracoviská nájdete na doméne screeningy.sk. Predbehnete rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke jedlé gaštany iba 65 centov za 100 gramov. Kuracie štvrte kilogram len euro 89. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené. To je jesenné slniečko však.
7: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
8: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadácia SPP.sk.
4: Hrajte o štvrtňovú plavbu pre dvoch rakúskym údolím Wachau. Od pondelka do piatka v predpoludní s Barbarou Štubňovou vám po 10. povieme jeden benefit plavby. 5 benefitov z týždňa pošlite v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o all-inclusive plavbu s degustáciou na lodi MS Princess Katarina od CK Satur. Satur Zážitky Plus. Dávame priestor skutočnému objavovaniu. Viac na zazitkyplus.sk v pobočkách CK Satur alebo na 0850 555 111.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Brusel zvoláva mimoriadne rokovanie o drahej nafte. Washington tlačí na Európanov, aby uvoľnili rezervy. Pripomíname si štvrté výročie tragickej dopravnej nehody na Staromestskej ulici v Bratislave, pri ktorej prišlo o život 5 ľudí. Dnes prevažne jasno, na západe prechodne viac oblakov a teplo 19 až 27 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Ščepánová. Členské štáty Európskej únie a Európska komisia budú mimoriadne rokovať o prudkom raste cien nafty a spoločnej reakcii na krízu. Washington zároveň vyzýva európskych spojencov, aby okamžite uvoľnili palivo zo strategických rezerv. Americký prezident Donald Trump nevylúčil ani zákaz vývozu nafty zo Spojených štátov. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič upozornil, že takýto krok by bol pre Európu neočakávaný a mal by vážne hospodárske dôsledky. Washington podľa médií tlačí predovšetkým na Francúzsko a Nemecko, aby siahli do svojich zásob a pomohli znížiť ceny, ktoré prudko vzrástli v dôsledku vojny USA s Iránom. Prezident Emmanuel Macron má v polovici októbra zvolať videokonferenciu lídrov G7 o možnostiach zásahu proti rastu cien palív vrátane koordinovaného uvoľňovania rezerv. Rusko opäť útočilo na južný most v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev, ktorý je dôležitou dopravnou tepnou. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálnej sieti Telegram spresnil, že most je úplne uzavretý.
2: Podľa predbežných informácií útok dronom poškodil pilier mosta, zvodidlá, vozovku a ochranu betónovú bariéru metra. Personál metra odpojil prívod elektriny do koľajiska.
1: Ruská armáda hlásia útok na elektrickú rozvodňu v Kyjevskej oblasti a priemyselný komplex v prístave Izmail v Odeskej oblasti. Ukrajinské drony v Rusku zasiahli priemyselné objekty vo Volgograde, kde sa nachádza veľká ropná rafinéria. Útok spôsobil požiar. Ruský prezident Vladimír Putin tvrdí, že ukrajinské útoky na ropné rafinérie stáli Rusko 1% hrubého domáceho produktu. Ak niekto potrebuje životne dôležitý liek, zvyknú sa vyhlasovať verejné zbierky. Približuje riaditeľka Lígy proti rakovine Eva Kováčová a doplňa, že to nie je správny postup. Od plánovaného fondu na podporu inovatívnych liekov očakávali, že by mohol do systému priniesť viac spravodlivosti.
3: Keď už sa vypustil tento krok, tak očakávame, že ministerstvo predstaví kroky a plán, ako sa bude ďalej postupovať. Predovšetkým očakávame, že sa predstaví nejaký mechanizmus financovania, ktorý bude udržateľný.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD reaguje, že namiesto zavedenia fondu, do ktorého mali prispievať zdravotné poisťovne či farmaceutické firmy, zrušili limit verejných výdavkov na lieky.
4: Aby sa nestávalo, že jedna poisťovňa napríklad už v apríli povie, že jednoducho ja už som ten zákonný limit vyčerpal a už do konca roka nedám na výnimku ani jeden liek, lebo taká bola prax.
1: Lieková novela by sa mala dnes v parlamente dostať do druhého čítania. Počas dnešnej celoslovenskej kontroly sa policajti zamerajú najmä na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, kontrolu požitia alkoholu a iných návykových látok vodičmi, ako aj na ďalšie porušenia pravidiel. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová doplňa, že dnes si pripomíname štvrté výročie tragickej dopravnej nehody z roku 2022 na Staromestskej ulici v Bratislave v blízkosti zastávky Zochova, pri ktorej prišlo o život 5 ľudí.
5: Pri tejto príležitosti sa dnes 2. októbra 2026 od 12. do 20. hodiny uskutoční na celom území Slovenskej republiky celoslovenská osobitná kontrola zameraná na zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.
1: Dnes prevažne jasno, na západe ojedinela prechodne zväčšená oblačnosť, teplo 22 až 27 na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Slabý premenlivý, na západe miestami juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 9 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Neprejazdný úsek pri Košiciach aj kolóny pri Žiline. Pozdravujeme aj z dopravy. Nehodu dokumentujú na výjazde z Nižnej Myšle do Ždane. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzať to môžete cez Košice. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa ešte zdržíte 10 minút a rovnako 10 minút stratíte v Krasňanoch smerom do Žiliny pri cestároch. Medzi Sereďou a Veľkou Mačou tiež pracujú cestári. Tam sa zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Cestu druhej triedy na výjazde do Hornej Potône z Dunajskej Stredy opravujú. Cesta je v tomto úseku uzavretá, obchádzka vedie cez Kolóniu a Michala na Ostrove a zajtra od 8 ráno bude D3 v úseku Svrčinovec, Skalité, obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka pre vozidla do 7,5 tony povedie po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor, Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
7: Storočie s vami. Toto spojenie už určite dobre poznáte. Od začiatku roka si pripomíname 100 rokov rozhlasového vysielania a dnes chceme byť naozaj s vami. Petra Bernasovská a Marko Varmus budú od 13. do 17. vysielať naživo priamo spred rozhlasovej pyramídy.
8: Dobre hovoríš, ale nebudú na to sami, pretože si pozvali mnohých hostí, s ktorými je rozhlas spojený takmer celú ich kariéru. Marián Grebáč, herečka, Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata a Michal Dudka príde porozprávať o svojom starom otcovi, legendárnom komentátorovi Stanislavovi Dudkovi.
7: O dobrú náladu sa navyše postará aj hudobník Peter Juhás s kapelou. Vysielať začneme takto vonku o 13. tak sa do 17. príďte pozrieť aj vy. Tešíme sa na vás.
0: Dobré ráno, Slovensko, s Gabikou Anžibo a

0: Dovedené piatkové ráno vám želáme zo štúdia Rádia Slovensko, je 9 hodín 9 minút.
1: Keď sme v júni začínali náš 6. ročník projektu Rádio Slovensko, opäť sme nevedeli, koľko ľudí si naše príbehy vypočuje a koľko z nich sa rozhodne pomôcť.
0: A musíme povedať, že projekt je mimoriadne úspešný. Čo teda plánuje riaditeľ portálu Ľudia ľuďom Roland Kiška do budúcnosti?
2: Najlepšia budúcnosť by bola asi tá, kde by sme podobné projekty už nepotrebovali, ale to je zrejme veľmi naivné očakávanie. Po 6 rokoch už Rádio Slovensko nemusí dokazovať, že má zmysel. Máme za sebou konkrétnych ľudí a sú to tisícky darcov a desiatky príjemcov, ktorým sme pomohli. Je to veľmi konkrétna pomoc, ktorú dostali ľudia, vďaka ktorým sa posunuli dopredu. Zlepšili sa ich životy. A aj preto by som bol rád, keby sme pokračovali. Mimochodom, 7. ročníkom a 7. je vraj šťastné číslo.
0: No pripomíname, že prispievať môžete do 31. decembra. No a tým vám, ktorí ste už prispeli, posielame tento odkaz.
2: A čo by som chcel na záver povedať, je veľké ďakujem. Veľké ďakujem všetkým ľuďom, ktorí prispievajú úspechu tohto projektu. Sú to skutočne tisícky darcov z celého Slovenska a tým patrí veľká vďaka. Rovnako ako týmu Rádia Slovensko, ktoré už 6 rokov prináša nielen v lete, ale aj na jeseň tento skvelý projekt. Takže ešte raz veľká vďaka každému, kto prispel k tomu, aby sa ľuďom v tejto krajine šlo lepšie.
1: To bolo poďakovanie Rolanda Kišku, ale rovnako ďakujeme samozrejme aj my z Rádia Slovensko. No a keďže je piatok, ideme odmeňovať za aktivitu v ranných témach. Jan Poliak získava wellness pobyt v hoteli Pax pre dve osoby na dve noci s polpenziou, neobmedzeným vstupom do wellness medicínskeho centra a denným vstupom do vonkajšieho bazéna v kúpeľoch v Trenčianskej Teplice.
3: Dobré ráno, Slovensko!
4: Dobré ráno, Slovensko!

0: viny, odpusti mi seba.
1: Kristýna, odpúšťam Rádiu Slovensko, 9 hodín 13 minút.
2: V Bratislave sa dnes začína multimediálny festival Biela noc. Do ulíc prinesie 33 umeleckých projektov, vrátane svetelných a digitálnych inštalácií či umeleckých objektov. Policajti dnes po celom Slovensku posilnia kontroly zamerané najmä na alkohol a bezpečnosť na cestách.
1: Dnes bude veľmi teplo s prevažne jasnou oblohou. Maximálna denná teplota 27 stupňov Celzia.
3: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu dokumentujú na výjazde z Nižnej Mišle do Ždane. Úsek je naďalej neprejazný v oboch smeroch. Obchádzať môžete cez Košice. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace je 10-minútová kolona a 10 minút stratíte aj v Krasňanoch smerom zo Žiliny pri cestároch. Pripomíname, že dnes večer o 21.30 pre údržbu uzavrú tunel Sitina na bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku, obmedzenie naplánovali do rána a na rýchlosť si dávajte pozor v Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku smerom z centra, na výjazde z Lučenca na Rapovce, na výjazde do Plešivca z Rožňavy, v Kračunovciach smerom na Giraltovce a merajú aj v Zemplínskom branči obojsmerne. Jazdite opatrne, Richard Steindl, bezpečne a plynne.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: For Tonight, Taylor Swift a Post Malone v Rádiu Slovensko je 9 hodín 19 minút a opäť nás čaká krajina galského kohuta.
1: Rádio Slovensko.
2: Protesty študentov vo Francúzsku eskalujú. K stredoškolákom sa pridávajú aj vysokoškoláci. Zatvorených je vyše 400 škôl po celej krajine. Stovky protestujúcich včera blokovali dopravu, podpaľovali odpadkové koše, jeden úmyselne založený požiar riešili aj na strednej škole v meste Nantes. S aktualitami je v štúdiu Soňa Hagarová. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Rozbité autobusové zastávky, podpálené autá, poškodené školské budovy, ale aj potýčky s bezpečnostnými zložkami hlásia viaceré francúzske mestá. Podľa ministra školstva Eduarda Geffreya bolo od začiatku protestov zranených viac než 230 školských pracovníkov a žiakov a vyše 300 policajtov a žandárov a úrady zadržali takmer 2000 osôb. Viacerí predstavitelia vlády pritom považujú požiadavky študentov na zlepšenie podmienok vyučovacieho procesu za oprávnené a zdá sa, že neostane len pri rečiach.
0: Čo to presne znamená?
3: Včera vláda oznámila, že zvýši investície do vzdelávacieho systému o viac než miliardu eur, najmä teda na to, aby sa mohol v triedách na základných a stredných školách znížiť počet žiakov.
2: Protesty nie len proti nedostatku učiteľov, ale aj výhrady voči schatraným školským budovám či nefunkčným toaletám na školách vypukli už v septembri, najprv v Paríži a postupne sa šíria. Čo je ich hnacím motorom?
3: Spomínaný minister školstva, ale aj premiér Sebastian Lecornu z eskalácie vinia ultraľavicové hnutia a konkrétne ľavicovú stranu Nepodrobné Francúzsko Žána Ľuka Melenchona, ktorý je reálnym rivalom prezidenta Emmanuela Macrona v budúcoročných prezidentských voľbách. Zo všetkých prieskumov totiž vychádza, že by sa dostal do druhého kola volieb, hoci teda nie ako ten najhorúcejší kandidát na kreslo v Elizejskom paláci.
0: Ako na tieto obvinenia ľavica reaguje?
3: Lídri Nepodrobeného Francúzska ich odmietajú, ale treba povedať, že ich výzvy na upokojenie situácie prichádzajú s takým miernym oneskorením, pretože začiatkom týždňa sa vo Francúzsku konal masívny štrajk zamestnancov celej verejnej správy a vtedy opozícia skôr vyzývala na účasť na protestoch. Ale už včera Jean-Luc Mélenchon mladým ľuďom odkázal, že nemá zmysel veci podpaľovať a vyzval by ich, aby používali iba nenásilné metódy boja.
2: V každom prípade tlak sa však javí ako účinný.
3: Presne tak, minister financií Roland Lescure už otvorene povedal, že o úsporných opatreniach rozpočtu na budúci rok je možné rokovať a aj minister školstva na dnes aj na budúci týždeň avizoval viaceré stretnutia so zástupcami študentov. Tí tvrdia, že okrem stredných škôl je v pohotovosti aj zhruba 40 univerzít, takže uvidíme, ako sa situácia bude vyvíjať, pretože študentská únia odmieta, že za nitky na protestoch ťaha ľavicové hnutie a vyzvala ďalšie odborové a politické organizácie, aby sa k protestujúcim študentom pripojili, a to na masívnom proteste na budúci útorok.
1: Rádio Slovensko.

0: Pol desiatej, to boli IMT Smal, je tu Rádio Slovensko, no máme piatok, ono výkon v práci funguje len takou silou vole, ale je to v poriadku, pretože je piatkový deň, ale dnes predpoludní môžete ešte získať úžasnú plavbu po údolí Wachau All Inclusive. Počúvajte predpoludne s Barbarou Štubňovou.
1: My vo svete financií je dobrá rada vždy cenná. Vašim sprievodcom svetom financií je OVB Alfinanc Slovensko.
2: Rádio Slovensko, svet financií.
3: Premýšľate nad investovaním a neviete, či to zveriť nejakému odborníkovi, alebo by ste si na to trúfli aj sami? Čo z toho je bezpečnejšie? To zisťoval Tomáš Gerší u odborníka na financie Mariana Búlika.
4: Samo investor, teda človek, ktorý skúša investovať sám, sa často rozhoduje podľa intuície alebo videí z internetu alebo emócií. Naopak investičný odborník rieši portfólio najmä na základe historických dát, štatistik a princípov. Častým dôvodom pre samoinvestovanie je aj to, že človek chce usporiť na poplatkoch, ale takýto bežný samoinvestor kvôli chybám zvyčajne príde o výrazne viac, ako by zaplatil na poplatkoch. A nie je to len o výbere samotného produktu, ale najmä o celkovej stratégii a potom aj disciplíne a dlhodobom pláne.
5: Čo teda finančný sprostredkovateľ reálne robí predtým a potom, keď investujeme svoje peniaze?
4: Predtým nastavujeme stratégie podľa cieľov klienta, jeho rizikového profilu, podľa jeho príjmov, rodinnej situácie a tak ďalej, a takisto aj riešime kompletnú administratívu. No a po investícii monitorujeme a vylepšujeme investície, takisto odborník aj sleduje zmeny daňových podmienok, vysvetľuje klientovi, čo sa deje na trhu v kritických situáciách, ale predovšetkým šetrí klientovi čas a energiu, pretože klient nemusí neustále sledovať trhy ani nové produkty alebo niečo iné.
5: A čo keď si poviem, že poplatok za jeho rady a služby je príliš vysoký, prečo sa mi s ním oplatí vôbec spolupracovať?
4: Rozhodujúci nie je poplatok, ale výsledok, teda výnos na konci. Zlé rozhodnutie v zlom čase zvyčajne stojí viac než akýkoľvek poplatok. Ak sa na to pozrieme zo štatistík, 80% účtov samoinvestorov u brokerov alebo online platformiem je v strate. Na porovnanie u nás je to len približne 5%. Navyše, nie len, že klienti takto neprídu o peniaze, ale zarobia ešte viac. Podľa štatistík, investori s odborníkom po svojom boku zarobia až o 3% body ročne viac.
5: Môže sa stať, že trhy prudko klesnú. Ako mi môže finančný odborník v takomto prípade pomôcť?
4: Tak najväčšie riziko je rozhodovanie sa podľa emócií, najmä predaj v poklese. Investičný odborník naopak pomáha držať kurz a namiesto impulzívnych reakcií na základe titulkov v médiách sa držať svojho plánu. Vysvetľuje klientov napríklad, že poklesy sú súčasťou investovania a netreba sa ich báť. Navyše, pri poklesoch odporúčame doinvestovať. Na tom potom klient zarobí ešte viac.
5: A čo keď sa mi časom zmení príjem, ciele, rodina alebo predstava o mojom dôchodku, nebude potom pôvodné investičné portfólio neaktuálne?
4: Bolo by, ak by sme ho nemenili. Našťastie však plán vždy vieme prispôsobiť novým cieľom alebo potrebám. Okrem toho pri výročných stretnutiach riešime aj vysvetlenie vývoja

0: trhov, návrh na vylepšenie portfólia a tak ďalej. Takže dlhodobá hodnota sprostredkovateľa pre klienta spočíva najmä v tom, že priebežne dohliada na jeho finančný plán a pomáha mu zabezpečiť, aby sa jeho ciele v čase naplnili.
1: Rádio Slovensko, svet financií.
2: Vo svete financií je dobrá rada vždy cenná. Vaším sprievodcom svetom financií je OVB Alfinanc Slovensko.
1: Popoludne s Petrou Bernasovskou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubnovou. Rádio Slovensko po stopách pamäti.
3: Na jeseň 1938 sa na Slovensku začala rúcať demokracia. Po vyhlásení autonómie ľudáci odstraňovali politických súperov a vo voľbách už bola iba jediná kandidátna listina.
4: Hlinková Slovenská ľudová strana ovplyvňovala voľby. V decembri 1938 fungovala taká predbežná cenzúra, urýchlila voľby do parlamentu, čím ostatným ešte v tom čase existujúcim stranám prakticky znemožnila pripraviť sa a koordinovať vlastné kandidátky.
3: Svoje kroky jej predstavitelia obhajovali záchranou slovenského národa, jeho budúcnosť však spájali s nacistickým Nemeckom. Ako sa táto cesta začala a mohol byť vývoj iný? Počúvajte Po stopách pamäti s Evou Bestvinovou v nedeľu po 22.20 v Rádiu Slovensko.
5: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
6: Nechcete si zahrať nejakú hru?
7: Ja si zahrám.
6: Hej?
7: Kde sa niekto páči, že?
8: Jak vyzerá?
7: Neviem.
9: Film Milovník, nebojovník v kinách od 17. septembra.
10: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
11: Nový čas prináša. Zažili ste skutočnú mazácku vojnu? Spomienky, ktoré postavia do pozoru každého chlapa. Skončila moderátorka Beňačková v domove seniorov. V minulosti názor vyslovila jasne. Zlyhanie popravy americkej satanistky. Prečo nezabrali jed? Nový čas, vaša prvá voľba.
12: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
1: Rádio Slovensko. Krátke správy.
13: Informuje Katarína Štepánová.
14: Poslanci Národnej rady rokujú o návrhoch z dielne ministerstva zdravotníctva. Ako prvú majú na programe novelu zákona o omamných a psychotrópnych látkach a prípravkoch. Do pléna ju prišiel predstaviť minister zdravotníctva Kamil Šaško. Pri ruských dronových útokoch na ukrajinskú metropolu Kyjev zahynul najmenej jeden človek a ďalší dvaja ľudia utrpeli zranenia. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Irán bol podľa doterajších informácií pravdepodobne zapojený do incidentu na lete spoločnosti Fly Dubai z Dubaja do Tel Avivu a pohrozil Teheránu tvrdou odvetou, ak sa jeho účasť potvrdí. Záchranári objavili 8 tiel v základnom tábore pod himalajským vrchom Himlung Himal v Nepále. Počet obetí lavíny, ktorá zasiahla oblasť v nedeľu počas nepriaznivého počasia, stúpol na 15. Dnes prevažne jasno, na západe prechodne viac oblakov a teplo 19 až 27 stupňov. 9 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
15: Nové nehody pri Senci aj v Brezne. Pozdravujeme z dopravy. Nová nehoda sa stala vo Veľkom Bieli na hlavnom ťahu pri križovatke so Železničnou. Jeden pruh je blokovaný. Nehodu tiež dokumentujú v Brezne na námestí generála Štefánika pri kostole. Premávku riadi polícia a nehoda je aj na výjazde z Nižnej Myšle do Ždane. Úsek je neprejazný. Obchádzka vedie cez Košice. Medzi Sereďou a Veľkou Mačou pracujú cestári. Zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. 10 minút si počkáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace aj v Krásne smerom zo Žiliny pri cestároch. 10-minútová kolóna je aj na viazde do Popradu z Hozelca a medzi Levočou a Harichovcami si pri cestároch počkáte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
13: To ale bude piatok. Môžete si dnes popoludní vyhrať stovku, ste v Mudri ako rádio, všetko máte na webe, aj dnešnú otázku. Čo však na radioslovensko.sk nemáme, sú tie benefity, ktoré zbierate do kufra. Dnes o 10:30 vám poviem posledný piaty a potom ideme do finále. Niekto z vás vymení všetkých 5 benefitov za úžasnú plavbu po údolí Wachau All Inclusive, je to pre dvoch koncom oktobra. A ešte aj počasie je pekné, takže predpoveď počasia na dnes a na víkend s meteorológom sa bude o pár minút naozaj veľmi dobre počúvať. Jaj, pekné to máme. Ivan Šucha a Barbara Štubňová želajú fantastický piatok s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: jasnú. Iskrivá novinka od Adama Ďuricu. Pekný piatok. Spájame sa so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Službu má meteorológ Marcel Macko. Pozdravujem vás.
1: Pekný deň prajem.
0: Také pekné počasie som slúbila našim poslucháčom na dnes aj na víkend, že už to musíte len splniť.
1: No, vyzerá, že asi plním.
0: Dobre, tak
1: poklady na to sú.
0: Výborne, odpichnime sa od toho, ako je momentálne.
1: Aktuálne počasie je stabilné, prevažne slnečné, len na západe Slovenska máme ku vysokej círovej tej oblačnosti riedkej, ale tá charakter počasia nejak neovplyvňuje. Mly sa už rozpadávajú, len výnimočne ešte na Orave sa v niektorých údoliach vyskytuje a teplota vzduchu už stúpa, teraz aktuálne dosahuje väčšinou hodnoty od 7 alebo 8 stupňov tie najchladnejšie lokality v niektorých údoliach až do 14 alebo 15 stupňov, dokonca na juhozápade už máme lokality s teplotou aj okolo 18 stupňov Celzia, pričom fúka prevažne slabý vietor.
0: Povedz si nám, aký bude dnes pekný deň.
1: Bude prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teraz ešte do poludnia aj ojedinele hmla na severe, ale tá sa postupne rozpustí. No a v priebehu dňa bude opäť veľmi teplo, 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov, pri peknom slnečnom počasí bude okolo 12 stupňov a vietor bude slabý premenlivý, na západe miestami juhovýchodný s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: No a užite si aj predpoveď počasia na sobotu.
1: Áno, sobota v podstate bez zmeny, tak naďalej prevažne jasná obloha. Ráno a do poludnia na severe Slovenska v údoliach ojedinele s možnosťou hmly alebo nízkej oblačnosti. Teplota v noci podobne ako dnes väčšinou 8 až 3 stupne, miestami najmä v údoliach 3 až minus 2 stupne Celzia. Teplejšie budú len niektoré svahové polohy, prípadne juhozápad Slovenska, tam môže byť ojedinele okolo 10 stupňov. No a zajtra počas dňa opäť prevažne jasno a teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov, na horách stále okolo 12 stupňov vo výške 1500 metrov a väčšinou bude bezvetrie, prípadne slabý vietor. Iba na západe očakávame miestami prechodne juhovýchodný alebo južný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: A aj nedeľu by sme mohli možno strčiť do škatulky babie leto?
1: Áno, vyzerá, že nedeľa bude v podobnom duchu, takže naďalej prevažne jasno, možno k večeru na západe ojedinele zväčšená oblačnosť, opäť aj s možnosťou ojedinelej hmly alebo nízkej oblačnosti v údoliach na severe a teplotne bez výraznejšej zmeny, v noci 7 až 2 stupne, v údoliach aj okolo 0, opäť teplejšie svahové polohy a denná teplota bez zmeny maximálne do 26 stupňov, na severe trošku chladnejšie, tam bude okolo 20 alebo 21 stupňov Celzia.
0: Čaká nás krásny piatok, aj víkend, zvestoval nám to meteorológ Marcel Macko, tak vám veľmi pekne ďakujeme a užite si to aj vy.
1: Ďakujem, do počutia.

0: si so mnou spieva Rakovický v Rádiu Slovensko. Želáme pekný piatok a dáme si trošku športovej nostalgie, čo poviete.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Teraz sa totiž vrátime o 30 rokov späť do Atlanty. V 96. hostila olympijské hry, na ktorých mala premiéru slovenská výprava. 71 športovcov vtedy vybojovalo kompletnú medailovú zbierku. No a väčšina z nich sa pred dvoma týždňami stretla v Bratislave na spomienkovej akcii, v rámci ktorej otvorili aj pamätnú výstavu. V Slovenskom olympijskom a športovom múzeu si ju bola pozrieť Svetlana Barátová.
2: Čo si máme predstaviť pod názvom Slovensko pod krídlami Fénixa? Pýtam sa kurátorky výstavy Zdenky Letanajovej.
3: Je to možno také troška poetický názov, ale vychádzame zo symbolu mesta Atlanty, ktorým je bajný vták Fénix a predstavuje znovu zrodenie mesta po zničení počas americkej občianskej vojny v roku 1864. Tak sme troška spojili tú históriu Atlanty aj s históriou nášho olympijského hnutia, vlastne prvej samostatnej účasti Slovenska na olympijských hrách.
2: Čo všetko môžu teda návštevníci vidieť na tejto výstave Atlanta 1996?
3: Tak snažili sme sa ukázať návštevníkom jednak, ako naša výprava bola oblečená, že oficiálne oblečenia, tých bolo viacero. A samozrejme aj tie najväčšie úspechy, ktoré sme dosiahli, reprezentujú dve originál medaily. To sú strieborná pána Slavomíra Kňazovického a bronzová pána Jozefa Genciho a kopia tej najvzácnejšej Michala Martikána.
2: Ako sa vám teda podarilo všetky nejaké tie predmety zohnať?
3: Tak je to otázka posledných 30 rokov, čo priniesli priami účastníci Atlanty, čiže stále sa niečo doma nájde a som veľmi rada, že popri všetkých tých veciach, ktoré sú tu, vystavujeme po prvýkrát v histórii aj olympijský rad pána Jana Mráza. To bol bývalý generálny sekretár Slovenského olympijského výboru, ktorý ako druhý Slovák na svete toto najvyššie vyznamenanie Medzinárodného olympijského výboru získala, práve mu bolo udelené v Atlante.
2: Prejdeme k ďalším vitrínám. Vidíme napríklad pohľadnice, dekréty či známky.
3: Snažili sme sa poukázať aj na veci, ktoré možno boli také troška v úzadí. To sú napríklad dnes veľmi populárne odznaky. Máme tu odznaky, ktoré sme si zapožičali od súkromných zberateľov, ale máme tu napríklad aj zlatú medailu z oblasti filatelie, ktorú získal pán Peter Osusky. Ale sú tu aj veci napríklad pána Grossmana, ktorý bol tlačový ataše. Je tu odev Vladimíra Millera, ktorý vtedy pôsobil ako rozhodca v modernom 5 boji na olympiáde. Takže po 30 rokoch sa nám podarilo zosústrediť celkom dobrý komplex artefaktov z tohto obdobia.
2: A ešte keď sa opýtam, nesmie chýbať na výstave ani maskot.
3: Áno, áno. Easy bol taký zaujímavý, vlastne prvý maskot, ktorý nebol ani zvieracieho motívu, ani ľudského motívu. Easy vychádza zo slova what is it. Je taký zvláštny, taký amorfný, ale bol veľmi populárny a dodnes má také svoje miesto medzi maskotmi.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Keď aj pesnička Animal máte naladené Rádio Slovensko a samozrejme, že vám ponúkame ešte viac skvelej hudby. A kto miluje Elpia, videl jej koncert, ktoré sú fantastické tie koncerty, tak sa určite poteší z Lost on You a dáme si aj Komajotu. Táto sa im naozaj podarila. Ostaňte s Rádiom Slovensko. Pekný piatok.
1: Rádio Slovensko, Rádio Víkend. Poďte s nami na zrúcaninu Oponického hradu.
2: Máme tu vlastne návštevníkov, ktorí sa chodia sporadicky raz za niekoľko rokov a vždycky sa čudujú, koľko múrov pribolo, aké je to nové, že to nepoznajú, to tu nebolo a podobne, takže naozaj ten hrad sa úplne mení siluetu, mení charakter a mení vlastne možnosti na prehliadku a na zážitky na zrúcanine.
1: Pridáme aj tipy na turistické podujatia či aktuálne informácie z hôr. V sobotu po 9:00 v Rádio Víkende s Ladislavom Eliášom.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komisom. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Dnes v denníku Plus jeden deň. Naučte deti počítať. Finančná gramotnosť je dôležitá. Dalo sa útoku v Staškove zabrániť? Čo si treba všímať na deťoch? Predvolebný maratón. Všetko dôležité v našom štúdiu. Denník Plus jeden deň. Dnes aj s porciou krimi a televíznou prílohou.
7: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Konekoracio Energia, Mod Dom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe.
8: Elektro rýchlo za skvelú cenu a dostupné naskok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu v sieti Euronix a získajte poukazy na drogériu. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 25 alebo až 50 eur na nákup drogérie. 25 eur aj k slim sušičke Beko s tepelným čerpadlom a kapacitou 7 kg za 419 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnom svete.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Generálny tajomník NATO vyzval členské štáty, aby zachovali pokoj a rozvahu. Poslanci rokujú o návrhoch z dielne rezortu zdravotníctva. Dnes prevažne jasno, na západe prechodne viac oblakov a teplo 19 až 27 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Prezident Peter Pellegrini sa pred týždňom na valnom zhromaždení OSN stretol so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. Na sociálnej sieti slovenský prezident napísal, že hovorili o tom, na čom skutočne záleží, o energetike, obrane, investíciách, pracovných miestach a konkrétnych ekonomických príležitostiach pre našich ľudí. Dodal, že Slovensko a Spojené štáty majú obrovský potenciál dosiahnuť spolu ešte viac. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte v Nemecku vyzval členské štáty, aby zachovali pokoj a rozvahu. Reagoval tak na zintenzívnené ruské útoky na Ukrajinu. Zopakoval, že aliancia je vždy pripravená brániť svoje územie.
2: Vieme, že tieto útoky sú prejavom zúfalstva Ruska. Vladimirovi Putinovi sa na Ukrajine nedarí dosiahnuť svoje ciele a chce, aby sme za to zaplatili. Pokračujme v nastúpenej ceste a podporujme Ukrajinu. Pokračujme v investíciách do obrany, aby sme posilnili našu schopnosť chrániť našich občanov. Putin nás chce zastrašiť a rozdeliť, no neúspeje.
1: Rusko podľa Marka Rutteho skúša odolnosť NATO v celej Európe prostredníctvom narušovania vzdušného priestoru, sabotáží a hybridných útokov. Poslanci Národnej rady rokujú o návrhoch z dielne ministerstva zdravotníctva. Ako prvú majú na programe novelu zákona o omamných a psychotropných látkach a prípravkoch. Do pléna ju prišiel predstaviť minister zdravotníctva Kamil Šaško. Ten má v parlamente ďalšie 4 návrhy. Je medzi nimi aj tzv. Lieková reforma, ktorá je v druhom čítaní. Má zvýšiť dostupnosť liečby hradenej z verejného zdravotného poistenia a aj transparentnosť v procese kategorizácie lieku a úhrady lieku na výnimku a jeho následnej úhrade s prostriedkou verejného zdravotného poistenia. Poslanci dnes hlasovať nebudú. Najvyšší kontrolný úrad považuje za dôležité, aby sa komplexná digitalizácia sociálnej poisťovne stala dlhodobou prioritou poisťovne a štátu. Dôvodom je audit, ktorý ukázal, že poisťovňa v roku 2022 spustila elektronický účet poistenca. Do budúcna by mal slúžiť na aktívnu elektronickú komunikáciu medzi inštitúciou a občanom. Podľa hovorkyne úradu Daniely Bolech-Dobákovej je odlišná situácia pri vnútorných procesoch, kde stále prevažujú papiere.
3: Kontrola NKÚ ukázala, že pri spracovaní žiadosti o dôchodok stále prevažujú papierové dokumenty a manuálne úkony. Proces posudzovania žiadostí závisí od zastaralých systémov a úzkej skupiny odborníkov na špecifický programovací jazyk.
1: Sociálna poisťovňa poskytuje dôchodky takmer 2 miliónom obyvateľom. Ich výpočet a vyplácanie patrí podľa úradu k jej najdôležitejším agendám. Slovenský tenista Alex Molčan nepostúpil do štvrťfinále turnaja ATP v Pekingu. V druhom kole podľahol Rusovi Karenovi Chachanovovi 5-7, 3-6. 28-ročný Prešovčan sa stretol s Chachanovom druhýkrát v kariére. Predtým ho v roku 2022 zdolal v 8 finále antukového turnaja v Lyone, kde sa prebojoval až do finále. Dnes prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teplo 22 až 27 na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov, slabý premenlivý, na západe miestami juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na východnej D1 aj v Brezne, ponúkame aj pohľad na cesty. Na východnej diaľnici D1 za výjazdom Košice východ smerom na Prešov sa zrazili dve vozidlá a sú odstavené na krajnici. Nehoda sa stala aj v Brezne na námestí generála Štefánika pri kostole. Premávku tam riadi polícia a staršiu nehodu dokumentujú na výjazde z Nižnej Myšle do Žďane. Úsek je podľa vašich slov neprejazný, obchádzať to môžete cez Košice. Na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku s cestou číslo 70. Premávku riadia dočasné semafory. Zdržíte sa vo všetkých smeroch. Medzi Sereďou a Veľkou Mačou si pri cestároch počkáte 5 až 10 minút v oboch smeroch. V Krásňanoch smerom zo Žiliny stratíte pri cestároch 10 minút. Rovnako 10 minút sa stojí na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na Hviezdoslavovej smerom k amfiteátru stratíte 5 až 10 minút. Dnes večer o 21.30 pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina na Bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku a uzáveru naplánovali do rána. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
6: Vyhrajte si svojich 100 eur, už na vás čakajú v správnej odpovedi na túto otázku.
7: Ako sa volá festival piva, ktorý sa tradične koná v Mníchove a ktorý sa v nedeľu skončí? Po A. Oktoberfest, po B. Birmania.
6: Pošlite si SMS-ku na 6675, napíšte do nej múdry a dvíhajte dnes popoludní telefón. Musíte to stihnúť do 10 sekúnd. Tak vám držíme palce, nech ste dnes o stovku spokojnejší a radostnejší.
0: Ste múdri ako rádio? Hrajte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare múdry a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Rádio Slovensko.
1: O čom píše zahraničná tlač, nám prišla do štúdia povedať Soňa Hagarová. No a začíname rastúcimi PHM nielen v Európe, ale aj za Atlantikom.
2: Konkrétne v Spojených štátoch amerických, čo pociťujú domácnosti aj poľnohospodári či kamionisti bojujúci s rekordnými nákladmi na naftu, píše o tom britský Financial Times. Noviny varujú, že čoskoro by preto USA takticky tesne pred novembrovými voľbami do kongresu mohli zakázať vývoz nafty. Pre Európu by to bol naozaj problém, aj to sa dočíta Elena Zéber.
3: Bielý dom aktuálne otvorene zvažuje obmedziť vývoz nafty už koncom októbra, píše Financial Times a približuje, že údajne by mohlo ísť o 90-dňový zákaz vývozu. To však nevešti nič dobré. Na svetových trhoch už chýba takmer 1,5 milióna barelov nafty denne z Ruska a z oblasti Perského zálivu, čo zo Spojených štátov urobilo dodávateľa poslednej inštancie. V posledných mesiacoch zabezpečili približne polovicu dovozu nafty do Európy. Nigel Green, ktorý riadi nezávislú spoločnosť v oblasti finančného poradenstva, novinám povedal, že krok Washingtonu by výrazne zasiahol starý kontinent, kde by sa následne prudko zvýšila inflácia. Už len samotná hrozba zákazu spôsobila, že cenová prirážka nafty v Európe oproti rope Brent minulý týždeň prudko vzrástla nad $95 za barel, čo predstavuje rekordnú úroveň v rámci údajov vedených od roku 2011. Green pre Financial Times uzatvára, že Washington má v rukách najnebezpečnejšiu páku v celom energetickom systéme. Nafta totiž hýbe svetom, keďže poháňa nákladné autá, traktory, nákladné vlaky či továrenské generátory. Ak sa jej tok zastaví, pocíti to každá cenovka na planéte.
1: Ostávame v britskej tlači, ty si vybrala tému z najstarších novín Spojeného kráľovstva, The Times, ale nebol to ten dôvod.
2: Zaujal ma článok rozoberajúci rozsiahly pardon kabinetu premiéra Andyho Burnhama, vďaka ktorému sa z preplnených britských väzníc predčasne dostane na slobodu len v októbri 4500 väzňov. A Timesy sa rozprávali s viacerými z nich. Ich postrehy sú naozaj zaujímavé. Je medzi nimi napríklad 38-ročný muž, ktorý bol vo väzení už 5-krát, najnovšie za kráľ a teda porušenie podmienky. Iný recidivista, ktorý sa od svojich 15 rokov ocitol za mrežami 30 krát, z nečakanej slobody veru nadšený nebol, pretože tvrdí, že nemá kam ísť a od štátu dostal akurát 100 libier. Nemôžem byť bezdomova a zároveň triezvy, povedal o svojich vyhliadkach.
1: No, nie je jednou z podmienok náhodou tých predčasne prepustených, že musia nosiť elektronické monitorovanie?
2: Presne tak, ale Times píše, že podľa správy inšpektorátu pre probáciu ich včas dostala iba zhruba polovica ľudí. Niektorí odsúdení za krádeže, drogy alebo vlámačky zasa vyjadrili pobúrenie nad tým, že na slobodu sa predčasne dostávajú aj páchatelia domáceho násilia a citujú jedného z väzňov, ktorý upozorňuje na tzv. Normalizáciu domáceho násilia s tým, že a toto citujem, v minulosti takíto páchatelia vo väzbe schytali bitku, teraz o tom debatujú, ako by to nebolo nič zvláštne. Ale treba povedať, že tento pohľad môže byť iba takou subjektívnou relativizáciou skupinovej terapie. V každom prípade hovorkyňa vlády pre Times argumentovala, že tých ľudí, ktorí pre porušenie podmienky opäť skončia vo väzení, je menej než sedmina a vláda navyše plánuje na riešenie bezdomovectva investovať 700 miliónov libier.
1: A na záver tu máme španielsku článok 8 dní, ktoré otriasli bytovým sektorom. A vieme, poznáme tú tému.
2: Áno, začalo sa to deložovaním dôchodkyne Mari Carmen a zatiaľ sa to teda končí neschválením vládnych dekrétov, ktorí mali bytovú krízu aspoň čiastočne riešiť. La Vanguardia si všíma, že dekrét o bývaní by znížil štátne príjmy o 2 miliardy eur. Podnikatelia v oblasti bývania navyše upozorňujú aj na možné právne pochybnosti. Rozhodnutie katalánskej strany nepodporiť projekt španielskej vlády môže mať podľa denníka také dôsledky, že povedie k predčasným voľbám. A zasa El País tému posúva ešte ďalej a všíma si, že téma bývania chytila za srdce tak voličov ľavice, ako aj konzervatívcov a aj voličov krajnej pravice. Dočítala sa o tom Miroslava Nejra-Kvežara-Hospodárová.
4: Máme bližšie k tomu, aby sme skončili na ulici, než k tomu, aby sme si kúpili podkrovný luxusný byt, ako líderka regiónu Madrid napísal niekto na plagát počas protestov. Až 83% ľudí, ktorí nemajú vlastné bývanie, má záujem o jeho kúpu, vyplýva z prieskumov, upozorňuje denník. A takmer 75% tých, ktorí žijú len v podnájme, sa obáva, že budú nútení opustiť svoj byt v priebehu nasledujúcich 2 rokov. Väčšina väčšina opýtaných Španielov, asi 70%, vrátane viac ako polovice voličov opozičnej konzervatívnej pravicovej ľudovej strany a strany Vox, podporuje, aby bol na cenu bývania stanovený strop, a to napriek tomu, že prenajímatelia budú mať preto nižšie zisky. Len asi 22% si myslí, že ceny bývania by mal určovať trh, aj keď preto budú mať ľudia menšiu šancu dostupné bývanie získať. Najväčšia zhoda voličov naprieč politickým spektrom je v tom, že treba rozšíriť ponuku sociálneho bývania. Návrh oboch dekrétov síce neprešiel cez stranu Junts a kabinet Pedra Sánchez asi teda ešte nemôže vydýchnuť, ale dobrá správa pre neho je, že najviac opýtaných, bezmála 20%, si myslí, že so situáciou sú schopní pohnúť práve vládni socialisti, konštatuje denník. Prerokované opatrenia sú predsa len prvý krok tvárou tvár kolosálnej výzve. Treba rokovať ďalej, uzatvára.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Ale mňa netreba prosiť. Poviem, čo by som nepovedala. Máme piatok, je 2. október a želáme vám príjemné predpoludnie s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Niektoré psi sánkujú občas, niektoré akoby z dlhej chvíle. Prečo to vlastne robia?
2: Keď pes sánkuje, alebo teda sedí, ale prednými lapkami sa posúva dopredu a vyslovene si šúcha zadok, môže to mať veľa dôvodov. Jedným z hlavných je, že má nejaký problém okolo konečníka a ten rieši samozrejme veterinárny lekár. Druhý problém môže byť, že ho nekorektne stravujem, vtedy by som sa mal zamyslieť nad výživárom. A tretie môže byť, že už nie je ani jeden z týchto dvoch problémov, ale bol v minulosti a pes sa toto správanie naučil, lebo mu povedzme vtedy venujem pozornosť alebo sa na tom smejem. A vtedy to chce naozaj trénera psov, ktorý dá pozor na to, aby sa tento problém vyriešil a odstránil.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Skvelá muzika, rovná sa Alex Warren v Rádiu Slovensko a jeho pesnička Passenger. Blížime sa do finále, po správach a zelenej vlne vám prezradím posledný, piatý benefit a plavba údolím Wachau All Inclusive pre dvoch je stále bližšie. Takže nepremeškajte ten piatý benefit, súradnice, čo s nimi treba urobiť, aby ste mohli baliť kufre, takisto nepremeškajte.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
1: Šťavná.
3: Kin, kin.
1: Farebná. Plná fantázie.
4: Ruky hore.
1: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na jednotke.
5: Un éclair.
6: Brownie.
5: Panna cotta.
6: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
7: Nový čas prináša. Zažili ste skutočnú mazácku vojnu, spomienky, ktoré postavia do pozoru každého chlapa. Skončila moderátorka Beňačková v domove seniorov. V minulosti názor vyslovila jasne. Zlyhanie popravy americkej satanistky. Prečo nezabrali jed? Nový čas, vaša prvá voľba.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: Čo je nové, sleduje Katarína Štepánová.
8: Polícia obvinila mladíka podozrivého z trestného činu vyhrážania v Čeladiciach. 18-ročný mladík sa so sekrou v ruke vyhrážal žiakovi základnej školy. Obvinenú osobu podľa polície ešte vo štvrtok vo večerných hodinách zadržali. Ukrajinská armáda v noci podnikla rozsiahly dronový útok na priemyselnú infraštruktúru vo Volgogradskej oblasti. Oznámili to miestne úrady. Jeden z dronov podľa neho spôsobil požiar vo výškovom obytnom dome vo Volgograde. Útokom čelila aj Ukrajina, kde Rusko zasiahlo okrem iného Kiev, Cherson či Nikopol. Ukrajina hlásila po ruských úderoch jedného mŕtvého a niekoľko zranených. Búrky a prívalové dažde naďalej sužujú grécky ostrov Kréta a viaceré ostrovy v Egejskom mori. V hornatom vnútrozemí Kréty strhla prívalová vlna miestneho pastiera, ktorý sa utopil. Na ostrove naďalej platí stav najvyššej pohotovosti a všetky školy zostali dnes zatvorené. U nás má byť prevažne jasno, na západe prechodne viac oblakov a teplo 19 až 27 stupňov. 10 hodín 32,5 minúty.
1: Zelená vlna.
9: Nehoda na východnej D1 aj pri Košiciach. Pozdravujeme na cesty. Na východnej diaľnici D1 za výjazdom Košice východ smerom na Prešov sa zrazili dve vozidlá. Sú odstavené na krajnici a staršiu nehodu dokumentujú na výjazde z Nižnej Myšle do Ždane. Úsek je naďalej neprejazný, obchádzka vedie cez Košice. Na D1 pri Čataji je odstavené vozidlo, podrobnosti má Zelený anjel.
10: Na D1 na 35. kilometri smerom na Bratislavu v pravom pruhu je odstavené auto, mení defekt. Treba to stočiť do stredného alebo do ľavého pruhu. Nebezpečné situácie sa tam vytvárajú.
9: V kolóne v Krasňanoch smerom zo Žiliny si pri cestároch počkáte 15 minút. Pred Sabinovom smerom z Lipian sa tiež pri cestároch stojí 20 minút. 15-minútová kolóna je aj na viazde do Hlohovca z D1 a na Čertovici pilia stromy. Nárazovo sa tam zdržíte v oboch smeroch. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke Richard Steindl. Bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
11: Benefity plavby na lodi vám prináša Satur Zážitky Plus. Objavujte Dunaj v pohodlí a s priestorom na skutočné zážitky.
1: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
0: Máme pre vás plavbu údolím Wachau od 27. do 30. októbra. Je to pre dvoch all inclusive, takže o vás bude naozaj kráľovsky postarané. Máte tam veľmi bohatý program, inak neviem, kedy to všetko budete chcieť stihnúť. Degustácie ich svetoznámych vín, môžete sa vyhrievať na palube, zatancovať, je tam aj knižnica. Nalodíte sa do krásnej riečnej lode MS Princess Katarina a počas plavby budete mať nielen tie nádherné výhľady na hrady a zámky, budete chodiť aj na výlety. Počas celej plavby je k dispozícii profesionálny sprievodca cestovnej kancelárie Satur, ktorý vám ponúkne pestrý program v tých krásnych historických mestách Melk a Linz. A tu je váš posledný piaty benefit.
8: sprievodca. Áno, počkám, kým si zapíšete, aby ste neprepočuli, čo s tým potom. Posledný piatý benefit je sprievodca. Máte ich všetkých 5? Výborne, pošlite mi ich na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Máte na to hodinu, o hodinu vyberieme jedného z vás, kto nazbieral kufor plný benefitov a pôjde na tú úžasnú plavbu. Plus jeden.
3: Rádio Slovensko.
11: Benefity plavby na lodi vám prináša Satur Zážitky Plus. Objavujte Dunaj v pohodlí a s priestorom na skutočné zážitky.

0: sprievodu Ozzy Osbourne, Dreamer. Snívate o tej plavbe po údolí Vachal, no keď máte všetkých 5 benefitov, posielajte ich, posielajte na náš WhatsApp, všetko máte aj na webe, držím vám palce.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: To, čo ľudí odrádza od pravidelného cvičenia, je najmä tá pravidelnosť. Viete, že budete mať ťažký koniec mesiaca, tak radšej v ten mesiac ani nezačnete. Dnes nám expert na zdravý životný štýl Michal Páleník povie, či je to problém alebo veľký problém.
2: Počíta sa akýkoľvek pohyb. Všeobecne, keď sa robia odporúčania, tak sa robia na týždennej báze. To znamená, ak v rámci týždňa vynecháme nejaký tréning, je to v poriadku. Ak vynecháme však tréning 2 a viac týždňov, už sa telo začína prispôsobovať inaktivite. Po slovensky, ak 2 týždne necvičíme, napríklad nám klesnú silové schopnosti zhruba o 2% a tie odchádzajú ako posledné. Prvé, čo odchádza, je tzv. Aerobná vytrvalosť. To znamená, že po dvojtýždňovej neaktivite sa zadýchame podstatne rýchlejšie, ako keď sme trénovali.
0: Toto sú odporúčania a fakty. Náš život sa však niekedy točí aj okolo iných vecí a niekedy aj dopredu vieme, že 2 týždne prosto nebudeme cvičiť.
2: Neznamená to, že po 2 týždňoch bez akéhokoľvek športu vám odpadne biceps. Treba sa však nachystať, že pre telo je optimálne zaťažiť ho aspoň 2-krát týždenne. Ak však vynecháte 1 týždeň z mesiaca kvôli ochoreniu alebo proste dobrému seriálu v televízii, nič hrozné sa vám nestane.
0: Počuli sme, čo sme chceli, ale teraz vážne. Ak sa chcete hýbať, ale odrádza vás, že nie vždy máte čas, skúste sa na to pozrieť takto.
2: Ako orientačný cieľ skôr berte urobiť 150 až 300 minút pohybovej aktivity strednej intenzity, to znamená ľahká cyklistika alebo beh za týždeň. Fitko alebo činky, prípadne cvičenie s vlastnou hmotnosťou, tie sa odporúča vykonávať 2-krát týždenne. A ak už z rôznych príčin nemôžete alebo sa vám proste nedá športovať, zachovajte aspoň pravidelnú dennú činnosť vo forme prechádzok. Na náročný týždeň si vopred určite tzv. Malé minimum, napríklad 10 minút cvičnej chôdze v niekoľkých dňoch.
0: Presne tak si viete svoje necvičenie dokonca naplánovať. Takže hýbať sa oplatí aj vtedy, keď to nemôžeme robiť pravidelne.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: Fond na podporu inovatívnych liekov, do ktorého mali prispievať zdravotné poisťovne alebo farmaceutické firmy, napokon nebude. S nápadom na jeho zriadenie prišli poslanci zo Smeru SD a slúžiť mal na úhradu liekov nehradených z verejného zdravotného poistenia. Rezort zdravotníctva ho však chce vymeniť za návrh na zrušenie limitu verejných výdavkov na lieky. O liekovej novele dnes rokujú aj poslanci v parlamente. Viac nám povie Kristýna Babicová.
2: Ak niekto potrebuje životne dôležitý liek, zvyknú sa vyhlasovať verejné zbierky. Približuje riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová a doplňa, že to nie je správny postup. Od Fondu na podporu inovatívnych liekov očakávali, že by mohol do systému priniesť viac spravodlivosti.
3: Keď už sa vypustil tento krok, tak očakávame, že ministerstvo predstaví kroky a plán, ako sa bude ďalej postupovať. Predovšetkým očakávame, že sa predstaví nejaký mechanizmus financovania, ktorý bude udržateľný.
2: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD reaguje, že namiesto zavedenia fondu zrušili limit verejných výdavkov na lieky.
4: Aby sa nestávalo, že jedna poisťovňa napríklad už v apríli povie, že jednoducho ja už som ten zákonný limit vyčerpal a už do konca roka nedám na výnimku ani jeden liek, lebo taká bola prax.
2: Predseda zdravotníckeho výboru Vladimír Baláš zo Smeru SD, ktorý pôvodne stál za návrhom na zriadenie fondu, nakoniec dal ministrovi zdravotníctva za pravdu.
5: Pretože sme našli ten iný mechanizmus toho platenia. Nemá to horný strop v zásade. Ten balík peňazí, ktorý je, tým balíkom sú vlastne všetky peniaze, ktoré sú určené na lieky. Takže je to istotne väčší balík peňazí, ako by bol len vo fonde.
2: Tomáš Salaj z SAS o tom, či sa limit naozaj podarí zrušiť, pochybuje.
6: Uverím, až keď uvidím, že či sa im to podarí takýmto spôsobom vôbec zmeniť ten limit verejných výdavkov, ale stále to nerieši tú hlavnú podstatu, že nám chýba zrozumiteľná lieková politika.
2: Do fondu mali prispievať aj zdravotné poisťovne. Riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní Dajana Petrík.
7: Zdravotné poisťovne majú predovšetkým záujem na tom, aby ich poistencom boli dostupné bezpečné a účinné lieky a za efektívnu cenu, teda aby na slovenský trh vstupovali cez kategorizáciu a nepotrebovali výnimky od zdravotných poisťovní.
0: Rádio Slovensko.

0: príjemná pesnička a chcete mať aj krásne popoludnie, no tak príďte k nám do rozhlasu, príďte s nami oslaviť sté výročie pravidelného rozhlasového vysielania. Budeme vysielať spred pyramídy a tešíme sa na vás a pokračujeme vo výbornej muzike. Posledný krát. Peter Bič projekt a Buranovský a bude aj Alvaro Soler. Ostaňte s nami.
1: Dnes vysielame v rámci projektu Storočie s vami Dni otvorenej pyramídy priamo spred budovy Slovenského rozhlasu. Od 13. do 17. prinesie Rádio Slovensko živé prúdové vysielanie s moderátormi Petrou Bernasovskou, Markom Varmusom a ich hostiami. Pozvanie prijali legendárny tvorca programov Slovenského rozhlasu Marián Grebáč, herečka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata, Michal Dudka a naživo zahrá Peter Juhá so skupinou. Príďte sa na nás pozrieť pred hlavný vchod do rozhlasovej pyramídy. Tešíme sa na vás.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Zlyhaná technika, nečakané improvizácie, smiech tesne pred vstupom aj príhody s kolegami. Naša moderátorka Ivana Ilgová.
4: Môžem byť akokoľvek unavená, ale mne stačí, keď si sem sadnem, ten mikrofón je predo mnou a zasvieti sa červená. Ja som tedy šťastná.
3: Dvere do zákulisia vysielania nám otvorí Dalila Show v nedeľu po 16.30.
5: Dnes v denníku Plus jeden deň. Naučte deti počítať. Finančná gramotnosť je dôležitá. Dalo sa útoku v Staškove zabrániť. Čo si treba všímať na deťoch? Predvolebný maratón. Všetko dôležité v našom štúdiu. Denník Plus jeden deň. Dnes aj s porciou krimi a televíznou prílohou.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štát chce lepšie zachytávať radikalizáciu detí. Nový zákon, o ktorom rokuje parlament, má prepájať školy, políciu aj odborníkov. Poľské ministerstvo obrany chystá zákon, ktorý zabezpečí pripravenosť krajiny na vojnu. Dnes prevažne jasno, na západe prechodne viac oblakov a teplo 19 až 27 stupňov. Príjemné predpoludne želá Katarína Štepánová. Nový vládny zákon podľa opozičných poslankyň problém násilia v školách nevyrieši. Ministerstvo školstva chce zaviesť mechanizmus koordinovaného vyhodnocovania rizík radikalizácie a mobilizácie k násiliu, aby sa problém u detí dokázal zachytiť včas naprieč inštitúciami. Priniesť by mal tiež reguláciu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Beata Jurík z opozičného progresívneho Slovenska hovorí, že potrebujeme investovať do mládeže.
2: My máme za to, že žiadne rýchle riešenia, ktoré sa tu upečú dokonca v skrátenom legislatívnom konaní, nebudú stačiť. My jednoducho potrebujeme systémové zmeny, potrebujeme riadne reformy.
1: O zákone sa bude hlasovať v útorok a účinnosť by mal nadobudnúť od budúceho roka. Podľa ministra školstva Tomáša Drukera ani tento zákon nezaručí, že sa nebudú opakovať tragické útoky v školách.
3: Ja neviem garantovať, že zabezpečíme, zaručíme, že nikdy taká vec sa už nestane, ale viem zaručiť to, že budeme oveľa efektívnejší v tej spolupráci.
1: Poľské ministerstvo obrany pripravuje návrh zákona, ktorý má zabezpečiť, že krajina bude plne pripravená na vojnu, informoval denník Rzecz Pospolita. Cieľom je podľa denníka posilniť obrany schopnosť krajiny. Zákon by mal zdokonaliť systém velenia obrany Poľska a zlepšiť pripravenosť štátnej správy na plnenie úloh v stave pohotovosti, teda ešte pred vyhlásením vojnového stavu. Mediálne oddelenie ministerstva denníku potvrdilo, že na návrhu pracuje. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Irán bol pravdepodobne zapojený do stredajšieho incidentu, v dôsledku ktorého muselo lietadlo spoločnosti Fly Dubai núdzovo pristáť v Saudskej Arábii. Ak sa to potvrdí, Teherán bude podľa Trumpa veľmi silno zasiahnutý. Saudská Arábia medzi tým vydala do Spojených arabských emirátov zraneného kapitána spoločnosti Fly Dubai aj pilota podozrivého z útoku a pokusu o zničenie lietadla. V Spojených štátoch sa začala intenzívna 32-dňová fáza kampane pred voľbami do kongresu, ktorá vyvrcholí 3. novembra. Prezident Donald Trump ju odštartoval v Oklahome. Zopakoval, že ak jeho republikáni získajú v snemovni reprezentantov aj v senáte väčšinu, každému Američanovi dá šek na $5,000.
4: Republikáni to dokážu, pretože získavajú obrovské množstvo peňazí vďaka clám a rekordným hospodárskym výsledkom. Politika demokratov by to však neumožnila. Práve naopak. Chcú vám výrazne zvýšiť dane, zatiaľ čo my ich chceme znížiť. Vďaka skvelému zákonu, ktorý sme schválili, sme vám priniesli najväčšie zníženie daní v dejinách USA.
1: Podľa pozorovateľov však ide o mimoriadny pokus vrátiť nepriaznivý vývoj pre republikánsku stranu v priebežných voľbách, v ktorých demokrati vidia príležitosť na úspech vďaka nespokojnosti Američanov so stavom ekonomiky a vojnou s Iránom. Dnes prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teplo 22 až 27 na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov, slabý premenlivý, na západe miestami juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Staršia nehoda na D1 a kolóna pri Sabinove. Pokračujeme správami z dopravy. Na východnej D1 za výjazdom Košice východ smerom na Prešov sa zrazili dve vozidlá, sú odstavené na krajnici. Nezdržíte sa. Pred Sabinovom smerom z Lipian si pri cestároch počkáte 20 minút. V Krasňanoch smerom zo Žiliny stratíte pri cestároch 15 minút. Na vjazde do Hlohovca z D1 sa čaká 10 minút. Rovnako 10 minút v oboch smeroch si počkáte medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri pracovisku cestárov a medzi Levočou a Harichovcami sa zdržíte. vydržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Na D1 za odpočívadlom Čataj smerom na Bratislavu. Na 35. kilometri je v pravom pruhu odstavené auto s defektom, dávajte si pozor, a na Čertovici pília stromy, nárazovo sa tam zdržíte v oboch smeroch. Na záver pripomíname, že dnes večer o 21.30 pre údržbu uzavrú tunel Sitina na bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku a obmedzenie naplánovali do rána. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Okrem toho, že si zlepšujeme náladu našou výbornou hudbou, rôznymi súťažami, rôznymi hrami, tak máme pre vás samozrejme aj užitočné a podstatné informácie. Žiaci, ktorých rodiny nemajú peniaze na internetové pripojenie, môžu dostať poukaz, vďaka ktorému budú mať doma ten internet. Takže, milí rodičia, ak sa vás to týka, určite nás počúvajte aj o pár minút. Povieme vám, ako na to, aby ste ten poukaz dostali. Ivan Čucha a Barbara Štubňová želajú krásny piatok.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Želáme vám pohodový a krásny piatok s Rádiom Slovensko. Internet je dnes pre školáka podobne dôležitý ako učebnice alebo zošity, o tom netreba ani diskutovať, no nie každá rodina si môže dovoliť doma mať stabilné online pripojenie. Zmeniť k lepšiemu to chce projekt Online žiak a aj zmení podľa mňa, povie nám o ňom viac Zuzana Butiková.
1: Dobrý deň.
0: Zuzka. Povedzme si o tom projekte, čo to vlastne je.
1: Ide vlastne o sociálny poukaz v hodnote 480 eur, ktorý má rodinám pomôcť pokryť náklady na domáce pevné internetové pripojenie. Poukaz je nastavený na 24 mesiacov, čiže v prepočte ide približne o 20 eur mesačne.
0: Kto má na tento poukaz nárok?
1: Určený je pre žiakov základných a stredných škôl a nárok naň majú najmä dve hlavné skupiny, žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiaci z domácnosti v hmotnej núdzi. Medzi podmienkami nie je prospekt v škole.
0: Ak žiak tieto podmienky spĺňa, čo treba urobiť, teda hlavne jeho rodič, čo by mal urobiť?
1: Áno, najprv sa zaregistrovať na stránke onlinežiak.sk. Po overení podmienok príde žiadateľovi elektronický poukaz, s ktorým si potom vyberie internetového operátora zo zoznamu poskytovateľov zapojených do projektu v mieste jeho bydliska. O poukaz môže požiadať plnoletý žiak, prípadne zákonný zástupca pri neplnoletých deťoch.
0: Čiže nie sú to peniaze, ktoré dostanú rodičia na účet?
1: Nie, preukaz i poukaz si žiadateľ uplatní priamo pri uzatvorení zmluvy s vybraným poskytovateľom internetu. Tá je nastavená na 24 mesiacov a hodnota poukazu postupne pokrýva mesačné faktúry za pripojenie až do spomínanej výšky 480 eur.
0: Naozaj si viem predstaviť, že aj v tejto technologickej dobe sa nájdú domácnosti, ktorým tento projekt nesmierne pomôže.
1: Je to tak, stabilný internet doma je dnes už totiž nevyhnutnosťou, pretože slúži ako základná pomôcka či už pri domácej príprave, online úlohách alebo vyhľadávaní informácií. Projekt má pomôcť tomu, aby deti z rôznych sociálnych pomerov mali rovnocenný prístup k vzdelávaniu.
0: Takže, ak si myslíte, že sa vás to týka, určite sa zaregistrujte na onlinežiak.sk. Ak sa nemáte kde zaregistrovať alebo ako dostať na internet, skúste niekoho poprosiť, určite vám pomôžu. Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
1: A dnes sme stavili na zahraničnú politickú tému. Tento mesiac si totiž Izraelčania volia nový parlament. V budúcu stredu si zároveň pripomínu 3 roky od útoku Hamasu. Čo dnes rozhoduje u izraelského voliča? To by sme sa mali dozvedieť v diskusii z prvej ruky. V štúdiu už dramaturg relácie Vlado Maťo.
2: Prajem dobrý deň. Obyvatelia Izraela pôjdu voliť prvýkrát po 3 rokoch od začiatku vojny a prieskumy zatiaľ nedávajú väčšinu žiadnemu táboru. Mnohí komentátori dokonca hlasovanie prirovnávajú k akémusi referendu o premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi.
1: No inak do kampane veľmi takým tým zvláštnym spôsobom a nečakaným vstúpil aj stredajší incident na palube lietadla z Dubaja do Tel Avivu.
2: Presne tak. Druhý pilot podľa doterajších informácií bodol kapitána a útočníka museli dokonca premôcť cestujúci. Izrael hovorí o pokuse o teroristický útok. No a popri tom sa naďalej vedie spor o to, kto vlastne nesie zodpovednosť za udalosti 7. októbra spred 3 rokov. Nezávislá vyšetrovacia komisia nevznikla dodnes.
1: No samozrejme, nemôžeme obísť ani tú boľavú tému, asi najhlavnejšiu, čo Gaza.
2: Prímerie platí takmer rok, obnova z devastovaného územia sa však zatiaľ nezačala a o budúcnosti Palestínčanov sa v kampani takmer nehovorí. Najvyšší súd ešte len rozhoduje o tom, či arabské strany vôbec môžu kandidovať. Aj o tom všetkom budeme hovoriť s dokumentaristkou a publicistkou Natašou Dudinský, ktorá 30 rokov žila v Jeruzaleme, a s bezpečnostným expertom Jaroslavom Ušiakom z Univerzity Mateja Bela. Diskusiu z prvej ruky dnes moderuje Katarína Chovančáková.
1: A vy si ju vypočujte o pol jednej.

0: Michal Šulte, 5 AM. Máte naladené Rádio Slovensko.
1: V rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
0: A ten obsah teraz preberieme s moderátorom Jurajom Jedinákom.
2: Želám dobrý deň.
0: Dnes rokuje parlament a teda na stole je pár dôležitých zákonov.
2: Áno, poslanci rokujú napríklad o zákonoch rezortu zdravotníctva. Ministerstvo chce rozšíriť zoznam omamných látok a psychotropných látok a takisto poslanci rokujú aj o liekovej reforme.
0: Zo zahraničia nemecký kancelár Friedrich Merz predniesol zásadný prejav. Čo sa týkal?
2: Áno, stalo sa tak počas odovzdávania Vestfálskej mierovej ceny NATO v Münsteri. Tú cenu prevzal generálny tajomník aliancie Mark Rutte a v tom prejave varoval pred rastúcou podporou krajnej pravice a takisto ľavice, ale aj pred hrozbou ďalšej expanzie Ruska v Európe, ktorá podľa neho musí zostať jednotná, či už hovoríme o obrane svojich hodnôt alebo demokracie.
0: Všetko podstatné, dôležité sa dozviete v rádiožurnále Napoludnie z domova, tak i z regiónov samozrejme. Aj zo športu, tak nás počúvajte.
1: Rádiožurnál. Popoludne s Petrou Bernasovskou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
3: 51 rokov v rozhlase, viac než 1000 rozhovorov a nespočetné množstvo príbehov ukrytých v hudbe. Tvorca obľúbenej relácie Túto hudbu mám rád, Vlado Franz, nedávno získal cenu Gejzu Dusíka Hudobného fondu za celoživotný prínos slovenskej hudbe.
4: Keď mu zatelefonovali, tak som si myslel, že je to snáď omyl, ale teda potom ma presvedčili, že áno, že som to ja, tak samozrejme, že som sa tomu potešil a že som šťastný.
3: O priateľstve s Petrom Dvorským, o pasení krám, ktoré si obľúbil ako chlapec, aj o tom, čo želá slovenskému rozhlasu do ďalšej storočnice, mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
5: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
6: Bol to Pongrác.
7: Nekonfliktný typ, slušný, sympatický človek.
8: Na mieste činu sa našla aj krv nejakého zvieraťa.
9: Čo si urobil?
8: S tým ja nechcem mať nič spoločné. A teraz vám to spočítam.
1: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke. Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
10: Nový čas prináša. Zažili ste skutočnú mazácku vojnu? Spomienky, ktoré postavia do pozornosti.

0: skončila moderátorka Beňačková v domove seniorov. V minulosti názor vyslovila jasne. Zlyhanie popravy americkej satanistky. Prečo nezabrali jed? Nový čas, vaša prvá voľba.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: S Katarínou Štepánovou.
3: Sociálna poisťovňa poskytuje dôchodky približne takmer 2 miliónom obyvateľom. Napriek dlhoročnej snahe o digitalizáciu však pri priznávaní dôchodkov naďalej prevažujú manuálne procesy. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu za roky 2022 až prvý polorok tohto roka. Sociálna poisťovňa už pripravuje projekt Jednotný systém dávkovej agendy za 30 miliónov eur, ktorý má digitalizovať dôchodkovú aj ďalšie agendy. Dokončený by mal byť v roku 2032. Úroda väčšiny jesenných plodín bude výrazne nižšia ako v lani. Extrémne sucho spôsobilo výrazný pokles produkcie kukurice, ešte väčší medziročný prepad sa predpokladá pri cukrovej repe. Naopak, v tomto roku sa darí zemiakom, ktorých úroda by mala dosiahnuť až o štvrtinu vyššie výnosy než ich 5-ročný priemer. Vyplýva to z tretieho odhadu úrody, ktorý pripravil štatistický úrad. Zástupcovia členských štátov Európskej únie dnes v Bruseli rokovali o francúzskom návrhu na uvoľnenie ďalších zásob nafty v reakcii na tlak USA. Bez ďalších podrobností o tom informovala agentúra Reuters. Dnes prevažne jasno, na západe prechodne viac oblakov a teplo 19 až 27 stupňov. 11 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
4: Bolo na Prisabinové obmedzenie na diaľnici, ponúkame aj pohľad na cesty. Pred Sabinovom smerom z Lipian si pri cestároch počkáte 15 minút. 10 minút sa stojí na viazde do Hlohovca z D1, aj v Krásňanoch smerom zo Žiliny pri pracovisku cestárov. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou tiež pracujú cestári, tam sa zdržíte 10 minút v oboch smeroch a na Čertovici pília stromy, nárazovo sa môžete zdržať obojsmerne. Na diaľnici D1 v tuneli Bôrik smerom na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je ľavý prúh a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Na záver pripomíname, že dnes večer o 21.30 pre údržbu uzavrú tunel Sitina na bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku a zajtra od 8.00 ráno bude diaľnica D3 v úseku Svrčinovec-Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka pre vozidla do 7,5 tony povedie po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Benefity plavby na lodi vám prináša Satur Zážitky Plus. Objavujte Dunaj v pohodlí a s priestorom na skutočné zážitky.
1: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
2: Je to tu. Kto pôjde na tú úžasnú plavbu údolím Vachau? Kto sa 27. oktobra na lodi a 30. vylodí? Kto absolvuje tie degustácie svetoznámych vín? Pôjde na výlet do Melku a Líncu, bude tancovať, čítať si v knižnici, tešiť sa zo štvorchodových obedov a večerí. Slnica na palube, ak vyjde počasie. A ešte vezme niekoho so sebou. No, od pondelka ste zbierali benefity a v tejto chvíli je rozhodnuté, poslali ste stovky správ na náš WhatsApp a tie benefity, môžeme si to zopakovať, mali byť Vachau, Sommelier, All Inclusive, loď, sprievodca. Na koho sa usmialo šťastie? No, bol to výber náhodný, inak sa to ani nedalo. A je to niekto, kto sa volá Maťka H. A skúsime aj zatelefonovať. Možno to dvihne, dúfam teda.
6: Prosím.
2: Krásny piatok želám, Barbara Štubňová, Rádio Slovensko.
6: Dobrý deň.
2: Že by to bola tá plavba?
6: Vážne?
2: No, a poslali ste všetkých 5 benefitov, ja ich tu vidím. Vachau, Sommelier, All Inclusive, loď, sprievodca.
6: Sprievodca, presne tak.
2: Tak potom čo nám bráni? Srdečne vám blahoželám.
6: Ďakujem krásne.
2: Užite si to parádne, je to nádherná plavba, trojdňová, pomerne vyčerpávajúca, lebo budete mať veľa, veľa programu, budete najedení,
6: wow.
2: Budete degustovať, budete vidieť krásne mesta. Bude to naozaj úžasné.
6: Ďakujem.
2: A užite si ešte krásny piatok s Rádiom Slovensko. Majte sa krásne.
6: Pekný deň.
2: Juj, tak som veľmi rada, že sme niekoho potešili. A ešte máme nejaké prekvapenia v zálohe.
1: Počúvate Rádio Slovensko.
5: Benefity plavby na lodi vám prináša Satur Zážitky Plus. Objavujte Dunaj v pohodlí a s priestorom na skutočné zážitky.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je...

0: Sme pre seba stvorení, veľmi pekná pesnička a pritom ten názov trošku súvisí aj s našim príbehom.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Akurát, že tí naši nie sú pre seba stvorení, ale ako by stvorili jeden druhého. Je to naozaj veľmi pekná symbolika. Pred 100 rokmi sa začalo pravidelné vysielanie rozhlasu a zároveň sa narodil človek, ktorý vytvoril jeho domov. Nezameniteľnú obrátenú pyramídu. Architekt Štefan Svetko naplánoval nielen budovu rozhlasu, ale aj veľké kultúrne centrum v jednom. Jeho plány sa však naplnili len čiastočne. Viac nám povie Daša Omastová.
2: Plánovaná výstavba rozhlasu v 60. rokoch mala priniesť veľkú zmenu nielen pre jeho pracovníkov, ale pre celé hlavné mesto. Z archívu Štefan Svetko.
3: Od oslobodenia nepostavilo sa v Bratislave ani jedno kino, ani divadlo, ani galéria. A predsa rozvoj kultúry národa je nemysliteľný bez dobrého vybavenia takých inštitúcií, ako je televízia, rozhlas, galérie, divadlá a podobne. Preto treba významne hodnotiť ten fakt, že naša spoločnosť pristupuje k riešeniu týchto naliehavých potrieb a v Bratislave je už zahájená výstavba televízie a pripravuje sa výstavba rozhlasu.
2: Ani zďaleka nešlo len o budovu obrátenej pyramídy. Henrieta Moravčíková z Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
4: Rozhlas sa nachádzal nad plánovanej zelenej osy Bratislavy, ktorá figuruje v nejakých urbanistických úvahách skoro celé 20. storočie a tá os mala vychádzať od hlavnej stanice a ťahnúť sa až dole k Dunaju, vlastne k prístavu.
2: Doplňa architekt Štefan Bekeš.
5: Bolo tu naplánovaný nadchod a v podstate tie všetky strešné terasy mali byť pospájané takými chápadlami z každej strany rozhlasu cez Žilinskú, Mytnu, do námestia Slobody malo byť ďalšie chápadlo, no samozrejme nič z toho sa nerealizovalo.
2: Plány sa totiž neustále menili.
5: Mala tu byť zdvihnutá cesta a diaľnica, takže tam sa tu vtedy muselo úplne zrušiť, lebo však nemôže ísť do cesty nejaký chodník. Takže oni to chudáci museli celú tú koncepciu prekopať. Už to bolo postavené, takže to sa nedalo. Preto tie terasy teraz nefungujú.
2: Nádherné rozhlasové terasy a aj ďalšie objekty dodnes pripomínajú vtedajšie veľkolepé plány.
4: Tie náznaky stále vieme vlastne čítať. Máme tam alej stromov na tej Starohorskej ulici a podobne. Ale čo je možno ešte zaujímavejšie v kontexte rozhlasu je to, že Svetko ho od začiatku plánoval ako mestskú štruktúru, ktorá prerastá aj do okolitých vlastne mestských blokov.
2: Malo to byť kultúrne centrum, miesto stretávania sa. Pred pár rokmi sa to dokonca aj podarilo. Boli tu príjemné vianočné trhy, kaviareň, besedy a premietanie filmov.
4: Chvíľku tam bola nejaká tendencia, že by teraz si mohli ožiť a myslím si, že ten dom má ten potenciál byť oveľa viacej mestským, že to nemusí byť len tá uzavretá prevádzka rozhlasu, kde sa v podstate bežný človek okrem koncertných sál nedostane.
2: Možno niekedy v budúcnosti sa opäť otvoria všetky priestory tejto unikátnej budovy Národnej kultúrnej pamiatky stavby storočia, ktorá sa mimochodom umiestnila aj v rebríčku najškarečích budov sveta podľa britského denníka Telegraph. Aj to patrí k výnimočným stavbám.
4: Mraz je úplne najviac hodnotený a potom vlastne zatracovaný, tak si myslím, že je to krásne, že spôsobuje takéto napätie.
2: Dielo Štefana Svetka nenechá nikoho chladným ani po 10 ročiach. K obdivovateľom patrí aj americký režisér John Moore.
6: I'm a fan of architecture.
7: Som fanúšik architektúry a táto budova ma priťahuje, pretože je veľmi odvážna a dômyselná. Keď sa nad tým zamyslíte, toto je presne budova pre rádio. Má tvár ako megafón, ako vysielanie, ktoré sa šíri von do sveta. Je to veľmi dômyselné. Myslím si, že ľudia podceňujú architektúru z éry komunizmu. Pritom táto budova prebije všetko, čo som videl na západe. Je to také originálne. Milujem túto budovu.
2: Budova je príťažlivá aj pre iných filmárov. Nakrúcal sa tu hollywoodsky špionážny thriller s Jennifer Lawrence, Červená volavka, alebo dráma Ostrým nožom, inšpirovaná vraždou Daniela Tupého a desiatky či stovky dokumentov. Jedinečnú príležitosť pozrieť si zblízka dielo Štefana Svetka, ale aj živé rozhlasové vysielanie máte dnes. Od 13. do 17. vysielame priamo spred budovy, takže vás čakáme pod pyramídou.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Zelená vlna.
1: Nehoda na Orave aj v Žiline, počúvate dopravné správy. Polícia upozorňuje na novú nehodu dvoch aut, ktorá sa stala na viazde do Podbielu z Nižnej. Blokovaný je jeden pruh a nehoda je tiež v Žiline na konci Rajeckej pri výjazde na Mosnú smerom do centra. Zdržíte sa 10 minút a v Bratislave na D1 pred výjazdom Galvanyho na 9. kilometri sa zrazili dve autá. Krátko sa zdržíte, blokovaný je tam odbočovací pruh. A pozor si dajte, tiež na D1 za Východnou smerom na Liptovský Mikuláš je tam odstavený kamión po požiari a na mieste zasahujú hasiči. Pri Kráľovanoch smerom na Ružomberok si pri cestároch počkáte 20 minút. 10 minútové kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1 pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, v Krasňanoch smerom zo Žiliny pri cestároch a 10 minút stratíte aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále Richard Steindl. Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Včera to boli 200-večky, dnes je to teda 100-ka. Hráte o 100 eur dnes popoludní a tu je vaša dnešná otázka.
3: Ako sa volá festival piva, ktorý sa tradične koná v Mníchove a ktorý sa v nedeľu skončí? Po A. Oktoberfest, po B. Birmania.
2: No, určite viete správnu odpoveď, tak viete čo, pošlite si SMS-ku, napíšte tam len múdry a budete v hre na číslo 6675 do 10 sekúnd, potom popoludní dvihnite telefón, správne odpoviete a stovka je vaša. Je to jednoduché, otázku aj pravidlá máte na webe, držím vám palce.
0: Ste múdry ako rádio? Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: a je nežná Easy on me. Príďte k nám do rozhlasu od 13. Vysielame spred rozhlasovej pyramídy naživo. Veľmi sa na vás tešíme. Bude to naozaj skvelé. Sľubujem. Ivan Čucha, Barbara Štubňová vám želajú ešte pekný piatok z Rádiom Slovensko.
1: Dnes vysielame v rámci projektu Storočie s vami Dni otvorenej pyramídy priamo spred budovy Slovenského rozhlasu. Od 13. do 17. prinesie Rádio Slovensko živé prúdové vysielanie s moderátormi Petrou Bernasovskou, Markom Varmusom a ich hostiami. Pozvanie prijali legendárny tvorca programov Slovenského rozhlasu Marián Grebáč, herečka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata, Michal Dudka a naživo zahrá Peter Juhá so skupinou. Príďte sa na nás pozrieť pred hlavný vchod do rozhlasovej pyramídy. Tešíme sa na vás.
2: Budúcnosť svojho zdravia máte vo svojich rukách. Milé ženy, ak máte 23 až 64 rokov, zajdite k svojmu gynekológovi na bezplatný screening rakoviny krčka maternice. Vyšetrenie trvá len pár minút a môže odhaliť zmeny skôr, než sa z nich vyvinie rakovina. Predbehnete rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizvári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
9: Dnes v denníku plus jeden deň. Naučte deti počítať. Finančná gramotnosť je dôležitá. Dalo sa útoku v Staškove zabrániť. Čo si treba všímať na deťoch? Predvolebný maratón. Všetko dôležité v našom štúdiu. Denník plus jeden deň. Dnes aj s porciou krimi a televíznou prílohou.
2: Prvá októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu. Nevšedný príbeh. Elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než storočie. Maratón v Košiciach. Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú Nippon Steel, Volvo Car Košice, Minebea Slovakia, VSE, Ryba Košice, Typos a mnohí ďalší. Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy. Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Podľa koaličných poslancov by mohla vláda schváliť štátny rozpočet už na budúci týždeň. Dnes o ňom bude rozhodovať koaličná rada. Spojené štáty zvažujú dočasne obmedziť vývoz nafty. Pre Európu by to mohlo znamenať ďalší rast cien. Nemecký kancelár Friedrich Merz predniesol zásadný prejav, varoval pred rastom podpory krajných síl aj expanziou Ruska v Európe. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Parlament rokuje o návrhoch ministerstva zdravotníctva. Rezort chce rozšíriť zoznam omamných a psychotropných látok. Poslanci rokovali aj o liekovej reforme. Viac z Národnej rady povie Peter Madro.
2: Dobrý deň. Návrh zákona o psychotropných látkach podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD reaguje na riziko intoxikácií, vážnych zdravotných komplikácií a potenciálne fatálnych následkov a zároveň zosúľaďuje slovenskú legislatívu s právom Európskej únie, pričom do zoznamu majú pribudnúť ďalšie látky.
3: Ide o syntetické katinóny so stimulačnými účinkami na centrálny nervový systém, ktoré sa vyskytujú na nelegálnom trhu, najmä ako náhrady kontrolovaných stimulantov.
2: Okrem toho plénum rokovalo aj o vládnom návrhu zákona o úhrade liekov a ostatných zdravotníckych pomôcok. Ten kritizuje Oskar Dvořák z PS, že zákon podľa neho ovládli lobistické skupiny a to, že štát dáva veľa peňazí za málo liekov.
1: Ešte nám povedz, aký bude ďalší program rokovania poslancov parlamentu?
2: Popoludní by mali mať poslanci na programe tzv. Zákaz ružových automatov. Ide vlastne o automaty s omamnými látkami a štát chce nastaviť pravidlá, ktoré majú zabrániť tomu, aby po zákaze jednej látky prišla okamžite na trh jej nová náhrada. No okrem toho sa na parlamentných chodbách otvorila znova otázka spájania sa opozície. Podpredseda parlamentu Martin Dubeci z PS vyhlásil, že si nevie predstaviť spoluprácu s Hnutím Slovensko, dokým bude je predsedom Igor Matovič a žiada jeho výmenu. No a zase Igor Matovič kontroval, že sú to progresívci, ktorí by mali vymeniť predsedu.
4: Je hanbou lídra opozície, že za 3 roky a 2 dni nebol schopný pozvať nikoho z nás z Hnutia Slovensko, druhej najsilnejšej opozičnej strany, aspoň na kávu alebo na pohár vody, dobre, aj za čistý stôl.
2: A len dodám, že dnes sa nehlasuje a poslanci budú rokovať do 16. hodiny.
1: Parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť nerokoval o lobingu ministra obrany Roberta Kaliňáka v prospech firmy zo zbrojárskej skupiny CSG Michala Strnada pre neúčasť koaličných poslancov. Juraj Krúpa za SAS aj po diskusii s ministrom hovorí o konflikte záujmov pri poradenstve a lobovaní ministrovej firmy pre CSG.
5: Spoločnosť CSG dostala kontrakty, ktoré boli napriamo zadané bez verejného obstarávania. Boli tam proste v minulosti robené platby a bola tam už spolupráca. Takže z toho si musí každý vyvodiť svoj vlastný záver.
1: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD konflikt záujmov dlhodobo odmieta a odvoláva sa na zákon.
6: Keď proste príjmete funkciu, že máte dres ministerstva obrany a Slovenskej republiky alebo iného štátu, to už je jedno, v ktorom štáte niekto pôsobí, musíte vlastne byť schopní preukázať, že kupujete dobre, efektívne a za výborné ceny, čo sa ale preukázalo.
1: Minister nevidí problém ani pri nákupoch vojenských vozidiel Tatra, ktoré vyrába práve skupina CSG. Štátny rozpočet aj personálne obsadenie ministerstva životného prostredia. Také sú témy dnešnej koaličnej rady. Premiér ju zvolal na úrad vlády popoludní a koaliční partneri sú presvedčení, že dohoda o rozpočte je blízko. Podľa koaličných poslancov by ho vláda mohla schváliť už na budúci týždeň. Predseda poslaneckého klubu Smeru SD hovorí, že predložiť by mali reálny, nevyrovnaný rozpočet.
7: Rozpočet sa po výmene člena vlády nebude meniť, hovorí predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter v reakcii na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Koaliční partneri podľa neho smerujú k dohode, hoci ešte potrebujú doladiť detaily.
8: My máme také zbožné želanie, aby vláda už budúci týždeň prerokovala rozpočet. Pondelok nech zajme tomu zasadne hospodárska a sociálna rada a stredu nech rokuje vláda a následne nech to ide sen, ako náhle príde sem, my ho budeme mať ambíciu zaradiť.
9: zariadiť.
7: Doplňa, že koalícia chce priniesť taký návrh, ktorý si už nebude vyžadovať žiadne zmeny zo strany vládnych poslancov. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD je presvedčený, že štátny rozpočet na budúci rok je pripravený zodpovedne.
10: Musíme vyvažovať jednak zlý charakter verejných financií, ktorý sme získali, a ekonomiku, ktorá momentálne je, a zároveň, že nebudeme siahať na sociálny štandard ľudí.
7: Zároveň potvrdil, že na sociálnych opatreniach, na ktorých trvala strana Hlas SD, sa s koaličnými partnermi dohodli. Problémom pre vládu môže byť vysoký verejný dlh, ktorým prekročila posledné sankčné pásmo ústavného zákona o dlhovej brzde. Opozícia je presvedčená, že financmajster teraz musí pripraviť vyrovnaný rozpočet. Podpredsedníčka SAS Mária Kolíková vo štvrtok oznámila, že opozícia sa spoločne obracia na ústavný súd.
11: Premiér tvrdí, že takúto povinnosť nemá, tak je na mieste, a je to nakoniec našou povinnosťou, obrátiť sa na ústavný súd. Aby to bolo úplne jednoznačné, že vláda takúto povinnosť má a nemôže sa tu vyhovárať.
7: Ďalšou otázkou je samotná podpora rozpočtu v Národnej rade. Nezradený poslanec Peter Sliško tvrdí, že o rozpočte chcú s exministrom Tomášom Tarabom diskutovať.
12: Rozpočet sme aktuálne ešte ani nevideli a ja osobne som pripravený, aj s Tomášom pevne verím, o tom komunikovať.
7: Nezaradený poslanec Tomáš Taraba viackrát zdôraznil, že štát najlepšie ušetrí zrušením zbytočných ministerstiev ako ministerstva investícií či športu.
0: Stručne z domova.
13: Združenie SK8 vyzvalo ministerstvo hospodárstva, aby bezodkladne spustilo dotačný mechanizmus programu Slovensko zameraný na podporu energetického manažmentu. Krajom totiž od 1. januára budúceho roka plynú z európskej a národnej legislatívy nové povinnosti v oblasti energetickej efektívnosti a hospodárnosti budov, ktoré bez systémového spolufinancovania nedokážu zabezpečiť. Polícia obvinila mladíka podozrivého stresu činu vyhrážania v Čeladiciach. 18-ročný mladík sa so sekerou v ruke vyhrážal žiakovi základnej školy. Obvinenú osobu podľa polície ešte vo štvrtok vo večerných hodinách zadržali. Sociálna poisťovňa poskytuje dôchodky približne 2 miliónom obyvateľom. Napriek dlhoročnej snahe o digitalizáciu však pri priznávaní dôchodkov naďalej prevažujú manuálne procesy, ktoré predstavujú takmer 80%. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu za roky 2022 až prvý polrok tohto roka. Sociálna poisťovňa pripravuje projekt Jednotný systém dávkovej agendy za 30 miliónov eur, ktorý má digitalizovať dôchodkovú aj ďalšie agendy. Dokončený by mal byť v roku 2032. Úroda väčšiny jesenných plodín bude výrazne nižšia ako vlani. Extrémne sucho spôsobilo výrazný pokles produkcie kukurice, ešte väčší medziročný prepad sa predpokladá pri cukrovej repe. Naopak, v tomto roku sa darí zemiakom, ktorých úroda by mala dosiahnuť až o štvrtinu vyššie výnosy než ich 5-ročný priemer. Vyplýva to z tretieho odhadu úrody, ktorý pripravil štatistický úrad.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Spojené štáty zvažujú, že dočasne obmedzia vývoz nafty. Pre Európu, ktorá už teraz dováža spoza Atlantiku približne polovicu vlastnej spotreby, by to mohlo znamenať, že jej cena opäť narastie. O zákaze vývozu nafty s európskymi partnermi rokuje aj Spojené kráľovstvo, ktoré tento týždeň zaznamenalo rekordne vysoké ceny.
14: Washington stále častejšie skloňuje zastavenie toku nafty z krajiny. Prezident Donald Trump povedal, že každý deň o tom diskutujú, keďže Bielý dom sa snaží zastaviť prudký rast cien energií. Minister pre energetiku Chris Wright potvrdil, že situácia s naftou na globálnom trhu je napätá.
15: Prišli sme o dodávky z Ruska, ako aj o časť dodávok z Blízkeho východu, hoci tie sa snažíme obnoviť, a tiež o dodávky z Číny.
14: Ak by dodávky od konca mesiaca na niekoľko týždňov obmedzili aj Spojené štáty, ako varuje deň Financial Times, cena nafty v Európe by zdražila, pripomína analytik portálu Energie.sk Radovan Potočár.
16: Ak by sa k tomuto všetkému pridal ešte aj zastavený export zo Spojených štátov, ktoré sú najväčším kľúčovým exportérom dieslu na svete, tak by to znamenalo, že sa v cenách a v napätosti celého trhu posunieme na ešte vyššiu úroveň než v súčasnosti.
14: Šéfredaktor Trendu Ronald Ižip hovorí, že k zákazu amerického vývozu dôjsť nemusí.
17: Veľa rafinérií, veľa spoločnosti,
9: ktoré sa zaoberajú produkciou nafty, tvrdí, že by to malo negatívny vplyv na americké ceny benzínu, takže nie je to úplne jasné, či to americká strana spraví, ale ešte práve preto rokuje o tom, že by Európa uvoľnila svoje strategické zásoby.
14: Americký minister financií Scott Bessent vyzval, aby tak Európa urobila okamžite. Lots of meetings, lots of contacts. Hovorkyňa Európskej komisie Anna Kajsa Itkonenová potvrdila, že členské štáty sa témou intenzívne zaoberajú a komisia je aj v kontakte s vysokými predstaviteľmi americkej administratívy. Dnes o uvoľnení zásob nafty bude rokovať Rada Medzinárodnej energetickej agentúry. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Nemecký kancelár Friedrich Merz varoval pred rastúcou podporou krajnej pravice aj ľavice v Nemecku, ale tiež pred hrozbou ďalšej expanzie Ruska v Európe, ktorá musí zostať jednotná pri obrane svojich hodnôt a demokracie. Kancelár predniesol zásadný prejav počas odovzdávania Westfalskej mierovej ceny NATO v nemeckom Münsteri. Cenu prevzal generálny tajomník aliancie Mark Rutte.
17: Nemecký kancelár Friedrich Merz nezvyčajne otvorene hovoril o reálnej hrozbe zo strany Ruska a snahe nemeckých pravicových i ľavicových populistov spochybňovať jeho zodpovednosť za agresiu voči Ukrajine.
18: Mier a slobodu dnes ohrozuje násilný a expanzívny revizionizmus Ruska. Táto hrozba nie je abstraktná, je veľmi reálna. Nenecháme sa odradiť ani tým, že Rusko čoraz častejšie zameriava hybridné útoky na nás a partnerov v NATO. Ako sa ukázalo v auguste v Lipsku, ruská vláda nás chce vyviesť z rovnováhy. Chce, aby sme zmiernili našu podporu Ukrajine. Hľadá príležitosti, ako rozvrátiť našu spoločnosť a oslabiť našu krajinu.
17: Podľa nemeckého kancelára táto nebezpečná eskalácia je znakom rastúcej zúfalosti Ruska tvárou v tvár jeho neúspešnej vojne na Ukrajine. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte vo svojom prejave vyslal do Moskvy jasný signál.
15: Kreml sa snaží nás rozdeliť a odradiť od pomoci Ukrajine. Naše posolstvo je jasné. Treba zachovať kľud, pokračovať v odstrašovaní a naďalej podporovať Ukrajinu. Musíme zachovať pokoj, lebo máme všetko, čo je potrebné na vlastnú obranu, na to, aby sme bránili každý milimeter územia spojencov a zostali silní, pripravení a schopní čeliť akejkoľvek hrozbe.
17: Mark Rutte síce neočakáva bezprostredný vojenský útok Ruska proti NATO, ale vyzýva k ostražitosti a pohotovosti všetkých členov aliancie. Rusko bude podľa Rutteho pokračovať v hybridných útokoch na území spojencov a preto je dôležité, aby vlády členských štátov a obranné podniky úzko spolupracovali a aby zabezpečili odolnosť obranného priemyslu. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko podporuje vstup Čiernej Hory do Európskej únie a konečným cieľom je plnohodnotné členstvo. Po rokovaniach v Podgorici to povedal minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Balkánska krajina sa netají ambíciou rozšíriť spoločenstvo už v roku 2028. S aktualitami sa prihlásil Michal Dzurik.
19: Dobrý deň, minister Juraj Blanár vyhlásil, že Slovensko podporuje úsilie Čiernej Hory vstúpiť do Európskej únie s tým, že odmieta akékoľvek dvojité štandardy, či už v podobe možných skratiek pre iné štáty, alebo akéhosi polovičatého členstva bez všetkých práv a výhod, ktoré s ním prichádzajú. Vyzdvihol už existujúcu integráciu balkánskej krajiny v európskych štruktúrach, keď ide o zahraničnú aj bezpečnostnú politiku, a ďalej zdôraznil, že Slovensko je pripravené Čiernej Hore pomôcť vo finálnej fáze prístupových rokovaní. Podobne sa vyjadrili aj politickí partneri z Česka a z Rakúska, ktorí s Jurajom Blanárom pricestovali do Čiernej Hory v rámci tzv. Slavkovského formátu. Šéf čiernohorskej diplomacie Ervin Ibrahimovič zopakoval ambíciu krajiny uzavrieť všetkých 33 kapitol prístupového procesu ešte tento rok a podotkol, že ako veľmi reálne to včera označila aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Toľko odo mňa z Podgorice, vraciam slovo späť do štúdia.
0: Stručne zo sveta.
13: Pri študentských demonstráciách a blokádach vo Francúzsku, ktoré prerástli do násilnosti, bola podľa úradov poškodená zhruba stovka stredných škôl. Niektoré regióny hlásia škody v desiatkach miliónov eur. Vláda s nepokojou, pre ktoré zadržali stovky ľudí a stovky príslušníkov bezpečnostných zložiek sa zranili, obvinila radikálnu ľavicu. Poľské ministerstvo obrany pripravuje návrh zákona, ktorý má zabezpečiť, že krajina bude plne pripravená na vojnu, informoval denník Rzecz Pospolita. Cieľom je posilniť obrany schopnosť Poľska. Pri ruských dronových útokoch na ukrajinskú metropolu Kiev zahynul najmenej jeden človek a ďalší dvaja ľudia utrpeli zranenia. Rusko opäť útočilo aj na južný most v ukrajinskom hlavnom meste, ktorý je dôležitou dopravnou tepnou. Starosta Kieva Vitalij Kličko spresnil, že most je úplne uzavretý. Ukrajinské drony v Rusku zasiahli priemyselné objekty vo Volgograde, kde sa nachádza veľká ropná rafinéria. Útok spôsobil požiar. Rakúsko predĺžilo kontroly na vnútorných schengenských hraniciach so Slovenskom, Českom, Maďarskom a Slovinskom do 15. marca budúceho roka. Namiesto pevných kontrolných stanovišť pohraničie strážia mobilné hliadky. Polícia a armáda môžu kontrolovať vozidlá až 30 km vo vnútrozemí Rakúska. Inflácia v eurozóne sa v septembri výrazne zrýchlila a dostala sa na trojročné maximum. Index spotrebiteľských cien medziročne stúpol o necelé 4%, uviedol vo svojom rýchlom odhade štatistický úrad EÚ Eurostat.
0: Stručne z regiónov.
20: Vlasta Cigánková, Hlohovec. V objekte bývalej školy vzniklo nové sociálne zariadenie pre deti so zdravotným znevýhodnením. Jeho cieľom je poskytnúť im inšpiratívne zázemie, rehabilitácie, vhodné aktivity a rodičom takýchto detí pomôcť so starostlivosťou, hovorí Katarína Brešťanská, predsedníčka občianskeho združenia Ja sám, ktoré projekt v spolupráci s mestom Hlohovec realizuje.
21: Dom sociálnych služieb bude poskytovať priestor pre 18 klientov 8 hodín denne. Bude tu s nimi odrehabilitované, odučené, ale nechceme zabúdať ani na voľnočasové aktivity. Centrum včasnej intervencie je určené rodinám a ich deťom s ohrozeným vývinom od narodenia do veku 7 rokov.
22: Alica Matisová, Košice. Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika opäť spustila prihlasovanie do študentskej právnej poradne. Bezplatné poradenstvo je určené najmä ľuďom, ktorí sa potrebujú zorientovať vo svojej právnej situácii. Počas konzultácie na študentov dohliadajú skúsení advokáti, hovorí dekan fakulty Miroslav Štrkolec.
23: Študenti sa stretávajú so živým prípadom, komunikujú s klientom, analyzujú jeho situáciu a výstupom, samozrejme pod vedením supervízora advokáta zapísaného v Slovenskej advokátskej komore, je návrh riešenia pre konkrétneho klienta v jeho konkrétnej právnej veci.
22: Záujemcovia sa môžu do poradne objednať do 10. novembra alebo do naplnenia jej kapacity.
24: Klaudia Urdová, Modrý kameň. Mestečko s najväčšou gaštanicou na Slovensku už je zajtra 24. ročníkom gaštanových slávností. Okrem gastronomických špecialít z gaštanov a gaštanových súťaží pripravili organizátori na Lipovom námestí kultúrny program. Súčasťou sú aj gaštanové hody na Modrokamenskom hrade. Pokračuje kultúrno-propagačná manažérka Dáša Ďuríková.
25: No a okrem toho, že budeme môcť ochutnať tie gaštanové špeciality, tak bude možnosť aj kúpiť si priamo surové jedlé gaštany a tiež sadenice stromčekov.
24: Návštevníci sa môžu oboznámiť aj s gaštanovým náučným chodníkom, ktorý má 11 stanovíšť.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronzovú medailu v cestných pretekoch kategórie do 23 rokov na majstrovstvách Európy v Slovinsku. Čerstvú majsterku sveta v tejto kategórii z Montrealu zdolali v záverečnom špurte len nová európska šampiónka Švajčiarka Winterová a strieborná Vinkeová z Holandska. Futbaloví reprezentanti dnes odohrajú tretí zápas v aktuálnom asociačnom termíne. Po triumfoch nad Moldavskom a Kazachstanom nastúpia na pôde Fajerských ostrovov. Stredopoliar Stanislav Lobotka verí, že Slováci potvrdia pozíciu favorita.
26: Vieme, že Fajerské sú hlavne doma, že sú nepríjemní na tej umelej tráve, takže vieme, že to nebude ľahké a taktiež vieme, že tá umelá tráva je iný povrch jak tá prírodná, ale myslím si, že kvalitu na to máme aj hráčov, aby sme tu ten zápas dobre zvládli, aj keď to je na umelej tráve.
1: Reportáž zo stretnutia vysielame od 20:45 v Rádiu Slovensko. V A divízii Ligy národov včera Portugalsko bez Cristiana Ronalda vyhralo v Dánsku 4-2 a s plným bodovým ziskom je na čele štvrtej skupiny. Prvého víťazstva sa dočkal tréner Jürgen Klopp, Nemecko zdolalo Srbsko 2-0, Grécko remizovalo s Holandskom 2-2 a Wales zvíťazil nad Norskom 2-1. V akcii bude dnes aj slovenská reprezentačná 21-tka, v predposlednom súboji kvalifikácie budúcoročných majstrovstiev Európy nastúpi na trávniku favorizovaného Anglicka kapitán Mario Sauer.
27: Myslím, že tu je atmosféra dobrá, všetci sú
2: sú pripravení, všetci sa sústredia na ten zápas proti Anglicku momentálne a cítim také odhodlanie, že aj s takýmto veľkým súperom sa ideme pobiť o čo najlepší výkon a aj výsledok. Ešte máme stále v svojich rukách, stále môžeme my s tými výsledkami niečo urobiť a to je teraz plná priorita.
1: V zámorskej NHL Calgary s trojicou slovenských hokejistov v zostave prehralo v úvodnom zápase novej sezóny so Sietlom 1-6. Šimon Nemec, Samuel Honzek ani Martin Pospíšil nebodovali. Pre Nemca to bol súťažný debut za Calgary, odohral 21 minút a 18 sekúnd a bol tak najvyťaženejší hráč svojho tímu. Z víťazstva sa netešil ani Erik Černák, jeho Tampa Bay prehrala na ľade New Yorku Rangers 1-5. Skóre spečatil do prázdnej bránky domáci golman Igor Šestorkin. Rus skóroval ako prvý brankár v klubovej histórii. Dnes je na programe 6 zápasov 7. kola domácej najvyššej súťaže. Od 17.30 nastúpi Banská Bystrica proti Popradu, Michalovce proti Žiline, proti Nitre a Žilina proti Slovanu Bratislava. Od 18. hodiny rozohrajú duely Trenčína so Spišskou Novou Vsou, Liptovského Mikuláša s Košicami a Zvolena s Prešovom. Reportáže zo zápasov vysielame po 19. v Rádiu Regina. Novým prezidentom Medzinárodnej hokejovej federácie sa stal Franz Reindl. Nemecký funkcionár uspel vo voľbách pred Čechom Petrom Břízom o 3 hlasy. Reindl vo funkcii nahradí doterajšieho šéfa IIHF Luka Tardifa z Francúzska. Tenista Alex Molčan nepostúpil do štvrťfinále turnaja ATP 500 v Pekingu. V druhom kole podľahol Rusovi Karenovi Chačanovovi 5-7-3-6. 28-ročný Prešovčan sa stretol s Chačanovom druhýkrát v kariére. Predtým ho v roku 2022 zdolal v 8 finále antukového turnaja v Lyone, kde sa prebojoval až do finále.
0: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
1: Štátny rozpočet aj personálne obsadenie ministerstva životného prostredia budú témami koaličnej rady popoludní. Podľa koaličných poslancov by rozpočet mohla vláda schváliť už na budúci týždeň. Členské štáty Európskej únie a Európska komisia budú mimoriadne rokovať o prudkom raste cien nafty a spoločnej reakcii na krízu. Washington vyzýva európskych spojencov, aby okamžite uvoľnili palivo zo strategických rezerv. Rakúsko predĺžilo kontroly na vnútorných šengenských hraniciach so Slovenskom, Českom, Maďarskom a Slovinskom do 15. marca 2027. Polícia a armáda môžu kontrolovať vozidlá až 30 km vo vnútrozemí.
0: Rádiožurnál Počasie.
13: Zajtra má byť prevažne jasno, v noci a ráno v údoliach ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť, nočná teplota 12 až 5, miestami najmä v údoliach 5 až minus 2, cez deň 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov, prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Poludňajšie spravodajstvo sme naplnili. Rádio Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky o situácii v Izraeli pred parlamentnými voľbami. Ešte pekný deň vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Ivan Šucha a zo štúdia Samuel Prekop, Katarína Štepánová a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: 12 hodín, 22,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda v Bratislave aj na Orave. Pokračujeme dopravou. V Bratislave na diaľnici D1 pred výjazdom Galvanyho smerom z Petržalky. Na 9. kilometri sa zrazili dve autá. Krátko sa zdržíte, blokovaný je odbočovací pruh. Na výjazde do Podbielu z Nižnej sa zrazili dve autá, blokujú jeden pruh a nehoda je aj v Žiline na konci Rajeckej smerom do centra. Zdržíte sa 15 minút. Pri Kráľovanoch prerábajú križovatku smerom na Ružomberok, stratíte 20 minút, smerom z Ružomberka si počkáte 15 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou stratíte pri cestároch 10 až 15 minút v oboch smeroch a 10 minútová kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Pozor si dajte na D1 za východnou smerom na Liptovský Mikuláš. Je tam odstavený kamión po požiari a na mieste zasahujú hasiči a pripomíname, že dnes večer o 21.30 pre údržbu uzavrú tunel Sitina na Bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku a obmedzenie naplánovali do rána. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Jade, Before You Break My Heart.

0: Popoludnie s Petrou Bernasovskou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: 51 rokov v rozhlase, viac než 1000 rozhovorov a nespočetné množstvo príbehov ukrytých v hudbe. Tvorca obľúbenej relácie Túto hudbu mám rád, Vlado Franz, nedávno získal cenu Gejzu Dusíka Hudobného fondu za celoživotný prínos slovenskej hudbe.
3: Keď mi zatelefonovali, tak som si myslel, že je to snáď omyl, ale teda potom ma presvedčili, že áno, že som to ja, tak samozrejme, že som sa tomu potešil a že som šťastný.
2: O priateľstve s Petrom Dvorským, o pasení ktoré si obľúbil ako chlapec, aj o tom, čo želá slovenskému rozhlasu do ďalšej storočnice, mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
1: Pridáme k dvom domácim víťazstvám aj tretie na ihrisku súpera. Zápas Ligy národov Fajerské ostrovy Slovensko. Dnes o 20:45 v Rádiu Slovensko.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
0: Máme tu ďalšiu súťažnú otázku. Čo z nasledujúceho sa nedá dať na obálku firemného diára od Spectrum Graphic? A. Fotografia produktu. B. Sídlo firmy. C. Portrét zmoknutej šéfovej svokry.
6: Jednoznačne C.
0: Aj, každý dobrý predajca reklamných predmetov predsa vie, že ak to chce zákazník, možné je čokoľvek. Jediné, čo nevytlačia, sú výhovorky, prečo ešte nemáte firemné diáre. Viac na vlastnydiar.sk.
7: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Či slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? To asi nie. Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe. Skúste e-shop imitrade.sk, v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky.
8: Budúci týždeň to budú

0: teroristického útoku Hamasu, pri ktorom v Izraeli zahynulo približne 1200 ľudí a vyše 250 skončilo v zajatí. Reakcia izraelskej armády v Gaze si následne vyžiadala vyše 74 tisíc obetí v radoch Palestínčanov. Z Gazy sa stali ruiny, medzinárodné organizácie hovoria o genocíde a vojnových zločinoch. Ovplyvní to voľby, ktoré sa konajú o necelý mesiac? Odpovieme s publicistkou a dokumentaristkou Natašou Dudinsky, ktorá dlhodobo žila v Izraeli. Cez aplikáciu sa spájame do Prahy. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: A na linke máme aj Banskú Bystricu. Na bezpečnostné otázky sa pozrieme s expertom z Univerzity Mateja Bela, Jaroslavom Mušiakom. Aj vám pekný deň.
2: Príjemný dobrý deň, prajem.
0: A od mikrofónu pozdravuje Katarína Chovančáková. Začneme aktuálnou udalosťou. V stredu počas letu Fly Dubai z Dubaja do Tel Avivu kopilot dobodal kapitána a podľa izraelských predstaviteľov sa pokúsil spôsobiť haváriu. Cestujúci ho premohli a lietadlo bezpečne pristalo v Saudskej Arábii. Pripomeňme, že väčšina cestujúcich boli Izraelčania. Pán Ušiak, mohlo ísť o teroristický útok a ako sa mohol vlastne dostať kopilot do lietadla s nožom?
2: Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, začnem možno trošku odzadu. Trošku tá predstava o tom, že čo máme my bežní ľudia, že tí piloti možno idú cez nejaké tie isté rengeny alebo nejaké osobné prehliadky ako pasažieri, nie je úplne presná. V tom civilnom letectve majú posádky ten tzv. Status dôveryhodných osôb, majú bezpečnostné previerky, ale ich fyzická kontrola pred letom býva samozrejme zrýchlená. Predpokladáme, že ten človek, ktorý prešiel nejakým psychologickým sitom, pre aerolinky už potom nepredstavuje nejakú zásadnú hrozbu. A toto je samozrejme taká tá nočná mora, hej. V podstate je to tá hrozba znútra, keď sa vám zradikalizuje, hej, povedzme ten ománsky druhý pilot, ktorý už sedí v kokpite, kde tie klasické detektory kovov na letisku vám už vôbec nepomôžu. A toto v podstate sme videli, že to, keď to lietadlo padalo, podľa teda tých údajov, to bolo až o 16 tisíc stôl v priebehu 2 minút, tam bol len ten vzdor toho kapitána a odvaha pasažierov, ktorí vylomili samozrejme dvere. Ale teroristický útok, skôr to môžeme chápať v tom takom geopolitickom symboli, hej? Na to, čo ste sa pýtali, lebo spojenie Dubaja a Tel Avivu je ako keby priamým dôsledkom tých Abrahamových dohôd a ten útočník nepotreboval zabiť, hej, nejakým spôsobom desiatky Izraelčanov. On chcel vyslať vlastne ten odkaz tým arabským lídrom, že ak budete spolupracovať s Izraelom, prinesie vám to teror priamo na vašich národných aerolinkách. A tým pádom v podstate by dosiahol, čo chcel.
0: Pripomeňme si teda aj to, že izraelský premiér iba deň predtým vo videu z vojenského letiska hovoril o tom, že nepriatelia sa pred voľbami môžu pokúsiť zaútočiť na Izrael. Pani Dudinsky, je teraz Izrael vo zvýšenej pohotovosti, čo sa týka možných teroristických útokov?
1: Izrael je permanentne vo zvýšenej pohotovosti a premiér Netanyahu vlastne prišiel s tým prehlásením, nie preto, že by niečo vedel o možnom únose lietadla, ale proste preto, že chce v Izraelčanoch posilniť strach a pocit ohrozenia. Pretože práve takíto ľudia, ktorí sú vystrašení, ktorí sa boja, on verí, že ho budú voliť, pretože on jediný, tak aspoň vždycky tvrdí, dokáže Izraelčanov ochrániť. Ako však ukázal 7. október, naozaj to nedokáže.
0: A tento incident sa teda stal takmer presne týždeň pred výročím najhoršieho teroristického útoku v Izraeli. Pani Dudinsky, teda ako teraz v izraelskej spoločnosti stále rezonuje útok Hamasu zo 7. októbra?
1: Tak tým, že to bola vlastne najtragickejšia, najhoršia udalosť v izraelských dejinách, tak vždycky ostane veľmi bolestnou, veľmi traumatizujúcou a obzvlášť na výročia sa táto trauma ozýva. Zároveň vlastne to, že Izrael odvtedy je v permanentnej vojne, jednak voči Palestínčanom, voči Libanonu, tu a tam vojna voči Iránu, takže vlastne nemôžu ľudia dostatočne akoby spracovať nejakú traumu alebo začať sa liečiť, pretože neustále ten pocit ohrozenia vlastne tú traumu akoby oživuje. A zároveň táto trauma, ktorá bola veľmi bolestná a desivá, ale zároveň jej Dopad je taký, že Izraelčania si vôbec neuvedomujú a nepripúšťajú a odmietajú si pripustiť, že spôsobujú traumu dennodennú už 3 roky Palestínčanom v Gaze a na Západnom brehu.
0: A pribúdajú teraz tvrdenia o tom, že izraelský premiér Benjamin Netanyahu dostával pred 7. októbrom 2023 informácie, že Hamas sa chystá na veľký útok. Podľa denníka Haaretz mu pred útokom telefonoval s varovaním prezident Spojených arabských emirátov. Paralelne sa objavili správy, že aj šéf egyptských a spravodajských služieb mal v Izraeli pristať lietadlom a varovať izraelských predstaviteľov a tvrdil im, že Gaza im vybuchne do tváre. Benjamin Netanyahu na teraz všetky tieto tvrdenia kategoricky odmieta. Pán Ušiak, ako pravdepodobné teda je, že by Izrael mohol niečo takéto vedieť?
2: No, viete, ten 7. október určite zostane v učebniciach spravodajských služieb ako určitým spôsobom príklad, ako dokáže možno aj taká tá trošku vnútorná arogancia zničiť inak ten kvázi špičkový systém, ktorý majú nastavený. My v podstate vidíme, že zlyhali ako keby obaja. Hej? Aj ľudia, aj ten samotný systém, ktorý mali nastavený. S tým, že v tom bezpečnostnom, izraelskom bezpečnostnom aparáte bolo v podstate veľké presvedčenie, že Hamas je nejakým spôsobom vojensky odstrašený a že sa zaujíma predovšetkým možno o nejaké finančné prostriedky a aby mohol v tej Gaze pokojne vládnuť. No a ako náhle máte nastavený takýto filter, cez ktorým vlastne príjmate tie informácie, ktoré vám prichádzajú zvonka a to, že v podstate, ja neviem, tam boli hlásenia od vojakov, ktoré sledovali cvičenie Hamasu, videli, ako trénovali odpaly a útoky na makety. Hej, síce kričia na ten poplach, ale ten systém ako taký ich čiastočne ignoruje, lebo to v podstate nesedí do tej kvázi pohodlnej verzie, ktorú si tí generáli vytvorili. Čiže toto je niečo a prichádzali tam sú tie správy aj varovania, ktoré v podstate sú, čo samozrejme úrad premiéra kategoricky poprel, ale keď sa pozerám na to z tej odbornej stránky, to vôbec nie je nereálne. Arabské služby majú v regióne oveľa častejšie takú tú lepšiu sieť informátorov priamo v tých extrémistických hnutiach, ako majú Izraelčania. No a tým pádom, samozrejme, to potom otázka smeruje aj k tomu, alebo keby sme sa na to pozreli, že kto má teda na to tú zodpovednosť, hej, kto by mal ako keby za to zodpovedať, hej. Ale ten princíp toho, že či mali alebo nemali, ukazuje sa, že to bolo to zlyhanie ako ľudí, aj toho systému, ktorý ako keby nedokázal zodpovedať, alebo teda reagovať na tie meniace sa podmienky. Ale zase to nie je príklad len z Izraela, videli sme to aj inde vo svete, kedy v podstate spravodajské služby ako keby podcenili tie informácie, ktoré im niekto prinášal.
0: Izraelská armáda takmer i hneď po útoku začala intenzívne bombardovať Gazu a o necelé 3 týždne prišla pozemná ofenzíva. Vyšetrovacia komisia OSN hovorí o genocíde, Izrael to odmieta. Pán Ušiak, kde sa podľa medzinárodného práva končí primeraná vojenská odpoveď?
2: Primeraná vojenská odpoveď, hej, tak to je samozrejme taká tá zásadná otázka, a akým spôsobom vlastne je možné zareagovať alebo nie je možné zareagovať na problémy, ktoré, alebo teda na útok, hej, ktorý vám príde. Vo všeobecnosti platí ako ten princíp tej primeranosti. Určite na začiatku, keď bola tá prvá odpoveď, tak sme videli, že viac menej aj tá podpora z tej strany vlastne či už západných mocností alebo verejnosti samozrejme bola ako keby braná ako adekvátna. Hej. Na druhú stranu, hej, sme ale samozrejme videli, že čím viac ako keby pokračovala tá primeranosť, samozrejme začínala chýbať a začínala sa odvracať aj tá verejná mienka, predovšetkým v západných krajinách alebo v tom európskom priestore. Samozrejme, na druhú stranu, ak by sme sa spýtali o obyvateľstva priamo v Izraeli, tak tam, že existuje hlboko zakorenená vlastne tá ako keby snaha o toto fungovanie a prežitie, tak samozrejme samotní Izraelčania by vám asi odpovedali inak. Ale už tá primeranosť aj z toho takého všeobecného, z tej verejnej mienky už je dávno za tou hranicou, ako bola.
0: Ja na toto aj nadviažem. My sme totiž aj videli počas toho Netanyahuho vystúpenia v OSN, že sálu opustili delegáti z viacerých a medzi nimi aj európskych krajín. No na druhej strane Netanyahu rokuje s arabskými štátmi Perského zálivu. Tak je teda Izrael medzinárodne izolovaný alebo nie je?
1: Môžem ja do toho zasiahnuť, prosím vás?
0: Môžete, okay, áno, pani Podinsky.
1: Ja trošku rozporujem pána odborníka v tej primeranosti, pretože tak obrovský počet civilistov zabitých, 74 tisíc za 3 roky, v podstate naprosta väčšina z nich bola zabitá za 2 roky, je naprosto bezproporčný. A nie len, že Izrael porušuje medzinárodné právo tým, že pri útokoch umierajú civilisti, ženy a deti. Bolo zabitých 21 tisíc detí, ale zároveň Izrael porušuje medzinárodné právo tým, že útočí na civilné budovy, na domy, školy, nemocnice, tým, že zabil niekoľko stoviek zdravotných pracovníkov a humanitárnych pracovníkov a novinárov. A toto všetko sú veci, ktoré sú zakázané medzinárodným právom. A za to musí Izrael byť braný na zodpovednosť, pretože každá vojna, áno, aj táto vojna, Izrael reagoval na ohrozenie, na veľmi brutálny útok Hamasu a musel sa brániť, ale od samého začiatku táto odpoveď bola bezproporčná. Ba, ona bola ďaleko viac bezproporčná v prvých mesiacoch, kedy úplne najvyšší počet obetí bol zabitých a o tom vlastne vypráva aj film, ktorý nedávno mal premiéru v Benátkach, NASA, od izraelských režisérov Yuvala Avrahama a Rachel Shor, a vlastne oni ukazujú ten mechanizmus toho, čo sa stalo s armádou a ako vlastne uvoľnila všetky pravidlá, ktoré mala na to, ako môže zasahovať civilistov pri tom, keď útočí na teroristov. Takže je to veľmi, nezľahčovala by som tú tému, je to veľmi zásadná téma a to, že komisia OSN hovorí o genocíde, to, že samotná v Izraeli najdôležitejšia ľudskoprávna organizácia Becelem tiež označuje vojnu v Gáze za genocidu. Mnohí odborníci na genocidy a holokaust hovoria o genocide. To všetko znamená, že Izrael sa musí pozrieť do zrkadla a začať kriticky sa dívať na to, čo robí. A k tomu je veľmi dôležité, aby svet, medzinárodná kritika sa ozývala a vlastne práve to v OSN, vracem sa k vašej otázke, sa ukázalo, že čoraz viac ľudí a predstaviteľov svetových nie sú schopní sa dívať na to, ako Izrael beztrestne porušuje medzinárodné právo.
0: Pán Ošiak, chceli by ste reagovať?
2: Áno, áno, ja by som na to doplnil, ako ja som to určite samozrejme nechcel zľahčovať. Hovorím som o tom, že v podstate z toho medzinárodného práva tá primeraná reakcia. A áno, tuto súhlasím s pani Dudinsky, že v podstate dnes sme sa už dostali do toho bodu a v podstate od začiatku vlastne aj tej odpovede sme prechádzali cez tú hranicu. Čiže tuto sa asi zhodneme, možno som to nie úplne správne povedal. Dnes vlastne či už OSN, aj mnohé medzinárodné organizácie vrátane odborníkov poukazujú práve na to, že tá reakcia toho Izraela bola zásadným spôsobom cez čiaru. A to ale trošku nadväzuje na tú ďalšiu otázku, ktorú ste vy potom následne dali, hej? S tým, že v podstate, že či je izolovanejšie, hej? Či to vlastne máme. Hej, všimneme si v Európe, krajiny postupne síce zavádzajú zbrojné obmedzenia z hľadiska, či už je to nejakým spôsobom toho, že im chcú nejakým spôsobom podporovať. Ale Z hľadiska bezpečnosti Izraela, ktorého celá existencia stojí na tom hodnotovom a vojenskom ukotvení v tom európskom a západnom priestore, je to samozrejme pre nich existenčný problém. Hej? A tu vidíme, že v podstate ako keby, keď strácajú podporu, strácajú aj tú najdôležitejšiu zbraň. Ale to je v podstate taký ten paradox, ktorý tu vidíme. Európa na jednej strane Izrael izoluje, hej, Arabi v zálive s ním naďalej rokujú. Hej? Nepleďme si to s priateľstvom. Je to chladný pragmatizmus, ktorý tam v podstate majú. Ich nezaujíma v podstate častokrát Gaza, tak ako je to u nás v Európe. Ich najväčším strachom je či už napríklad moslimské bratstvo, politický islám. A keďže vnímajú Hamas ako ich pobočku, tak arabskí lídri sú potichu celkom radi, že v podstate Izrael realizuje to, čo realizuje. Hej. Zdieľajú spoločného nepriateľa. Ale ako nemení to na veci nič, že v podstate ten Západ sa postupne snaží odstrihnúť od toho Izraela. Ale tu v podstate Izrael stráca tú najväčšiu výhodu, ktorú aj v minulosti mal.
0: V Izraeli budú 27. októbra parlamentné voľby, teda prvé od začiatku vojny v pásme Gazy. O tom, čo bude ich hlavnou témou, som sa v Izraeli rozprávala s politickým reportérom izraelskej televízie I24 News a Michajom Štejnom.
3: Od roku 2009 sa izraelské voľby točia stále okolo jednej otázky. Netanyahu áno alebo nie. Či už sa bavíme o ekonomike, obrane, bezpečnosti alebo vojne, vždy sa to nakoniec zvedie na Netanyahu. Je dobrý líder alebo zlý? A v týchto voľbách je to zase rovnaké. Lenže po masakre zo 7. oktobra má tá otázka oveľa väčšiu váhu. Má Izrael ďalej viesť Netanyahu, ktorý bol pri moci aj v deň masakru? Takže nejde ani tak o jednotlivé témy. Ide hlavne o to, či ho ľudia sú znova za premiéra aj po 7. októbri, alebo nie.
0: Ako je na tom vyšetrovanie 7. októbra?
3: 7. október sa nevyšetruje. Netanyahu nechcel skutočnú vyšetrovaciu komisiu. Chcel skôr takú, ktorá by mu pomohla podať jeho verziu udalostí. Ale komisiu, ktorá by naozaj vyšetrila, čo sa stalo, nechcel. A preto Izrael ani 3 roky po masakre stále nemá komisiu, ktorá by sa tým zaoberala. Samozrejme, vo voľbách je to téma. Ak vyhrajú Netanyahuovi odporcovia, takúto komisiu zriadia. Momentálne však žiadne takéto vyšetrovanie neprebieha.
0: A čo otázka vzniku palestínskeho štátu? Ako sa k tejto téme stávajú izraelské politické strany?
3: V palestínske otázke sú rozdiely medzi oboma tábormi veľmi malé. Ani jeden totiž neverí, že palestínska samospráva dokáže fungovať a prevziať kontrolu nad týmto územím. Izrael je po 7. októbri traumatizovaný. Palestínska samospráva sa už predtým, než Gazu ovládol Hamas, pokúšala dostať ju pod kontrolu, ale zlyhala. Aj preto je dnes asi 80 až 85% Izraelčanov proti riešeniu s dvoma štátmi. Takže rozdiely medzi Netanyahuom a jeho odporcami sú naozaj malé. Debatuje sa v podstate len o tom, či nechať palestínsku samosprávu fungovať tak ako doteraz, alebo ju úplne zrušiť, ako si to predstavujú niektorí ľudia v Netanyahuovej koalícii.
0: Hlavným vyzývateľom Benjamina Netanyahua je Gadi Eisenkot. V čom sa títo dvaja politici líšia?
3: Veľké rozdiely medzi nimi nie sú. Napríklad voči Gaze mali celé tie roky v zásade rovnakú politiku, aj keď bol Eisenkot náčelníkom generálneho štábu izraelskej armády. Pokiaľ ide o Irán, nikto vám nepovie, že na ne netreba zaútočiť. Pri Sýrii sa všetci zhodujú, že treba zostať v nárazníkovej zóne. A podobné je to aj v Libanone. Ľudia si myslia, že tam treba zostať. Takže tie rozdiely sú veľmi malé. Otázka je skôr v tom, či podľa ľudí dokáže Netanyahu robiť túto prácu lepšie ako Eisenkot. Zase teda nejde ani tak o samotnú politiku, ale o to, aké meno ju robí.
0: Pani Tudinský, počuli sme teraz názor, že medzi Netanyahuom a hlavnými opozičnými stranami nie je až taký veľký rozdiel, čo sa týka politiky voči Palestínčanom a Gaze. Posunula sa teda celá izraelská spoločnosť smerom doprava?
1: Áno, izraelská spoločnosť sa posledných takmer 20 rokov posúva doprava od druhej intifády na začiatku 0. rokov a veľmi výrazne k tomuto posunu došlo po útoku Hamasu 7. októbra. Je však veľmi dôležité tu nás zdôrazniť, že ľudia sú schopní meniť svoje názory. Tak ako sa posúvajú doprava, sú schopní sa posunúť naspäť doľava a možno obnoviť svoju vieru v diplomatické riešenie konfliktu, ale na to by potrebovali vodcov, ktorí by ich k tomu viedli, lídrov. A to bohužiaľ v Izraeli nie je. Všetci vodcovia politických strán, či už vládnych, alebo opozičných, v podstate sa boja, tak tie vládne strany majú svoje dôvody, pretože im nejde len o bezpečnosť Izraela, ale ide im o to obsadiť čo najviac území a vlastne nejak zrušiť palestinský národ, aby proste neexistoval a aby Izrael mohol žiť na všetkých týchto územiach. Ale čo sa týka opozičných strán, tie hovoria predovšetkým o bezpečnosti. Ale problém je, že bez politického riešenia, bez diplomatického riešenia izraelsko-palestinského konfliktu vlastne nikdy sa nezlepší bezpečnostná situácia Izraelčanov. Ukazujú to aj posledné 3 roky, že iba vojenské riešenie nerieši konflikt. Necháva spustu ľudských, obrovské množstvo ľudských obetí, ale vlastne Izraelčania dnes nie sú vo väčšom bezpečí, než boli pred 7. októbrom. A to je práve veľká škoda, že v súčasnosti nie je taký izraelský vodca. Možno s výnimkou, ktorý sa trošku líši, je líder demokratov Jair Golan, ktorý občas hovorí o potrebe dvojštátneho riešenia, ale zároveň hovorí, že to bude trvať dlho rokov, ale vlastne je to veľká škoda. A tiež je veľká škoda, že vlastne izraelská opozícia odmieta ísť do koalície, aspoň zatiaľ to tak tvrdí, s arabskými stranami. A práve arabské strany, ktoré by pomohli opozícii vytvoriť koalíciu, pretože zdá sa podľa prieskumov verejnej mienky, že izraelská opozícia, aj keby vyhrala voľby, nemá dostatočnú väčšinu. A práve arabské strany by mohli byť tým mostom a mohli by pomôcť hľadaniu politického riešenia konfliktu, pretože vojensky sa tento konflikt vyriešiť nedá.
0: A ja na toto nadviažem, lebo teraz sa na najvyššom súde v Izraeli rieši práve to, či budú vlastne môcť kandidovať hlavné arabské strany. Pripomeňme, že v Izraeli žije 20% Arabov, či už moslimov alebo kresťanov. Prečo im teda chcela volebná komisia zakázať kandidovať, pani Dudinsky?
1: Tak jedným slovom by som povedala rasizmus, ktorý veľmi narastol v Izraeli za posledné 3 roky a vlastne tak ako vládne strany, tak aj opozičné strany proste odmietajú ísť s Arabmi do vlády. Zložitejšia odpoveď je tá, že faktom je, že volebná komisia diskvalifikovala všetky arabské strany. Jedna je uskupenie Joint, spojená kandidátka troch arabských strán a druhá je islamistická strana, ktorá je obzvlášť umiernená a to RAM. A volebná komisia diskvalifikovala všetky tieto strany, ale zároveň diskvalifikovala aj lídra jednej z tých strán, Sami Abu Shehadeh, a to za to, že 8. októbra publikoval na sociálnych sieťach post, ktorý by sa dal interpretovať ako podpora ozbrojeného boja a podpora Hamasu a vlastne to používajú ako hlavný dôvod, ale faktom je, že Sami Abu Shehadeh dlhé roky predtým a od toho nešťastného, veľmi nešťastného postu na sociálnych sieťach vždycky presadzoval nenásilný boj. On sám povedal, že to bolo veľmi nesprávne, že takéto niečo publikoval a vlastne prečo hovorím o rasizme? Pretože izraelskí vládni predstavitelia, ktorí hlásia ďaleko, ďaleko rasistickejšie heslá a rasizmus je vlastne tiež by mal byť dôvod k diskvalifikácii strany, aby išla do volie. Ba až genocídne heslá ako Itamar Ben-Gvir a Bezalel Smotrič, ktorí sú vládni ministri, tak títo môžu kandidovať zatiaľ čo arabský predstaviteľ za jeden veľmi nešťastný, áno, dá sa odsúdiť, ale bol to jeden post, ktorý odvtedy zrušil. Takže v tom to je nešťastie a Izrael nemá šancu na lepší život, pokiaľ ako Izraelčania nepochopia, že žijeme v krajine, kde je 20% Palestínčanov a že okrem toho okupujeme palestinské územia a my toto musíme riešiť.
0: Vieme si ešte tak v rýchlosti tipnúť, ako by mohli tieto voľby skončiť? Pani Dudinská.
1: Wow, to je skutočne veľká otázka. Áno, je to otázka za milión, ako sa vraví. Je to veľmi ťažké odhadnúť. Až donedávna, v podstate v priebehu 3 rokov, prieskumy verejnej mienky ukazovali, že opozícia má náskok pred vládnou koalíciou, ale posledný prieskum verejnej mienky ukázal, že zase vládna koalícia vedie, ale ani jedna z nich nemá dostatočnú, podľa teda prieskumov, nemá dostatočnú väčšinu. Teda nemá tú väčšinu, aby založila koalíciu. Práve preto sú tie arabské strany tak rozhodujúce. Takže môžeme si len prijať, aby voľby dopadli čo najlepšie a aby budúcnosť Izraela a Palestíny bola lepšia a bezpečnejšia pre všetkých.
0: A to bol... Áno.
2: Ak by som mohol ešte dodať, ale len skutočne len jednu vetou, že tie výsledky, my v tom euroatlantickom priestore potrebujeme, aby ten Izrael zostal demokraciou. Ak ale vyšachujú pätinu obyvateľstva, bude aj pre nás na západe extrémne ťažké vôbec obhajovať ako štandardný demokratický štát. Čiže sa pripájam, k čomu hovorila pani kolegyňa, že aby to dopadlo so zachovaním demokracie.
0: Tak a to boli posledné odpovede za diskusiu. Ďakujem publicistka, dokumentaristke Nataše Dudinsky.
1: Ďakujem a do počutia.
0: A lúčime sa aj s politologom Jaroslavom Mušiakom z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
2: Ďakujem za pozvanie, pekný deň prajem.
0: Reláciu z prvej ruky pre vás dnes pripravil dramaturg Vlado Maťo, od techniky Ivan Šucha, od mikrofónu pekný zvyšok dňa praje Katarína Chovančáková.
4: Rádio Slovensko z prvej ruky.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Petrou Bernasovskou.
1: Sobotné dialógy.
2: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna domáca politika, problematika zdravotníctva, aktuálne zahraničné témy. Aj o tom budú sobotné dialógy s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom, členom predsedníctva strany Hlas SD a ex-ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím, poslancom Národnej rady za hnutie Slovensko. V sobotu o 12.10 v Rádiu Slovensko. Automobilka na Slovensku zastavuje svoju výrobu. Kvôli celozávodnej dovolenke.
3: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
2: Spravodajstvo STVR.

0: bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koaličná rada bude dnes rokovať o rozpočte na budúci rok. Študentské protesty vo Francúzsku nejavia známky ústupu. Zajtra bude prevažne jasno, 19 až 26 stupňov. Dobrý deň vám želá Peter Kolárik. Štátny rozpočet aj rokovanie o personálnom obsadení ministerstva životného prostredia budú témami dnešnej koaličnej rady. Premiér ju zvolal na úrad vlády popoludní. Podľa Jána Richtera zo Smeru SD sa rozpočet po výmene člena vlády nebude meniť. Dodal, že koaliční partneri smerujú k dohode, hoci ešte potrebujú doladiť detaily.
2: My máme také zbožné želanie, aby vláda už budúci týždeň prerokovala rozpočet. Pondelok nech zajme tomu zasadne hospodárska a sociálna rada a stredu nech rokuje vláda a následne nech to ide sen, ako náhle príde sem, my ho budeme mať ambíciu zaradiť.
1: Opozícia je presvedčená, že minister financií musí pripraviť vyrovnaný rozpočet. Podpredsednička SAS Mária Kolíková včera oznámila, že opozícia sa spoločne obracia na ústavný súd.
3: Premiér tvrdí, že takúto povinnosť nemá, tak je na mieste a je to nakoniec našou povinnosťou obrátiť sa na ústavný súd. Aby to bolo úplne jednoznačné, že vláda takúto povinnosť má a nemôže sa tu vyhovárať.
1: Ak by Rusko zaútočilo na európske továrne, aj toto by aktivovalo článok 5 zmluvy o Severoatlantickej aliancii. Upozornil na to európsky komisár pre obranu a vesmír Andrius Kubilius. Podľa článku 5 sa v prípade útoku na člena NATO všetci ostatní členovia zapoja do obrany.
4: Nie je to nič nové. Vidíme, že Rusko stupňuje svoje hrozby, ale aj skutočné kroky, hybridné a sabotážne akcie. Práve toto musíme brať do úvahy, zvyšujeme našu obrannú pripravenosť. Ak by sa však Rusko dopustilo akejkoľvek skutočnej vojenskej agresie voči členským štátom Európskej únie, NATO má silu odpovedať spôsobom, ktorý by bol pre Rusko veľmi bolestivý.
1: Francúzskí stredoškoláci dnes opäť zakladali požiare pred školami a dostali sa do stretov s políciou. Protesty, ktoré viedli k zatvoreniu približne 400 škôl, pritom nejavia známky ústupu. Počas nepokojov utrpelo zranenia už viac než 230 ľudí, vrátane 40 riaditeľov škôl a polícia zadržala približne 2000 osôb. Protesty sa začali minulý týždeň v okolí Paríža a rýchlo sa rozšírili po celej krajine. Stredoškoláci protestujúci proti preplneným triedám, nedostatku učiteľov či príliš nabitým rozvrhom. Na viacerých školách zablokovali vstupy odpadkovými kontajnermi, ktoré v niektorých prípadoch aj podpálili. Mnohé stredné školy plánujú prejsť na dištančné vyučovanie, najmä v Marseille. Libanon nemá kapacitu na rekonštrukciu Izraelom zničených oblastí, vyhlásil libanonský premiér Nawal Salam pri návšteve mesta Nabatia na juhu krajiny, ktoré izraelské útoky čiastočne zničili. Libanonské úrady odhadujú, že obnova by mohla stáť až 27 miliárd dolárov, čo však presahuje možnosti libanonského štátu a jeho schopnosť niesť tieto náklady. Premiér Salam zdôraznil, že jedinou cestou, ako sa vyhnúť ďalšej vojne, novým zámienkám na útoky na Libanon alebo ďalšiemu rozšíreniu izraelskej okupácie, je len obnovenie vládnej kontroly nad južnou časťou krajiny. Zajtra bude prevažne jasno, nočná teplota 8 až 3, miestami 3 až minus 2, cez deň 21 až 26, na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 13 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na Orave aj v Žiline, pozdravujeme aj z dopravy. Na vjazde do Podbielu z Nižnej sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a nehodu tiež dokumentujú v Žiline na konci Rajeckej pri výjazde na Mosnú smerom do centra. zdržíte sa 15 minút. Pri Kráľovanoch smerom na Žilinu aj na Martin stratíte 15 až 20 minút. V Krasňanoch smerom zo Žiliny si pri cestároch počkáte 15 minút. 10 až 15 minút v oboch smeroch sa stojí medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny je 10 minútová kolóna. Na diaľnici D1 za východnou smerom na Liptovský Mikuláš je odstavený kamión po požiari. Na mieste zasahujú hasiči, prechádzajte preto opatrne a na Čertovici pília stromy, nárazovo sa môžete zdržať v oboch smeroch. Rýchlosť merajú v Košiciach, podrobnosti má Zelený anjel.
7: Chcel by som nahlasiť policajný radar na Herojanskej v Košiciach smerom zo Sečovskej.
6: Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, vysielame naživo. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.
8: Krásne piatkové popoludne vám prajeme z Rádia Slovensko. Dnes sme sa vysťahovali zo štúdia a môžete nás vidieť naživo. Vysielame priamo spred našej rozhlasovej pyramídy na Mýtnej v Bratislave a robíme to pri príležitosti veľkého rozhlasového jubilea. Práve v týchto dňoch si totiž pripomíname 100 rokov od chvíle, keď sa z Bratislavy začalo vysielať každý deň. No a ak ste v Bratislave a máte cestu okolo našej pyramídy, pokojne sa zastavte, môžete vidieť moderátorov, hostí, mikrofóny, techniku, no prosto skrátka všetko, čo sa pri rádiu za normálnych okolností snažíme nechať vašej predstavivosti. A najbližšie 2 hodiny toho bude naozaj dosť. O 100 rokoch rozhlasu sa porozprávame s ľuďmi, ktorí už dlhé roky tvoria obsah vysielania. S Ladislavom Keratom a Marianom Grebáčom. Pozrieme sa do rozhlasového archívu, oprášime staré príbehy a legendárne hlasy a bude aj živá hudba s kapelou Peter Juhás. Takže dnes Rádio Slovensko nie len počúvajte. Ak ste na blízku, príďte sa na nás aj pozrieť. Je piatok, rozhlas má 100 rokov a my sme konečne pustili poslucháčov aj do nášho obývačkového vysielania. Pozdravujú vás Lucia Cibiková a Petra Bernasovská.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou. Vysiela

0: Rádio Slovensko vysielame naživo.
1: Rozhlas oslavuje 100 rokov a my v tejto chvíli vítame aj všetkých našich poslucháčov, vlastne teraz už divákov, ktorí prišli oslavovať s nami, takže ahojte.
2: Ahojte.
1: Sú tu veľkí aj malí, úplne tí najmenší, ale aj trošku starší, tak sme vďační za vašu prítomnosť. Naším hosťom je teraz ale Ladislav Kerata, spisovateľ, dramatik, herec a režisér. Prosto človek, ktorý rozhlas pozná z viacerých strán a dnes sa venuje aj jeho literárno-dramatickému obsahu, napríklad režíruje seriál Bola raz jedna povesť. Rozhlas je také zvláštne médium. Nič vám neukáže a popri tom si poslucháč môže vytvoriť svoj vlastný film v hlave. Ty rozhlasové hry píšeš aj režíruješ.
2: Snažím sa, áno.
1: Je práve teda toto jeho najväčšie čaro, že človek si v hlave predstavuje to, čo nevidí?
2: No samozrejme, však to je veľmi magické, že vlastne ten poslucháč ako taký je spolutvorcom, alebo vlastne on je ten hlavným tvorcom toho obsahu, toho rozhlasu, pretože to, čo sa v jeho hlavičke zrazu objaví, tak to je výsledkom a myslím si, že to má takú tú svoju magiku a myslím si, že to je aj také príjemné, že to také vlastne individualistické, súkromné, že je to na každom človeku, ako si to všetko predstaví.
1: No a ja si predstavujem, že taký režisér ako ty musí byť vlastne v štúdiu aj do istej miery kúzelník, pretože niekedy musí vyrobiť z ničoho veľkú scénu. Pamätáš si alebo spomenieš si na niektorú svoju výrobu, na niektorú rozhlasovú hru, kde si sa najviac narobil, kde si musel používať najviac zvuk a najviac rôznych zvukových efektov?
2: Ja sa priznám, že ja to nepovažujem ani za takú hroznú prácu. Ja sa v podstate pri tom všetkom hrám a pristupujem k tomu tak, že aby aj ten posluchač, keď to počúva, mal pocit a vedel, že som sa pri tom hral. Napríklad som raz vyriešil takú vec, že v jednej rozhlasovej hre malo prísť niekoľko stovky divochov mali prepadnúť loď a dopadlo to tak, že ja som si nakoniec vymyslel, že tam neboli tí divosi, ale proste taký zvuk som si vymyslel, že uá, uá, uá. A vždy, keď tí divosi mali prísť, tak takýto zvuk sa tam objavil. A ja si myslím, že potom aj ten posluchač začal tomu rozumieť, že to je taký nejaký môj znak, ktorý dávam na tých divokov a po tých divochmi si už vedel potom predstaviť tieto zvuky.
1: La, keď budem robiť doma, tak je to jasné, som divok, hej, to poviem svojmu manželovi, aby bol pripravený. Keď sa vrátime k starým rozhlasovým nahrávkam, stretávate tam legendárne hlasy Karola Machatu, Gustáva Valacha, Michala Dočolomanského alebo Emila Fila, mnohých ďalších. Čo sa od týchto veľkých rozhlasových hercov môžu naučiť tí dnešní?
2: Ja si myslím, že títo páni boli výborní v tom, že taký nejaký zvláštny pokoj z nich išiel, taká istota. A to, že sa nikam ako keby neponáhľali, že veľmi sústredený prejav mali, a to si myslím, že súčasní herci, ktorí sa stále musia niekam ponáhľať, to by si mohli od nich zobrať. Ja aj dokonca mám rád pri čítaní na pokračovanie, keď ten herec to číta pokojne, že sa to príjemne, pokojne počúva, že sa nikam neponáhľame aj my a že vlastne ten poslucháč je skôr vovodený do toho, že sa má upokojiť a v pokoji počúvať. A títo páni, tieto naše legendy, to vedeli takú atmosféru vytvoriť.
1: Áno, žiaľ, mnohí už nie sú medzi nami. Bohužiaľ. Spomínaš si na niektoré konkrétne chvíle, napríklad s Miškom Dočolomanským alebo s Karolom Machatom. To boli nielen veľkí dramatickí herci, ale aj výborní komici a vedeli ľudí rozosmiať aj v súkromí, aj popri práci.
2: Miško Dočolomanský bol vynikajúci ako spoluherec, ja som dokonca hral aj v Národnom divadle s ním a on vždy sa strašne bavil na tom, že keď my sme vystupovali, keď sme hovorili najdôležitejšie repliky, tak on zozadu nám vytváral také zvuky, že bolo veľmi ťažké nedozosmiať sa. Vyslovene nás trénoval.
1: No koľkokrát sa stalo to, že ste sa rozosmiali a nemohli si pokračovať?
2: No stalo sa to asi dvakrát a našťastie sa to nestalo mne, ale jednému môjmu kolegovi.
1: Lacko, čo ťa na tejto práci so zvukom stále baví po všetkých tých rokoch?
2: Je to to, že vlastne je to veľmi mnohoznačné. V podstate vždy, keď mám akúkoľvek inú rozhlasovú hru, iné čítanie na pokračovanie, inú poéziu, vždy je to iný obsah, vždy to má iný charakter. Vôbec to nie je taká jednotvárna práca, je to vlastne veľmi rôznorodá a ešte sa mi strašne na tom páči, že jednoducho ja si vyberám toho herca, tú herečku, ktorá to bude stvárňovať a mám takých svojich samozrejme obľúbencov.
1: A nemusia sa podobať na tú postavu, stačí, že majú podobný hlas.
2: To je na rozhlase to úžasné, že aj malý plešatý herec môže zahrať vysokánskeho vlasatú postavu.
1: Ďakujeme veľmi pekne za tvoje rozprávanie a vtipné spomienky. Našim hosťom je dnes Ladislav Kerata. kamaráta, spisovateľ, dramatik, herec, ale aj režisér, dlhoročný pracovník rozhlasu a my budeme v rozhovore pokračovať o niekoľko minút.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Napriek tomu, že vysielame z nášho improvizovaného štúdia, naše pravidelné rubriky samozrejme nebudú chýbať. Dáme si aj predpoveď počasia a nie improvizovanú, ale skutočnú a vážnu. Na linke je Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobrý deň.
1: Pekný deň,
0: Marcel. Tak nám povedzte, ako je momentálne na Slovensku, lebo tu v Bratislave, a teda konkrétne na Mýtnej ulici 1 pred rozhlasom, pred pyramídou, kde sa zhromažujú davy ľudí, aby sa na nás pozreli, ako vysielame, je krásne a slnečno.
1: Tak naozaj slnečné počasie je aktuálne prakticky na celom našom území. Na strednom a východnom Slovensku je prevažne jasno. Tu na západe máme trošku viac také vysokej, riedkej, cirovitej oblačnosti, cez ktorú však slnko presvíta, takže charakter počasia to nejak výraznejšie neovplyvňuje. Ofukuje väčšinou slabý, na západe miestami južný vietor a teplota vzduchu v tejto chvíli dosahuje hodnoty od 18 do 23 stupňov na väčšine územia. V tých teplejších lokalitách na juhu je ojedinele aj okolo 25 stupňov, najteplejšie juhovýchod Podunajskej nížiny, napríklad Hurbanovo alebo Mochovce majú viac ako 25 stupňov Celzia.
0: Áno, takže to je momentálny stav. Ako bude večer, v noci, oplatí sa ísť ešte na prechádzku iba v krátkych rukávoch?
1: Tak v denných hodinách áno, ale potom večer a v noci bude už podstatne chladnejšie, pretože vzduch je suchý a pomerne rýchlo sa v noci ochladzuje. Noc bude prevažne jasná, nad ránom môže byť v údoliach, najmä na severe Slovenska, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a do rána sa ochladí na 8 až 3 stupne. Miestami, najmä v údoliach, bude chladnejšie 3 až minus 2 stupne Celzia a naopak o čosi teplejšie môže byť v niektorých lokalitách na juhozápade Slovenska a najmä v svahových zónach, teda v kopcoch, kde bude teplota okolo 10 stupňov. Bude fúkať slabý vietor, prípadne bude bezvetrie.
0: Áno, takže v noci sa ešte oplatí pokrývať, tam už cítime jeseň, ale aký bude víkend, sobota, nedeľa, ostane nám krásne slnečné počasie v sobotu?
1: Áno, tento charakter počasia pretrvá aj počas víkendu, takže zajtra opäť bude prevažovať jasná obloha, len z rána v údoliach na severe Slovenska môže byť ojedinele nízka oblačnosť, prípadne hmla. Teplota vzduchu na túto ročnú dobu bude stále vysoká, 21 až 26 stupňov. Chladnejšie bude na Orave a pod Tatrami, tam bude lokálne okolo 19 stupňov. No a pekné slnečné počasie bude aj na horách, vo výške 1500 metrov bude teplota okolo 12 stupňov Celzia. Bude bezvetrie alebo slabý vietor, na západe opäť miestami prechodne juhovýchodný, prípadne južný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: A ešte nás zaujíma nedeľa, aby sme si mohli naplánovať pekný víkendový program.
1: Nedeľa bude v podstate ako cez kopírák opäť prevažne jasné počasie, možno až neskôr podvečer môže na západe Slovenska oblakov čiastočne pribúdať. Z rána alebo do poludnia môže byť v údoliach na severe Slovenska ojedinele hmlisto a teplota bez výraznejšej zmeny v noci 7 až 2 stupne, v údoliach chladnejšie okolo 0, denná teplota potom maximálne od 21 do 26 stupňov, o niečo chladnejšie na Orave a pod Tatrami.
0: Ďakujeme veľmi pekne za predpoveď počasia. Na linke bol Marcel Macko. Do počutia.
1: Do počutia.

zástancov košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš na našom webe.

0: Zlato každého presvedčí aj bez reči. Čas všetko očistí a vylieči. Najbližšia palnica bude plná pokladov. Niekto si nahonobil, iný nakradol. Všetko je čisté. Už nikto nezistí, kto ako zbohatol. Jedno je isté, že soľ nikdy nebude nad zlato. Mojím hosťom bude historik a numizmatik Marek Budaj. Počúvajte Pálenicu. V sobotu po 11.
1: Chrumkavá.
2: Tak týmto si mi vyrazila dých.
1: Lahodná.
2: Môže byť.
1: Neodolateľná.
2: Ňam.
1: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Ňam, ňam, ňam, ňam.
3: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Pozdravuje Peter Kolárik. Prvé údaje po zavedení zníženého cestovného vo vlakoch o 50% ukazujú zvýšený záujem cestujúcich. Železničná spoločnosť Slovensko včera v prvý deň platnosti zľavneného cestovného predaje viac ako 60 000 platených cestovných lístkov do druhej triedy s platnosťou v októbri, čo je medziročne o viac než 40% viac než v porovnateľný štvrtok minulého roka. Európska komisia dnes uvoľnila 2 miliardy 900 miliónov eur na podporu Ukrajiny.

0: krajiny. Peniaze smerujú na podporu finančných potrieb krajiny a fungovanie jej verejnej správy. Kríza spojená s násilím gangov na Haiti si tento rok vyžiadala už najmenej 1000 mŕtvych a 4700 zranených. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyhlásil, že viac než 1000 žien a dievčat sa v krajine stalo obeťami znásilnenia. Zajtra bude prevažne jasno, 19 až 26 stupňov, je 13 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Žiline a kolóny pri Zvolene. Pripravené sú aj správy z dopravy. Nehodu dokumentujú v Žiline na konci Rajeckej pri výjazde na Mostnú smerom do centra. Zdržíte sa 20 minút a na výjazde do Podbielu z Nižnej sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh, aj tam rátajte so zdržaním. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pracujú cestári. Stratíte 15 až 20 minút v oboch smeroch a 15 až 20 minút sa zdržíte aj pri Kráľovanoch smerom na Žilinu aj smerom na Martin. 10 minútové kolóny sú na výjazde do Senice cez Lopašova, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, v Krasňanoch smerom zo Žiliny pri cestároch, na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom a 10 minút si počkáte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej a na výjazde z Prešova na Petrovany pri cestároch. Na Čertovici pília stromy, nárazovo sa tam môžete zdržať v oboch smeroch a na rýchlosť pozor na diaľnici R1 za Beladicami smerom na Zlaté Moravce. Pripomíname, že dnes večer o 21:30 pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina na bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku a obmedzenie naplánovali do rána. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: A my v Rádiu Slovensko pokračujeme v našom rozhlasovom storočí. Presne pred 100 rokmi sa totiž v Bratislave začalo vysielať každý deň. Rozhlas mal vtedy úplne iné tempo, inú techniku a povedzme si aj trochu menej tlačidiel. Ale dnes už máme mikrofóny, ktoré sa zmestia do vrecka, vysielanie na internete, rádio môžete počúvať prakticky kdekoľvek, ale jedno zostáva. Ľudia, ktorí mu dávajú hlas, príbehy a obsah. No a jedným z nich je aj Marian Grebáč. S rozhlasom je spätý celé 10 ročia, pozná jeho zákulisie, archív, legendárne nahrávky, aj ľudí, ktorí za nimi stáli. A práve s ním sa o chvíľku pozrieme pod pokrievku nášho rozhlasového storočia. Vítajte pri ďalšej polhodine s Rádiom Slovensko.
1: Rádio

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Ďalším hosťom v našom improvizovanom štúdiu pred pyramídou je Marian Grebáč, rozhlasový autor, dramaturg a redaktor. Človek, ktorý sa prehrabáva v rozhlasovom archíve a hľadá v ňom poklady, ktoré by bola škoda nechať zapadnúť prachom. No a práve pri storočnici rozhlasu má práce viac než dosť. Vítajte aj vy,
2: pán Grebáč. Ďakujem veľmi pekne.
1: Dobrý deň.
2: To, že sa prehrabávam v archíve, je úplne logické, pretože už vzhľadom na svoj vek tam aj patrí.
1: No, sme tam viacerí. Možno by ste tam aj zo mňa niečo našli.
2: Veď ale... ja som tu už 53 rokov,
1: 53
2: takže
1: rokov,
2: som viac tak... ako polovičku, čo rozhlas existuje.
1: No, tak vysiela. To sú krásne spomienky, ktoré vy máte.
2: Áno, takže práve preto ma vybrali, aby som sa v tom archíve hrabal.
1: Ale je to pekná práca, aj keď je. Ja neviem, či viac nudná, alebo viac taká dobrodružná. Lebo keď sa povie, že práca v archíve, skôr si ľudia predstavia niečo také, že tam je človek za trest. Ale to tak asi nebude.
2: Nie, ono je to celkom zaujímavé sa tam prehrabávať. A keď napríklad hľadám teraz 100 rozhlasových tvorcov, po dvoch na každý týždeň, tak je to zaujímavá robota v tom, že najprv som sa zľakol, že preboha, kde ja nájdem 100 tvorcov. A teraz viem, že sa mnohým bude musieť ospravedlňovať. Prepáč, že som ťa nezaradil, ale už si nevošiel.
1: Áno, lebo vy pripravujete.
2: Je ich strašne veľa.
1: Teraz za zlatý, áno?
2: A je to skutočne zaujímavé, keď sa započúvate do toho, ako napríklad Ernest Weidler robil reportáž, taká obyčajná operácia. Išiel na operáciu žlčníka a zobral si so sebou samozrejme reportážny magnetofón. Nahral o tom, čo ešte pred narkózou a potom po narkóze a relácii ponechal ten názov taká obyčajná operácia. Po pár mesiacoch mal nejaké problémy zdravotné, išiel za doktormi a zistili, že mu tam zabudli tampón pri tej prvej obyčajnej operácii. Takže aj takýto je osud reportéra, ktorý sa snaží všetko takto zachytiť. Ale sú tam zaujímavé a pozoruhodné veci, ktorých sa oddá prehrabávať a nikdy to nie je nuda, aj keď tam človek sedí.
1: Chcela som len pripomenúť, že vy pripravujete Zlatý fond Slovenského rozhlasu, vraciate do éteru programy, ktoré niekedy neboli odvysielané celé 10 ročia. Takže čo je pre vás také osobne najväčšie to rozhlasové, taká najväčšia klenotnica z rozhlasu? Je to hlas, rozhovor, hra, humor alebo hudba?
2: No teraz v tomto momente, ako som hovoril, čo predstavujem tých 100 rozhlasových tvorcov, tak je to všetko to, čo ste povedali. Je tam hlas príjemný, napríklad predstavte si hlas Viktora Oravca, ale aj už spomínaného Ernesta Weidlera. To sú naozaj rozhlasové hlasy, veľmi školené, ale aj veľmi umné a múdre. A slová, ktoré vyriekli, stoja za to aj po tých rokoch od premiéry. Samozrejme, humor sa cení vždy. Oni boli majstri rozhovorov. Ernest bol trošku tak ako vyšetrovateľ a Viktor zasa ako taký jemný, milý psychológ. A veľmi sa doplňali v Modrej vlne. Vždy som ich s obdivom počúval ešte ako chlapec.
1: Ale pre vás vaša práca nie je len sedenie v archíve, ale napríklad aj lozenie po horách. Ako sa to spája? Ako je to možné?
2: No, spája sa to tak, že ja som si vlastne spojil dve svoje záľuby. Jednak ten rozhlasový archív, potom slovenskú literatúru a turistiku. A tak chodím po našich kopcoch podľa slovenskej literatúry, napríklad podľa Mila Urbana, podľa jeho poviedky Pred dražbou, som išiel v zime s celou partiou na lyžiach na Grúň, lebo hrdina ide, to bol prvý oravský turista vôbec, pretože na Orave sa chodilo do hory vždy kvôli niečomu, buď huby, čučoriedky, drevo a tak ďalej. Ale on ide preto, že je pred dražbou. Požičal si od banky peniaze na to, aby mohol dať študovať syna. Bol neúrodný rok, banka mu obstavila dom a chce mu ho zobrať. On celý nešťastný uteká na Grúň pred tým, čo sa deje a čím ide vyššie, tým sa mu zdajú byť tie starosti. akési menšie.
1: A zrejme aj vám sa zdajú v tých horách tie starosti menšie, preto tam rád chodíte.
2: A preto tam rád chodím.
1: Veľmi pekne ďakujeme za vaše rozprávanie. Ešte budeme samozrejme pokračovať aj v našom rozhovore. Zatiaľ tu bol Marian Grebáč, rozhlasový autor, dramaturg a redaktor.
0: Rádio Slovensko,

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: 40 stupňov vonku, 30 v byte. Klimatizácia už pre mnohých nie je luxus, ale nevyhnutnosť. V historických budovách však jej montáž naráža na pamiatkovú ochranu. Obyvatelia bytového domu v Bratislavskom starom meste po obnove fasády klimatizácie na uličnú stranu namontovať nemôžu. Majitelia bytov však tvrdia, že na čierno ich vešať nechcú, no inú možnosť nemajú. Pokračuje Tomáš Gerší.
2: V obnovenej bytovke býva aj pani Jana Drgoncová. Ráno je v byte, teplomer nameral cez 30 stupňov Celzia.
3: My máme doma novorodenca, čiže to je absolútne nepriateľné takéto podmienky na život.
2: Bytový dom sa nachádza v pamiatkovej zóne neďaleko obrátenej pyramídy Slovenského rozhlasu. Pamiatkári vyžadujú, aby klimatizačné jednotky neboli z ulice viditeľné. Citujeme Jana Mackoviča, riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Bratislave.
4: Inštalácia vonkajších klimatizačných jednotiek na fasády budov predstavuje zásah, ktorý môže nepriaznivo ovplyvniť pamiatkové hodnoty objektu, architektonický výraz stavby aj kvalitu verejného priestoru.
2: Klimatizácie tu boli zavesené viditeľne aj pred rekonštrukciou. Ich majitelia priznávajú, že bez potrebných súhlasov a povolení. Pamiatkári pri rekonštrukcii nariadili klimatizácie demontovať a po obnove ich už neosadiť. Pokračuje nezávislá advokátka Renáta Petrenčíková-Karcolová.
5: Extrémna teplná záťaž bytov nie je zákonom výslovne ustanoveným nejakým samostatným dôvodom na to, aby bola povolená klimatizácia zo strany Krajského pamiatkového úradu, aj keď je pravda, že zdravie človeka je chránené našim najvyšším zákonom, a to je Ústava Slovenskej republiky.
2: Obyvatelia tvrdia, že bez klimatizácie sa v bytoch počas leta nedá bývať. Viacerí si preto klimatizácie nainštalovali bez povolenia. Niektorým už prišli aj výzvy na ich odstránenie.
5: Za takéto, nazvime to, nelegálne osadenie klimatizácie bez súhlasu Krajského pamiatkového úradu hrozia fyzickým osobám dosť vysoké pokuty vo výške do 10 000 eur, do 100 000 eur a až do 200 000 eur.
2: Problémom je najmä klimatizácia na viditeľnej časti fasády z ulice. Pamiatkári preto navrhli alternatívy. Nie všetky sú však pre tento dom vhodné. Podkrovia sú obývané a balkón nemá každý. Jana Drgoncová, obyvateľka bytového domu.
3: Bolo nám ponúknuté také riešenie, že si tie externé jednotky môžeme nainštalovať teda z tej vnútornej časti, v tom vnútrobloku. Predstavte si, že všetky bytové domy tu na okolí by si nainštalovali len sem tie externé jednotky a tu na by asi ugrilovali deti v škôlke.
2: Obyvatelia zároveň tvrdia, že ťahať rozvody klimatizácie po budove by bolo technicky náročné a drahé. Na budovy s historickou hodnotou sa často montujú klimatizácie bez vonkajších jednotiek, ktoré pamiatkári odporúčajú. Obchodný manažer predajcu klimatizácií Gabriel Tomy.
6: Jednotka sa namontuje na stenu z vnútornej časti. Do budovej steny sa spravia technické prestupy a z vonkajšej časti vidíme iba decentné mliežky.
2: Pamiatkový úrad tvrdí, že pri nepovolených klimatizáciách postupuje prednostne zmierlivo. Problém však bude čoraz aktuálnejší. Letá sú teplejšie a tropických dní pribúda. Obyvatelia preto žiadajú, aby sa pravidlá prispôsobili realite. Uzatvára obyvateľka bytovky Jana Drgoncová.
3: Treba počítať s tým, že tá klíma sa mení a že ľudia si teda tie klimatizačné jednotky budú osádzať. Teraz je len otázka tá, že chceme, aby to robili na čierno, aby si ho osádzali akokoľvek.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je Nick Santos.

0: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
1: Ďalšiu časť miniseriálu o elastíne otvára Milan Jeluš.
2: Už sme hovorili o dôležitosti elastínu v našom organizme a prečo si ho treba chrániť. Doktor Igor Bukovský pridá informácie o tom, čo ho najviac ničí.
3: To, ako sa staráme o elastín v období, keď máme 20, 30, 40 rokov, naozaj rozhoduje o tom, aké choroby alebo nechoroby budeme mať, keď máme 50, 60, 70, 80 rokov. Elastín ničí fajčenie. Fajčením trpia všetky bunky a všetky molekuly. Fajčenie prináša do organizmu toxíny, ktoré priamo poškodzujú aj kolagény, aj elastín. Fajčiari majú výrazne staršiu tvár, pretože ten dym, ktorý neustále prúdi okolo ich pokožky pri fajčení, poškodzuje aj kolagén, poškodzuje elastíny. Poškodzuje to v hlasivkách a tie látky sa aj vstrebávajú do krvi, takže sú poškodené všetky elastínové štruktúry v celom tele, aj v tej aorte. Fajčenie prosto je veľmi silný deštrukčný faktor pre elastíny.
2: Ktorý ďalší faktor nepriaznivo pôsobí na elastín?
3: Chronický zápal v organizme spôsobuje uvoľňovanie enzymov, ktoré urýchľujú zase rozpada rozklad elastínov. Chronický zápal, to znamená poškodená črevná mikrobiota, poškodená bariéra sliznice čreva. Ak sa sliznica stáva priepustnejšia, tak sa do krvného obehu dostávajú látky, ktoré by sa tam dostať nemali. Zlá črevná mikrobiota, spánkový deficit, alkohol, časté jedenie, jedenie v kúse, veľa soli, veľa cukru, to všetko spôsobuje, že tá bariéra sa oslabuje a do krvi sa dostáva niečo, čo spôsobuje v tele potom chronický zápal. Chronický zápal spôsobuje aj nedostatok spánku. Veľa ľudí pozná na vlastnej koži aj na vlastných kĺboch a aortu necítime, ale to by sme cítili asi tiež, keby sme to mohli cítiť. Že ak sa nevyspíte už jednu alebo niekoľko nocí po sebe, tak stávate dolámaní. To nie je nevyhnutne naozaj to, čo vám tvrdí reklama na matrace a na vankuše. To je to, že vy sa už po jednej aj niekoľkých nociach, ktoré strávite buď nedostatočne dlhým spánkom, alebo je to nedostatočne kvalitný spánok, tak sa váš organizmus dostáva do stavu zápalu. A toto u ľudí, ktorí už majú to zdravie spojivovej hmoty, vrátane kolagénov, elastínu už nalomené, tak už stačí aj takáto jedna noc a človek prosto pocíti zhoršenie, subjektívne zhoršenie toho stavu spojivovej hmoty na kĺboch, na pohyboch, na svaloch, svalových fasciách. Takže chronický zápal je veľmi deštruktívny, urýchľuje to rozklad elastínov.
2: V seriáli budeme pokračovať aj po víkende.

0: Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Na minútu presne, zábavno-súťažná relácia s Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Samom Tomečkom a ich hostiami, Petrou Bernasovskou a Ľudovitom Jakubové.
2: Ja nikdy nie som ani ako porotkyňa, ani ortiele nevynášam. Ja si myslím, že každý hovorí tak, ako je mu vlastné.
1: Počúvajte Na minútu presne v nedeľu po 11:00 v Rádiu Slovensko.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Železničná spoločnosť Slovensko eviduje po prvom dni zlacneného cestovného viac ako 40% medziročný nárast predaja lístkov. Poľsko zastropovalo ceny pohonných látok. Zajtra bude prevažne jasno, 19 až 26 stupňov. Pohodu pri rádiách želá Peter Kolárik. Piatky a nedele patria na slovenskej železnici už tradične k viac vyťaženým dňom. Železničná spoločnosť Slovensko cestujúcim odporúča, aby ak môžu, využili aj skoršie či neskoršie vlaky, premávajúce mimo špičky. Hovorca národného dopravcu Jan Baček informoval, že po prvom dni zlacneného cestovného eviduje viac ako 40% medziročný nárast predaja lístkov. Vysoký záujem je tradične o diaľkové spoje medzi Bratislavou a Košicami.
2: Železničná spoločnosť Slovensko 1. októbra predala viac ako 60 000 platených cestovných dokladov do druhej triedy, čo je o 40% viac než v porovnateľný štvrtok minulého roka.
1: Ceny pohonných látok v Poľsku budú od zajtra zastropované. Cena 95-oktanového benzínu bude maximálne euro 54, 98-oktanového benzínu euro 74, plyn takisto a nafta bude stáť najviac euro 88. Ceny boli zastropované potom, keď prezident Karol Navrocký včera podpísal zákon o zdanení nadmerných ziskov palivových koncernov, ktorý predtým kritizoval. Vyhlásil, že zníženie cien na čerpacích staniciach má nastať okamžite a malo by dostať ceny palív na úroveň sľúbenú Poliakom počas volebnej kampane, čím narážal na sľub premiéra Donalda Tuska z roku 2023 o oveľa lacnejšom benzíne. Francúzsky minister školstva Edouard Geoffroy v súvislosti s protestujúcimi študentmi upozornil, že hnutie ovládli extrémne násilnícke skupiny. Práve tie sa podľa neho dopúšťajú násilia a ohrozujú zdravie žiakov aj zamestnancov.
3: Dovolte mi zdôrazniť, že od začiatku tohto hnutia bolo zranených 65 zamestnancov, čo sa predtým nikdy nestalo. K dnešnému dňu utrpelo zranenie 235 osôb v rámci systému verejného školstva. Okrem spomínaných zamestnancov aj 170 žiakov. V praxi sme svedkami jednoznačnej kampane zameranej na útok proti verejnému školstvu a jeho zničenie.
1: Naša cyklistka Viktória Chladoňová získala bronzovú medailu v cestných pretekoch kategórie do 23 rokov na majstrovstvách Európy v Slovinsku. V cieli konštatovala.
4: Išlo sa mi veľmi dobre, hoci som nedávno len sa vyliečila z takej ľahkej nádchy a nevedela som, čo od tohto očakávať, ale preteky sa vyvíjali veľmi dobre a som šťastná, že sa mi podarilo zašprintovať a získať tretie miesto a veľmi som si pretek užila v dúhovom drese a dúfam, že sa to dobre pozeralo a že sa nám to páčilo.
1: Zajtra bude prevažne jasno, nočná teplota 8 až 3, miestami 3 až minus 2 stupne, cez deň 21 až 26, na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 14 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Žiline a kolona pri Ružomberku. Počúvate dopravné správy. V Žiline na konci Rajeckej pri výjazde na Mostnú smerom do centra sa zrazila dodávka s nákladným autom. Zdržíte sa tam asi 15 minút. Ďalšia nehoda sa stala na výjazde do Podbielu z Nižnej, kde sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. 30 minút sa zdržíte v kolóne na výjazde do Ružomberka z Hubovej. 20 minút si pripravte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerné. Na D1 v tuneli Branisko smerom na Prešov je pokazené vozidlo v odstavnom pruhu. Rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Policajné radary vás namerajú v Dojči na autobusovej zastávke smerom na Senicu, na R1 za Beladicami smerom na Zlaté Moravce a v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta. Pripomíname, že dnes o 9:30 večer pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na D2. Obídete to cez Patrónku. Obmedzenie naplánovali do rána. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, vysielame naživo. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.
6: Je krátko po 14. Rádio Slovensko je stále tam, kde sa dnes dejú rozhlasové dejiny, čiže priamo pred našou pyramídou, a vysielame naživo. Pripomíname si 100 rokov od chvíle, keď sa z Bratislavy začalo vysielať každý deň. Takže pozývame vás všetkých, ktorí sa chcete pozrieť, ako to popri takom živom vysielaní vyzerá. Príďte za nami na Mýtnu 1, príďte sa zabaviť. No a keď už máme 100 rokov rozhlasu, nemôžu chýbať ľudia, ktorí jeho príbeh poznajú zblízka. Bude tu spisovateľ, dramatik, herec a režisér Laco Kerata a porozprávame sa o tom, ako sa rozhlas za tých 100 rokov zmenil a čo na ňom stále zostáva čarovné. No a potom aj trošku iný druh rozhlasovej mágie, gitara, hlas a živé vystúpenie Petra Juhasa s kapelou, s beťármi. Tak zostaňte s nami z Rádiom Slovensko, ktoré dnes nielen počúvate, ale môžete ho aj vidieť. Vysielajú Lucia Cibiková a Petra Bernasovská.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Pri storočnici STVR spomíname aj na rozhlasové hry, archívne nahrávky a legendárne hlasy. Laco Kerata vracia rozhlasovú dramatickú tvorbu aj do vysielania Rádia Slovensko a je našim hosťom. Lacko, vítaj opäť.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: Rozhlas kedysi spájal celú rodinu pri jednom prijímači a dnes si každý počúva niečo inde. V aute, v slúchadlách, cez internet. Čo sa podľa teba za tých 100 rokov zmenilo najviac a čo zostalo úplne rovnaké?
2: No tak zmenilo sa to, že ľudia majú strašne veľa možností, čo môžu počúvať, a preto si každý podľa seba vyberá, čo sa mu najviac páči. Mne sa inak veľmi páčilo, keď ešte som chodil do školy, strašne dávno to bolo, keď večer sme každý pozerali jeden a ten istý seriál, na druhý deň sme sa o tom seriáli rozprávali, alebo sme počúvali nejakú rozprávku v nedeľu ráno a na druhý deň v pondelok sme sa v škole o tom rozprávali, že nás to tak veľmi spájalo. Ja si myslím aj tak, že dnešný rozhlas aj tak veľa ľudí počúva, aj keď sa to tak tvári, že nie. A preto si myslím, že rozhlas aj tak spája ľudí a nejakým spôsobom robí svet lepším.
1: Mm-hmm. A dnes aj veľa hovorí o podcastoch, napríklad streamingu, krátkych videách. Má klasická rozhlasová hra ešte šancu zaujať aj mladého poslucháča podľa teba?
2: V každom prípade. Ja som mal tú možnosť, že som v minulosti bol v Berlíne porodcom v takej obrovskej súťaži rozhlasových hier Európa a môžem povedať, že bolo úplne jasné, že severské štáty, Švédsko, Dánsko, Norsko, dokonca aj Česká republika, tam je tam boom rozhlasovej hry. Že dokonca aj v Čechách príjmajú viacej režisérov, lebo nejakým spôsobom to nestačia vyrábať. Čiže ľudia sú naozaj radi, keď si môžu dať na uši sluchátka, ísť so svojím psom po vonku a počúvať rozhlasovú hru. Ľudovo povedané, nemusia stále do všetkého čumieť. Akože že tom je výhoda toho rozhlasu.
1: Áno, v autách si to napríklad rádi vypočujeme, alebo pri zaspávaní večer, alebo pri hociakej inej práci.
2: No to sú veľmi príjemné situácie. Veľmi ten rozhlas vie spríjemniť situáciu, ako som už aj predtým hovoril, že ja pri čítaní na pokračovanie som rád, keď sa číta pokojne, tlmene, aby ten človek možno pri tom aj zaspal, alebo sa mohol skutočne len do toho ponoriť a vytvárať si svoje predstavy vo vlastnej hlave.
1: Stalo sa ti niekedy ako režisérovi, lebo ty si aj spisovateľ, aj herec, aj režisér rozhlasových hier, ano, že sa niečo pokazilo a nakoniec to bolo také dobre, že ste to tam nechali? To sú pekné náhody.
2: Ja napríklad mám rád, keď aj herec niekedy urobí chybu, takzvaný prept, a stane sa, že to tam nechám, pretože v tom akomsi citovom porive, keď ten človek je vlastne nervózny alebo sa mu niečo udialo, tak nemusí dokonale artikulovať. Ja dokonca nemám rád dokonalo artikulujúcich hercov, mne sa to
1: zdá. Áno, si toho príkladom.
2: Áno,
1: ja tiež.
2: Niekedy mám pocit, že je to trošku také umelé, čiže keď sú tam také nejaké malé chybičky, tak ja to prijímam a beriem to, že to je veľmi ľudské a príjemné.
1: Rozhlasový herec musí vedieť pracovať aj s tichom. Dá sa ticho zahrať?
2: Dá.
1: To bola ukážka. Ešte raz. No. Dajme si chvíľku ticha, zahrajme ticho.
2: Nie,
1: my rozhlasoví moderátori zase sme nacvičení, že nesmie byť ticho.
2: Samozrejme, že aj odpoveď tichom je fantastická. Vy sa spýtate niečo závažné, máš ma rada? A teraz je ticho. No to všeličo môže znamenať. Ľúbiš ma?
1: Požičiaš mi peniaze?
2: Takže to ticho vie fantasticky dobre zahrať situáciu.
1: A je to umelecký výrazový prostriedok však. No a posledná trošku provokatívna otázka. Keby si mohol dnešnému rozhlasu z jeho prvých rokov niečo odkázať, čo by to bolo?
2: Odkázal by som, že blahoželám, gratulujem, vzniklo niečo fantastické, čo minimálne 100 rokov ešte bude trvať, takže blahoželám.
1: Blahoželáme rozhlasu a tešíme sa na ďalšie nádherné hry. Aj
2: ďalšiu
1: prostredníctvom,
2: stovku.
1: No, ďalšiu stovku už asi nevydržíme,
2: uvidíme,
1: ale určite
2: no.
1: Aspoň stovku hier by sme mohli.
2: Rozhlasové, hier určite.
1: Ktoré sú také veľmi populárne, ako si povedala, mladí ľudia to obľubujú takisto na celom svete. Prečo by nie na Slovensku?
2: Samozrejme, že aj my to musíme mať radi. A ja poznám dosť ľudí, ktorí to majú radi.
1: Ďakujeme pekne. Tu bol Ladislav Kerata, spisovateľ, dramatik, herec a režisér.
2: Tešilo ma. Do počutia.
1: No a my ideme ďalej, pretože nás čaká aj veľmi príjemná hudobná vsúka. Je tu spevák, skladateľ, gitarista a človek, ktorý si hudbu kedysi doslova nosil so sebou po svete. Peter Juhás. Peťo, ahoj.
3: Zdravičko, dobrý deň všetkým.
1: Peter Juhás a jeho Bečári, tak sa volá tvoja kapela, áno?
3: Áno, tak.
1: Ty máš za sebou množstvo koncertov, vlastné piesne aj spolupráce so známymi slovenskými muzikantmi, aj hranie na ulici.
3: Áno, áno. Začínal som vlastne tuto, v Bratislave, že som veľa chodil, potom aj do Viedne. A našťastie tých koncertov je teraz toľko veľa, že na to v podstate nemám čas a veľmi sa teším, že môžem byť v podstate taký muzikant.
1: A teraz si taký muzikant na ulici opäť, máš také deja vu?
3: No ale na krásnom mieste, pred nádhernou budovou Slovenského rozhlasu, so zlatými ľuďmi okolo, čo viac si môže prijať.
1: Takže pozývame všetkých okolo idúcich našich poslucháčov a vlastne v tejto chvíli aj divákov, aby sa prišli pozrieť na unikátny koncert Petra Juhasa naživo s kapelou, teda so svojimi beťármi. Áno. Čo nám zahráš?
3: Zahrám ako prvú pesničku pieseň, ktorá sa volá Pieseň o piesni, a ako hovorí jej názov, je to pieseň o piesni.
1: A že ste ju ešte nikde nehrali? Nikdy?
3: No, tak to ešte v rádiu nie. A nebola odprezentovaná v takomto eteri, takže som rád, že dneska to tak bude.
1: Takže máme svetovú premiéru?
3: Áno, v podstate áno.
1: Pieseň o piesni, Peter Juhas a jeho beťári. Nech sa páči.

0: Ďakujeme veľmi pekne, to bol Peter Juhás a jeho beťári.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej. Rádio Slovensko.
0: Jej hlas poznáte z Rádia Slovensko už celé 10 ročia. Ivana Ilgová nám porozpráva, ako sa ako študentka dostala do rozhlasu, prečo zostala pri mikrofóne aj po televízii a na aké momenty si najradšej spomína. Ktorý kompliment od poslucháča ti utkvel v pamäti?
2: Mám niektoré aj odložené, musím povedať. Niečo v tom duchu, že tí ľudia trebárs sú ráno radi kvôli mne. Bolo také, to určite každý moderátor pozná, že má svoju fanúšikovskú základňu. A keď napíšu, že som taký rád, že ste tu ráno, lebo s vami sa mi to ranné vstávanie zdá znesiteľnejšie, alebo keď jednoducho mi už taký stály píšu, že ste boli preč 2 týždne a to bolo hrozné, kde ste boli. Je to krásne, akože nepamätám si takto úplne z hlavy. Mám niektoré odložené také veľmi pekné a som vďačná úplne za všetko, čo človek napíše. Samozrejme sú potom aj opačné prípady, tak
0: to majú všetci.
2: To majú všetci.
0: A čím je človek úspešnejší a viac na očiach, tak tým má aj viac neprajníkov.
2: Jasné. Snažím sa aj na to vždy reagovať, ak to nie je vyslovene anoním. Keď to je nejaký anoním, tak to neriešim. Keď niekto necíti potrebu sa podpísať, tak potom ja nemusím cítiť potrebu mu odpovedať. Ale pokiaľ to je niečo vecné a niekedy sa stane, že nás opravia v niečom takom, čo sa pomýlime, či už vo vecnej nejakej záležitosti. A tak to uznám, samozrejme, že máte pravdu, zle som si treba niečo naštudoval.
0: Nie sme AI.
2: Nie sme, no vidíš to, presne tak, nie sme AI. A áno, tie slova nejakého toho uznania sú úžasné, lebo my tým, že sme mnohí hlavne rozhlasáci, že nás ľudia nevnímajú inak ako cez ten hlas a nemajú možnosť inakším spôsobom oceniť nás, či už na obrazovke, alebo kde len teda v tom rádiu, tak ja si toto viac vážim, že niekomu proste som stála za to, aby mi to napísal, aj keď ma nevidí prebrzdenie na obrazovke ako moderátorov správ v televízii a podobne.
0: Ráno vstávala skôr než pekári, no a dnes prevádza poslucháčov cestou domov. Moderátorka Ivana Ilgová bude hosťom v Dalila Show už túto nedeľu od 16:30.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.

0: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Petrou Bernasovskou. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte dnes o 19. Rádio Slovensko.
2: Rakovina prsníka sa vyvíja potichu a bez príznakov. Milé ženy, ak máte 45 až 74 rokov, poďte na screeningovú mamografiu a dajte si vyšetriť prsníky. Môžete ju absolvovať raz za 2 roky úplne bezplatne. Screeningové pracoviská nájdete na doméne screeningy.sk. Predbehnite rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Pripravil Peter Kolárik. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s odvolaním sa na tajné služby vyhlásil, že šéf Kremľa Vladimír Putin nariadil v septembri predstaviteľom ruských ozbrojených síl, aby upustili od pravidiel vojny, čo viedlo k prudkému nárastu útokov na civilné ciele na Ukrajine. Súčasná vlna protestov stredoškolákov vo Francúzsku sa dnes dotkla viac než 560 škôl. Ministerstvo školstva už avizovalo, že z celkovo 3700 stredných škôl zostane pre protesty zatvorených približne 400, ktoré prejdú na diaľkovú výučbu. Počet registrovaných nezamestnaných v Španielsku vzrastá, celkovo je bez práce 2 379 000 osôb. Ide najmä o výsledok pokračujúceho procesu, v rámci ktorého sa môžu vo verejných službách zamestnanosti zaregistrovať nelegálni pracovníci, ktorí už žijú v Španielsku. Zajtra bude prevažne jasno, 19 až 26 stupňov, je 14 hodín 30 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Žiline a kolona pri Ružomberku. Ponúkame správy z dopravy. V Žiline na konci Rajeckej pri výjazde na Mostnú smerom do centra sa zrazila dodávka s nákladným autom. Zdržíte sa tam asi 15 minút. V Prešove na Obrancov mieru smerom na Levočskú sa zrazili dve osobné autá. Blokované sú oba jazdné pruhy. Počítajte tam so zdržaním. V kolone pri Kráľovanoch smerom na Ružomberok sa zdržíte 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte ďalších 40 minút. 20 minút si pripravte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom. 15 minút si počkáte medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou obojsmerne a na výjazde z Prešova na Petrovany. 10 minútové zdržanie hlásite v Bratislave na D1 pred letiskom smerom z Prístavného mosta, v Trnave na Hospodárskej smerom na Kolárovu a na výjazde do Komárna z Veľkého Medera. 10 minút si pripravte aj na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno a na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Širokom na hlavnom ťahu smerom na Prešov stojí auto s defektom, zvýšte v tomto úseku opatrne.

0: Trnosť. Pripomíname, že dnes o 9:30 večer pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na D2. Obídete to cez Patronku a obmedzenie naplánovali do rána. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Ste múdri ako rádio, no tak si to dnes môžete overiť a rovno vyhrať 100 eur. Ale pozor, pozor, najskôr dobre počúvajte dnešnú otázku.
1: Ako sa volá festival piva, ktorý sa tradične koná v Mníchove a ktorý sa v nedeľu skončí? Po A. Oktoberfest, po B. Birmania.
2: Tak čo budete vedieť? Asi áno. Ak áno, tak pošlite SMS-ku v tvare múdry, stačí iba múdry, netreba odpoveď, na číslo 66 75 za euro 60 centov. A pozor, dnes hráme o 100 eur. Po 16. vyžrebujeme jedného z vás a zavoláme mu. Na získanie peňazí treba telefón zdvihnúť do 10 sekúnd, ozvať sa ľubovoľným slovom a správne odpovedať na dnešnú otázku. No a každá platná SMS-ka vás zároveň dostáva aj do žrebovania o hlavnú cenu, 12-dňový Zanzibar pre dvoch, takže múdry na 66 75 a hlavne telefón majte po ruke. Možno dnes zazvoní práve vám.
1: Ste múdri ako rádio? Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare múdry a čakajte na náš telefonát.

0: Rádio Slovensko.
1: Útorková tragédia v Staškove opäť otvorila otázku bezpečnosti na školách. O tom, či je dostatočná, sa rozprávala s riaditeľkou základnej školy Limbová v Žiline Jankou Necpalovou, redaktorka Silvia Slobodníková.
2: Zaviedli ste po tejto udalosti na vašej škole nejaké mimoriadne bezpečnostné opatrenia?
3: Dostali sme usmernenie od zriaďovateľa. Som na prvom stupni poprosila pedagogov, aby priateľným spôsobom, ak bude treba, rozprávali s deťmi. Všetkých žiakov od 5. do 9. ročníka som si pozvala do telocvične, celý pedagogický zbor 2. stupňa a takisto celý podporný tím.
2: Ako máte u vás na škole nastavený preventívny a bezpečnostný systém?
3: Naša škola má 26 kamier, máme vrátnicu, je to vlastne zabezpečenie len tých mäkkých cieľov, ale ako vidíte, väčšinou útočníci sú znútra.
2: Pokiaľ ide o prevenciu a podporný tím, kto ho tvorí na vašej škole?
3: Máme školského psychológa, špeciálneho pedagóga a máme 5 asistentov. Sme všetci prešli vzdelávaním, ktoré pripravila polícia o tom, ako máme chrániť deti v prípade útoku priamo v triede. Teraz sa pripravujeme na vzdelávanie, ktoré je programu Prelom mlčanie. Ideme skôr sa venovať problémovým žiakom a ako s nimi pracovať.
2: Je podľa vás v dnešnej dobe dostatočne chránená bezpečnosť detí na školách i pedagógov?
3: My sme potrebovali pomoc z Ministerstva školstva, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a takisto Ministerstva zdravotníctva, pretože keď sa objaví takýto žiak, ktorý potrebuje pomoc, my ostávame bezradní. Áno, môžeme ho nahlásiť na políciu, ale potom dlhé mesiace sa nedieje nič. Dieťa nemôžeme dostať ku pedopsychiatrovi, ku psychológovi. Sú veľké čakacie doby v poradenstvách. Takéto dieťa stále ostáva v kolektíve.
2: Čo by podľa vás pomohlo obnoviť v školských zariadeniach bezpečnosť?
3: My veľmi dobre spolupracujeme s našim zriaďovateľom. Oni nám dávajú pokyny, ako nám pomôcť v tejto práci, ale je to málo. My potrebujeme naozaj, aby tie ministerstva, ktoré by nám mohli pomôcť, začali aktívne pracovať na tom. Potrebujeme pedopsychiatrov, pedopsychológov, ktorí by týmto deťom pomohli. To nie sú len deti, ktoré prichádzajú z toxického prostredia alebo z zlého prostredia. Nie sú to len deti, ktoré sú nevypočuté, ale sú to aj deti, ktoré sú radikálne, ktoré žijú bez pravidiel. Takisto sociálna kuratela čaká sa veľmi dlho, keď to dieťa, či už je z toxického prostredia, alebo či je to dieťa, ktoré žije v nadbytku, ostáva dlhé mesiace v škole a pedagógom neostáva nič iné, len chrániť ostatné deti a takisto aj jeho.
0: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, vysielame naživo.
1: Veru, vysielame naživo a dokonca tak neštandardne, že máme také nejaké vyslané štúdio pred pyramídou na Mýtnej 1. Pozývame všetkých vás, ktorí by ste chceli vidieť, ako také vysielanie funguje, tak sa príďte pozrieť, poďte medzi nás, pretože máme pri mikrofóne opäť hostia. Je tu Marian Grebáč, autor, redaktor, dramaturg a človek, ktorý výrazne pracuje s rozhlasovým archívom a literárno-dramatickým obsahom. Opäť vítajte.
2: Ďakujem pekne.
1: A spolupracujete dlho aj s Borisom Filanom. Máte s Borisom nejakú príhodu z prípravy Pálenice, pri ktorej si dodnes poviete, že tak toto by nevymyslel ani najlepší scenárista?
2: Tak toto nemám, ani by som si to nedovolil mať, pretože najlepším scenáristom je Boris Filan.
1: Ale náhoda niekedy pomôže.
2: Ani nie, pretože Boris ráta aj s náhodami. On je vždy pripravený, presný, prísny, dôkladný, precízny. No, skrátka má 5P, a to šieste, to je Pálenica.
1: A to vy ho musíte takto veľmi chváliť?
2: Musím, lebo on nás povýšil už vlastne, aby som to povedal presne. Spolupracujeme 27. rok. On povedal, že už to vyzerá na manželstvo. Dobré manželstvo, lebo sa nehádame, ale spolupracujeme. Spolu s našou zvukárkou Taničkou Horvátovou tvoríme tým, ktorý je ochotný spolupracovať, prijať názory toho druhého. Nikdy sa naozaj nehádame. A keď niečo niekto navrhne, tak sa to posúdi v tom kolektíve troch a príjme.
1: Ale viete, vy ste to prirovnali k manželstvu, ale keď sa v manželstve nikdy nehádajú, je to podozrivé.
2: Áno.
1: Ďakujem.
2: Zdržím sa ďalšieho komentára.
1: No ale vy ste napríklad pracovali v rozhlase už 12 rokov v tom čase sťahovania do dnešnej budovy na Mýtnej. To bolo v roku 1985, tak, keď bol rozhlas ešte na Jakubovom námestí. Ako sa zmenila práca v rozhlase od tých čias, keď to tak porovnáte?
2: Inak tá budova na Jakubovom námestí bola špeciálne postavená pre rozhlas, pre jeho potreby. A bola to druhá v Európe po Fínsku. Takáto budova špeciálna. Tam boli hudobné štúdia, činoherné štúdia, boli tam všetky tieto veci, ktoré sa týkajú nahrávania, len sa vysielalo zo Zochovej a tak sa veci posielali 1203, to tuším, bol vtedy taká dodávka, ktorá slúžila na všetko, vrátane sanitiek a tak ďalej. A traduje sa taký príbeh, že raz tá pani Aneška sa volala, tá vodička, viezla riaditeľa rozhlasu zo Zochovej na Leninovo a hovorí: pán raditeľ, kolesko niekomu odpadlo. A riaditeľ sa ozval odzadu: obávam sa, pani Aneška, že to bolo kolesko z nášho auta.
1: Takže takto ale sa ešte pokiaľ chodilo a behalo, no, hej, medzi týmito dvomi štáciami.
2: Pokiaľ ide o to sťahovanie, tak redakcii Zábavy, ktoré som vtedy pracoval, to veľmi pomohlo, lebo sme získali estrádne štúdio, ktoré malo 120 miest pre divákov na sedenie a mohli sme tam robiť verejné nahrávky, pretože Tamarka Chlebová, ktorá robila verejné nahrávky po celom Slovensku, mala už plný zošit ponúk, kam by ju chceli s tými hercami privítať a mať. Takže potom sa tam známe relácie nahrávali Apropo, Humorikon, Pod pyramídou.
1: A keby ste si mohli z celého storočia slovenského rozhlasu zachovať iba jednu jedinú nahrávku, ktorú by ste si odložili?
2: Neopovažím sa povedať, takto by som sa mnohých možno dotkol. Ja by som si poprosil moju 13-ročnú vnučku, aby mi nainštalovala aplikáciu Audio STVR. A zobral by som si všetky tie relácie, ktoré
1: tam sú. To určite urobte. Pozdravujeme vnučku, ďakujeme, bol tu s nami Marian Grebáč.
2: Ďakujem pekne.
1: Ďakujem.
0: Slovenský rozhlas, storočie sa...

0: Rádio Slovensko, vysielame naživo.
1: Kedysi gitara, batoh a svet a dnes gitara, koncerty a doma malý synček. Peter Juhás, spevák a skladateľ je medzi nami. Peter, ešte raz ahoj.
2: Zdravím všetkých.
1: Koľko mesiacov má tvoj synček?
2: Môj synček má aktuálne 14 mesiacov. Alebo
1: rok a
2: 2 mesiace.
1: Ešte malé bábo, ešte nespieva, ešte ale už nespieva. Možno chodí a v jablce.
2: Prvé kroky spravil teraz a bude asi muzikant, lebo búcha po všetkom, aj dobre drží rytmus a podľa mňa bude nejaký záchranca niečoho, lebo strašne dobre z neho ide.
1: Tak to je krásna predpoveď. Dobré súdičky si asi mal. Ako si užívaš rodičovstvo?
2: Je to krásny pocit, ale zároveň to je aj dosť náročné, lebo to obnáša veľkú zodpovednosť, ale je to fakt krásne a som strašne vďačný, že mám takú úžasnú rodinku. Hlavne, že to zdravie poslúcha a že sme šťastní spolu všetci.
1: A ty máš ešte jednu rodinku a to sú tvoji beťári, ktorí sú tu s tebou, pretože spolu nám zahráte akú pesničku teraz?
2: Aj keď ťa mám v špeciálnej verzii, aj za Nikovi Rys, ktorá nám bude spievať, a s Trúbkou ešte.
1: S Trúbkou, takú verziu my nepoznáme z vysielania,
2: ešte
1: áno?
2: Nie, ešte.
1: Takže to bude opäť svetová premiéra?
2: Tak, špeciálne.
1: A Anika Iris je tiež veľmi známa speváčka, my hrávame jej hit Morning Blue, takže sme radi, že ste v tejto dvojici,
2: ja
1: práve u nás
2: v
1: Rádiu Slovensko, a že nám to takto odprezentujete. Aj s Trúbkou. Môžem hrať Trúbku?
2: Nech sa páči,
1: ja som veľmi dobré Trúbka.
2: Budeme radi, ja som tiež Trúbka.
1: Tak ideme na to, Peter Juhás a jeho beťári. Ďakujem.

0: ďakujeme.
1: Aj my krásne ďakujeme.
0: Boli ste fantastickí, Peter Juhás a jeho beťári, ďakujeme. No a to je odo mňa, aspoň za mňa, za moju maličkosť na dnes všetko, ale naše vysielanie k 100-ročnici rozhlasu spred pyramídy, kde nás môžete aj vidieť, pokračuje ďalej s hostiami, príbehmi, hudbou a Markom Varmusom. 100 rokov, to je poriadny kus histórie a možno je na rozhlase najkrajšie práve to, že hoci za 100 rokov zmenilo takmer všetko, stále stačí jedno, zapnúť rádio a nechať k sebe niekoho prehovoriť. Vysielali Lucia Cibíková a Petra Bernasovská. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko aj naďalej. Rádio Slovensko.
2: Viac originálnej zábavy.

0: Rádio Slovensko.
1: Pridáme k dvom domácim víťazstvám aj tretie na ihrisku súpera. Zápas Ligy národov Fajerské ostrovy Slovensko. Dnes o 20:45 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
2: Je to fenomén. Zaplaví nás emóciami, gejzírom radosti aj bolesťou sklamania. Tri písmená, jedno slovo. Gól! Hádzané ich kedysi dával aj herec Tomáš Maštalír. Vo vodnom póle zasa spevák Lukáš Adamec.
3: Mne už je niekedy aj trápne rozprávať o sebe ako vodnom polistovi, lebo je to veľa, veľa rokov dozadu.
2: Góly šťastné, kuriózne, parádne aj čaptavé budú hlavnou témou prvého podania v nedeľu po 12.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Krízový intervenčný tím pracujúci v Staškove posilnili ďalší psychológovia. Rýchliky medzi Bratislavou a Košicami premávajú, ale so zdržaním. Zajtra bude prevažne jasno, 19 až 26 stupňov. Pekné popoludne vám želá Peter Kováč. Krízový intervenčný tím pracujúci v Staškove s pedagógmi a žiakmi posilnili ďalší psychológovia z centier poradenstva a prevencie v Námestove a Martine. Riaditeľ regionálneho úradu školskej správy v Žiline Dušan Galbavý pripomenul, že psychológovia nadviazali na prácu s pedagógmi, deťmi a rodičmi z predchádzajúceho dňa. Potvrdil, že tím odborníkov a psychológov je zriadený aj na obecnom úrade, kde momentálne pracujú s verejnosťou a budú v tom pokračovať aj počas oboch víkendových dní. Dodal, že v spolupráci s rezortom školstva riešia aj zvýšenie úväzkov na škole o školského psychológa, aby sa aj v čase, keď už nebude k dispozícii takáto komplexná pomoc zložená z viac ako 25 psychológov, mohla škola oprieť o vlastný podporný tím. Železničná spoločnosť Slovensko aj dnes pokračuje v zabezpečovaní dopravy v Žiline a na nadväzujúcich tratiach v mimoriadnom režime. Po stredajšej udalosti síce diaľkové vlaky medzi Bratislavou a Košicami premávajú, cestujúci však musia naďalej rátať so zdržaniakmi. Hovorca spoločnosti Jan Baček.
3: Naďalej platia mimoriadne opatrenia pre regionálne, diaľkové aj medzinárodné vlaky. Preto cestujúcim odporúčame pred cestou skontrolovať aktuálne informácie o svojom spojení.
2: Dôvodom prerušenej dopravy je stredajší požiar na železničnej stanici v Žiline, ktorý poškodil zabezpečovacie zariadenia. Európska komisia zažalovala Slovensko na súdnom dvore Európskej únie, pretože nezaviedlo povinný elektronický systém dočasného uskladnenia tovaru prepravovaného letecky. Členské štáty mali systém uviesť do prevádzky najneskôr do 31. decembra 2023. Komisia zaslala Slovensku 7. mája 2025 oficiálnu výzvu a 11. decembra odôvodnené stanovisko, keďže však Slovensko tieto požiadavky nesplnilo, komisia postupuje vec súdnemu dvoru EÚ. Predseda švédskeho parlamentu Andreas Norlén opäť poveril zostavením vlády líderku opozičných sociálnych demokratov Magdalenu Anderssonovú. Spresnil, že lehota na vyjednávanie bude do 12. októbra, keď Anderssonová predloží konečnú správu alebo môže požiadať o predlženie termínu.
4: Výsledky volieb a rozdelenie mandátov zostávajú nezmenené. Ide o tie isté strany, ktoré Anderssonovú označujú za svoju kandidátku na post premiérky. Tieto strany majú v parlamente väčšinu, preto je opodstatnené, aby dostala ďalšiu príležitosť pokúsiť sa zostaviť vládu.
2: Anderssonová už začiatkom týždňa oznámila, že nie je schopná kabinet vytvoriť. Najnovšie rokovania budú pokračovať po víkende. Novým prezidentom Medzinárodnej hokejovej federácie sa stal Nemec Franz Reindl, ktorý uspel po voľbách pred Čechom Petrom Břízom o 3 hlasy. Reindl vo funkcii nahradí doterajšieho šéfa Luka Tardifa z Francúzska. Diplomatický úspech zaznamenal aj Igor Nemeček. Zvolili ho za regionálneho viceprezidenta IHHF pre Európu a Afriku. Zajtra bude prevažne jasno, nočná teplota 8 až 3, miestami 3 až minus 2, cez deň 21 až 26, na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 15 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehody v Prešove aj v Žiline. Prinášame dopravné spravodajstvo. V Žiline na konci Rajeckej pri výjazde na Mostnú smerom do centra sa zrazila dodávka s nákladným autom. Zdržíte sa tam asi 10 minút. V Prešove na Volgogradskej smerom na Prostejovskú sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V Prešove na Obrancov mieru smerom na Levočskú sa zrazili dve osobné autá, blokované sú oba jazdné pruhy, počítajte tam so zdržaním. Situáciu z bratislavských diaľnic vám priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
0: Kolóna sa tvorí na bratislavskej D1 od prístavného mosta smerom Gavionu so zdržaním asi 10 minút. Spomaluje sa aj bratislavská D2 v Mlynskej doline v oboch smeroch. Národná diaľničná znižuje rýchlosť v tuneli Sitina. Takisto v oboch smeroch sledujte svetelné dopravné značky. No a zdržite sa aj na D4 pred križovatkou po Dunajskej Biskupice v smere od Lužného mosta. Pred dopravným obmedzením stratíte 7 až 10 minút.
5: V kolóne pri Kráľovanoch smerom na Ružomberok sa zdržíte 20 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej si pripravte ďalších 30 minút. 30 minút si počkáte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a za Zvolenom smerom na Zvolenskú Slatinu pri Cestároch. 20 minút sa zdržíte na viazde do Komárna z Veľkého Medera, na výjazde z Martina do Koštia nad Turcom a v Humenom na Mierovej a aj na Staničnej smerom do centra. 15-minútové zdržanie hlásite na výjazde z Prešova na Petrovany pri Cestároch. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, vysielame naživo. Rádio Slovensko, na ceste domov. S Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Naozaj pekné popoludne želáme na celé Slovensko. Momentálne sa nachádzame pred budovou Slovenského rozhlasu a keď sa pozriem hore, tak vidím, no, nevidím teraz momentálne vôbec nič, pretože nado mnou je plexisklo, ale keby sa posuniem trošku ďalej, tak vidím 83 metrov vysokú budovu Slovenského rozhlasu, ktorá tu sami síce nie je 100 rokov, ale Slovenský rozhlas vysiela už 100 rokov, 3. augusta 1926. To bol presne ten dátum, kedy táto inštitúcia začala vysielať. No a práve pri tejto príležitosti práve v roku 2026 počas celého roka si pripomíname túto storočnicu aj takýmito podujatiami, aké je napríklad aj dnes. Ja viem, že pokiaľ sa náhodou nachádzate niekde na cestách, tak my vám samozrejme budeme robiť príjemnú spoločnosť. Ak budete mať cestu okolo, nebojte sa, nehambite sa, príďte sa ku nám zastaviť a samozrejme dnes budeme mať vzácnych hostí, ktorí budú spomínať na vysielanie Slovenského rozhlasu. Takže ešte raz pekné piatkové popoludnie. Začíname dnešné vysielanie na ceste domov.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Tina Turner.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: No, 100 rokov s nami, ale nie 100 rokov s Peťom Juhasom a takisto ani s Anikou Iris. Ja vás tu vítam, pekné popoludne, ahojte.
2: Zdravíčko.
3: Ahojte.
0: No, Peťa Juhasa sme tu čakali, ja som nečakal teba, Anika. Ako to, že vy dvaja spolu takto spolupracujete? Vy bežne spolu vystupujete?
4: No keď sa dá, tak ja som z toho veľmi rád, lebo Anika je extrémne šikovná a Anika je vlastne taký dar k stému výročiu Rádia Slovenska, že je tu s nami.
0: Iha, čiže ty si ju doniesol ako taký malý darček. A ty sa ako cítiš teda ako taký darček tu spolu s nami?
3: No veľmi dobre, ja to tu mám veľmi rada, veľmi sa mi to páči a som tu hlavne preto, lebo Peťo ma vyťahol na úplne prvý koncert, keď som mala 14, takže my ideme vlastne spolu takto už niekoľko rokov po svojom boku, čiže som rada za to.
0: Fíha, to je super. No Peťo, poďme si spomínať na tvoje spojenia so Slovenským rozhlasom. Čo sa ti vybaví ako prvé, keď povieš, alebo keď počuješ Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko?
4: No veľa ľudí to nevie, ale moju pesničku, respektíve pesničku, na ktorej som bol, ste hrali už v roku 2015, keď som bol ešte súčasťou United 5. Takže to je taká moja prvá spomienka. A druhá je to, že som strašne rád, že môžem moju hudbu počuť z Rádia Slovensko. Celý ten tým, ktorý je za Rádiom Slovenskom, je úžasný a to, čo robíte, je absolútne jedinečné. A ja za to krásne ďakujem.
0: Nemáš za čo, inak tie tvoje skladby sú veľmi dobré a my ich preto aj veľmi radi hrávame. A takisto aj Anika, tvoje skladby hrávame. Ty máš nejakú konkrétnu spomienku z Rádiom Slovensko?
3: My sme tu tiež boli v rozhlase, hrali sme tu niekoľko pesničiek a vtedy sme tu objavovali zákutia rozhlasu a boli sme ešte, to som mala asi 15, takže my sme boli úplne z toho hotoví a mám iba pekné spomienky. Ja som rada, že som tu znova.
0: Fíha, aj my sme radi inak. Peťo, robí sa hudba pre Rádio Slovensko inak ako pre nejaké iné rádia, alebo keď ideš niekde vystupovať, musíš tú skladbu nejako inak urobiť, alebo je to tá istá skladba, ktorú posielaš všade?
4: No ja sa snažím robiť každú songu tak srdcom, nemám to výnimočne, že by som teraz zacielil, ale myslím, že to Rádio Slovensko dáva tak najviac tú šancu tým mladým umelcom, aj takým, čo nie sú úplne najznámejší na svete, a myslím, že dávate šancu hudbe, ktorá je robená tým srdcom, takže v tom je to možno trochu iné.
0: To máš pravdu, naozaj. Čo máte v pláne? Máte v pláne nejaké spoločné projekty, keď spolu aj vystupujete?
4: Ja jeden mám, ale ešte som to neprezradil Anike.
0: Aha, čiže je to zatiaľ tajné, je to len tvoj plán.
4: No ja by som veľmi rád, keby sa podarí aj do budúcna spraviť nejaké pesničky s Anikou, lebo si myslím, že nám pekne ladia hlasy a bola by to pre mňa aj obrovská česť. Na niektorých pesničkách mojich sa Anika už aj objavila a verím, že ešte veľa takých pesniček aj bude v budúcnosti.
0: Anika, čo hovoríš na takúto ponuku?
3: No, tak som zvedavá, čo mi Peťo povie, že čo to bude zač za prekvapenie. A no, tak určite rada pôjdem do toho.
0: A išla by si do toho v rámci hociakého štýlu?
3: Fúha, no tak, tak asi hej, tak ja rada skúšam stále nové veci, aj keď ja robím primárne anglickú, ale tak toto je zase príležitosť robiť niečo slovenské a verím, že aj ja niekedy napíšem viacej slovenských pesničiek, tak uvidíme.
0: No, dobré, keby ti povedal, že budete robiť hip-hop teraz, lebo kľudne. On sa tak potmerhucky už usmieva, vieš?
3: Kľudne
0: no, dobré, tak teraz poďte zahrať, toto je Peťo Juhas, toto je Anika Iris, nech sa vám dobre hrá, my vám samozrejme ďakujeme za to, že nám takýmto spôsobom spríjemňujete dnešné popoludne tu pred našou rozhlasovou pyramídou.

0: Dámy a páni, toto bol Peťo Juhás, takisto Anika Eris. Ďakujeme veľmi krásne a pred nami je predpoveď počasia, tak sa poďme pozrieť, ako bude zajtra a ten víkend.
1: Rádio Slovensko, vysielame naživo.
0: Na linke by sme už mali mať Marcela Macka, ktorému želáme pekné popoludnie.
2: Pekný deň prajem.
0: Marcel, tak aké je to počasie na území Slovenska? Je všade pekné a slnečné ako tu pred rozhlasovou pyramídou?
2: Áno, na celom Slovensku máme ustálené počasie, sme pod vplyvom tlakovej výšne v takom suchšom a teplejšom vzduchu, takže väčšinou je jasno. Tu na západe Slovenska máme trošku viac takej vysokej cirovitej oblačnosti, ale cez dňu slnko presvítá, takže ten charakter počasia aj tu na západe je pohodový. A čo sa týka teploty, tá je pomerne vyrovnaná, najchladnejšie je na severe, na Orave alebo v Podtatranskej oblasti, tam je to okolo 18, 19 alebo do 20 stupňov. Smerom na juh teplota rastie, v najteplejších lokalitách na juhu je okolo 24 a najteplejšie lokality majú dokonca až do 26 stupňov Celzia.
0: No a čo noc, ktorá bude pred nami, čo môžeme očakávať?
2: Tá už bude chladnejšia, v priebehu večera bude samozrejme teplota klesať v suchom vzduchu, bude prevažne jasno, nad ránom v údoliach severného Slovenska ojedinele s hmlou alebo s možnosťou nízkej oblačnosti a ochladí sa postupne na 8 až 3 stupne, miestami najmä v údoliach bude 3 až minus 2 stupne Celzia, o niečo teplejšie len v svahových lokalitách alebo ojedinele na juhozápade, kde môže byť okolo 10 stupňov, bude bez vetrie alebo len slabý vietor.
0: No, prepáč, Marcel, a čo víkend, aká bude sobota, aká bude nedeľa?
2: Počas víkendu bude počasie v podobnom duchu ako dnes, to znamená zväčša slnečno, bude prevažovať jasná obloha, len v nočných hodinách aj zo soboty na nedeľu treba ojedinele rátať v údoliach s možnosťou hmly alebo nízkej oblačnosti. A teplota vzduchu by mala byť bez výraznejšej zmeny, aj zajtra bude na túto ročnú dobu teplé počasie, maximum bude v intervale 21 až 26 stupňov, na Orave a Podtatrami bude lokálne okolo 19 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia a v podstate rovnaké hodnoty. Tá teplota bude aj v priebehu nedele.
0: Toto bol Marcel Macko, ďakujeme za predpoveď počasia a želáme zvyšok krásneho popoludnia.
2: Ďakujem, do počutia.

0: súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
1: Rakovina hrubého čreva sa môže vyvíjať bez príznakov. Ak máte 50 až 74 rokov, požiadajte všeobecného lekára o bezplatný test na skryté krvácanie v stolici, ktorý si urobíte v pohodlí domova. Alebo sa objednajte na screeningovú kolonoskopiu. Predbehnite rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Reklamné predmety, prosím.
4: Zdravím, potrebujem firemné diáre od Spectrum Graphic, ale na obálke musí byť náš nový produkt.
3: Dá sa.
4: Alebo naše sídlo.
3: Dá sa.
4: Radšej náš tím.
3: Dá sa.
4: A čo tak moja svokra?
3: Zaujímavé, ale dá sa.
4: No chcem len 100 kusov.
3: Dá sa.
5: Každý dobrý predajca reklamných predmetov vie, že ak chce zákazník na obálku nášho diára čokoľvek, odpoveď nie.
3: Dá sa na vlastnydiar.sk.
6: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Či slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? To asi nie. Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe. Skúste e-shop imitrade.sk v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Pripravil Peter Kolárik. Výpadok úrody pre extrémne sucho a letné horúčavy predpokladajú aj slovenskí vinohradníci a vinári. Rátajú, že v priemere za celé Slovensko môžu prísť o 40% úrody. Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska škody odhaduje na niekoľko miliónov eur. Popri ťažkostiach so suchom vinohradníkov zároveň trápi aj zlaté žltnutie viniča, ktoré môže priniesť ďalšie škody. Vo Francúzsku dnes v súvislosti s násilnými študentskými protestmi zadržali 600 osôb a zaznamenali aj prípady polievania učiteľov benzínom alebo vyhrážania sa smrťou napadnutej policajtke. Európska komisia dnes uvoľnila 2 miliardy 900 miliónov na podporu Ukrajiny. Peniaze smerujú na podporu finančných potrieb krajiny a fungovanie jej verejnej správy. Zajtra bude prevažne jasno, 19 až 26 stupňov. Teraz je 15 hodín 31 minút.
7: Zelená vlna.
9: Nehody v Trnave aj v Prešove ponúkame pohľad na cesty. Nová nehoda sa stala na R1 za Trnavou smerom na Sereď, zdržíte sa tam asi 10 minút. V Prešove na Volgogradskej smerom na Prostejovskú sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Prešove na Obrancov mieru smerom na Levocku sa zrazili dve osobné autá, blokované sú oba jazdné pruhy, počítajte so zdržaním. Situáciu na bratislavských diaľniciach monitoruje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
10: Na úseku bratislavskej D1 od prístavného mosta smerom k Avionu sa v kolóne zdržíte 8, maximálne 10 minút. Spomaluje sa bratislavská D2 v Mlynskej doline, a to v oboch smeroch, ale len už nárazovo. Národná diaľničná podľa potreby znižuje rýchlosť v tuneli Sitina. Sledujte svetelné dopravné značky. Na D4 pred križovatkou po Dunajskej Biskupice v smere od Lužného mosta pred dopravným obmedzením stratíte 5, maximálne 7 minút.
9: V kolóne pri Kráľovanoch smerom na Ružomberok sa zdržíte 20 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej si pripravte ďalších 30 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si počkáte 50 minút. 20 minút si pripravte za Zvolenom smerom na Zvolenskú Slatinu pri Cestároch a v Humenom na Mierovej a aj na Staničnej smerom do centra. 15-minútové zdržanie hlásite v Trenčine na Bratislavskej smerom do centra, na výjazde do Komárna z Veľkého Medera, na výjazde z Martina do Koštia nad Turcom a na výjazde z Prešova na Petrovany.

0: Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Počúvate Rádio Slovensko, my sa nachádzame pred budovou Slovenského rozhlasu tu na Mytnej 1 v Bratislave. Ak ste náhodou niekde v okolí, tak sa pokojne môžete prispozrieť, ako to u nás vyzerá, pretože my si celý tento rok pripomíname storočnicu Slovenského rozhlasu. Ako som spomínal, tak rozhlas začal vysielať v roku 1926, bol to 3. august. My samozrejme podnikáme rozličné aktivity, aby sme si tento rok tú storočnicu naozaj veľmi pekne uctili. No a práve aj dnes, v týchto dňoch prebieha výstava 100/70, teda 100 rokov rozhlasu, 70 rokov Slovenskej televízie, a v rámci tejto výstavy môžete vidieť také tri svety. Tak ak náhodou chcete, túžite to spoznať, poďte ku nám, môžete sa prísť pozrieť kedykoľvek. No a hlavne počúvajte Rádio Slovensko, pretože už o chvíľku sa budeme rozprávať s ďalším hosťom a tým hostom bude Stano Štepán. Takže počúvajte Rádio Slovensko aj naďalej.
1: Rádio Slovensko, vysielame naživo. Rádio Slovensko,

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Storočie spolu so Slovenským rozhlasom, ale koľko rokov sme spolu so Stanom Štefanom. Stano, ja ťa to vítam, ahoj, pekné popoludnie.
2: Ďakujem pekne, 100 rokov to nebude.
1: No ale koľko to bude, 50?
2: Je to dosť, ale zrátajme do toho aj televíziu.
1: Dobre, a keby sme sa mali posunúť k začiatkom, k tvojim začiatkom v Slovenskom rozhlase, tak to bolo asi Rádio Rock FM, že?
2: Presne tak, presne tak. No, pamätám si to veľmi dobre, pretože keď som mal prvú reláciu, volalo sa to Šport Revy a prvý raz som sa ozval na mikrofón, tak Paolo Danišovič tedy mi zo zvukovej réžie hovorí, ešte stiahni tú fistulu a bude to dobré.
1: Stiahol si, potom rok by sa ti to podarilo.
2: Tak bol som trémovaný pochopiteľne pri tom prvom vysielaní.
1: A teraz máš ešte niekedy trému?
2: Ako kedy a ako pričom, také jemné chvenie tam občas býva, ale samozrejme je to oveľa príjemnejšie a lepšie, než to bolo na začiatku.
1: Inak ty si muž mnohých tvári, pretože ja keď si myslím, že poznám Stana Štepana, tak potom prídem na to, že absolútne Stana Štepana nepoznám vôbec.
2: To je dobré.
1: To je veľmi dobré. Máš vždy čím prekvapiť, ale ty si začínal v Rock FM-ku. Potom, ako si sa vlastne ty dostal k športu a k športovému komentovaniu? Ako je to možné všetko sklbiť? A do toho máš ešte aj nočnú pyramídu, čiže dlhé rozhovory. Ty si muž mnohých tvári, ako hovorím, takže ako prišiel na rad ten šport?
2: Zhodou okolností mi práve Rock FM rádio pomohlo, pretože ja som bol v denníku Šport a bol som píšuci novinár a po 10 rokoch vlastne, keďže som vysielal v Rock FM rádiu a vtedy pri roku 93 potrebovala Slovenská televízia slovenského komentátora na krasokorčľovanie, tak vtedy Stano Pavlík mi zavolal, že ja ťa počúvam v rozhlase, v Rock FM rádiu, viem, že na mikrofón vieš hovoriť, viem, že píšeš o krasokorčľovaní, pôjdeš komentovať krasokorčľovanie majstrovstva Európy do Helsing. No a ja to rád spomínam na to, že bez toho, že by som čo len jeden prenos, jedno slovo povedal v televízii, tak hneď ma poslali na zahraničnú cestu a samozrejme veľmi mi to lichotilo. Bál som sa, že ako to technicky zvládnem, pretože som nepoznal zákulisie, ale dobre to dopadlo a keď som sa vrátil, tak Stano Pavlík sa ma spýtal, no kedy nastupuješ. Chvíľu som ešte váhal, pretože som mal pocit, že všetci v televízii sú majstrami sveta a to ja teda vôbec nie som, ale napokon 1. mája 1993 som nastúpil do televízie.
1: No a v tom krasokorčuľovaní si bol hneď od začiatku taký dobrý, že si poznal všetky mená, všetky skoky, všetky prvky, alebo si sa to učil všetko za pochodu, že si niečo komentoval, tak toto bolo to a to a nebolo toto a to.
2: Akú odpoveď chceš počuť?
1: A pravdivú.
2: Sebavedomú, bol som veľmi dobrý od začiatku.
1: Výborne, toto som chcel počuť, super, takže ale už teraz ovládaš všetky skoky.
2: No, samozrejme, tie začiatky boli také, že ja som chodieval na tréningy aj na domáce podujatia, sadil som vedľa mladých tréneriek a konzultovali sme, či tie skoky identifikujem správne alebo nie. Našťastie sa to časom podarilo naučiť sa a dnes je to o to ľahšie, že my už dostávame tzv. Itinerár, teda zoznam skokov, ktoré krasokorčuliari budú predvádzať. Druhá vec je, že nie všetky potom takto zvládnu a môžu improvizovať, takže to môžu pomeniť.
1: Čiže už poznáš aj bodové hodnotenie všetko.
2: Nie, to už je za tie roky, ale tak trošku viem odhadnúť, že čo je v poriadku, čo nie.
1: No dobre, a čo tvoji športoví kolegovia, komentátori, Gabo Zelenaj, Stano Dudka, oni ťa niečomu naučili, aké máš na nich spomienky?
2: Ja som bol pomerne málo s nimi v kontakte, s Gabom Zelenajom len veľmi krátučko, so Stanom Dudkom, toho som počúval väčšinou ako chlapec zlase a imponovalo mi, čo všetko dokázal a akým spôsobom odprezentovať. Takže so Stanom Dudkom trochu viac som prichádzal do kontaktu. Ruda Gala som napríklad rád počúval pri hokejových prenosoch. Proste boli to pre mňa do istej miery vzory, alebo aspoň ľudia, ktorí teda vedeli pohotovo reagovať. Napríklad Gigi Jarkovský dodnes z Košíc je veľmi emotívny komentátor, napriek tomu, že roky pribúdajú, stále si zachováva svoju mladícku tvár, takže je to presvedčivé. A to sú práve veci, ktoré si myslím, že by mohli strhnúť aj poslucháčov.
1: Áno, súhlasím s tebou. Ja viem, že mnohí moderátori, alebo napríklad aj hudobníci, alebo ktorí sú speváci a herci zároveň, nemajú radi túto otázku, ale predsa len, keby si si mal vybrať, že budeš športový komentátor, alebo budeš moderovať do konca života nočnú pyramídu, čo by si si vybral?
2: No, ja by som ostal pri tom športe. Samozrejme, nočná pyramída je záležitosť, ktorá mi veľmi pomohla v tom zmysle, že stretávam množstvo zaujímavých ľudí. A keďže na Nočnú pyramídu sa trochu musíš pripraviť, tak dostanem sa k rôznym témam. Všetko ma zaujíma a čím som starší, tým ma to zaujíma viac, pochopiteľne. A som veľmi rád, pokiaľ je to bezprostredné, prirodzené. U mňa napríklad reakcia respondenta, to je hlúpa otázka, pokojne môže zaznieť, pretože to je živé vysielanie a tak to má byť. Ľudia majú byť úplne bezprostrední.
1: No ale ty si hovoril o tom stretávaní ľudí a v rozhlase si stretol aj svoju manželku. Koľko ste už spolu rokov? Spomína si na to vaše prvé stretnutie?
2: Spomínam si na to stretnutie, no keďže ona robila v Rock FM rádiu, tak ako si som si ju tam vyhliadol, našťastie zareagovala pozitívne.
1: A dobre to dopadlo. Stano, ja ti ďakujem veľmi krásne za tento rozhovor, za to, že si prišiel a teda želám ti, aby si si nikde nemusel vybrať, že či pyramídu, nočnú pyramídu alebo komentovanie krasokorčulovania.
2: Najradšej si vyberám všetko.
1: Ďakujem veľmi krásne, toto bol Stano Štepán a ideme hrať. Toto je Peťo Juhás a Anika Iris.

0: Takže to bol Peťo Juhás, Anika Iris. Ďakujeme veľmi krásne a poďme na šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Kľúčový zápas takú nálepku dostalo trénera Vladimíra Weissa dnešný duel Ligy národov medzi Faerskými ostrovmi a Slovenskom. Ak sa našim futbalistom podarí zvíťaziť, ich šanca na postup do B divízie sa násobne zvýši. Aká je nálada v dejisku dôležitého stretnutia, mapuje priamo v Torshavne Martin Kajgl, s ktorým sa spájame a ktorému samozrejme želáme pekné popoludne.
2: Pekný deň aj na Slovensko.
0: No, Maťo, povedzme si niečo k tej atmosfére pred zápasom. Aká je? Dá sa to už krájať?
2: Veľmi priateľská, domáci novinári sa pýtali dokonca našich futbalistov Stana Lobotku, aké to je pre nich hrať, keď my sme takí veľkí a oni sú takí malí, keď to tak zjednoduším, aké to pre nich hrať proti takémuto súperovi a či si nemyslia, že to bude pre nich iba prechádzka parkom, tak na to aj tréner Vladimír Weiss aj Stano Lobotka odpovedali, že vôbec nie, že veľmi rešpektujú súpera. Na druhej strane tá nálada v našej kabíne vyzerá byť veľmi dobrá podľa tých prvých dvoch výsledkov. Aj má byť prečo, máme to výborne rozohraté, hráči utvorili naozaj vo vnútri toho tímu taký veľmi dôverný kolektív, takže tešia sa na prvý vonkajší zápas pod vedením trénera Vladimíra Weissa, respektíve pri jeho návrate, takže ja verím, že sa to aj potom ukáže dnes večer na Trávniku.
0: No často sa spomína počasie na Faerských ostrovoch, je ti zima?
2: Ja dúfam, že vám je tam príjemne teplúčko a minimálne hudba dobrá. No, tu máme momentálne 11 stupňov, ale za to slnečno, čo je v Torshavne, dá sa povedať, rarita. Údajne hlavné mesto Faerských ostrovov má zaznamenaných najmenej slnečných hodín na Zemi. Je to len približne 840 hodín ročne. Ja som to vyrátal, je to 35 dní so slnkom. To znie až neuveriteľne depresívne. Na druhú stranu ľudia sú extrémne milí, extrémne zlatí, veľmi úslužný, takže to slnko úplne nezohráva rolu. Späť k počasiu. Čakali sme podľa predpovedí, že tu bude pršať, že tu bude naozaj nepríjemne, ale asi sme to vystihli práve v ideálny čas, pretože je tu slnečno celý čas, čo sme prišli. Vietor je nepríjemný, to uznávam, pretože práve ten ochladzuje vzduch potom na niekedy pocitovo až 2 stupne Celzia, ale rozprávali sme sa s miestnou Slovenkou, ktorá tu žije od svojich 11 rokov, tlmočila na predzápasových tlačových konferenciách oboch tímov a tá nám povedala, že aktuálne je veľmi príjemné počasie na toto ročné obdobie, tak jej budeme veriť.
0: No, tak aby si nám zavidel, tak my tu máme krásne slnečné 23 stupňov, to len tak na margo. A aký zápas a výsledok teda očakávaš? Povedz nám.
2: Úprimne, asi najnáročnejší zápas zo všetkých doteraz. Za posledné 3 roky totiž vyhrali na Faerských ostrovoch na umelej tráve len dve reprezentácie. A to teda nie je hociaké, Poľsko a Chorvátsko. A my si pamätáme, a najmä fanúšikovia Slovana Bratislava, zápas belasých práve tu, na tom istom štadióne, Torsvolur proti Klaksviku v konferenčnej lige. Bola z toho výhra 2-1 a postup do jarných bojov, ale bol to extrémne ťažký zápas. Je to obdivuhodné najmä preto, že celý ostrov má len 56 000 obyvateľov a v hlavnom meste, teda v Torshavne, žije menšia polovica. Ale zase na druhej strane treba povedať, že vôbec sa netreba strachovať. Máme to perfektne rozohrané, dokonca štatisticky to vychádza, že máme najväčšiu pravdepodobnosť zo všetkých tímov v tejto chvíli na postup do B divízie. Takže treba si len veriť a treba zdolať aj tohto súpera.
0: No tak samozrejme, našim budeme držať palce. Martina Kajgla budete počuť aj o 20.45. Vtedy točiť v Rádiu Slovensko odvysielame priamo reportáž o zápasu Faerské ostrovy Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Rádio Slovensko po stopách pamäti.
1: Na jeseň 1938 sa na Slovensku začala rúcať demokracia. Po vyhlásení autonómie ľudáci odstraňovali politických súperov a vo voľbách už bola iba jediná kandidátna listina.
2: Hlinková Slovenská ľudová strana ovplyvňovala voľby. V decembri 1938 fungovala taká predbežná cenzúra, urýchlila voľby do parlamentu, čím ostatným ešte v tom čase existujúcim stranám prakticky znemožnila pripraviť sa a koordinovať vlastné kandidátky.
1: Svoje kroky jej predstavitelia obhajovali záchranou slovenského národa, jeho budúcnosť však spájali s nacistickým Nemeckom. Ako sa táto cesta začala? A mohol byť vývoj iný? Počúvajte Po stopách pamäti s Evou Bestvinovou v nedeľu po 22.20 v Rádiu Slovensko.
3: Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného gala večera César 2026. Premiére 8. októbra večer na Dvojke.
4: Strategickí partneri spoločnosti Danucem a Baumit, hlavní partneri Velux a Laufen a generálny mediálny partner Denník N.
5: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žite krásne.
6: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
7: Elektro rýchlo za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu v sieti Euronix a získajte poukazy na drogériu. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 25 alebo až 50 eur na nákup drogérie. 25 eur aj k slim sušičke Beko s tepelným čerpadlom a kapacitou 7 kg za 419 eur. Euronix, ľudský dotyk v digitálnom svete.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na úrade vlády zasadá koaličná rada. V Bratislave sa dnes začne biela noc. Zajtra bude prevažne jasno, 19 až 26 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Na úrade vlády dnes zasadá koaličná rada. Ako prvý prišiel na stretnutie predseda SNS Andrej Danko, ktorý mal spolu s premiérom Robertom Ficom riešiť otázku, kto povedie rezort životného prostredia. SNS verí, že prezident budúci týždeň vymenuje na post ministra Filipa Kufu. Ďalšou témou rokovania koalície bude budúcoročný rozpočet. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického sa sociálne benefity škrtať nebudú a neráta sa ani so zvyšovaním daní. Zrušenie transakčnej dane sa však dá podľa neho očakávať až od začiatku roka 2028. Európska únia sa dôrazne postavila proti možnosti, že by USA zakázali vývoz nafty. Američania už včera pohrozili, že tak urobia, ak Európa neuvoľní časť svojich zásob paliva. Únia zdôraznila potenciálne negatívne dôsledky pre obe strany. Hovorkyňa Európskej komisie Anna Kaisa Itkonenová pripomenula, že takýto zákaz by nikomu neprospel a podkopal by dôveru Bruselu v Spojené štáty ako spoľahlivého partnera.
2: Akékoľvek rozhodnutie o uvoľnení zásob prijíma Medzinárodná energetická agentúra a my sa na tom ako jej členovia budeme v tomto rámci podieľať. Európska únia je pripravená na spoločný postup a úlohou Európskej komisie je koordinovať postoj členských štátov v prípade, že by Medzinárodná energetická agentúra takéto rozhodnutie prijala.
1: Bratislava sa opäť počas troch dní, od dnes do nedele, zmení na otvorenú galériu pod holým nebom. Biela noc prinesie viac ako 30 umeleckých zastávok. Z Kamzíka napríklad vyšle svetelný signál a nad Dunajom vzlietne krdel svetelných dronov. Navštevníci uvidia aj mytologické zvieracie symboly, ktoré podľa ich autora, Pavla Trúbena, zachytávajú súčasné spoločenské problémy.
3: Je to vlastne to, čo mňa na tej téme baví, že akým spôsobom také tie starobilé symboly sa dokážu rekontextualizovať aj pre dnešnú spoločnosť a aké môžu byť veľmi výpovedné.
1: Rôzne príbehy tak reflektujú tému podujatia, ktorou je napätie medzi prírodou a technológiou, vysvetľuje riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
4: Jednotliví umelci sa zamýšľajú nad tým, ako sa navzájom príroda a technológia ovplyvňujú, ako vedia spolu koexistovať alebo či si prekážajú v nejakých momentoch.
1: Dominantou podujatia bude oslava dvoch výročí, 100 rokov od prvého rozhlasového a 70 rokov od prvého televízneho vysielania. Televízna veža na Kamzíku sa stane prvýkrát vysielačom svetelného signálu a na hlavnom námestí vznikne svetelná krajina z fluorescenčných nití, pripomínajúcu rozhlasové či televízne signály. Marcel Hirscher dostal od Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie voľnú kartu na nadchádzajúcu sezónu Alpského svetového pohára. Rodák z Rakúska, reprezentujúci Holandsko, po roztrhnutí väzov v kolene vynechal uplynulé dve sezóny vrátane tohtoročných zimných olympijských hier. Voľnú kartu dostala od FIS aj Američanka Lindsay Vonová. Tá sa však po vážnom zranení na zimnej olympiáde zatiaľ neplánuje vrátiť na svahy. Zajtra bude prevažne jasno, nočná teplota 8 až 3, miestami 3 až minus 2, cez deň 21 až 26, na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 16 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody pri Kráľovanoch aj v Prešove, počúvate správy z dopravy. Na ceste 18 pred Kráľovanmi smerom z Ružomberka sa zrazili dve autá. Úsek je momentálne neprejazdný v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Dolný Kubín. V Prešove na Volgogradskej smerom na Prostejovsku sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Prešove na Obrancov mieru smerom na Levocku sa zrazili dve osobné autá, blokované sú oba jazdné pruhy, počítajte so zdržaním. Situáciu z bratislavských diaľnic vám priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
6: Kolona sa tvorí na bratislavskej D1 od prístavného mosta smerom k Avionu, ale zdržíte sa len 8 a maximálne 10 minút. Spomaluje sa aj bratislavská D2 v Mlynskej doline. Národná diaľničná znižuje rýchlosť v tuneli Sitina podľa potreby v smere z Mlynskej doliny do Lamača. Zdržíte sa aj na D4 pred križovatkou po Dunajskej Biskupice v smere od Lužného mosta. Pred dopravným obmedzením stratíte 5 až 7 minút.
5: 50 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 20 minút si pripravte v Prešove na Duklianskej smerom do centra, v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu a v Humenom na Mierovej a aj na Staničnej smerom do centra. 15 minút si počkáte na viazde do Hlohovca z D1, v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku, na viazde do Komárna z Veľkého Medera a na výjazde z Martina do Koštian na Turcom. 15 minút sa zdržíte aj za Zvolenom smerom na Zvolenskú Slatinu pri Cestároch, na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna a na výjazde z Prešova do Petrovian. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, vysielame naživo. Rádio Slovensko, na ceste domov. S Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Mnohí z vás sú určite na ceste domov a ak ste na ceste domov, tak cestujte veľmi opatrne, bezpečne a plynulo, ako sa hovorí v našej zelenej vlne. Pokiaľ sa nachádzate niekde blízko Slovenského rozhlasu, teda našej budovy, tejto obrátenej pyramídy, príďte sa pozrieť ku nám, pretože dnes až do 17. hodiny tu vysielame naživo a rozprávame sa samozrejme o storočnici Slovenského rozhlasu. Rozprávame sa o ľuďoch, ktorí ste tu mohli zažiť, vidieť a počuť. No a rozprávať sa budeme aj o chvíľku s Martinou Kapralíkovou. Takže zostaňte s nami, počúvajte Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, na ceste domov. S Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Počúvate Rádio Slovensko, my sa nachádzame stále pred budovou Slovenského rozhlasu tu v Bratislave na Mytnej 1 a už tu samozrejme nie som sám, je tu spolu so mnou aj Martina Kapralíková, takže ahoj, pekné popoludne.
2: Ahojte, pekné popoludne.
1: No Maťa, aby sme to zobrali pekne po poriadku, takže otec je Martin Kapralík, dobre? Mama je Miša Kapralíková, brat je Michal Kapralík, teta je Zuzana Jurigová Kapralíková, strýko je Ondrej Kapralík, režisér, áno. Dedo bol Dušan Kapralík.
2: Áno.
1: Z maminej strany je Ivan Romančík, to je...
2: To je z tatinovej strany, ale ako keby z detkovej...
1: Áno, z detkovej vetvy.
2: Ženy, áno, z detkovej vetvy.
1: A tvoj dedo bol teda Elo Romančík, nie?
2: Nie, môj detko je Dušan Kapralík.
1: Dušan Kapralík.
2: Áno,
1: ale... To bol tvoj?
2: To bol môj detko. To je tatino.
1: Dobre, vlastne. A Elo Romančík?
2: Elo Romančík je môj pradetko. On bol vlastne mojej babky. Tatino.
1: No tak toto som potreboval rozluštiť, pretože toto všetko sú tvoji rodiny príslušníci a ty teda pochádzaš z veľmi veľkej rozvetvenej hereckej rodiny.
2: Áno, je to tak.
1: No, je možné z takejto hereckej rodiny sa potom vybrať nejakým iným smerom ako byť herečkou?
2: Určite áno. Ja si myslím, že akože naši rodičia to minimálne brali tak, že robte si, čo chcete v živote, my vás do ničoho nebudeme tlačiť ani nejakým spôsobom vás posúvať určitým smerom, je to na vás, čo si vyberiete, ale samozrejme, keď prišla nejaká prvá príležitosť, ja neviem, niečo ísť natáčať, alebo dabovať, alebo nahrávať do rozhlasu, tak nikdy nepovedali, že určite nepôjdu, že spýtame sa ich, my sme sa rozhodli, či chceme. A väčšinou to bolo, že sme chceli, lebo nás to lákalo, ale myslím si, že aj keby sme chceli robiť niečo úplne iné, tak je to úplne v poriadku a takisto by sa tešili.
1: No dobre, a tvoja prvá skúsenosť s nejakým hraním, dabovaním alebo vôbec, čo sa týka herectva?
2: No, to bolo, keď som mala 4 roky a ešte som ani čítať nevedela, ja som bola úplne malinká a vtedy som vlastne nadabovala prvú rozprávku, bola to rozprávka Happy Feet 2 a dabovala som tam takého malého tučniačika, bolo to veľmi vtipné a doteraz na to s láskou spomínam.
1: A ako to prebieha, keď to dieťa nevie čítať?
2: No, ja som bola s maminou v štúdiu a vlastne ona mi vždy povedala tú vetu, ktorú mám povedať, ja som si ju zapamätala a potom ma šťuchla presne vtedy, keď ju mám povedať. A takto sme vlastne nahrali celý film, trošku dlhšie to trvalo samozrejme, ale bolo to veľmi vtipné.
1: Ale teraz už chodíš dabovať Saba.
2: Áno, samozrejme, že áno.
1: Mamu, ktorý ti hovorí, že teraz ideš. Dobre, a tvoje prvé spojenie, alebo tvoj prvý kontakt s rozhlasom?
2: Tak ja si myslím, že to bolo tiež nejak v takom veku, že 5-6 rokov, lebo naozaj pre nás je toto taký druhý domov. Všetci sem veľmi radi chodíme, no a ja keď si teda predstavím rozhlas, tak ja v tom vidím slovo rozprávka, pretože my sme od malička sme nahrávali strašne veľa rozprávok aj v rámci nejakých akože detských vecí, ale potom aj všelijaké rozhlasové seriály. Naozaj, že pre mňa je to akože veľmi s láskou na to spomínam a moja najľúbenejšia taká rola, čo som tu akože v rozhlase mala možnosť nahrať, tak bola Kukučka, lebo som tam robila, že kukuk, kukuk a bolo to také akože vtipné a to bola taká veľmi pekná rozprávka o zvieratkách, tam sa boli celá rodina, takže...
1: My sme sa predtým rozprávali, že ty teraz študuješ na konzervatóriu.
2: Áno.
1: Skladaš aj vlastné skladby,
2: áno.
1: Aj spievaš a teda si herečka, lomeno speváčka. Kde ťa to ťahá viac? Predsa len je možno nejaký ten smer, že to je, ja viem, taká obligátna otázka, že čo by si chcela byť, ale...
2: No, ja by som akože sa chcela tak venovať, že obidvom tým smerom, keď teda sa bavíme o smere, že herectvo a spev, tak ja by som to chcela tak nejak sklobiť, pretože mňa to oboje ma neskutočne baví a je to taká veľká vášeň pre mňa, takže ak by sa to dalo, čo myslím, že sa dá, lebo však veľa ľudí tak teraz funguje v dnešnej dobe, tak by som to najradšej takto sklobila.
1: A ty si kedy na to prišla, že vieš spievať, okrem toho dabovania? Bola to náhoda, alebo...
2: Ja vlastne ani neviem, jak sme na to prišli, ja si len pamätám, že v škôlke som spievala na vystúpeniach a potom to išlo stále a ja naozaj, že toto si nepamätám, že kedy ako keby naši zistili, či viem spievať, ale oni teda vedia obidva veľmi dobre spievať, aj brat vie spievať veľmi krásne, takže my sme tak nejak asi... To sú asi geni, alebo ja neviem.
1: Áno, to by už bolo úplne hlúpe, keby si nevedela. Ty všetci vedia dookola a ty by si bola jediná, ktorá by si to nevedela. No, ty máš koľko, Martina? 20 rokov?
2: Ja mám 20,
1: 20
2: áno.
1: Rokov. Mm-hmm. Počúvaš rádio?
2: Počúvam, v aute počúvam rádio teda.
1: Áno.
2: Keď šoferujem, tak počúvam.
1: To je super, lebo 20 ročných v tvojom veku veľmi veľa z nich rádio nepočúva, preto sme vďační za to, že niekto taký ako ty existuje a my ti želáme do tej tvojej cesty, nech sa nemusíš rozhodovať, nech ti všetko ide od ruky a ďakujeme ti hlavne veľmi krásne za to, že si prišla, že si nám to tu porozprávala a ako sme sa rozprávali, keď budeš mať nejakú pesničku, ktorá bude hotová, tak s ňou príď a my opäť urobíme nejaký takýto pekný rozhovor, dobre?
2: Ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor a k tomu tomuto nádhernému výročiu prajem rozhlasu veľa rozprávok, veľa pozitívnych správ a veľa krásnych dní.
1: Ďakujeme veľmi krásne, toto bola Martina Kapralíková.
0: Rádio Slovensko, vysielame naživo. Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, ja sa teraz nachádzam v štúdiu na 9. poschodí, no poďme súťažiť.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
0: Áno, ste múdri ako rádio, to je naša vedomostná súťaž, v rámci ktorej môžete získať každý jeden pracovný deň 100 eur, stačí sa zapojiť každý pracovný deň SMS-kou tvare múdri a odoslať ju na číslo 6675, cena takéto SMS-ky je euro a 60 centov aj z DPH. No a potom čakať, či vás vyžrebujeme, ak vás vyžrebujeme, tak vám zavoláme, a keď vám zavoláme, tak musíte zdvihnúť do 10 sekúnd, úplne ozvať sa ľubovoľným slovom, ale podmienka je ozvať sa do 10 sekúnd, aby sme samozrejme mohli položiť súťažnú otázku. Dobre, ja si myslím, že to nebudeme naťahovať. Môžeme telefonovať práve teraz.

0: čo sa nám tam deje. Zvoní, nezvoní. Kedy to začne zvoniť?
1: Volaný účastník je dočasne
0: no,
1: dostupný.
0: Opakujte, je nám to prosím, ľúto.
1: Volanie neskôr.
0: Je nám to ľúto. Bohužiaľ, dnes sa nám nepodarilo nikomu z vás odovzdať 100 eur, pretože nikto sa neozval, nezačalo to zvoniť a nikto po 10 sekundách od prvého zvonenia nezdvihol telefón. Ale samozrejme, to neznamená vôbec nič, znamená to len jedno jediné, že od pondelka môže niekto z vás opäť získať už 200 eur v rámci našej vedomostnej súťaže Ste múdri ako rádio. Takže v pondelok treba počúvať Rádio Slovensko a ak máte záujem o cenu 200 eur, treba zatelefonovať. Poďte do toho, počúvajte Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko, Ste múdri ako rádio.

mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste...

0: Slovensko otvorene s Annou Vargovou. Budete počuť.
1: Pekné popoludnie. Poslanci včera do neskorého večera rokovali o vládnom návrhu zákona o prevencii proti radikalizácii. Čo tento zákon prináša? Sú naše školy pre deti a mladistvých bezpečné? A ako zabrániť tragickým udalostiam? Jedna sa stala v utorok v obci Staškov v okrese Čadca. Otvorenie s ministrom školstva Tomášom Druckerom.
0: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: 51 rokov v rozhlase, viac než 1000 rozhovorov a nespočetné množstvo príbehov ukrytých v hudbe. Tvorca obľúbenej relácie Túto hudbu mám rád, Vlado Franz, nedávno získal cenu Gejzu Dusíka Hudobného fondu za celoživotný prínos slovenskej hudbe.
3: Keď mu zatelefonovali, tak som si myslel, že je to snáď omyl, ale teda potom ma presvedčili, že áno, že som to ja, tak samozrejme, že som sa tomu potešil a že som šťastný.
2: O priateľstve s Petrom Dvorským, o pasení krám, ktoré si obľúbil ako chlapec, aj o tom, čo želá slovenskému rozhlasu do ďalšej storočnice.

0: 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej cene.

0: Rádio Slovensko, krátke správy. Pozdravuje Peter Kolárik. Minister financí Ladislav Kamenický oznámil, že koaličná rada sa dohodla na rozpočte na budúci rok s deficitom na úrovni 4,94% hrubého domáceho produktu. Súčasťou dohody je aj to, že transakčná daň sa zruší až od roku 2028. Úrad vlády po rokovaní koaličnej rady informoval, že vláda bude v pondelok pripravená schváliť návrh štátneho rozpočtu aj nevyhnutné opatrenia týkajúce sa ministerstva životného prostredia. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Európa súhlasila s okamžitým uvoľnením časti svojich zásob nafty. Zástupcovia európskych krajín to doteraz nepotvrdili. Ukrajinská vojenská rozviedka tvrdí, že Rusko nariadilo svojim tajným službám eskalovať hybridné operácie vrátane sabotáží na území členských krajín Európskej únie aj Severoatlantickej aliancie. Zajtra bude prevažne jasno, 19 až 26 stupňov. Teraz je 16 hodín 30 minút.
1: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna. Nehody pri Kráľovanoch aj v Prešove, počúvate správy z dopravy. Na ceste číslo 18 pred Kráľovanmi smerom z Ružomberka sa zrazili dve autá. Úsek je momentálne neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Dolný Kubín, informuje polícia. V Prešove na Obrancov mieru smerom na Levočsku sa zrazili dve osobné autá. Prejdete striedavo. Situáciu z bratislavských diaľnic vám priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
3: Na úseku bratislavskej D1 od prístavného mosta smerom Gavionu je stále spomalená premávka, zdržíte sa 6 až 8 minút. Na D4 pred križovatkou Podunajské Biskupice v smere od Lužného mosta pred dopravným obmedzením stratíte 7 až 10 minút.
2: 30 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 20 minút si pripravte v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu a v Humenom na Mierovej a aj na Staničnej smerom do centra. 15 minút si počkáte v Bratislave na Šancovej smerom na Hlavnú stanicu, na viazde do Pezinka zo Svätého Jura, za Zvolenom smerom na Zvolenskú Slatinu pri Cestároch a na výjazde z Prešova do Petrovian. 10-minútové zdržanie hlásite na viazde do Stupavy z Bratislavy, na viazde do Hlohovca z D1, v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku a na výjazde z Martina do Koštia na Turcom. 10 minút sa zdržíte aj na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Brezno a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Policajné radary vás namerajú na D1 pred Vysokými Tatrami smerom z tunela Branisko a pred Rozhanovcami smerom z Budimíra. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo. Rádio Slovensko.
5: Áno, je to storočie s vami, dni otvorenej pyramídy a práve dnes si môžete napríklad vychutnávať jej príbeh hudby vo veľkom koncertu.

samotnom štúdiu Slovenského rozhlasu môžete zažiť taký ten fascinujúci príbeh hudby pre celú rodinu, ktorý vás zoznámi s tajomstvami rozhlasového vysielania dnes o 19.00, zajtra o 11.00, takže ak máte ešte chuť, lístky sú, môžete prísť pozrieť tu k nám do Slovenského rozhlasu a my ešte budeme priamo tu, na tomto mieste nejakých 25 minút, tak ak sa nachádzate niekde poblízku, prídete ku nám bližšie, nebojte sa, nehanbite sa, pretože my tu dnes vysielame pre vás a oslavujeme 100 rokov Slovenského rozhlasu, 100 rokov vysielania, hlavne pre vás, našich poslucháčov. Takže nech sa páči, prídete ku nám a my vám budeme robiť spoločnosť, samozrejme takisto aj pre vás. Pozdravujeme.

0: Rádio Slovensko.
1: Zajtra si Lotyši zvolia nový parlament. Hlavnou témou predvolebnej kampane sú obavy o bezpečnosť a možný útok Ruska. Riga tiež v uplynulých mesiacoch zaznamenala viacero incidentov s dronmi v baltskom vzdušnom priestore. Kto má teda najväčšie šance uspieť v hlasovaní? A to už je teda otázka pre teba, pre Annu Šipošovú, ktorú tu vítam.
2: Ďakujem pekne. Podľa prieskumov je momentálne na čele centristická zjednotená kandidátka, ktorú vedie premiér Andris Kulbers. Za ňou nasleduje Aliancia, Alliance of Young Latvians, tam má podporu najmä medzi ruskojazyčnými Lotyšmi, no a na treťom mieste populistická Latvia First. Ešte pripomeniem, že Lotyšsko volí 100-členný parlament, ktorý volajú mimochodom Saimeu, taký lotyšský názov, a volia to pomerným systémom, čiže tam sú tie koaličné vlády pravidlom, nie výnimkou.
1: Lotyšsko má hranicu s Ruskom a Bieloruskom a patrí medzi krajiny NATO, ktoré sa otvorene teda obávajú možných ruských hybridných aktivít. Vnímajú tieto strany rozdielne obranu?
2: No ani nie. V tej otázke obrany tam panuje medzi stranami naozaj široká zhoda, dokonca aj v tej, ktorú volia ruskojazyční Lotyši. Treba si povedať, že Lotyšsko patrí medzi tie krajiny NATO, ktoré zo zákona sa zaviazali dávať na obranu viac ako 5% HDP, čiže tí analytici neočakávajú, že by ktokoľvek vyhrá zmenil politiku, pokiaľ ide o obranu. Ale pritom treba povedať, že len pred necelým týždňom prezident Putin povedal, že v pobaltských krajinách sa podľa neho porušujú práva Rusov, ruskojazyčného obyvateľstva. Ešte tam povedal, že Rusko vie, ako na to reagovať a že si na tento účel vytvorilo určitý prístup.
1: No a vieme, koľko žije v Lotyšsku ľudí, ktorí sa teda hlasia k ruskej národnosti?
2: Vieme tieto čísla. Lotyšov je 1 800 000 a ruskú národnosť má asi tak 430 000, čiže je tam tretina ľudí, ktorí hovoria po rusky. Ide teda o ľudí potomkov a ľudí, ktorí sa tam prisťahovali počas Sovietskeho zväzu. No a časť je nespokojná s tým, že sa ruština postupne obmedzuje vo verejnom živote a školy prechádzajú výlučne na lotyšský jazyk. A Lotyši mimochodom o tom období, keď krajina patrila do Sovietskeho zväzu, hovoria ako o okupácii, ale experti stále hovoria, že automaticky ruskojazyční Lotyši nepodporujú Kreml, len čas sa cíti skôr prehliadaná tými tradičnými etablovanými lotyšskými stranami.
1: Toto bola Anna Šipošová, ktorej ďakujeme za aktuálne informácie.
0: Rádio Slovensko.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Slovensko, šport naživo.
1: No, ono to vyzerá ako šport naživo, ale nie je to šport naživo, minimálne taký polovičný, pretože ja tu mám Michala Dudku. Michal, ahoj, pekné popoludne.
2: Príjemné popoludne na celé Slovensko.
1: No, otec, športový redaktor, dedo...
2: Bývalý.
1: Áno, bývalý. Dedo, Stano Dudka, takisto legenda, športový komentátor, redaktor. Čo ty?
2: Nuž, tak pozri, sme bývalí kolegovia, Marko, takže
1: ano.
2: Je to tak, že veľmi som si vždy užíval to športové komentovanie, reportovanie, chodenie na futbalové zápasy. Bolo to menej a viac ako práca, alebo ako prácu to človek nevníma. A áno, bol som tu 5 rokov a chýba mi to, jasné, že mi
1: to. Je to na tebe vidno, to bola hneď moja prvá otázka, ale vieš čo, poďme si pripomenúť tvojho deda, môžeme?
2: Samozrejme.
1: Poďme na to.
3: Jarmila Kratochvíľová v čele získala väčší náskok, je to vari 5 metrov, možno 6 metrov. Stále Jarmila Kratochvíľová v čele a zdá sa, že jej neújde víťazstvo v tomto behu. Jarmila Kratochvíľová beží pre zlatú medailu na majstrovstvách sveta v Helsinkách. Prvé zlato pre Československo. Čas 1 minúta 54,69 sekundy.
1: Toto boli majstrovstvá sveta v atletike v Helsinkách v 83., kedy Jarmila Kratochvíľová získala dve zlaté medaily 400-800 metrov. A poďme ešte na futbal, ešte si ho pripomeneme z tohto okamihu, dobre?
4: Podili sme, dobre nabieha Kamil Kopunek a gól! 3-1! Počujete ten krik? Teraz kričia všetci slovenskí fanúčikovia! Nelutovali dva zápasy, krčili nosmi, ale verili v lepší výkon, tak ako my. A teraz to prišlo.
1: No je to neskutočné, ja mám zimom rievky, neviem ako ty, a toto boli majstrovstvá sveta v Juhoafrickej republike, zápas Slovensko-Taliansko, my sme vyhrali vtedy, to dobre vieš. Tvoj dedo bol pritom, sú to neskutočné momenty, ty si na neho ako spomítaš z hľadiska tvojej mladosti, tvojho detstva?
2: Ja ešte k tomuto konkrétnemu momentu, keď som spätne počúval túto reportáž, tak takúto radosť v hlase, akú mal dedo pri komentovaní gólu Kamila Kopunka do siete Talianov, to naozaj akože možno 2-3 krát v živote som takú radosť v jeho hlase počul, čiže on to naozaj extrémne prežíval sám v sebe a vo vnútri. On ten šport miloval, ja ho milujem takisto, pokiaľ ide o futbal k tej atletike, ma to až tak nezatiahlo, ale áno, futbal je doživotná láska pre mňa.
1: A kto ťa dostal teda potom mikrofón? Bol to práve dedo?
2: Ono to celé začalo oveľa skôr, konkrétne v tejto budove, pod ktorou teraz stojíme, v obratenej pyramíde, keď som mal 4-5 rokov, som bol pravidelným účastníkom detskej rozhlasovej a dramatickej družiny s pani režisérkou Jankou Strniskovou, pozdravujem týmto. A potom postupne prišiel dabing, dabingové úlohy počas celého detstva, až teda vlastne doteraz. Sa mi ešte občas stane, že ma zavolajú do štúdia, to je tiež niečo, čo ma veľmi teší v živote. No a keď som mal 21-22 rokov, skončil som v inom rádiu, v ktorom som robil v ranej show správara a dopravu počasie, poznáš to. A potom vlastne som hľadal prácu v nejakom inom médiu, no a bolo voľné miesto v športovej redakcii, dedo už v nej vtedy nefiguroval ako stály zamestnanec, ale stále tam bol pomerne varený, pečený, stále komentoval, čiže aj spolu sme vlastne stihli si odrobiť nejaké zápasy, napríklad aj Európsku konferenčnú ligu na pôde Slovana Bratislava.
1: No a toto ma zaujíma, aké to bolo komentovanie s dedom? Vieš, dedo bol taký, kedy sa na teba tak pozrel, keď si niečo povedal, že čo si to povedal, vieš, Mišo?
2: Takýto moment nenastal, myslím si, že na ten zápas som sa naozaj pripravoval asi najsvedomitejšie.
1: Bol si v strese?
2: No, ale v takom inom druhu stresu. Mm-hmm. Hej. Bolo to niečo úplne zvláštne a teda rozhodne neopakovateľné. A absolútne celé mi to vyplávalo z hlavy, okrem toho posledného momentu po záverečnom hvizde, keď sme sa obaja unizono postavili a podali si ruky. Wow. Toto je jediné, čo si z toho zápasu vlastne pamätám.
1: Ale to je veľká
2: už
1: emocia.
2: Ani neviem, ako vlastne ten zápas dopadol.
1: Ani kto hral, to vieš, nie?
2: Viem, že hral Slovan Bratislava proti francúzskému mužstvu, ale teraz, či to bol Lille, asi to bol Lille, lebo s nikým iným Slovan nehral v konferenčnej lige, takže myslím si, že z Lille.
1: Ale ešte super, že tú emóciu, ten zážitok a tú spomienku, to komentovanie s dedom ti nikto nezoberie už nikdy. Takže... Vidím, že ti ten mikrofón chýba, zastav sa niekedy u nás.
2: Ja, veľmi rád.
1: Aj nám chýbaš v rádiu, dobre, musíme sa ti priznať. Takže ďakujeme za návštevu, želáme ti všetko dobré a niekedy sa ozví. Toto bol Michal Dudka.
2: Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň.
0: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Dnes o 19. opäť rozbiehame našu hitparádu TOP 20 v Rádiu Slovensko. Aké bude poradie skladieb, tak to sa dozviete dnes večer. Už teraz si môžeme povedať minulotýždňovú rekapituláciu. Na 3. mieste bola Adela a Eat in LA. Na 2. mieste bol Teddy Swims a Mr. Know It All. Nuža na jednotke boli Shakira, Burna Boy a single Die Die.

0: Aké bude tohto týždňové aktuálne poradie? Všetko sa dozviete dnes po 19. v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda. Top 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
0: Na minútu presne, zábavno-súťažná relácia s Michaelou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Samom Tomečkom a ich hosťami, Petrou Bernasovskou a Ľudovitom Jakubové.
2: Ja nikdy nie som ani ako porotkyňa, ani ortiele nevynášam. Ja si myslím, že každý hovorí tak, ako je mu vlastné.
0: Počúvajte Na minútu presne v nedeľu po 11. v Rádiu Slovensko.
3: Budúcnosť svojho zdravia máte vo svojich rukách. Milé ženy, ak máte 23 až 64 rokov, zajdite k svojmu gynekológovi na bezplatný screening rakoviny krčka maternice. Vyšetrenie trvá len pár minút a môže odhaliť zmeny skôr, než sa z nich vyvinie rakovina. Predbehnete rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke jedlé gaštany iba 65 centov za 100 gramov. Kuracie štvrte kilogram len euro 89. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Máme tu ďalšiu súťažnú otázku. Čo z nasledujúceho sa nedá dať na obálku firemného diára od Spectrum Graphic? A. Fotografia produktu. B. Sídlo firmy. C. Portrét zmoknutej šéfovej svokry.
6: Jednoznačne C.
5: Aj, každý dobrý predajca reklamných predmetov predsa vie, že ak to chce zákazník, možné je čokoľvek. Jediné, čo nevytlačia, sú výhovorky, prečo ešte nemáte firemné diáre. Viac na vlastnydiar.sk.
3: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Koneco Ratio Energia, Mod Dom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe. 1. októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu. Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než storočie. Maratón v Košiciach. Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú Nippon Steel, Volvo Car Košice, Minebea Slovakia, VSE, Ryba Košice, Typos a mnohí ďalší. Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy. Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
7: Elektro rýchlo za skvelú cenu a dostupné naskok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu v sieti Euronix a získajte poukazy na drogériu. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 25 alebo až 50 eur na nákup drogérie. 25 eur aj k slim sušičke Beko s teplným čerpadlom a kapacitou 7 kg za 419 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnom svete.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda bude v pondelok pripravená schváliť návrh štátneho rozpočtu. Poľsko zastropovalo ceny pohonných látok. Zajtra bude prevažne jasno, 19 až 26 stupňov. Pokojný podvečer vám želá Peter Kolárik. Popoludní zasadala koaličná rada. Úrad vlády po jej skončení oznámil, že vláda bude v pondelok pripravená schváliť návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Rozpočet však zrejme nebude vyrovnaný, ako to predpokladá ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Súčasťou dohody koalície je aj zrušenie transakčnej dane. V platnosti má zostať počas budúceho roka a zrušiť sa má až od januára 2028. Minister financií Ladislav Kameň.
2: Je to samozrejme rozpočet predvolebný, ale takisto musím povedať, že je to rozpočet, ktorý nebude zvyšovať dane a odvody na Slovensku. Chceme, aby po tých troch konsolidáciách si Slovensko trochu vydýchlo. Na druhej strane nebudeme siahať na peniaze občanov Slovenskej republiky, to je pre mňa veľmi dôležité.
1: Predseda SNS Andrej Danko zároveň povedal, že dôchodcovia starší ako 85 rokov by mali mať dôchodok najmenej 708 eur. Konkrétne škvrty vo výdavkoch ani prípadné zásahy do sociálneho systému zatiaľ ministri nepredstavili. Poľská vláda znížila sadzbu DPH na pohonné látky na 8%. Prezident Karol Navrocký ešte včera podpísal aj vládny návrh zákona, ktorý zavádza daň z nadmerných ziskov energetických spoločností. Opatrenia majú pomôcť znížiť maloobchodné ceny pohonných látok, ktoré pre pretrvávajúci konflikt na Blízkom východe dosiahali rekordnú úroveň. Minister energetiky Miloš Motyka oznámil, že nižšie ceny budú platiť už od zajtra a nariadenia o znížení DPH a spotrebnej dani zostávajú v platnosti do konca roka.
3: Podnikli sme všetky možné kroky, aby sme zabezpečili, že po prezidentovom síce oneskorenom, no vítanom rozhodnutí podpísať zákon o daní z neočakávaných ziskov ropných spoločností sa čo najrýchlejšie zavedú potrebné legislatívne a právne opatrenia. Cieľom je, aby sa ceny na čerpacích staniciach pre poľských občanov znížili čo najskôr.
1: Vo Francúzsku dnes v súvislosti s násilnými študentskými protestmi zadržali 600 osôb a zaznamenali aj prípady polievania učiteľov benzínom alebo vyhrážania sa smrťou napadnutej policajtke. Vyučovanie bolo prerušené alebo narušené vo viac ako 560 školách. Minister spravodlivosti Gérald Darmanin oznámil, že od začiatku protestov skončilo vo väzbe asi 2000 ľudí a 90% z nich boli maloletí. Zároveň požiadal prokurátorov, aby v prípade škôd preverovali aj zodpovednosť rodičov a možnosť požadovať od nich náhradu. Na kongrese Medzinárodnej hokejovej federácie zvolili Igora Nemečka za regionálneho viceprezidenta IIHF pre Európu a Afriku.
4: Som veľmi rád, že sa to podarilo. Z tých 9 kandidátov, čo sme boli na viceprezidenta, tak v 5. kole som porazil veľké severské krajiny. Som rád, že po 10 rokoch som sa vrátil naspäť do exekutívy. Od budúceho týždňa začína tvrdá práca.
1: Zajtra bude prevažne jasno, nočná teplota 8 až 3, miestami 3 až minus 2, cez deň 21 až 26, na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 17 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Kráľovanoch aj kolóna na Kysuciach, prinášame správy z dopravy. Na ceste číslo 2 v Bratislave pri krematórium smerom do Záhorskej Bystrice zrazilo auto lesnú zver, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na ceste 18 pred Kráľovanmi smerom z Ružomberka sa zrazili dve autá, zdržíte sa asi 30 minút v oboch smeroch. Situáciu z bratislavských diaľnic vám priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
6: Na úseku bratislavskej D1 od prístavného mosta smerom Gavionu sa ešte v spomalené premávke zdržíte asi 5 minút a na D4 pred križovatkou po Dunajskej Biskupice v smere od Lužného mosta pred dopravným obmedzením takisto stratíte asi 5 minút.
5: 30 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. 20 minút si pripravte za Zvolenom smerom na Zvolenskú Slatinu pri Cestároch. 15 minút si počkáte na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura a v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu. 10 minútové zdržanie hlásite v Bratislave na D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté Piesky, na vjazde do Hlohovca z D1, v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku a na výjazde z Martina do Koštia na Turcom. 10 minút si pripravte aj na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a to už je priestor pre Annu Vargovú.
0: Rádio Slovensko, otvorené s Annou Vargovou.
8: Príjemné popoludne. Utorok v obci Staškov v okrese Čadca iba 13-ročný žiak základnej školy zaútočil na spolužiačku a dve učiteľky, pričom jedna z nich zraneniam podľahla na mieste, druhá je mimo ohrozenia života, bohužiaľ dievča v nemocnici včera zomrelo. V stredu tento týždeň špecializovaný trestný súd vyniesol zatiaľ neprávoplatný rozsudok nad 18-ročným študentom strednej školy, ktorý minulý rok v Spišskej Starej Vsi zavraždil učiteľku a spolužiačku. Prípady radikálnych prejavov žiakov či študentov bohužiaľ už nie sú ojedinelé. Ministerstvo školstva preto pripravilo v spolupráci s odborníkmi zákon proti radikalizácii. Je v skrátenom konaní a včera o ňom poslanci do neskorého večera rokovali. Sú naše školy bezpečným miestom pre deti? Aký manuál používajú pri podozreniach na možnosti radikalizácie? Otvorenie s ministrom školstva Tomášom Druckerom.
0: Rádio Slovensko. Otvorenie s Annou Vargovou.
8: Dobrý deň. Ďakujem pekne, že ste prišli, pán minister.
9: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie v tejto neľahkej situácii pre rodiny, ktoré boli zasiahnuté touto tragédiou. Dovolte mi hneď v úvode vyjadriť ešte raz úprimnú sústrasť, ale ťažko sa hľadajú slova, preto keď vyhasne každý život a žiaľ takéhoto malého dieťaťa, ale pre celé školské prostredie, ktoré to zasiahlo, držíme, súcitíme s obyvateľmi, s rodinami v Staškove. A ak dovolíte, poviem hneď aj to, že vnímam to ako absolútne neakceptovateľný čin, ktorý tu nastal a nesmieme pre ňoho ale hľadať žiadne ani skratky, ani ospravedľovania, ani jednoduché vysvetlenia. Prípad vyšetruje polícia, dôsledne objasní všetky okolnosti a som presvedčený, že ho vyšetrí. Školy musia zostať bezpečným prostredím pre naše deti a chcem aj povedať, že som presvedčený, že sú bezpečným prostredím.
8: No, to som sa chcela pán minister opýtať, lebo ešte som chcela na úvod dodať, že vy ste tu boli 31. augusta, deň pred začiatkom nového školského roka a nikto by nečakal, že sa po mesiaci objavíte tu v štúdiu a po takejto tragickej udalosti. A logicky sa potom vynára otázka zo strany rodičov, či sú teda tie školy bezpečným miestom, lebo vieme, že teraz napríklad polícia preveruje niečo, čo bolo v Čeladiciach, nejaké vyhráženie sa zabitím sekerov, potom niečo na základnej škole v Šamoríne, takže naozaj, preto som to v tom úvodnom slove povedala, že bohužiaľ už to nie sú ojedinelé prípady, ako keby pribúdali. Vy to tak nevidíte?
9: Tých prípadov je dennodenne veľa z hľadiska schvaľovania násilia. Školy dostali za posledné 2 roky obrovskú podporu, pomoc. My sme dali viac ako 210 miliónov eur do rôznych podporných opatrení. Zvyšovanie počtu psychológov na školách s policajným zborom. Každá škola má priradeného policajta. Boli prevzdelávané školy aj na tzv. Mäkké techniky. Ja nechcem ísť do detailu tohto prípadu, ktorý žiaľ tejto tragédie skončila tak, ako sme nechceli. A nikto si neželá, aby čokoľvek ešte sme takéto zažili, ale treba vyzdvihnúť aj pani riaditeľku, ktorá aj vďaka preškoleniu, aj vďaka tým krízovým situáciám konala zásadným spôsobom a možno sme predišli ďalšej ešte tragédii. Mňa mrzí, že dieťa, ktoré je v takom veku, kde by ste očakávali úplne iné záujmy, sa dostane do situácie, kde použije násilie. A často to násilie si používajú aj voči sebe, zároveň aj proti niekomu inému.
8: No, ale treba sa rozprávať, pán minister,
9: ale
8: ako
9: to presne tak. A poďme sa rozprávať, kde vznikajú tieto podhubia. A žiaľ, tie podhubia nám vznikajú na rôznych online platformách, nielen sociálnych sieťach, rôznych streamovacích platformách, hrách, kde sa schvaľuje násilie. A jedno, teraz prepáčte, či to budem hovoriť, že to je násilie, alebo znevažovanie dievčat, alebo je to proti nejakému etniku, alebo je to proste kvôli čomukoľvek. Násilie nemôže byť riešenie a v žiadnom prípade nemôžeme tolerovať a akceptovať, aby tu niekto schvaloval a podnecoval. Ja som s pánom ministrom vnútra hovoril, my prídeme teraz s radikálnym a zásadným návrhom o tom, aby tí, ako sa hovorí, odkiaľ pochádza toto zlo, boli oveľa prísnejšie, rýchlejšie a tvrdšie trestané.
8: Ale toto sme už mali vlastne lex atentát, že vlastne aj nejaké verbálne schvaľovanie na internetoch alebo aj na sociálnych sieťach sa vlastne začína okamžite trestať.
9: Áno, a musíme si povedať, čo funguje a čo nefunguje. Z hľadiska tých procesných pravidiel musí byť oveľa rýchlejšie ku konaniu. Ja nechcem dávať žiadny nahubkový zákon. Nikomu nechcem brániť k verejnému prejavu. Viete, ale ak výsledkom, a naozaj teraz ste pripomenuli, mali sme tu atentát na premiéra, čo je v demokratickej spoločnosti neakceptovateľné, že sa tu nie že na premiéra, na ľudí útočí kvôli napríklad politickému názoru. Teraz máme ale útoky v školách, kde deti útočia, pretože ich niekto k tomu podnecuje. Vo všetkej úcte, prosím, aj k obyvateľom týchto obcí, či už ide o starú spisku Starú Ves, alebo Staškov. Kde sa tie deti, prosím vás, radikalizovali? Na ulici? Alebo nebodaj v kostole?
8: No dobré,
9: to je nezmysel, to je hlúposť.
8: Čo žiaľ, hovoríte na to, ale potom pán
9: žiaľ,
8: minister?
9: Žiaľ, preto je tu aj ten návrh na zákaz sociálnych sietí pre osoby a deti mladšie ako 16 rokov.
8: To by sa nedostanem, keď ste spomínali, že s ministrom vnútra teraz chcete, že lepšie alebo lepšie zakročiť, teda keď niekto takto verbálne schvaľuje nejaké násilie. Ale čo potom rôzni ľudia dospelí, aj známe osobnosti, takzvaní influenceri, ktorí na svojich sociálnych sieťach hovoria o tomto, o tomto, o tomto. Dokonca niektorí ako keby propagovali v úvodzovkách aj násilie, spomínali napríklad znevažovanie žien a tak ďalej. Čo s tým? A tí mladí sa k tomu dostanú.
9: Ale veď
8: na tie sociálne siete, k tým videám.
9: Ja budem bojovať za to, že a dosť. A je mi jedno, či ma niekto bude dávať do úrovne, že dávam náhubkový na nejaký náhubok, teda, pardon, že zakazujem slobodu prejavu. To musí mať svoje hranice. A hranica je ľudský život. A zdravie. Je to neakceptovateľné. A my sa nemôžeme tváriť, že schvaľovanie a že to je fajn, že to je nejaký možno vtíba, alebo že to je slobodný prejav, keď budem hovoriť, že dievčatá sú menej cenné, že ich treba proste možno používať ako, nechcem povedať, že či otrokyňa, alebo sú tu len aby narodili, alebo sú tu proste nejaká skupina len preto, že má možno nejakú inú farbu pleti, alebo vierovýznanie, alebo taký, alebo onaký, alebo je horšie, má nejaký zdravotný handicap. Nie. Ako ja netvrdím, že tu nemáme vážne problémy, ktoré sa týkajú školstva z hľadiska množstvo poruch, množstvo a inklúzia, ktorá tu je problém, ja to vnímam. Ale proste to sú naše deti. Aj deti, ktoré žiaľ majú problémy nejakého typu, veď nikto nechce, aby deti, ktoré majú zdravotné mentálne postihnutie, boli v triedach. Ale kto toto živí, tieto nezmysly o tom, že proste tu máme len problémové deti a sú v školách. Kto to niekto živí? A treba už zakročiť proti tým, ktorí tu to nenávisť živia a treba byť dôsledný a dôrazný. Tu sa nesmie zopakovať takáto smutná, naozaj smutná tragédia. Lebo na konci dňa, viete, dneska je hnev obrovský. Aj voči tomu, kto už sa dnes nazýva páchateľom, že spácha takýto skutok. My sa bavíme o 13-ročnom dieťati, čo len nedávno malo 13 rokov. Ale poviem niečo, čo možno bude niekomu vadiť. Ale to dieťa sa stalo tiež obeťou nejakej skupiny ľudí, ktorá mu tvrdila, že toto je v poriadku.
8: No dobre, a toto už máte nejaké,
9: a treba sa minister,
8: rozprávať máte
9: ešte
8: nejaké podrobnejšie informácie? Máte ministra vnútra? Či máte podrobnejšie
9: pán
8: informácie?
9: Pán prokurátor nás požiadal, aby sme nekomentovali priebeh trestného vyšetrovania. Nejde o to, či máme alebo nemáme my ministra vnútra. Prokurátor dozorujúci požiadal všetkých, aby sme to nechali na nich. A my to budeme rešpektovať. Zároveň ešte jednu vec, pani Vargová.
8: Potom sa, pardon, objavujú rôzne informácie, či už na sociálnych sieťach, alebo aj v médiách, a potom komentáre pod tým, že kde k tomu došlo, že sa takto radikalizoval, lebo aj vy ste spomínali predtým, že už minulý týždeň vo štvrtok tam bola nejaká udalosť, bolo nejaké trestné oznámenie, piatok sa niečo riešilo. Tá, bohužiaľ, tá žiačka, ktorá včera zomrela v nemocnici, že tá si všimla, že ten žiak pripravil nejakú koláž fotografií, koncentračný tábor a tie dve učiteľky, tie obete, ona to oznámila, to bola akási pomsta za to, že ona kvázi žalovala. Viete, že či tieto informácie
9: nie
8: sú pravdivé, nie sú pravdivé, a že či teda,
9: prosím, majme úctu a rešpekt.
8: On prišiel, ten chlapec, ale prišiel s nožom do školy.
9: My sme vám poslali, aj vám, médiám, pomerne rozsiahly materiál, ktorý je postavený od odborníkov, ako v takýchto kľúčových krízových situáciách komunikovať. Prosím, majme úctu voči aj obetiam, ale aj voči odborným postupom. Žiaľ, aj takéto konania sú často napodobňované, tak preto je zdržanlivosť. Preto je zdržanlivosť. Áno, aj v posledných dňoch sme zaznamenali zvýšený počet, napríklad nejakého schvaľovania od detí. A zakročovala polícia na viacerých školách. Tak preto vás prosím a vyzývam o zdržanlivosť. A áno, treba odmietať konšpiratívnosť bez ohľadu na to, či môže sa zakladať alebo nezakladať. Veď prosím, majme rešpekt a úctu k tomu, že je to tragédia a že vyšetrovateľ, alebo teda v tomto prípade priamo prokurátor požiadal o to, aby sme boli zdržanliví, aby sme nenarušili ten vyšetrovací proces a budú informovať. Verejnosť má právo na informácie, rodičia majú právo si byť istí, čo sa stalo, alebo vedieť a mať istotu, že to prostredie je bezpečné. Ale ešte mi dovolte povedať jednu vec, lebo som hovoril o tých, ktorí takéto skutky na ne nabádajú, schvaľujú, zľahčujú. Ale osobitnou skupinou sme my rodičia. Viete, ja tu počúvam častokrát, nech hente nejde do školy, ja si neželám toho druhého, tamtoho a podobne, to je moje dieťa, ja mám právo k tomu dieťaťu, máte pravdu. My rodičia sme zodpovední za naše deti. Ale rovnako sme zodpovední a musíme sa, tá zodpovednosť je o tom, že sa musíme o svoje deti zaujímať. Čo robia? A ak sa dopúšťajú konania, ktoré je aj trestnoprávne, alebo je problematické, musíme nie za to zodpovednosť. Musíme spolupracovať aj s odborníkmi. Veď my sme v školsko, my sme ako ministerstvo školstva priniesli zmeny už od januára, že rodič je povinný dať spoluprácu škole, ak máme tzv. Rizikové správanie dieťaťa v škole.
8: Chcela opýtať, lebo sa táto otázka otvorila minulý rok po tom prípade v Spiskej Starej Vsi, že ten študent bol presúvaný niekde inde a tá nová škola nevedela, že bol s ním nejaký prípad riešený. Či teraz to už bude povinnosť,
9: keď od januára máme
8: vyberie dieťa preložiť na inú školu, tá nová škola musí vedieť, že to dieťa, neviem, navštevuje psychológa, bol problematický, alebo je v nejakej skupine a tak ďalej.
9: Je to tak, ako hovoríte. Od januára tohto roka sú už zmeny, ktoré znamenajú, že ak žiak prichádza z iného prostredia, z inej školy, navštívil odborníkov, všetky tieto informácie musí dostať nová škola, musí k tomu tzv. Centrum poradenstva a prevencie. Každá jedna škola má priradené, ako som povedal, každá jedna škola má aj prideleného konkrétneho policajta, ale aj opakujem, aj psychologa, či už na škole, alebo v centre poradenstva a prevencie.
8: A majú tí policajti čas na to, keď tam niekto škola niečo oznámi, lebo...
9: Ale majú a musia mať. Prebiehali aj školenia, nezľahčujme to, prosím. Druhá vec, ktorá sme tam dali...
8: Lebo aj minulý rok bolo preverované, či polícia niečo nezanedbala v tom
9: prípade. Vrátim sa k tomu len, aby som zodpovedal tú prvú otázku, lebo ešte som ju nezodpovedal. Rodič je dnes povinný dať súčinnosť škole, ak jeho dieťa v škole má prejaviť takého rizikového správania, ktoré ohrozuje nielen školský poriadok, ale aj zdravie alebo životy detí. Je povinný tú súčinnosť dať v tom, že dieťa musí navštíviť odborníkov. Ak tak neurobí, okrem toho, že sa dopúšťa priestupkové konania a môžu byť voči nemu udelené pokuty, okamžite nastupuje sociálno-právna ochrana a kuratela detí. Okamžite. Ďalšia vec je tu zvýšená ochrana učiteľov, ktorú sme posilnili, ale aj zodpovednosť učiteľov za neriešenie šikanovania. Riaditeľ, ktorý nerieši šikanovanie, na 5 rokov stráca možnosť sa stať riaditeľom. Učitelia sa dopúšťajú disciplinárneho konania, za ktoré môžu byť odvolaní. Takisto riešime požiadavku toho, ktorá je teraz v návrhu zákona, aby učitelia mohli skontrolovať osobné veci a tašky v škole. Zároveň,
8: toto rieši to tento nový zákon, o ktorom včera rokovali vlastne?
9: Druhý zákon, ale áno, rieši to, čo je v parlamente. Teraz ďalšia vec,
8: ak sa zistí, viete, tú zbraň v batohu a nikto to neskontroluje, alebo môže to mať aj v bunde schované, tak potom...
9: Ale áno, rieši to. Ale opakujem, tu nehľadajme zázračné riešenie. Ten zákon, o ktorom sme rokovali včera, je o tom, že tu máme množstvo inštitúcií od policajného zboru, sociálno-právnej ochrany a kurateli detí, psychológov, odborníkov, školy, aj neziskového sektora, cirkvi, ktoré tu máme, samosprávy, ktoré aby spolupracovali. Aby, ak sa dozvie informáciu psychológ, aby sa ju dozvedela škola, aj prípadne sa identifikovala význam toho rizika. Ak identifikuje niečo protiteroristická centrála, alebo policajný zbor o nejakom okolí, aby o tom sa dozvedela škola. Ak napríklad dôjde k nejakému trestnému konaniu vo vzťahu aj k učiteľovi alebo k niečomu inom, aby sa tieto informácie okamžite dozvedeli tí, ktorí sa ich majú dozvedieť. Sociálno-právna kuratela, ochrana detí, škola, psychológovia, policajný zbor spolupracovať. Je to kľúčová vec a verím, že keby sme takýto zákon a robilo sa na ňom vyše roka, áno, po starej Spišskej Vsi, stovky odborníkov, 5 ministerstiev, okrem školstva to bolo vnútro, sociálna, Erik Tomáš, Kamil Šaško za zdravotníctvo, ale aj Boris Susko a minister vnútra Matúš Utajsok, policajný zbor, prokuratúra.
8: S ním budete, pardon, s ministrom spravodlivosti povedzme debatu aj prípadne o znížení veku na trestnoprávnu zodpovednosť, lebo tento žiak má 13 rokov, takže trestnoprávne zodpovedný nie je?
9: Ja vám poviem, ale opak. Je to legitímna téma, ja som to zachytil v éteri. Ale pre nás nie je podstatné to, aby 13-ročný žiak zavraždil a potom buď išiel do na psychiatrickú liečebňu alebo do reedukačky, alebo do basy. Pre nás je dôležité, aby nevraždil. Pre nás je dôležité, aby sme zatiahli do zodpovednosti tých, ktorí majú zodpovednosť za tie deti.
8: Musí byť,
9: ale pre nás ide o to, aby trest nebol. To znamená zvýšiť trestnosť tých, ktorí nabádajú na takéto činy. Opakujem, on sa ocitol v nejakom prostredí, ktoré mu to schvalovalo.
8: No, to je v poriadku, to znamená, ale nejaký trest takisto musí mať aj ten páchateľ, ktorý ten čin vykonal.
9: Ja vám rozumiem, ale máte dnes 14 rokov trestnoprávnu zodpovednosť detí. On bude potrestaný na celý život, samozrejme to dieťa, ale pre nás ešte raz nie je to najdôležitejšie, aby to dieťa skončilo v base. Pre nás je najdôležitejšie, aby nikdy sa nedopustilo to dieťa takéhoto skutku. Zodpovednosť tých, ktorí nabádajú, schvaľujú, a zodpovednosť rodičov, dobre, zákonných
8: ešte
9: zástupcov.
8: Pán minister, viete, konkrétne veci, pardon, lebo nemáme toľko veľa času, sú to veci, ktoré naozaj môžeme niekedy inokedy rozobrať. Aký manuál majú tieto školy učitelia, že keď sa stane niečo také, lebo tu to bolo vlastne, že on prišiel a tá žiačka niečo oznámila, on sa ako keby jej prišiel pomstiť. A to sa tiež objavilo v tých verejných komentároch pod tými
9: ale
8: článkami.
9: Ale hovoríte, pardon, že čo prišiel a neprišiel, nešpekulujme. Ja vám poviem, dobre, aký majú manuál.
8: No, pardon, sa vás pýtam, že povedzme, keď napríklad jeden spolužiak vidí, že spolužiak niečo takéto robí a príde to oznámiť, v dobrom povedzme, to nie je, že bonzovanie alebo udavačstvo, príde oznámiť to učiteľovi, takéto oznámenia by nemali byť anonymizované, povedzme, aby ten spolužiak nevedel, že ty si bola tá alebo ten, ktorý prišiel a žaloval na mňa učiteľke.
9: Určite anonymizované sú, ale vy neviete povedať ani vy.
8: Alebo v tej
9: ani
8: škole sa to jednoducho dozvie.
9: No, ale vy neviete povedať, ako to medzi deťmi je a kto si čo kde
8: si navzájom povedia.
9: Ale okamžite tam bola psychologická podpora hneď v pondelok. Hneď v pondelok. V piatok boli pohovory a nechcem ísť do detailu. Okamžite, tam sa konalo. Školy sú preškolované, majú kompletné príručky, ako riešiť krízové situácie, aj v dôsledku tých bombových nahlasovaní, aj v dôsledku toho, čo sa deje. Mne to je naozaj aj ľúto, aj keď niekto môže povedať, že čo tvoja ľútosť, k čomu je, ale my konáme. Sú obrovské školenia, vzdelávania, podpora, materiálne vybavenie a peniaze do tých škôl. Áno, narážame aj na realitu toho, že už nemáme viac psychológov, ktorí by sa kde pozamestnávali. Sme zvýšili takmer dvojnásobne za 2 roky počet psychológov na školách. A preto musíme ísť ďalej. Jednak tento integrovaný princíp, ja som vám povedal len zo pár vecí, ktoré sme pripravili. Kopu preventívnych programov, kopu pre vzdelávania, ale musia prísť potom aj tvrdšie tresty pre tých, ktorí nabádajú, schvaľujú, podnecujú. A tvrdím, no dobre, že musíme sa rozprávať aj o tom, aká je zodpovednosť nás, rodičov. Ak maloleté, neplnoleté dieťa spôsobí násilnú trestnú činnosť na zdraví alebo nebodaj smrti. No, a ja som nekonal ako rodič.
8: A toto už nie je, pretože kedysi bolo, že keď dieťa nie je trestnoprávne zodpovedné, tak je trestnoprávne zodpovedný rodič.
9: A keď máte 16-ročné dieťa? Prečo potom hovoríme o neplnoletých?
8: Som
9: povedal aj o maloletých a neplnoletých. Tak buď ste, alebo nie ste zodpovední. A proste musíme si uvedomiť, že sme rodičia a znášame plnú zodpovednosť za vývoj a opäť, za to sa musíme zaujímať, čo naše deti robia.
8: Opäť taká praktická vec. Kamerové systémy môžu byť, tuto bola nejaká elektrika vypadnutá, to nebudeme rozoberať, ale kamerový systém napríklad, keď prejde do školy, neodhalí, povedzme, že niečo schováva v tej taške. Spomínali sme, že či bude mať riaditeľka školy, riaditeľ školy nejakú možnosť, ja neviem, námatkovo prehľadať niekomu batožinu, či tam niečo nemá, lebo ten jeden, pamätáme si, to bol tiež prípad, že sekeru jak prepašoval v batohu do školy, alebo teda robiť osobné prehliadky,
9: pani
8: alebo nejaké detektory kovov, keď prejde do školy.
9: Ale počúvajte ma, prosím, chvíľku, že áno, toto právo budú opäť mať školy. A to sme, to už je teraz v parlamente, to sme navrhli pre 3/4 rokom, len ten legislatívny proces nejako prebieha, ale chcem zároveň povedať, prosím, zasa si nemyslíme, že ak niekto bude toto mať v hlave a takúto myšlienku, že niekomu chce ublížiť, nebodaj ho zabiť, tak to urobí pred školou. Veď ano, prosím, no tak rozmýšľajme to, áno, presne, trošku, rozmýšľajme, že zasa ideme vytvoriť, urobme už to počúvam.
10: Tá situácia sa môže vyvíjať, že môže si na niekoho počkať predtým,
9: no
10: keď pôjde domov
9: tak,
10: do školy.
9: No veď tak, to znamená, našim cieľom musí byť zamedziť tomu. Zamedziť, nedovoliť.
10: Dobre, myslíte si, ak zakážete...
9: Vyspelosť detí.
10: Pán minister, myslíte si, že lebo bola aj v tej debate, v tej rozprave aj taká kritika, že ak zakážete sociálne siete, tak neviem, či to nejak pomôže, pretože vy zase neviete, aj keď napríklad mobil nemá v škole, cestou domov, čo všetko má stiahnuté v tom mobile, alebo u kamaráta, čo si všetko pozrie.
9: Zakázali sme telefóny na základných školách. Po nás kopu iných krajín. Dneska každý o tom, nikto o tom nepochybuje. Nikto. O tom nepochybuje, že telefóny majú byť zakázané v školách. Sociálne siete a zákaz do 16 rokov, myslíte si, že sme jediní, ktorí o tom rozprávajú? Mnohé európske krajiny, postupne Francúzi sa už o to pokúsili, schválili to Rakúšania vo vláde Dáni,
10: Grécky. Ako to chcete ukontrolovať, či ten rodič nedovolí predsa len tomu svojmu.
9: Ale my nehovoríme o rodičovi, my hovoríme o tých veľkých technologických platformách, že sú oni povinné zabezpečiť overovanie, že to ten používateľ je starší ako 16 rokov.
10: To je v poriadku,
9: ale keď to neurobia,
10: môže si pozrieť sociálnu sieť svojho rodiča alebo staršieho súrodenca.
9: Áno, to môžete vždy, ale nebudeme mať pravdepodobne 100% detí v takomto režime. A hrozí, opakujem, hrozí týmto platformám obrovské 100 miliónové pokuty za porušovanie. Ja chápem, že môžu namietať, a tak to budú, a tak sa budú snažiť obmietať a podobne. Sociálne siete sú pôvodcom mnohého zlého pre tieto deti a dnes už odborníci nepochybujú, aj v parlamente, keď ste počúvali tú rozpravu, nepochybujú o tom, že tie sociálne siete sú problémové a nielen sociálne siete, streamovacie služby, ale za tým všetkým, prepáčte, sú na konci ľudia, nie akí ľudia,
10: úplne na
9: záver, ktorí schvaľujú tieto veci.
10: Pán minister, jednou vetou, teda vrátim sa k tej prvej otázke. Sú naše školy bezpečné pre deti?
9: Som presvedčený, že sú bezpečné a chcem naozaj aj sa poďakovať všetkým riaditeľom a učiteľom. Boja sa samozrejme po takýchto činoch aj rodičia. Prosím, vedzte, že máte absolútnu podporu štátu, aj moju, a naozaj musíme tvrdšie zakročiť. My sme doteraz rešpektovali právo na názor a podobne, ale proste nemôžeme rešpektovať to, že v dôsledku schvaľovania nejakého násilia sa tu bude vraždiť. Alebo ubližovať ťažko na zdraví. Nemôžeme. Sú bezpečné a urobíme všetko preto, aby sa nikto nemusel bať. V porovnaní so zahraničím sa nemôžeme baviť o tom, v akom stave a kvalite máme naše školstvo. A je bezpečné.
10: Povedal minister školstva Tomáš Drucker. Ďakujem pekne, že ste prišli.
9: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
10: Všetkým želáme veľmi pekný víkend. Robert Berger, Milan Stanislav, Anna Vargová.
0: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.

0: nadchádzajúce prezidentské voľby v Brazílii, kandidátov, aktuálne postoje a nálady tamojších ľudí pred volebným víkendom.
1: Počúvajte Rádio Slovensko o 18. a dozviete sa viac.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.
3: Rakovina hrubého čreva sa môže vyvíjať bez príznakov. Ak máte 50 až 74 rokov, požiadajte všeobecného lekára o bezplatný test na skryté krvácanie v stolici, ktorý si urobíte v pohodlí domova. Alebo sa objednajte na screeningovú kolonoskopiu. Predbehnite rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
4: Niektoré slovenské mestá rušia stovky parkovacích miest, aby ich nahradili novými parkovacími domami.
5: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
4: Spravodajstvo STVR.
6: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
7: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
6: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
8: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
9: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
3: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: A Peter Kolárik.
10: Ministerka kultúry, nominantka SNS Martina Šimkovičová oznámila, že plánuje predložiť úpravu pravidiel, aby sa s prostriedkov určených na podporu kultúry nefinancovali žiadne pochody ani politické zhromaždenia. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Európa súhlasila s okamžitým uvoľňovaním obrovského množstva svojich núdzových zásob nafty. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v reakcii povedal, že krajiny G7 uvoľnia počas 4 mesiacov až 100 miliónov barelov nafty a surovej ropy. Japonská vláda oznámila, že uvalí ďalšie sankcie na Rusko a budú zamerané najmä na ruskú tieňovú flotilu zapojenú do prepravy sankcionovanej ropy z Ruska. Spojené kráľovstvo umožní britským spoločnostiam podieľať sa na námornej preprave ruského skvapalneného zemného plynu do Japonska aj po sprísnení sankčného režimu od začiatku budúceho roka. Zajtra bude prevažne jasno, 19 až 26 stupňov, je 17 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
11: Nehoda pri Kráľovanoch aj kolóna na Kysuciach, ponúkame dopravné spravodajstvo. Na ceste číslo 2 v Bratislave pri krematóriu smerom do Záhorskej Bystrice zrazilo auto lesnú zver, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na ceste 18 pred Kráľovanmi smerom z Ružomberka sa zrazili dve autá, zdržíte sa tam asi 30 minút. 20 minút sa zdržíte v kolónach pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, za Zvolenom smerom na Zvolenskú Slatinu pri Cestároch a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 10 minút si pripravte v Bratislave na D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté Piesky, na viazde do Hlohovca z D1, na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna a v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu. Na D1 v tuneli Bôrik smerom na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Pripomíname, že dnes večer o 21.30 pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na D2. Obídete to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 7:30 ráno. Tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Počúvate Rádio Slovensko aj pár minút po pol šiestej. Ak ste počúvali aj našu súťaž, ste múdri ako rádio, tak dobre viete, že dnes sa nikomu z vás nepodarilo získať 100 eur, pretože sme sa nikomu nedovolali. Otázka znela, ako sa volá festival piva, ktorý sa tradične

Koná v Mníchove a v ktorý sa v nedeľu skončí. Správna odpoveď je možnosť A, Oktoberfest. Takže toto bola správna možnosť, bohužiaľ dnes nikto z vás nezískal 100 eur, v pondelok hráme a súťažíme teda o 200 eur. Môžete sa zapojiť, budeme radi, keď budete počúvať Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto boli One Republic a David Guetta.
1: Tento program, novinky automobilového sveta a jedinečnú sprievodnú show vám prináša Autosalón Autoshow Nitra www.agrokomplex.sk.
2: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
0: Namiesto desiatky dvaciatka, čo to znamená pre vodičov, povedia Ivana Ilgová a Igor Daniš.
3: Igor, som to zisťovala.
0: Čo?
3: Čistý 100% etanol ako palivo, ani zmes E85 čerpacie stanice komerčne nepredávajú.
0: Dobrá.
3: Ja viem, od narodenia.
4: Od januára 2020 tankujeme benzín E10 s 10% podielom bioetanolu. E10 ale nahradí 20.
3: Kedy?
4: Ak sa Európska únia dohodne, zrejme od 2030.
3: Ako je to vo svete?
4: V Indii tankujú E20 od vlani a v Brazílii sa aktuálne z 27,5% podielu etanolu v benzíne chcú v 2030. dostať až na 35%.
3: No, veď majú alkohol z cukrovej trstiny.
4: Aspoň menej vypijú.
3: Možno.
4: Prečo sa pýtaš?
3: Tuto motorista.
5: Ja by som sa chcel opýtať, že keby som si dal auto spraviť na E85, že či by mohol jazdiť na cestách, či by vlastne prešiel cez STK.
4: Francúzi čapujú E85 superetanol a čistý etanol kvôli vysokému oktanovému číslu ľúbi motošport, inak neviem, kde ešte v Európe.
3: A tá STK?
4: Cesta zarúbaná.
6: Pohon etanolom E85 nie je na Slovensku riešený v zákone legislatívne ako samostatný druh paliva, preto sa pri emisných kontrolách vzťahujú na ňo podmienky pre zážihový motor aj s limitnými hodnotami platiacimi pre zážihový motor. Druh paliva etanol E85 sa uvádza len do poznámky protokolu.
2: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Tento program, novinky automobilového sveta a jedinečnú sprievodnú show vám prináša Autosalón Autoshow Nitra www.agrokomplex.sk.

0: Robo Grigorov, milujem ťa, o pol 8 aj o 17.45. No, je to región, ktorý sa preslavil vinárstvom široko ďaleko. Na Honte je jeho historickým centrom Stará Hora, dnes súčasť obce Sebechleby.
1: Už v 12. storočí sa v sebechlebských pivniciach dorábalo víno, hovoria tomu, že omšové, ktoré sa vyvážalo až za hranice do Ostrihomu.
0: Hovorí Mária Labudová, sprievodkynia v Národnopisnom múzeu Sebechleby Stará Hora. Dnes večer po 20. vás tam zoberieme na malú exkurziu. Nazrieme okrem iného aj do tamojších pivníc, ktoré majú takisto zaujímavú históriu.
1: Banskoštiavnickí baníci hľadali nejaké úkryty pred Turkami. Začali kopať a zbadali, že je tu mäkké podlažie. Oni vlastne náradie mali, tak oni si to začali hlbiť a tak vznikli tieto naše pivnice.
0: Geľo Sebechlebský, kroje s čiernymi stužkami, ale aj najstaršie dejiny obce. O tom všetkom bude dnešný diel relácie v múzeu, ktorú pre vás pripravuje Ďuro Šimko.
2: Rádio Slovensko v múzeu.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Natalie Imbruglia, Shiver, no a my sa ideme pozrieť na naše cesty.
1: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Kraľovanoch a kolóna v Ružomberku. Prinášame pohľad na cesty. Na ceste 18 pred Kraľovanmi smerom z Ružomberka sa zrazili dve autá. Zdržíte sa tam asi 10 minút. 40 minút sa zdržíte v kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej. 20 minút si pripravte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 15 minút si počkáte za Zvolenom smerom na Zvolenskú Slatinu pri Cestároch. 10 minútové zdržanie hlásite na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy, na vjazde do Hlohovca z D1, na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna a v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu. Pripomíname, že dnes večer o 9:30 pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na D2. Obídete to cez Patrónku. Obmedzenie naplánovali do 7:30 ráno. Tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Zajtra od 8:00 ráno bude diaľnica D3 v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka pre vozidlá do 7,5 tony povedie po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Adam Ďurica, Iskry.

Pekný podvečer želáme z Rádia Slovensko. Dnes v rámci nášho popoludnia sme sa vrátili aj trošku v čase späť, pretože sme si pripomenuli sté výročie rozhlasového vysielania na Slovensku aj takýmto vysielaním pod našou rozhlasovou pyramídou. Tak dúfame, že sa vám to páčilo a pevne veríme, že budete mať pekný víkend. Počujeme sa v pondelok.

0: Rádio Slovensko, Rádio Víkend. Poďte s nami na zrúcaninu Oponického hradu.
1: Máme tu vlastne návštevníkov, ktorí sa chodia sporadicky raz za niekoľko rokov a vždycky sa čudujú, koľko múrov pribolo, koľko je to nové, že to nepoznajú, to tu nebolo a podobne, takže naozaj ten hrad sa úplne mení, mení siluetu, mení charakter a mení vlastne možnosti na prehliadku a na zážitky na zrúcanine.
0: Pridáme aj tipy na turistické podujatia či aktuálne informácie z hôr. V sobotu po 9:00 v Rádio Víkende s Ladislavom Eliášom.
2: Ahojte.
3: Ahoj.
2: Ako to dopadlo u Fondora?
3: Prepáč, ako? Nerozumel som.
2: Ako to dopadlo u Fondora, šéfe?
4: Dobrý. Čaute.
3: Kam ide podriadená?
2: Do reštiky, šéfe.
3: No tak mladá sa ide do reštiky a ja žerem v bufete.
0: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
0: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené. To je jesenné slniečko však.
10: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
11: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadacia.spp.sk.
12: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spolehlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia sa dohodla na štátnom rozpočte. Má byť bez konsolidácie či zvyšovania daní. Konkrétne škrty na teraz nepredstavila. Opozícia nepodporí zákon proti radikalizácii a zákazu sociálnych sietí pre deti. Žiadajú viac psychológov a posilniť mimovládky. Čierna Hora sa môže stať ďalšou krajinou Európskej únie. Spolu s Bruselom pripravujú podmienky vstupu. Dobrý večer, od mikrofónu želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko na budúci rok nečaká ďalšia vlna konsolidácie. Také sú závery koaličnej rady po rokovaní na úrade vlády o rozpočte. Minister financií Ladislav Kamenický zdôraznil, že štát nebude zvyšovať dane ani siahať na 13. dôchodky. Konkrétne škrty vo výdavkoch ani prípadné zásahy do sociálneho systému zatiaľ ministri nepredstavili.
2: Vláda je v pondelok pripravená schváliť návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD uviedol, že sa dohodli na kompromise medzi tým, čo si štátna kasa dovoliť môže, a prioritami jednotlivých koaličných strán.
3: Je to samozrejme rozpočet predvolebný, ale je to rozpočet, ktorý nebude zvyšovať dane a odvody na Slovensku. Chceme, aby po tých troch konsolidáciách si Slovensko trochu vydýchlo. Pozrite sa, čo sa týka škrtania, musím povedať jedno, robili sme škrty, ale nerobili sme plošné škrty.
2: SNS napríklad uspela pri zvýšení dôchodkov pre seniorov nad 85 rokov, pričom samotné dôchodkové výdavky automaticky porastú približne o 650 miliónov eur. Predseda národniarov Andrej Danko.
4: Každý, kto odpracoval 30 rokov bez ohľadu na to, akým obdobím sporenia prechádzal, alebo aký má v súčasnosti dôchodok. Takže ešte raz, každý dôchodca nad 85 rokov bude mať garantovaný dôchodok štátu zhruba na úrovni 708 eur.
2: Tretí koaličný partner, Hlas SD, úspešne žiadal napríklad o zvýšenie platov policajtov. Štát tiež našiel peniaze na energopomoc či boj so suchom. Zatiaľ nie je známe, koľko budú jednotlivé opatrenia stáť. Pokračuje minister investícií Samuel Migal, nominant Smeru SD.
5: Ale ja nebudem nič ani vylučovať, ani potvrdzovať. Všetko, čo sa špekuluje, tak sa špekuluje. Reči sa hovoria, chlieb sa je. Takže uvidíme. Potom o ste pôjdeme, keď k nemu prídeme. To už je asi tretie nejaké porekadlo, čo som vám dnes povedal. A keď máš zlé karty, musíš rozbiť stôl. No tak, takto som to videl posledný týždeň a uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej.
2: Koaličná rada sa tiež dohodla na konci transakčnej dane, ale až od 1. januára 2028, reaguje líder PS Michal Šimečka.
6: To, že hlúpa transakčná daň má pokračovať aj budúci rok, zabíja akúkoľvek nádej na hospodársky rast. Bude to ďalší premrhaný rok.
2: Vláda je povinná do 15. októbra Národnej rade predložiť návrh na rozpočet, no rokovania o finálnej podobe budú ešte pokračovať. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Návrh zákona o ochrane detí pred radikalizáciou, ako aj zákaz sociálnych sietí do 16 rokov, ktorý je jeho súčasťou, opozičné strany nepodporia. Časť z nich sa chce zdržať, ďalšia hlasovať proti. Vyjadrili sa tak dnes v parlamente. Po tragédii v Staškove rezort školstva navrhol skrátené legislatívne konanie. Túto stredu to schválila aj vláda.
7: Opozičné poslankyne volajú po väčšom počte psychológov na školách a vyššej podpore mimovládok pracujúcich s deťmi. Súčasný návrh legislatívy, ktorý by mal pomôcť predchádzať radikalizácii detí, však podporiť odmietajú. Označili ho za lacné riešenie. Pokračujú Veronika Remišová zo Za ľudí, Vladimíra Marcinková z SAS, Beata Jurik z PS a Andrea Turčanová z KDH.
8: My v strane Za ľudí tento návrh nepodporíme. Je to v podstate zákon, ktorý absolútne nič nerieši. To by ho musel pán minister v druhom čítaní výrazne prepracovať na základe návrhov, ktoré zazneli v pléne.
9: Zdržíme sa.
10: Ja, ako som už hovorila, my sme od ministra žiadali, aby vyňal práve tú časť o sociálnych sieťach, inak by sme podporili tie krajské monitorovacie skupiny, ale v takejto forme ho nemôžeme podporiť.
11: My sa taktiež zdržíme.
7: Na otázku Rádiožurnálu, či je možné návrh prepracovať a zvýšiť tak šancu na jeho podporu v opozícii, reaguje člen výboru pre vzdelávanie Karol Janas z Hlasu SD. Zdôrazňuje, že hovorí za seba, nie za stranu.
9: V prípade, ak sú návrhy racionálne a rozumné, vždy sa dá o nich rokovať. Akurát musia byť v súlade s dikciou zákonodarcu, tak aby ten pôvodný návrh nejako nerozbíjali.
7: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD dodáva, že návrh má najmä umožniť lepšiu spoluprácu inštitúcií, ktoré už dnes pracujú s deťmi, škôl, psychológov, polície či sociálnej kurately, aby mohli čím skôr začať spolupracovať a zdieľať informácie. Návrh podľa neho pripravovali viac ako rok odborníci zo štátu aj mimovládneho sektora.
11: Súčasná platná legislatíva to viac zakazuje ako umožňuje. Možno aj ten prípad, ktorý nastal, ak by takýto zákon už bol v účinnosti, sa možno mohlo predísť. Viem zaručiť to, že budeme oveľa efektívnejší. Aj regulácia používania sociálnych sietí. Ja netvrdím, že to je opäť všeliek, ale my proste nestíhame. Proti našim deťom stoja obrovské skupiny ľudí, ktorých zneužívajú.
7: O zákone bude parlament hlasovať na budúci týždeň v utorok. Účinnosť by mohol nadobudnúť od januára 2027. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Obmedzenie sociálnych sietí do 16 rokov je diskutovanou témou naprieč Európou. Od minulého roka takýto zákon platí v Austrálii a skúšalo ho zaviesť aj Francúzsko. Aké sú praktické stránky takéhoto zákazu a či zabráni radikalizácii mladých, sa Juraj Búri rozprával s Luciou Ribanovou z Ústavu práva informačných technológií a duševného vlastníctva.
12: V zahraničí tie zákony boli smerované vyslovene iba na zákaz sociálnych sietí pre deti. My nevieme o nejaké skúsenosti s tým, že by to prepájali konkrétne s radikalizáciou. Napríklad v Austrálii v podstate to bola prvá krajina, ktorá takýto zákon prijala. A už nejaké prvé skúsenosti hovoria o tom, že v podstate deti vedia veľmi ľahko tento zákaz obísť, napríklad tým, že si nainštalujú VPN-ku, alebo na druhú stranu, že chodia na iné sociálne siete, ktoré nie sú pokryté tým zákazom a tým pádom sa dostávajú možno niekedy ešte na horšie miesta, pretože nie všetky tieto platformy sú vždy regulované, lebo v podstate Austrália má ten zákaz smerovaný tak, že o konkrétnych platformách, ktoré majú byť zakázané, ale tým, že v podstate oni sú mimo Európskej únie, tak tam je aj ten legislatívny rámec trošku iný.
13: V Európskej únii ešte takýto príklad nemáme?
12: Nie, v Európskej únii bol prvý členský štát, ktorý prijal takýto zákon Francúzsko a oni v podstate ten zákon prijali s veľmi podobným znením, ako sa ho teda snažia prijať na Slovensku. Avšak po prijatí bol tento zákon zrušený ústavnou radou, čo je v podstate niečo ako náš ústavný súd, a ktorá v podstate povedala, že ten zákon nie je v súlade s ústavou.
13: Keď je takýto zákon zavedený, je to vôbec vymáhateľné, alebo ako sa to dá kontrolovať, respektíve zabezpečiť, aby to deti neobchádzali?
12: V európskom priestore je v rámci tej vymahateľnosti problém aj s tým, že v podstate máme v účinnosti akt o digitálnych službách, ktorý reguluje online platformy. V rámci toho jednak za veľmi veľkými online platformami vykonáva dohľad Európska komisia, ale ďalšia vec je, že vlastne čo sa týka online platform, ktoré sú usadené v jednotlivých členských štátoch, tak v podstate tam sú tie koordinačné orgány, ktoré vykonávajú nad nimi dohľad. Čiže keby Slovensko chcelo vymáhať takýto zákon, tak by ho mohol vymáhať napríklad nad Pokecom, ktorý je usadený na Slovensku. Ale v podstate mohlo by byť náročnejšie vymáhať takýto zákaz voči platformám, ktoré sú usadené v nejakom inom členskom štáte.
13: Ono to vlastne závisí od dobrovoľnosti tých platform, či sa podriadia nejakému takémuto zákazu?
12: V podstate áno. A čo je problém v tomto smere je ten, že vlastne ak by si každý členský štát Európskej únie stanovil rozličný vek, tak aj pre tie platformy by to bolo náročné to vymáhať, že by v podstate to spôsobilo nejakú fragmentáciu tej právnej úpravy. Preto sa aj Európska únia snaží prijať nejakú jednotnú úpravu v tomto smere.
1: Krízový intervenčný tím pracujúci v Staškove s pedagógmi a žiakmi posilnili o ďalších psychológov v Centier poradenstva a prevencie v Námestove a Martine. V spolupráci s ministerstvom školstva riešia aj navýšenie úväzkov na škole o školského psychológa. V súvislosti s útorkovým tragickým útokom však spozornili aj riaditelia škôl, učitelia, rodičia aj žiaci. Pýtajú sa, nakoľko je bezpečné školské prostredie a ako predísť podobným prípadom.
14: Štátne gymnázium v Ružomberku je pred vstupom nepovolaných osôb zabezpečené uzamknutým vchodom a vrátnicou. Aj tam sa občas objaví prípad, keď sa učiteľom správanie žiaka nepozdáva. Najprv sa s ním snažia porozprávať riaditeľka Iveta Kmeťová.
15: So žiakom sme mali pohovor, prípadne sme sa len tak porozprávali nezáväzne, či je všetko v poriadku. Ja si myslím a snažím sa to vštepovať aj mojim kolegom a aj našim žiakom, že všetko je to hlavne o komunikácii.
14: Cirkevná spojená škola svätého Františka z Assisi v Bratislave zisťuje neštandardné správanie žiakov najmä každodenným kontaktom. Riaditeľka Mária Sendeková zdôrazňuje, že zo zákona nemôžu žiakov podrobovať osobným prehliadkam ani nedobrovoľným testom.
16: Staviame na silnom hodnotovom ukotvení a vytváraní komunitného prostredia. Duchovný rozmer a jasne nastavené hodnoty vytvárajú pre deti stabilné prostredie, ktoré im pomáha lepšie sa orientovať v zložitejších životných situáciách.
14: Ministerstvo vnútra pomáha školám zabezpečovať vzdelávacie a preventívne aktivity odborníkmi z Úradu prevencie kriminality a policajného zboru, spresňuje minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
17: My spustili viacero preventívnych kampaní, či je to kampaň Zastavme ticho. Spustili sme kampaň Bezpečné a odolné Slovensko, v rámci ktorej sme hovorili s mladými ľuďmi o tom, aké problémy môže vytvoriť kybernetická šikana.
14: Ministerstvo školstva od 1. septembra financuje zo štátneho rozpočtu vyše 2800 úväzkov školských podporných tímov, čo je medziročne takmer o 200 viac, hovorkyňa Katarína Kohutíková.
18: Pri malých školách zabezpečujeme odbornú pomoc aj prostredníctvom vzdelaných odborníkov cez centra poradenstva a prevencie.
14: Školy sa zhodujú, že najväčší základ dostávajú deti v rodine. Komunikáciou a všímavosťou sa dá predísť problémovým situáciám alebo ich znížiť. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Polícia pokračuje aj v pravidelných cvičeniach zameraných na pripravenosť a postup pri riešení krízových situácií v školskom prostredí. Simulovaný útok si dnes predfičili policajti a záchranári priamo v gymnáziu v Komárne.
19: Útočníci by mali byť traja ozbrojení nožom.
20: Hlásenie o ozbrojenom útoku v škole. Na miesto prichádzajú policajti a záchranári. Scenár vopred nepoznajú, situáciu zisťujú až po príchode. Do cvičenia sa zapojili aj študenti.
21: Aj takto hrané je to hrozný pocit, hrozná predstava a neviem si predstaviť, čo by sme robili, keby to je naozaj.
22: Je veľmi ťažké sa v takej situácii obrániť.
23: Stále viacej a viacej takýchto incidentov máme a treba byť oboznámený s tým, že čo sa taký čas deje.
20: Policajti zasahujú proti útočníkom, záchranári poskytujú pomoc zraneným, postupovať musia spoločne. Riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZAMET Matej Polák.
24: Je to situácia, ktorá vždy bude vyzerať nejako inak, ale na čo sa vieme pripraviť, je tá spolupráca. Vieme poznať my ako záchranári aspoň základy postupov polície. Polícia vie aspoň základy našich znalostí.
20: Po prvom zásahu si týmy prešli, čo treba zlepšiť. Pri ďalšom mohli poznatky hneď využiť. Michal Marušinec z odboru výcviku prezídia policajného zboru.
25: Keď si myslím, že som dobrý v niečom, napríklad strelba alebo prvej pomoci, tak je to veľká chyba. Ja si myslím, že každý z nás sa môže akýmkoľvek ďalším tréningom posúvať ďalej vpred a zlepšovať.
20: Riaditeľka gymnázia Mariana Dubranová pripomína aj význam prevencie.
26: Neobviňovať sa navzájom, neobviňovať spoločnosť, rodičov, školu, ale spolupracovať a pracovať na výchove našich detí.
20: Podobné nácviky polícia zintenzívnila po útoku na Filozofickej fakulte v Prahe. Vzdeláva aj pedagógov, aby vedeli reagovať ešte pred príchodom zasahujúcich zložiek. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
27: Meno kandidáta na post ministra životného prostredia chce vláda uzavrieť na budúci týždeň. Premiér, ktorý rokovanie zvolal, zároveň rokoval aj s predsedom SNS o personálnom obsadení ministerstva životného prostredia. Podľa Andreja Danka má byť novým ministrom Filip Kufa.
28: My sme sa dohodli, že útorok alebo stredu uzavrieme meno pána ministra, ktoré dostane pán prezident Slovenskej republiky. Sme v pozícii, že je to Filip Kufa.
27: Ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, plánuje predložiť úpravu pravidiel, aby sa z prostriedkov určených na podporu kultúry nefinancovali žiadne pochody ani politické zhromaždenia. Ministerstvo vnútra upozorňuje občanov v pohraničí na celoštátne testovanie varovného systému v Rakúsku. Uskutoční sa v sobotu medzi 12. a 13. hodinou. Slovenskí občania, ktorých mobilné telefóny budú v čase testovania pripojené na sieť rakúskeho mobilného operátora, testovacie varovné správy dostanú tiež.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Slovensko podporuje plnohodnotné členstvo Čiernej Hory v Európskej únii bez akýchkoľvek dvojitých štandardov, vyhlásil počas návštevy krajiny slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD. Krajiny tzv. Slavkovského formátu sú podľa neho pripravené podať Podgorici pomocnú ruku vo finálnej etape rokovaní. Samotný balkánsky štát sa netají ambíciou dokončiť potrebné procesy už tento rok.
2: 28. člen v 28. tak svoje ambície definuje Čierna Hora, ktorá chce o 2 roky završiť už takmer 2 dekády trvajúci proces a vstúpiť do Európskej únie. Aj keď podľa Bruselu ešte musí zapracovať na reforme súdnictva a právneho štátu, balkánska krajina je k vstupu spomedzi všetkých kandidátov najbližšie, čo po rokovaní s predstaviteľmi Slovenska, Česka a Rakúska, teda tzv. Slavkovského formátu, vyzdvihol čiernohorský minister zahraničných vecí Ervin Ibrahimovič.
3: Posvedčení sme európskym integráciám.
4: Sme odhodlaní napredovať v integrácii. Čierna Hora je najhorúcejším kandidátom a všetky ciele, ktoré sme si vytýčili, aj splníme. Už to nie je len o ambícii, ale o konkrétnych dátumoch. Aj predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová včera vyslala veľmi jasný signál, keď povedala, že máme vysokú šancu dokončiť prístupové rokovania ešte tento rok.
3: Do krajovej godiny.
2: Podobne ako politickí partneri z Česka a z Rakúska, aj šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár vyslovil Čiernej Hore podporu a odhodlanie pomôcť jej v pomyselnej cieľovej rovinke. Ako príklady integrácie s úniou označil postupné začlenenie krajiny do platobného systému SEPA, do tzv. Roamingu a eventuálne aj do šengenského priestoru.
5: Podporujeme tento postupný proces s konečným cieľom plnohodnotného členstva. Nechceme žiadne dvojité štandardy, žiadne skratky pre iné štáty, ani akési polovičaté členstvo. A vy pre plné členstvo všetko robíte. Dokonca ste sa už integrovali, aj keď ide o spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie.
2: Čierna Hora už začala spolu s Bruselom pripravovať znenie svojej prístupovej zmluvy. Na žiadosť niekoľkých štátov únie by v nej premiérovo mohli byť klauzuly, ktoré novému členovi počas prechodného obdobia nedovolia hlasovať napríklad v otázkach bezpečnosti a zahraničnej politiky s deklarovaným cieľom zabrániť prípadnej náhlej paralýze fungovania EÚ. Z Podgorice Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
1: 4 krajiny za 3 dni. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová ukončila svoju 6. cestu po západnom Balkáne. Jej odkaz zostáva rovnaký. Budúcnosť regiónu je v Európskej únii. Rýchlosť, akou sa k nej jednotlivé krajiny približujú, je však odlišná.
6: Najrýchlejšie napredujú Čierna Hora a Albánsko. Tirana za posledný rok výrazne pokročila v prístupových rokovaniach. Podľa komisie však musí pokračovať v reformách justície, volebného systému aj ochrany životného prostredia, hovorí albánsky premiér Edi Rama.
8: Sme odhodlaní splniť všetky úlohy v tomto procese, ktorý už mimochodom vstúpil do ďalšej fázy. Pripravujeme sa na to, že čoskoro začneme uzatvárať jednotlivé kapitoly, konkrétne pred koncom tohto roka.
6: O ďalší krok usiluje aj Kosovo. To je síce plne zosúladené so zahraničnou politikou únie, no Brusel upozorňuje na potrebu ďalších reforiem. Symbolicky najväčší kontrast priniesla posledná zastávka predsedničky komisie, Severné Macedónsko. Na vstup čaká už viac ako 20 ročia, no postup brzdia požadované zmeny ústavy, najmä tie, ktoré sa týkajú bulharskej menšiny. Ursula von der Leyenová počas návštevy Skopje odkázala.
9: Mojím prvým a jasným odkazom pre Severné Macedónsko je, že patríte k nám. Vďaka vašej tvrdej práci ste v roku 2022 začali prístupové rokovania. Teraz vás ale čaká jeden kľúčový krok, aby ste mohli napredovať a otvoriť kapitolu prístupových rokovaní, ktorá sa týka základných princípov. Uvedomujeme si, že ide o citlivú záležitosť, ale musíme jasne povedať, aké hodnoty Európa zastáva.
6: Cesta zároveň ukázala nový prístup Bruselu k rozširovaniu. Namiesto spoločného balíka západného Balkánu sa čoraz viac presadzuje princíp, že kto je pripravený, môže ísť dopredu. Komisia takisto pripravuje tzv. Poistky proti tomu, aby nový člen blokoval spoločné rozhodnutia a ustupoval od demokratických pravidiel. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Najväčšej aj najľudnatnejšej krajine Južnej Ameriky budú v nedeľu prezidentské voľby. Voliť môže ísť až takmer 160 miliónov Brazílčanov. Očakáva sa však, že mnoho ľudí túto možnosť nevyužije. Krajina je mimoriadne polarizovaná a najväčšími favoritmi sú úradujúci prezident, ľavičiar Luis Inácio Lula da Silva a syn jeho pravicového predchodcu Flávio Bolsonaro. Rozhoduje sa o tom, ktorým smerom sa piata najväčšia krajina na svete vydá. Nadpolovičnú väčšinu hlasov v prvom kole podľa očakávaní nezíska nikto.
7: Pre mňa pokrok znamená deti obuté v topánkach, hovoril Lula pred 30 rokmi. Hlavu mu už nezakrývajú bohaté kučery ako vtedy, ale vyše 80-ročný ľavičiar sa o prezidentský úrad uchádza s podobnými heslami už štvrtý krát, aj keď nie po sebe, a opäť vedie prieskumy. Hovorí, že chudobným rozumie, vie, aké to ísť spať hladný, alebo keď človek na konci mesiaca nemá peniaze na slušný nákup potravín. Životné náklady sa stali jednou z tém kampane spolu s bezpečnosťou. Nielen vek, ale aj to, že ho všetci desiatky rokov poznajú, môže byť aj jeho slabinou. Senátor Flavio Bolsonaro, takzvaný dedič, lebo je synom odsúdeného bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, totiž najviac prízvukuje, že krajina potrebuje zmenu. Aj keď mu podporovatelia pravice alebo krajnej pravice vyčítajú, že je len rozmaznaný synáčik svojho otca, plánujú mu dať svoj hlas, len aby zabránili víťazstvu toho druhého. Aj dotovanie chudobných má mať hranice, vytvára totiž deficit vo verejných výdavkoch, naznačuje podnikateľ Mateusz. Predavač David patrí k tým, ktorým už Lula nedáva takú istotu ako v minulosti. Tento raz bude preto voliť Flavia, lebo má iný prístup, ale nečaká, že bude lepší. Únavu až vyčerpanie v spoločnosti si všíma aj Jan Nemec z Univerzity v Lipsku.
10: Vypadá to, že ani na jedné straně nejsou už voliči, kteří by volili s nadšením, není tam vlastně, ale to spíš takové volení proti těm druhým a případně tedy toho nejmenšího zla.
7: Popri dvoch hlavných rivaloch dokázali ostatní kandidáti spolu získať predbežne len asi 10% podpory. Ide o voľby, ktoré sú od začiatku silne polarizované, hovorí politológ Marco Antonio Teixeira. Z hľadiska výsledkov budú otvorené a nepredvídateľné. Volí sa uprostred podozrení tamojšej tajnej služby o ruskom aj americkom zasahovaní do hlasovania. Druhé kolo je naplánované na 25. októbra. Miroslava Nejra, Kožiar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
27: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s odvolaním sa na tajné služby vyhlásil, že šéf Kremľa Vladimír Putin nariadil v septembri predstaviteľom ruských ozbrojených síl, aby upustili od pravidiel vojny, čo viedlo k prudkému nárastu útokov na civilné ciele na Ukrajine. Vojenská rozviedka tvrdí, že Rusko nariadilo svojim tajným službám eskalovať hybridné operácie vrátane sabotáží na území členských krajín Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Európska komisia uvoľnila 2 miliardy 900 miliónov eur na podporu Ukrajiny. Peniaze smerujú na podporu finančných potrieb krajiny a fungovanie jej verejnej správy. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Európa súhlasila s okamžitým uvoľňovaním svojich núdzových zásob nafty. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v reakcii povedal, že krajiny G7 uvoľnia počas 4 mesiacov až 100 miliónov barelov nafty a súrovej ropy. Vo Francúzsku dnes v súvislosti s násilnými študentskými protestmi zadržali 600 osôb a zaznamenali aj prípady polievania učiteľov benzínom alebo vyhrážanie sa smrťou napadnutej policajtke.
1: Bratislava sa opäť počas troch víkendových dní zmení na otvorenú galériu pod holým nebom. Biela noc prinesie viac ako 30 umeleckých zastávok, z Kamzíka napríklad vyšle svetelný signál, nad Dunajom vzlietne krdeľ svetelných dronov a ulice pretvorí futuristickými zásahmi. Svetelnou tvorbou sa okrem domácich predstavia aj zahraniční umelci z Paríža, Londýna, Ženevy či Tokia.
11: Do hlavného mesta sa symbolicky vráti Víza Veľká, jedna z najväčších rýb, ktorá kedysi migrovala vodami Dunaja. Monumentálny svetelný objekt mláďaťa je podľa jej autora Adama Hudeca pripomienkou, že je dôležité sa starať o ekosystémy.
12: Táto ryba úplne zmizla a my ju v podstate berieme ako symbol mizinúcej biodiverzity a negatívneho vplyvu človeka na prírodu. Toto dielo je v priamom kontakte s nábrežím Dunaja pri Eurovej. Je to veľká svetelná inštalácia, ktorá má 15 metrov.
11: Okolie Dunaja prinesie aj krdeľ svetelnej performance. Mário Krajčír približuje, že nad hladinu rieky vyšlú 300 dronov.
13: Vytvoria organické obrazce tak vesmíru až po nejakú prírodu, zem a človeka, s tým, že vlastne preložíme to aj nejakými takými konkrétnejšími geometrickými tvarmi. V podstate je to taká súhra svetla, pohybu aj technológií.
11: Od Dunaja festivalová trasa povedie do historického centra, kde návštevníci uvidia svetelné objekty, živé predstavenia či inštalácie, vrátane mytologických starých zvieracích symbolov. Tie podľa autora Pavla Trubena zachytávajú súčasné spoločenské problémy.
14: Je to vlastne to, čo mňa na tej téme baví, že akým spôsobom také tie starobylé symboly sa dokážu rekontextualizovať aj pre dnešnú spoločnosť a aké môžu byť veľmi výpovedné.
11: Rôzne príbehy tak reflektujú tému podujatia, ktorou je napätie medzi prírodou a technológiou, vysvetľuje riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
15: Jednotliví umelci sa zamýšľajú nad tým, ako sa navzájom príroda a technológia ovplyvňujú, ako vedia spolu koexistovať alebo či si prekážajú v nejakých momentoch.
11: Dominantou podujatia však bude oslava dvoch významných výročí, 100 rokov od prvého rozhlasového a 70 rokov od prvého televízneho vysielania. Ikonická televízna veža na Kamzíku sa totiž stane prvýkrát vysielačom nielen audiovizuálneho, ale aj svetelného signálu. A na hlavnom námestí vznikne svetelná krajina z fluorescenčných nití, pripomínajúcu rozhlasové či televízne signály. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Bratislavské divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava pokračuje v snahe uvádzať pôvodné a súčasné diela pre deti. Nový titul Šťastie rastie na streche je určený pre deti s deťmi, pre rodiny s deťmi od 5 rokov. Súčasná bábková hra vznikla na objednávku divadla. Prvé premiéry budú už túto sobotu.
16: Príbeh o šťastí sa odohráva v bratislavskom Starom meste, kde žije Katarína Veselá, ktorá urputne hľadá šťastie prostredníctvom štvorlístkov, podkov, vyhýba sa kanálom. Autor Vít Peřina rozpráva príbeh o tom, že štvorlístky šťastie nerobia a že človek môže nájsť šťastie, ak má lásku a nie je sám.
17: Finále je grandiózní a vrcholí groteskně akční scénou na střeše, kde prostě je to plné nebezpečí a drama tam prostě stříká ze všech komínů, ale nakonec to dobře dopadne a paní Kateřina skončí v náruči komíníka Emila a všechno je tak, jak má být.
16: Hovorí, že sa snažil dostať do hry všetko možné, čo súvisí s poverami. Vytvoril až groteskné predstavenie. Andrej Šoltes hrá pána Kováča, kominára, psa, mačku i hovoriaceho koňa.
18: Mňa baví určite hovoriaci kôň ako postava, tak to je absurd, ktorý musí baviť. A hľadanie toho, aký ten kôň je, že či je flegmatický, ale zároveň miluje Vinetu, takže má rôzne polohy. Snažím sa ho robiť tak, že on je tak nad vecou.
16: Režisérka Michála Homolová.
19: Ja mám na bábkovom divadle rada to, že má veľmi širokú škálu prostriedkov, ktorými môže prehovoriť k divákovi a nesie to v sebe veľkú hravosť a imagináciu a to je na tomto najkrajšie.
16: Predstavenie si od bábko hercov vyžaduje veľké sústredenie. Narábajú s drobnými rekvizitami, vodia rôzne druhy bábok, takže sa s nimi aj rôzne manipuluje. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
27: Zajtra má byť prevažne jasno, nočná teplota 8 až 3, miestami 3 až minus 2, cez deň 21 až 26, na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: A spravodajský večer pre vás pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Lucia Cibiková a od mikrofónov Peter Kolárik a Tobiáš Petra. A prejdime ešte k víkendovým reláciám. Hostiami sobotných dialógov Slovenského rozhlasu budú minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD a exminister a dnes poslanec Marek Krajčí z Hnutia Slovensko. V nedeľnej relácii o 5 minút 12 budú diskutovať minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD a člen parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa z SAS.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
27: Je 18 hodín 18 minút.
0: Zelená vlna.
21: Kolóny v Ružomberku aj pri Žiline, počúvate dopravné správy. V kolóne na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte viac ako hodinu a na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej si pripravte ďalších 25 minút. 20 minút si počkáte pred Krasľanmi smerom zo Žiliny. 15 minút si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a za Zvolenom smerom na Zvolenskú Slatinu pri Cestároch. 10 minútové zdržanie hlásite na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna. Dnes večer o 9:30 úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na D2. Obídete to cez Patronku, obmedzenie naplánovali do 8:30 ráno a tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Zajtra od 8:00 ráno bude D3 v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka pre vozidlá do 7,5 tony povedie po ceste 12 cez Skalité a Čierne.

0: 10 v Rádiu Slovensko.
1: Rakovina prsníka sa vyvíja potichu a bez príznakov. Milé ženy, ak máte 45 až 74 rokov, poďte na screeningovú mamografiu a dajte si vyšetriť prsníky. Môžete ju absolvovať raz za 2 roky úplne bezplatne. Screeningové pracoviská nájdete na doméne screeningy.sk. Predbehnite rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva.
2: Rádio Slovensko, Športžurnál.
3: Naši futbalisti nastúpia večer na dôležitý zápas na Faerských ostrovoch. Slovenská 21-tka zasa v Anglicku. Viktória Chladoňová si na európskom šampionáte vyjazdila bronz. Igora Nemečka zvolili za viceprezidenta Medzinárodnej hokejovej federácie. V 7. kole Tipsport ligy sa pod Dubňom odohráva priamy súboj o prvú priečku tabuľky. Príjemné počúvanie vám želá Martin Šeďo.
2: Rádio Slovensko, Športžurnál.
3: Slovenská futbalová reprezentácia nastúpi dnes o 20:45 minúte na Faerských ostrovoch v Tórshavne na svoj tretí súboj v tohto sezónnej edícii C divízie Ligy národov. Priamo v dejisku drží prst na tepe diania Martin Kajgl.
4: Pekný podvečer z Tórovho prístavu z Faerských ostrovov, kde už sa pripravujeme na tretí a podľa slov trénera naozaj kľúčový zápas tejto edície Ligy národov. Slovensko na čele so 6 bodmi vyzve druhé Faerské ostrovy. A treba povedať, že netypicky pre toto ročné obdobie a pre túto destináciu tu vôbec nefúka vietor dnes a svieti slniečko, čo je veľmi ojedinelé pre Tórshavn, ktorý má zväčša iba 850 hodín slnečného žiarenia za rok, čo vychádza na 35 dní. Dnes sme teda naozaj vychytali veľmi dobré počasie. Zápas to bude určite veľmi náročný. Aj faerské médiá špekulujú s teóriou, že by urobil domáci tréner až 5 či 6 zmien. Tie samozrejme uvidíme aj v našom tíme. Uvidíme aj švédskych rozhodcov, konkrétne Mohameda Al-Hakima, ktorému budú asistovať jeho krajania Mehmet Kulum a Fredrik Kleiver. A na bare budú Taliani Daniele Doveri a Daniele Paterna. Zápas to bude dôležitý a bude samozrejme veľmi dôležité sledovať, ako sa Faerčanom podarí vzdorovať ďalšiemu silnému súperovi, pretože ako vieme, za posledné 3 roky na tomto trávniku padli iba dvaja veľkí súperi a respektíve iba dvaja súperi, a to naozaj veľký Poľsko a Chorvátsko. Teraz si už poďme vypočuť názory z našej kabíny. Vraciam slovo do Bratislavy.
3: V Tórshavne sa teda slovenskí futbalisti proti domácim Faerským ostrovom postavia poprvý raz po 30 rokoch. Ako vníma futbal ostrovanov, tréner Vladimír Weiss informuje Joachim Benedikt Čulík.
5: Krédom 62-ročného lídra reprezentácie počas razov Ligy národov je nepodceniť žiadného súpera a zdá sa, že to platí zápas od zápasu stále viac. Vladimír Weiss vyzdvihuje kvality Faerčanov vo svojej podrobnej analýze súpera.
6: Musíme hrať tak, jak sme hrali prvé dva zápasy ako tým, veľmi zodpovedne, vtedy tu máme šancu na úspech. Keď niekde povolíme, tak domáci majú ohromnú energiu, vedia, čo chcú hrať, sú nebezpeční pri štandardných situáciách, kde majú silných hlavičkárov, sú nebezpeční v troch, štyroch hráčoch do protiútoku, kde sú ochotní šprintovať 50-60 metrov po stratenej lopte a vedia hrať na tejto umelej tráve, čiže to sú ich plusy. Za posledné 2 roky prehrali doma jedine s Chorvátskom, áno, 0-1. Je to kľúčový zápas skupiny. My máme 6 bodov, oni majú 2 body. Z pohľadu matematiky a vývoja skupiny je to kľúčový zápas.
5: Tréner národného tímu bol obozretný už pred stretnutím s Moldavskom. Pred Kazachstanom upozornil na to, že pôjde o náročnejšieho oponenta a Faerské ostrovy opísal v super.
6: Fyzicky bude najťažší určite tento zápas. Čo týka aj dát, aj súbojov, asi aj šprintov na tej umelej tráve.
5: A nie len preto. Tri zápasy v rámci jedného asociačného termínu nezažili reprezentácie už viac ako 4 roky. A medzi analytikmi sa hovorí, že práve táto fáza zrazu je zlomová.
6: U každého mužstva je únava. Hrá sa každé 3 dni. Plus cesta, my sme mali trošku výhodu v tom, že mali sme 2 zápasy doma. Ale bude určitá rotácia hráčov, pretože niektorí to majú dosť. Máme aj trošku také polozdravotné problémy niektorých hráčov, čiže zmeny určite budú.
5: Tréner urobil pred zápasom v Košiciach 3 zmeny v zostave, všetky na pravej osi. Tento raz bude musieť byť mimoriadne dôkladný na oboch stranách, keďže ostrovania, ako sám Vladimír Weiss spomínal, sú silní práve na krídlach. Otázkou je aj to, či tréner nastaví tradičný systém vlastnej hry, alebo sa bude chcieť prispôsobiť na umelej tráve súperovmu štýlu.
6: Pôjdeme v také zostave, ktorá bude variabilná do obidvoch systémov, aby sme vedeli zareagovať

0: naopak, lebo nie je to niekedy jednoduché brániť tú šírku ihriska z toho domáci ťažia, z tých centrovaných lopt. Tí traje útočníci sú veľmi nepríjemní, čiže toto musíme eliminovať a presadiť sa tou dobrou kombinačnou hrou, ale musíme byť efektívnejší v koncovke.
1: Vladimír Weiss na záver dodáva aj to, aké má konkrétne očakávania od súperovej hry.
0: Čo očakávam? Obrovskú bojovnosť, rýchlu hru cez krídla, centrované lopty do 16-ky a veľkú túžbu po ich víťazstve, to čo predvádzajú každý zápas. Oni hrajú identický futbal 5-4-1 každý zápas s tým istým blokom a dobrý kontraútoky a dobre štandardné situácie. Že toto očakávam.
2: Naši hráči očakávajú ďalšiu náročnú previerku, ktorá bude už treťou za posledných 6 dní. Okrem húževnatého supera tak budú Slováci na štadióne Tors Volur bojovať aj s kondíciou, vetrom a umelou trávou. Z Torsaunu pokračuje opäť Martin Kajgl.
3: Síce hráči so skúsenosťami z top klubov sveta sú na takúto záťaž zvyknutí, pre mnohých je toto turnajové nastavenie novinkou. Stredopoliar Stanislav Lobotka.
4: Samozrejme, že možno taká tá únava ten druhý deň po zápase tam trocha je, ale to je asi normálne. Či už my alebo aj oni hrajú toľko 100 zápasov, majú toľko 100 dní na regeneráciu, takže cítim sa dobre, super nálada a zápasy sa tešíme, sme radi, že sme tie dva zápasy zvládli a dúfam, že budeme v tom pokračovať.
3: Dopĺňa kapitán Milan Škriniar.
5: Viem, že niektoré mužstva, ktoré hrajú, majú 4 zápasy medzi tým druhým a tretím zápasom, my máme len 3, čiže bude to ťažké plus cestovanie, iné podmienky, ale nechceme sa nejako vyhovárať, hľadať alibi, samozrejme, ako som povedal, kvalita je na našej strane a treba to zvládnuť.
3: Podľa slov miestnych obyvateľov je aktuálne počasie na toto ročné obdobie príjemné, ale silné porivy vetra znižujú pocitovú teplotu niekedy až na 4 stupne Celzia. Opäť Stanislav Lobotka.
4: Samozrejme zima tu je, ale keď hráte proste ten zápas, ten futbal, tak nejak to nevnímate a prišli sme sem s jasným cieľom a či už bude fúkať, pršať, alebo bude zima, teplo. Proste chceme si zobrať tie 3 body, jak som už spomínal, a predviesť aj dobrý výkon.
3: No a v neposlednom rade je to umelá tráva. Ako sme počuli, Slovan si s ňou pred 3 rokmi poradil. A istú výhodu dáva niektorým slovenským futbalistom aj žilinská a trenčianska výchova. Obranca Dávid Hansko.
6: Takisto v Holandsku sme vlastne ešte tie moje 3 roky, ktoré som tam bol, tak sme hrávali niektoré zápasy vonku na umelej tráve, takže budeme tam mať tréningy, pripravíme sa na to. Takže možno aj, že to bude rýchlejšie, keď to bude mokré, tak ja verím, že sa nám bude dostávať dobre do tých šancí a verím, že zvládneme ten zápas samozrejme. Teraz bude dôležité dobre zregenerovať, pretože samozrejme takýto zraz, takto na sebe zápasy je to dosť náročné.
3: Posledná skúsenosť trenčianskeho odchovanca Stanislava Lobotku s umelou trávou však siaha ešte do čias jeho prvých zahraničných angažmánov.
4: Posledný krát, čo som hral na umelej tráve, bol asi keď som bol v Norčelande, čo je už možno dobrých 10 rokov dozadu.
3: Fajerčania síce nemajú veľa hráčov v najfutbalovejších krajinách sveta, za to v Taliansku majú na svoje pomery klenot. Len zriedka, kedy sa trhová hodnota fajerského hráča určuje v miliónoch, no kapitán Hellasu Verona Andreas Edmundson je podľa portálu Transfermarkt cenený na 3 milióny eur. Bezprostredne po košickom zápase s Kazachstanom sa na ňo tešil aj stredopoliar Hellasu Tomáš Suslov.
7: Teraz mi akurát napísal po zápase, že je rád, že som žltu nedostal, že môžem hrať, takže určite teším sa na ten zápas takisto. Porozprávame sa určite po zápase, ale nič extra.
2: Súboj Fajerské ostrovy Slovensko si môžete formou priamej reportáže vypočuť v Rádiu Slovensko od 20:45. Ešte pripomeniem, že v ďalšom zápase našej skupiny Kazachstan dnes podľahol Moldavsku 1-2. Palce budeme držať aj našim mladíkom na britských ostrovoch. Slovenská 21-tka totiž v rovnakom čase ako Ačko nastúpi na kvalifikačný zápas D skupiny Európskeho šampionátu na štadióne slávneho Stoke City proti úradujúcim majstrom Európy z Anglicka. Viac už Peter Štern.
8: Sokolíci budú čeliť súperovi, ktorého hodnota kádra presahuje 350 miliónov eur. Ak chcú pomýšľať na body, musia podať 100% a bezchybný výkon. Asistent trénera Tibor Golian.
9: Nemôže sa stať, že také individuálne výkony, ako boli zápasy s Írskom, že budú len priemerné a podpriemerné. Ťažko potom vyhrať takýto zápas a ťažko sa potom dostať na majstrovstvá Európy. Verím, že sme sa dobre nachystali, máme výborný tím a keď chceme byť úspešní, musíme podať komplexný výkon a verím tomu, že sa dobre nachystáme na zápas, že to zvládneme.
8: Naše mužstvo už začiatkom týždňa posilnila trojica Mario Sauer, Hugo Pavek a Samuel Gidy. Káder naopak musel po Patrikovi Dulajovi opustiť aj Michal Svoboda. Opäť Tibor Golian.
9: Tak zdravotný stav okrem Miša Svobodu, ktorý pocítil nejaké svalové zranenie počas tréningu, s nami neocestoval do Anglicka, čo nás samozrejme mrzí, ale ostatní hráči sú nachystaní, doplnil nás sami Gidy, chlapci začka, takže verím tomu, že určite budú zmeny zostávať. zostave a verím tomu, že podáme dobrý výkon.
8: V novembri minulého roka nám Angličania uštedrili prehru 0-4. Teraz im chceme vrátiť požičané, no proti hráčom ako Joe Bellingham z Dortmundu, Rico Lewis z Manchester City či Jamie Gittens z Chelsea to bude mimoriadne náročné.
9: Máme čo rád sa samozrejme a proti Anglicku hrať je to veľká skúsenosť pre hráčov proti hráčom, ktorí hrajú Premier League a každý týždeň hrajú kvalitné zápasy, takže porovnávať sa s tými najlepšími je len, je to super a uvidíme, aký výkon podáme a verím tomu, že budeme spokojní po zápase.
8: Recept na Albion sa hľadá len veľmi ťažko. Angličania v kvalifikácii stratili iba 2 body a inkasovali 4 góly. Tibor Golian verí, že po dôkladnej analýze súpera dokážu Angličanov prekvapiť.
9: Ten súper nerobí nevinutené chyby, to znamená, že behate bez lopty. Je to ťažké ich zapresovať, získať loptu, o to treba si loptu vážiť, keď ju my získame, treba robiť dobrý prechod. Nebude stačiť len sa dobre takticky nachystať, my keď nebudeme ako zápase s Írskom, keď nebudeme vyhrávať súboje, keď sa do toho súboja nedostaneme, keď nebudeme hrať intenzívne, tak my nemáme šancu pomýšľať na nejaký úspech.
8: Súboj Anglicko-Slovensko s výkopom o 20:45 minúte si môžete vychutnať na televíznej dvojke.
2: Futbalistky Spartaka Myjava sa v 8. finále Európskeho pohára UEFA stretnú s hráčkami švédskeho Hammarby IF, finalistkami minulého ročníka. Prvý zápas odohrajú Myjavčanky doma 28. alebo 29. októbra. Odveta je na programe o 2 týždne neskôr. Marketingový manažér Myjavského klubu Ladislav Hudec.
10: Čaká nás atraktívny, silný súper. Keď sa pozriete, aké mužstva tam boli, to boli všetky fantastické. V takej spoločnosti byť je niečo úžasné a verím teda, že budeme aj na budúce.
2: Hneď v úvodný deň majstrovstiev Európy v cyklistike sa Slovensko teší z medailí. Viktória Chladoňová získala bronz v cestných pretekoch v kategórii do 23 rokov. Čerstvú majsterku sveta v tejto kategórii z Montrealu zdolali v záverečnom špurte len nová európska šampiónka Švajčiarka Winterová a strieborná Holandianka Vinkeová. Naša Sofia Ungerová obsadila 14. priečku, Nina Andacká bola 18. Viac už Martin Balážik.
11: Mladé cyklistky aj s trojicou Sloveniek museli 4-krát absolvovať 22 kilometrov dlhý okruh s 2-kilometrovým stúpaním Mojžanca s náročným priemerným sklonom 10%, kde sa aj udiala podstatná časť zmien. Chlieb sa lámal počas tretieho stúpania, keď sa vpredu vytvorila skupinka najsilnejších na čele s Holandiankami a našou Viktóriou Chladoňovou.
12: Išlo sa mi veľmi dobre, hoci som nedávno len sa vyliečila z takej ľahkej nádchy a nevedela som, čo od tohto očakávať, ale preteky sa vyvíjali veľmi dobre a vlastne Holandianky majú zohratú taktiku, kdežto vyslali Megan Arends dopredu a vlastne v poslednom stúpaní Nienke Vinke nastúpila a som sa ju snažila nasledovať a vlastne potom sme boli už iba 4.
11: Záverečný šprint odštartovala Winterová z prvého miesta a dosiahla na európsky titul. Chladoňovú ešte prešpurtovala strieborná Vinkeová.
12: Bolo to veľmi tesné, lebo skupinka vzad nás dorážala, ale som šťastná, že sa mi podarilo zašprintovať a získať tretie miesto.
11: Na štart pretekov sa 19-ročná talentovaná Slovenka postavila len týždeň po zisku titulu majsterky sveta a premiérovo sa predstavila v dúhovom drese, ktorý bude nosiť celý nasledujúci rok. Na konto si pripísala už 11. medailu z európskych a svetových šampionátov, čo je viac ako počas kariéry získal fenomenálny Peter Sagan. Na európskom šampionáte sa o jedno miesto zlepšila. V lani skončila štvrtá.
12: Veľmi som si pretek užila v dúhovom drese a dúfam, že sa to dobre pozeralo a že sa nám to páčilo.
11: Ďalšiu šancu na medailu bude mať Viktória Chladoňová v stredu 7. októbra, kedy sú na programe časovky jednotlivcov.
2: V mužskej kategórii do 23 rokov najlepší zo Slovákov Richard Ríška obsadil dnes 10. miesto. Svetový hokej má nového prezidenta. Francúza Luca Tardifa nahradil Franz Reindl. 70-ročný Nemec uspel v dnešných voľbách na kongrese IIHF na Tenerife. V druhom kole o 3 hlasy zdolal Čecha Petra Bžízu. Je 15. šéfom Medzinárodnej hokejovej federácie. Na jej čele bude nasledujúce 4 roky. Diplomatický úspech zaznamenalo aj Slovensko. Igora Nemečka zvolili za regionálneho viceprezidenta pre Európu a Afriku.
13: Som veľmi rád, že sa to podarilo, pretože som kandidoval na dve funkcie, buď na viceprezidenta, keby to nevyšlo, tak na člena exekutívy, ale z tých 9 kandidátov, čo sme boli na viceprezidenta, tak v 5. kole som našťastie to zvládol a porazil som veľké severské krajiny, ktorí tam mali svojich kandidátov, takže som rád, že po 10 rokoch som sa vrátil naspäť do exekutívy a od budúceho týždňa začína tvrdá práca.
2: Post viceprezidenta je historicky najvyššia funkcia, akú zastával slovenský zástupca v Medzinárodnej hokejovej federácii. Doteraz boli členmi rady IHF Juraj Široký a práve Igor Nemeček. Priamo na kongrese Slovensko zastupuje prezident nášho zväzu Miroslav Šatan.
14: To, že sa Igor Nemeček stal viceprezidentom pre Európu, je, myslím si, že niečo, čo sme ani nečakali a sme mierne prekvapení a považujeme to za významný diplomatický úspech, ktorý sa nám podaril a tešíme sa na to ďalšie obdobie a na tú spoluprácu s novým kancelom.
15: Hokejová Tipsport Liga.
2: Šlágrom dnešného 7. kola je nepochybne súboj mužstiev, ktoré sa s rovnakým bodovým ziskom a zároveň aj zhodným skóre delia o najvyššiu tabuľkovú pozíciu. Zápas Žiliny s bratislavským Slovanom od 17.30 sleduje Vladimír Ochodničan.
16: Necelé 4 minútky do konca druhej tretiny. Žilina prehráva so Slovanom Bratislava tesne futbalovo 0-1. Prvá tretina vyrovnaná a bezgólová. Prvý prínik ukázal za hosti Buček. Prvú strelu vyslal Jasenec. Za Žilinu kontroval strelou do masky Valega. Po chybe domáceho brancu Diakova mal zblízka 100% šancu Pekararo. Jeho spoluhráč Petriska potom mieril do lapačky. Už som spomínal, v prvej tretine gól nepadol, za to v druhej 26. minúte Petriska ukázal fantastický blapák a otvoril účet Slovana. Zatiaľ jediný gól dostal ideálnu prihrávku od obráncu Lička. Na úvod zápasu slávnostný moment Buli vhodil bývalý hráč Žiliny Robert Kaša. Starší, ktorý oslavil 75 rokov, je to najlepší strelec v histórii klubu. V sezóne 74-75 nastrieľal 44 zápasov, dokonca 55 gólov. Zatiaľ tento rekord nikto neprekonal. 2,5 minútky do konca druhej tretiny. Žilina Slovan Bratislava 0-1.
2: V rovnakom čase sa začalo hrať aj v Banskej Bystrici, kam pricestovali Popradčania. Potatranci dokázali na svojom ľade zdolať Nitru, Slovany, Žilinu. Nadväzujú na tieto úspechy aj pod Urpínom Jozef Balko.
17: 32. minúte Banská Bystrica vedie jednoznačne nad Popradom 3-0. Prvá tretina vyšla ideálne domácim. Do vedenia išli v 4. minúte z protiútoku, keď prihrávku Jendeka z pravej strany zužitkoval na ľavej pohotový Tomka. V 11. minúte vymiešal Tyčar z blízka golmána Belániho a o necelú minútu ho pokoril z medzikružia razantnou strelou aj Šoltés a bolo 3-0. Hostia zobrali oddychový čas, no po ňom mohli inkasovať aj štvrtýkrát, pretože Matoušek si nakorčuľoval z ľavej strany, no z oči v oči Golmanovi neúspel. Podobne dopadol v druhej tretine, na opačnej strane aj Bialončík po chybe Grona a Buitenhuis vychytal aj úplne voľného Kelofa pred malou chvíľou. V 33. minúte teda Banská Bystrica vyhráva nad Popradom 3-0.
2: Michalovce prehrávajú s Nitrou 2-3. V 7. minúte otvoril skóre hosťujúci Krištof na 2-0 pred Sorgoňou, zvýšil v 16. minúte Turanský. Potom uradoval domáci Edmonds, v 19. minúte korigoval na 1-2, v 25. minúte vyrovnal, ale v 31. minúte hneď na jej začiatku Pavlovič vrátil hosťom vedenie, takže Nitra zatiaľ vedie v Michalovciach 3-2. Tri zvyšné stretnutia sa začali o 18. hodine. Trenčín si meria sily so Spišskou Novou Vsou, ktorá naposledy udržala čisté konto proti Zvolenú. Vojaci si zasa dvakrát za sebou s Michalovcami a práve vo Zvolene pripísali zhodné víťazstvo 3-1. Čo zaujímavé sleduje priváhu Ľuboš Vaško.
18: 50 sekúnd do otvorenia druhej tretiny Trenčín po úvodnej 20 minútovke prehráva so Spišskou Novou Sou 0-1. A treba povedať, že vojaci mali viac hry, vyslali viac striel na hostujúcu bránku, ale napokon prišla 15. minúta, Tešeno, domáci útočník, fauloval, v podstate to bolo také hlúpe v útočnom pásme držanie, no a Jeskilejnen 16 sekúnd pred vypršaním trestu domáceho Dešenova využil presilovku z ľavej strany fantastickou umiestnenou strelou, prekonal Hrenáka, Dukla potom ešte troška zvýšila tempo, ale Spíšiaci, ako sa hovorí, si už vedenie do konca úvodnej tretiny postrážili, takže uvidíme, zatiaľ v Trenčine absolútne všetko otvorené, domáca Dukla a prehráva so Spišskou Novou Sou 0-1.
2: Liptovský Mikuláš vyhráva po prvej tretine nad Košicami 1-0 úspešným strelcom. Jediným v tej prvej 20 minútovke bol domáci Vankúš po 101 sekundách tohto zápasu. Viacraz spomínaný Zvolen nastúpil proti Prešovu, ktorý má podobne ako v minulej sezóne vyarendovanú poslednú tabuľkovú priečku. Zvolenčania v predchádzajúcom ročníku Šarišanov 4-krát zdolali a iný výsledok by aj tento raz bol prekvapením. Schyľuje sa k nemu Adam Bohuš.
17: Zatiaľ nie. Pod Pustým Hradom sa nám začala druhá tretina. Zvolen vyhráva nad Prešovom 2-1. Prešovčania sú s jedným bodom na spomínanom poslednom mieste ako jediný v súťaži. Ešte nevyhrali, ale Zvolen prehral 4 zápasy po sebe, takže nedá sa ani o jednom celku povedať, že by si práve teraz hokej užíval, ale už v 5. minúte domáceho Petra Zuzina vysunul Barcík a ten z oči v oči brankárovi hostí Maxwellovi otvoril skóre aj svoj tohto sezónny strelecký účet. V 15. minúte Chalupa vo veľkej šanci ešte nepochodil, ale dorážka Penningtona už bola úspešná a bolo vyrovnané, a to do 18. minúty, keď na už 3 sekundy po presilovke zblízka vrátil Zvolenu vedenie. Domáci HKM zareagoval na nevydarený štart sezóny koncom legionárov Jormaku a Kalmikova, ale v predchádzajúcich hodinách pribudol skúsený Lotyš Indrašis, ktorý by sa k tímu mal pripojiť zajtra. Takže po 21 minútach Zvolen Prešov 2-1.
2: S mikrofónom za hokejom sa vyberieme v rádiu Regina po 19. hodine. V zámorskej NHL slovenskí hokejisti nezažili vydarený večer. Ani jeden z nich nebodoval. Trojica Šimon Nemec, Samuel Honzek a Martin Pospíšil v drese Calgary smútila po prehre v Seattle 1-6. Z víťazstva sa netešil ani Erik Černák. Tampa Bay prehrala v New Yorku na ľade Rangers 1-5. Domáci Šestorkin skóroval ako prvý brankár v klubovej histórii. V Košiciach je už všetko pripravené na 103. ročník medzinárodného maratónu mieru. Hlavnú kategóriu odštartujú v nedeľu, ale bohatý program je na programe už zajtra. Pokračuje Jozef Jarkovský.
19: V dejisku je už takmer kompletná početná skupina afrických vytrvalcov a bežkýň. Chýba však zranená obhajkyňa vlanejšieho prvenstva Šumet Kebedeová z Etiópie. A tak hlavnou favoritkou je Jacqueline Čelalová z Kene. V pretekoch mužov vybehne na štart vlanejší víťaz a držiteľ traťového rekordu 2:06:47 Kenian Moses Kemej. Hviezdou je však skúsený Kaan Keegan Özbilen, Kenian s tureckým pasom s osobným rekordom 2 hodiny 4 minúty a 16 sekúnd, pokračuje atletický expert Alfons Juk.
20: Výborná kvalita, 7 mužov s osobnými rekordami na úrovni traťového rekordu, jedna žena. Máme v doterajšej histórii 8-krát zlepšený traťový rekord mužov od roku 2009 krát ten ženský, takže čas pre mužov vyrovnať túto bilanciu na 9-9. Takisto v štatistikách máme ženské triumfy Kenia Etiópia 8-8. Uvidíme, ktorá krajina sa dostane do vedenia, ale inak celkové je to 30-11 pre Keniu, ak rátame mužov aj ženy. Najviac maratónov zabehla Fajesová 17, najviac časov pod 2:10 má Kigenkan Özbilen 15. A z tých, ktorí tu dosiaľ boli v histórii, máme na štarte 6 mužov a žiadnu ženu, takže uvidíme novú víťazku.
19: Do centra mesta dobehla v podvečer mierová štafeta z Kieva do Košíc s Petrom Gombitom a zajtra o 16. hodine zaplnia hlavnú ulicu účastníci Nippon Steel Family Run. Okrem zmeny názvu opúšťa mestský park a vracia sa priamo do ulic mesta, a to s rekordným počtom 4500 účastníkov. Unikátom je 8 členov rodiny bývalého maratónca a organizátora bežeckých podujatí Petra Buca.
21: Tak ja som strašne rád, že meno Buc v štartovnej listine nebude chýbať. Moji obidvaja synovia, moje nevestičky a moji vnúci a vnúčky pobežia. Tak ja som strašne hrdý a teším sa. Ja sa držím tej zásady, že ukáž cestu a oni sa pridajú. A zrejme tie roky, ktoré som ja športoval a behal a vodil som ich na preteky, mali svoj zmysel a oni sa pridali.
19: 103. ročník košického podujatia bude tento raz slovenským šampionátom v polmaratóne. Prvenstvo obhajujú Tibor Sahajda a Veronika Páleníková. Prekvapiť môže v premiére mladá košičanka Viviana Popovičová.
22: Už minulý rok som nad tým rozmýšľala, že by som ho išla, ale nevyšlo mi to v sezóne. Mala som tam majstrovstvá Európy v triatlone, tak som sa rozhodla behať iba mini maratón. A tento rok už sme tú sezónu prispôsobili tak, aby som mohla ho bežať. Veľmi sa teším, že môj prvý bude práve v Košiciach, v mojom rodnom meste. Veľmi budem rada, keď do cieľa dobehnem spokojná s časom a keď to nebude zasa prepálené, ako zvyknem to spraviť a nejako to skúsim vystupňovať do cieľa.
2: Zajtra sa začne nový ročník našej najvyššej súťaže volejbalistiek. Šampión z predchádzajúcich dvoch sezón, bratislavský Slovan, sa predstaví na palubovke vážneho konkurenta, bronzovej Žiliny. Tréner belasých Pavel Bernát.
0: My sme vyhrali dvakrát titul, ja viem aj z tých slovenských reálií, ak to tak je, že nikomu sa nechce pozerať stále na toho istého majstra, čiže všetci by boli radi, keby pre zmenu získal niekto iný. Žilina sa posilnila. Ten káder, no to je asi jak my minulý rok, že to gro ostalo a plus to vhodne doplnil, neprešlo to takou masívnou zmenou. Oni sa samozrejme držia pri zemi, ale dneska je začiatok októbra, takže tá sezóna je dlhá a proste to není o tom, kto je najlepší v októbri, ale upozorňujem, že Žilina je veľmi silná.
2: Analýzu ďalších súperov začal kormidelník Slovana pri mestskom rivalovi, aktuálne dvojnásobnom vicemajstrovi kooperatíve Slavia Euba.
0: Slavia počas samostatnosti súťaže nechýbala vo finále ani raz, takže sú len dve možnosti, buď sme na prahu historického ročníku, alebo jeden z nás, my alebo Žilina, bude mať smolu. Slavia sa oslabila, ale to už som zažil veľakrát v tejto slovenskej lige, keď sa hovorilo, že už to nemôže Slavia ustať a vždy to nakoniec nejakým spôsobom ustála. Videl som nové mesto, ktoré pôsobilo veľmi, veľmi sympaticky, tiež prešlo veľkými zmenami, ale ten ich herný štýl zmenili aj trénera naspäť na pána Šujana, im svedčí a doma budú nepríjemní. Vôbec nemám informácie o Nitre, takisto zobrali myslím 3 legionárky, to znamená svoju kvalitu mať budú. A minimálne informácie mám o Brusne, viem, že tam bola nejaká fluktuácia tých zahraničných hráčok.
2: Základné predpoklady pre majstrovský hat-trick sformulovala kapitánka Slovana Alexandra Fričová.
1: My sa budeme snažiť nepodceniť nikoho, to je úplný základ. Na žiadny zápas neprísť s tým, že máme to vyhrané. Určite je to taká klasika tých najlepších súperov, čo sa bijeme s nimi už, teraz to bude tretí rok. Slavia, aj keď nemám úplne informácie, že či tam majú nejaké zahraničné hráčky, že by nás tam mohol niekto prekvapiť. Určite ich netreba podceniť. Žilinu takisto, obzvlášť na domácej palubovke u nich v Žiline, to býva náročné, nie že by som sa bála, ale uznať to musíme. Aj s tou Nitrou, veľa družstiev možno aj z tej spodnej tabuľky z minulej sezóny nadobudlo veľa zahraničných hráčok, ktoré my možno zatiaľ nepoznáme, takže tento začiatok sezóny bude zoznamovanie so všetkými tímami a uvidíme, čo nás vlastne čaká a zistíme, s kým sa tak najviac pobijeme.
2: Alex Molčan nepostúpil do štvrťfinále tenisového turnaja v Pekingu. Dnes podľahol stretnutí druhého kola Rusovi Chačanovovi 5-7-3-6. Futbalový klub Manchester City dnes podal komplexné odvolanie v reakcii na zverejnenie správy nezávislej komisie, ktorá podrobne opisuje rozsiahle porušovanie finančných pravidiel zo strany klubu. Majster sveta a olympijský víťaz v skoku o žrdi Armand Duplantis oznámil, že vynechá halovú atletickú sezónu v roku 2027 vrátane majstrovstiev Európy vo Valencii. Švédsky reprezentant uviedol, že si chce oddychnúť a pripraviť sa na sezónu pod holým nebom. Toľko šport, reláciu pripravili a vysielali Boris Lozan a Martin Šeďo.
15: Športžurnál.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Pridáme k dvom domácim víťazstvám aj tretie na ihrisku súpera. Zápas Ligy národov Fajerské ostrovy Slovensko. Dnes o 20:45 v Rádiu Slovensko.
2: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené. To je jesenné slniečko však.
3: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
4: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadácia SPP.sk.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Debata o novom ministrovi životného prostredia sa podľa predsedu SNS Andreja Danka uzavrie na budúci týždeň. Skupina G7 ihneď uvoľní významné zásoby nafty, zhodli sa lídri krajín. Zajtra bude prevažne jasno, veľmi teplo, 19 až 26, v noci 10 až minus 2 stupne. Pozdravuje vás Iveta Michalinková. Na budúci týždeň sa podľa predsedu SNS Andreja Danka uzavrie debata o novom ministrovi životného prostredia. Oznámil to po rokovaní s premiérom Robertom Ficom, kde sa mali dohodnúť aj na ďalších personálnych zmenách v rezorte, vrátane generálneho tajomníka služobného úradu.
3: A my sme sa dohodli, že útorok alebo stredu uzavrieme meno pána ministra, ktoré dostane pán prezident Slovenskej republiky. Sme v pozícii, že je to Filip Kufa.
2: Skupina hospodársky vyspelých krajín G7 v najbližších 4 mesiacoch koordinovane uvoľní 100 miliónov barelov nafty a ropy. Donald Trump krátko predtým oznámil, že Európa súhlasila s okamžitým uvoľnením časti svojich zásob nafty. Prezidenti a premiéri po dnešnej videokonferencii oznámili, že už počas nasledujúcich 20 dní vyšlú krajiny G7 prostredníctvom Medzinárodnej agentúry pre energiu na trh významné množstvo nafty. Americká administratíva predtým vyzvala Nemecko a Francúzsko, aby pomohli znížiť rastúce svetové ceny pohonných látok uvoľnením nafty z núdzových rezerv. Pohrozila, že v opačnom prípade by mohli čeliť zákazu vývozu nafty zo Spojených štátov. Okolnosti incidentu, keď sa kopilot pokúsil dobodať kapitána a uniesť lietadlo na linke z Dubaja do izraelského Tel Avivu, sú stále predmetom vyšetrovania. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu tvrdí, že omanský kopilot bol indoktrinovaný islamským radikalizmom a na sociálnych sieťach písal o zabíjaní Židov. Otázka, ako je možné, že sa kopilotovi podarilo prepašovať nôž do lietadla, bola aj témou relácie z prvej ruky. Odpovedá bezpečnostný analytik Jaroslav Ušiak z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
4: Trošku tá predstava o tom, že čo máme my bežní ľudia, že tí piloti možno idú cez nejaké tie isté rengeny alebo nejaké osobné prehliadky ako pasažieri, nie je úplne presná. V tom civilnom letectve majú posádky ten tzv. Status dôveryhodných osôb, majú bezpečnostné previerky, ale ich fyzická kontrola pred letom býva samozrejme zrýchlená. Predpokladáme, že ten človek, ktorý prešiel nejakým psychologickým sitom, pre aerolinky už potom nepredstavuje nejakú zásadnú hrozbu.
2: V 7. kole hokejovej Tipsport ligy vedie Banská Bystrica nad Popradom 3-0 a Liptovský Mikuláš nad Košicami 1-0. Michalovce prehrávajú s Nitrou 3-4, Žilina so Slovanom Bratislava 0-1 a Trenčín hrá so Spišskou Novou Vsou 1-1. Stretnutie Zvolena s Prešovom sleduje Adam Bohuš.
5: V polovici 29. minúty hrá Zvolen s Prešovom už opäť nerozhodne 2-2, skoro otvorili domáci. V 5. minúte si svoj strelecký účet v tejto sezóne otvoril Peter Zuzin, ale v 15. minúte vyrovnal Pennington, potom o 3 minúty neskôr. Domáci na už 3 sekundy po presilovke vrátil Zvolenčanom vedenie, ale to trvalo do 22. minúty, keď presnou strelou vyrovnal hostujúci Jerry Leon. Takže v blížiacej sa polovici zápasu Zvolen Prešov 2-2.
2: Reláciu s mikrofónom za hokejom vysiela Rádio Regina. Zajtra bude prevažne jasno, z rána v údoliach stredného a východného Slovenska ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a bude veľmi teplo, 21 až 26, na Orave a pod Tatrami 19 stupňov. V noci 8 až 3, v údoliach 3 až minus 2 stupne, na juhozápade a v svahových polohách 10 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor, na západe miestami do 20 km za hodinu. 19 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Kolóny v Ružomberku aj pri Žiline ponúkame pohľad na cesty. V kolóne na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 20 minút a na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej si počkáte ďalších 10 minút. 15 minút si pripravte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a za Zvolenom smerom na Zvolenskú Slatinu pri cestároch. 10-minútové zdržanie hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. V Bratislave na Trnavskom mýte v križovatke so Šancovou nefungujú semafory, prechádzajte opatrne. Policajné radary vás namerajú v Bratislave, Dúbravke na Agátovej obojsmerne, v Ivanke pri Nitre na hlavnom ťahu smerom do Nových Zámkov a v Prešove na Levočskej smerom do centra. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hit paráda TOP 20. Viac skvelej hudby.
0: Piatok je tu a s piatkom prichádza víkend a takisto po 19. aj naša hitparáda TOP 20 na vlnách Rádia Slovensko. Mnohí ste zvyknutí, že práve ňou začíname víkend a dnes to nebude inak. Rebríček tých najhranejších skladieb sa zmenil, je čo hrať, je o čom rozprávať a samozrejme je čo počúvať. No a my vám želáme príjemné počúvanie. Volám sa Marko Varmus a toto je hitparáda TOP 20.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda. TOP 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
0: Na 20. mieste je Austrálčan, ba čo viac, je to austrálsky projekt, ktorý v posledných rokoch je súčasťou všetkých prestížnych hudobných rebríčkov. Na svedomí to má slovom aj písmenom jeden jediný človek, ktorý sa jednoducho rozhodol, že urobí projekt, ktorý zmení jeho existenciu. Projekt sa volá Tame Impala, má na svedomí niekoľko hitov a aj poslednú známu skladbu, ktorú si zahráme z Rádia Slovensko. Toto je Tame Impala a Dracula.
1: TOP 20. 20. miesto.

Dracula z 20. miesta, počúvate Rádio Slovensko a čo sme dnes ešte nepočuli, no predsa 19. Na tomto mieste je, ako by som to povedal, napriek svojmu mladému veku, starý známy. Volá sa Somber a jeho skladba 12 to 12 nejakým spôsobom stagnuje na tomto mieste. Somber je emotívny a svoje pocity nemieni cenzurovať. Na stage je veľmi výstredný a doslova si svoje vystúpenia užíva. Viete čo? Aj vy si ho užite. V hitparáde TOP 20, toto je Somber a jeho 12 to 12.

Z Hitparády TOP 20 práve dospieva Sombor a my sa musíme posunúť vyššie. Na 18-ke sa z 15-ky posunul slovenský producent Mark Dan aj so spevákom Raymondom a aj so skladbou Country Girl. Na 17-ku sa z 28-ky vrátila trojica Pitbull, I'm Chino Florida aj so skladbou Boracho i Loco. Nuž a na 16-ke sa dnes nachádza minulotýždňová desiatka. Michiko je tanečný letný hit z roku 2026, na ktorom spolupracovali rumunský producent a DJ Goža, americký spevák Jason Derulo a brazílska umelkyňa Melody. Na ktorom mieste sú? No predsa

Michiko, a teda v španielčine to znamená môj chlapec. Toto ste počúvali zo 16. miesta v hitparáde TOP 20. Po 16. ideme na 15. a tu nájdeme Američana, ktorého život pripomína naozaj taký filmový scénar. Svoju osudovú partnerku, influencerku Cover Anon spoznal cez Snapchat, keď bol na ulici, a už po 4 mesiacoch online kontaktu za ním priletela z Havaja do Kalifornie a začala s ním žiť v aute. Dnes sú manželia, vzali sa v júni 2024 a práve pre ňu zložil svoj obrovský globálny megahit Ordinary. S ďalším úspešným singlom sa usadil na 15. mieste a volá sa Fever Dream. Po 15. smerujeme na 14. a tu hlásime veľkú zmenu. Z nehrávaného 21. miesta sa na 14. dostalo alternatívne rockové trio, ktoré tvorí spevák Ethan Pellett a producenti Shane Cordova a Aviv Barinholtz. Hoci pochádzajú z Izraela, ako kapela sa sformovali koncom roku 2025 v LA, no a vo februári 2026 vydali svoj vôbec prvý debutový single Self-Aware. No a ten si teraz aj zahráme.

0: to boli Temper City a Self-Aware zo 14 a my poďme na 13. Dnes tu nájdeme už druhýkrát v našej hitparáde Top 20 Alexa Warrena. Tomu sa v poslednej dobe veľmi darí, pretože jeho hudba je úprimná, vychádza z toho, čo prežil a fanúšikovia ho za to naozaj milujú. Na 13. mieste opäť Alex Warren, ale tentokrát so skladbou Passenger.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního průmyslu ČNS IFPI. Top 20. 13. miesto.

Nuž, niekto sa vo vzťahu cíti presne ako spolusediaci, ako Passenger, o ktorom spieval aj Alex Warren. Za to niekto potrebuje zachrániť ešte dnes v noci. Totižto, na 12-ke sa nachádza dvojica, ktorá spolu nespolupracuje prvýkrát, dvojica, ktorá má niekoľko desaťročné skúsenosti a dvojica, ktorá keď sa niekde náhodou vyskytne, je z toho úplne nový single. A je pravda, že ľudia majú radi Jennifer Lopez, tá sa nebojí experimentovať a David Guetta s ňou spolupracuje vždy veľmi rád. Na 12. mieste sa nachádzajú David Guetta, Jennifer Lopez aj so skladbou Save Me Tonight.

Save Me Tonight a J-Lo David Guetta miesto číslo 12, pri 11 David Guetta zostáva, ale druhá polovička sa mení. Tou druhou polovičkou nie je nikto iný ako, ako by som to povedal, no, Američanka s albánskymi koreňmi. Na strednej škole dokonca hrala v školskom orchestri na trúbku, ktorú študovala viac ako 7 rokov, okrem toho skvele ovláda hru na klavír a gitaru. A dnes bude spievať, toto sú Bebe Rexha, David Guetta a

0: fenomén. Zaplaví nás emóciami, gejzírom radosti aj bolesťou sklamania. Tri písmená, jedno slovo. Gól! Hádzane ich kedysi dával aj herec Tomáš Maštalír, vo vodnom póle zasa spevák Lukáš Adamec.
1: Mne už je niekedy aj trápne rozprávať o sebe ako vodnom polistovi, lebo je to veľa, veľa rokov dozadu.
0: Góly šťastné, kuriózne, parádne aj čaptavé budú hlavnou témou prvého podania v nedeľu po 12.
2: Slovenská televízia a Rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Chcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej? Uh-huh.
5: Keby sa niekto páči, že?
6: Jak vyzerá?
5: Neviem.
7: Film Milovník, nebojovník v kinách od 17. septembra.
8: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
9: Rádio Slovensko, krátke správy.
10: Pekný večer želá Iveta Michalíková. Opozičné progresívne Slovensko SAS a Hnutie Slovensko kritizujú koaličnú dohodu o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok so schodkom 4,94% HDP. Predstavitelia opozície skritizovali najmä ponechanie transakčnej dane v platnosti až do roku 2028, absenciu úsporných opatrení na strane štátu a obvinili vládu z vytvárania predvolebného rozpočtu na úkor občanov a podnikateľov. Ministerstvo vnútra upozorňuje občanov v pohraničí na celoštátne testovanie varovného systému v Rakúsku. Uskutoční sa zajtra medzi 12. a 13. hodinou. Opozícii vo fínskom parlamente sa dnes nepodarilo vysloviť nedôveru vláde premiéra Petteriho Orpa a samostatne ani ministrovi obrany Antimu Häkkinenovi. Návrh vláde predložila opozičná sociálno-demokratická strana, ktorá spochybňuje celkové smerovanie a úspešnosť fínskej zahraničnej politiky v kontexte konfliktu na Blízkom východe. Americký prezident Donald Trump sa približne mesiac pred januárovým útokom na Venezuelu počas tajného stretnutia s Elonom Muskom niekoľko hodín radil s chatbotom Grok o možných dôsledkoch zajatia prezidenta Nicolasa Madura, informoval o tom magazín Time. Zajtra bude prevažne jasno, 19 až 26 v noci, 10 až minus 2 stupne, je 19 hodín 32 minút.
9: Zelená vlna.
11: Kolóny v Ružomberku aj pri zvolenie počúvate dopravné správy. V kolóne na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 30 minút a na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej si počkáte ďalších 20 minút. 15 minút si pripravte za zvolenom smerom na Zvolenskú Slatinu pri Cestároch. 10 minútové zdržanie hlásite pred Krasňanmi smerom zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Dnes večer o 9:30 úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na D2. Obídete to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 7:30 ráno a tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Zajtra od 8:00 ráno bude D3 v úseku Svrčinovec, Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka pre vozidlá do 7,5 tony povedie po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hit paráda TOP 20. Viac skvelej hudby.
12: Je to tak, ešte stále počúvate Rádio Slovensko, počúvate Hit parádu TOP 20 a my vám v tejto hodine hráme tie najhranejšie skladby v slovenskom éteri, a to na základe dát zo slovenských rádií. Je to naozaj tak, prvú polovicu máme za sebou, tú druhú pred sebou. A aby sme nestrácali čas, na 10. mieste sa nachádza trojica interpretov, zástupcovia Francúzska, Maďarska a Spojených štátov amerických. Na začiatku bola melódia od AI, neskôr jej dal reálne kontúry francúzsky DJ a producent Jugel, ktorý priznal účasť Email Angel, no a prizval k tomu všetkému svoj idol z detstva, Ultranate. Výsledok? Moving to the Sun z 10. miesta.
9: Top 20. 10. miesto.

Toto bolo 9. miesto a pred nami je osmička. Osmička patrí Harrymu Stylesovi a jeho skladbe American Girls. Hoci má skladba chytľavý a svieži letný rytmus, text je prekvapivo introspektívny. Harry v ňom spieva a spracováva pocit osamelosti a zmeny, keď pozoruje svojich najbližších priateľov, ktorí vstupujú do manželstiev a stabilných vzťahov, zatiaľ čo on sám hľadá také vlastné smerovanie. Pojem American Girls v texte neslúži ako odkaz na konkrétnu osobu, ale skôr ako symbol túžby po istote, láske a domove. Tak teda, dámy a páni, toto je miesto číslo 8, Harry Styles a American Girls.

Práve ste dopočúvali Harryho Stylesa a American Girls a na nás už netrpezlivo čaká 7. miesto Somber a jeho My Body Isn't Ready. Na šestke sú topic Becky G a Sorry Papi. Po Sorry Papi prichádza End of Beginning a herec a spevák Joe na piatom mieste.

0: Nože skôr ako pristúpime na prvú trojicu, poďme trošku prevetrať minulosť. No a tentokrát nepôjdeme veľmi ďaleko, pôjdeme do minulého roka, do 16. týždňa a pôjdeme na miesto číslo 12. No a koho tam nájdeme? No predsa Benson Boone aj so skladbou Sorry I'm Here For Someone Else.
1: Top 20 Flashback.

0: Toto bol Benson Boone a návrat do minulého roka a my ideme na prvé tri miesta. Na treťom mieste sa dnes nachádza naša najúspešnejšia súčasná interpretka, ktorá sa presadila v prestížnych hudobných rebríčkoch US Billboard Hot 100 či UK Singles Chart. Predtým, než sa naplno oddala spevu a hudobnej produkcii s poprednými americkými producentmi, sa v tínedžerskom veku venovala profesionálnemu baletu a študovala na prestížnej English National Ballet School v Londýne. Dnes z tretieho miesta spieva svoju skladbu Eight in a Lie.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda Top 20. Tretie miesto.

0: to bola Adéla a 8 in LA z 3. miesta. Pred nami je dvojka. Na dvojke nájdeme zaujímavého interpreta, jeho poznávacím znamením je mohutná brada, výrazné tetovania a mimoriadny cit pre emotívne skladby, ako bol aj jeho prelomový megahit Lose Control. Už asi viete, že na 2. mieste sa nachádza Teddy Swims a jeho single Mr. Know It All.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hit paráda TOP 20. 2. miesto.

0: druhého miesta dospieval Teddy Swim, za pred nami je už usmievajúca sa jednotka a usmieva sa naozaj veľmi pekne a zároveň aj úspešne. Je to interpretka, ktorá na miesto klasického vyčerpávajúceho putovania po Európe predviedla na jeseň 2026 nevydaný taký naozaj biznisový ťah. Vytvorila špeciálnu 12-koncertnú rezidenciu v Madride na vlastnom štadióne a vypredala vyše 600 tisíc lístkov a prinútila vlastne fanúšikov z celého sveta, aby pricestovali za ňou, čím španielske metropole vygenerovala stovky miliónov eur. A dnes je na miesto číslo 1 Shakira, Burna Boy a futbalová hymna Daj Daj.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Prvé miesto.

0: Toto bolo prvé miesto v rámci hitparády TOP 20 v rádiu Slovensko, Shakira, Burna Boy a Daj Daj. Nuž, musíme si priznať, že sme na konci tohto týždňového vydania. Ďakujeme za pozornosť, užívajte krásny víkend a zostaňte s rádiom Slovensko. Ja som Marko Varmus, majte sa fajn.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodnej federácie hudebného průmyslu ČNS IFPI. Rádio Slovensko. Hitparáda. TOP 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.

0: Zlato každého presvedčí aj bez reči. Čas všetko očistí a vylieči. Najbližšia pálnica bude plná pokladov. Niekto si nahonobil, iný nakradol. Všetko je čisté. Už nikto nezistí, kto ako zbohatol. Jedno je isté, že soľ nikdy nebude nad zlato. Mojím hosťom bude historik a numizmatik Marek Budaj. Počúvajte Pálenicu. V sobotu po 11.
1: Či chce, či nechce ustať.
2: Predstavíme vám portrét všestranne nadanej slovenskej osobnosti.
3: Dnes už nie som taký slávny, blažený, ako keď som bol mladý.
2: Ktorá výrazne ovplyvnila kultúrny život na Slovensku.
3: Už viem, že existujú aj iné hodnoty, napríklad peniaze.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života. Milan Lasica. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Transakčná daň bude zrušená až od začiatku roku 2028. Koaličná rada sa dnes dohodla na rozpočte na budúci rok. Nemecká polícia zadržala troch mužov pre podozrenie z plánovania útoku, dvoch už pustila. Zajtra bude prevažne jasno, 19 až 26, v noci 10 až minus 2 stupne. Pekný večer želá Iveta Michalíková. Koaličná rada sa dnes dohodla na rozpočte na budúci rok s deficitom na úrovni 4,94% HDP. Súčasťou dohody je aj to, že transakčná daň bude zrušená od začiatku roku 2028. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD trvá na tom, že súčasná vláda odovzdá verejné financie v lepšom stave, než ich prebrala.
2: Ja som povedal, že pre mňa transakčná daň nie je zlaté tela, ale musím povedať aj to, že na budúci rok proste tieto prostriedky potrebujeme. Vzhľadom na to, že samozrejme my sme museli výjsť ústrety aj rôznym požiadavkám koaličných partnerov, nejakým prioritám, ktoré budú, a celý rozpočet by som nazval kompromisom medzi tým, čo si štátna kasa môže dovoliť, a medzi tým, čo sú priority jednotlivých koaličných strán.
1: Podľa strany Sloboda a Solidarita budú dosahy toho, že transakčná daň zostane v platnosti celý budúci rok, cítiť všetci občania na zvýšených cenách a nižších výplatách. Podpredseda SAS Marian Vyskupič.
3: Bude trpieť celé Slovensko, celá ekonomika, každý jeden občan, pretože vláde nejde o ľudí, nejde o firmy, nejde o ekonomiku. Ide im len o to, aby dokázali prežiť a dovládnuť.
1: Polícia včera večer zadržala mladého muža z Čeliadíc, ktorý sa údajne so sekerou v ruke vyhrážal žiakovi základnej školy. O prípade sme informovali včera. Incident riešil starosta, ktorý na polícii podal trestné oznámenie. Zadržaný 10. septembra údajne hrozil zabitím deviatakovi s tým, že so sekerou príde aj do školy. Hovorca krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Tomáš Haveta.
4: V súvislosti s prípadom bolo vyšetrovateľom policajného zboru vznesené obvinenie konkrétnej osobe pre trestný či nebezpečné vyhrážanie. V súčasnosti naďalej prebiehajú procesné úkony, preto nie je možné v tejto chvíli poskytnúť bližšie informácie.
1: Nemecká polícia včera zadržala troch mužov pre podozrenie z plánovania trestného činu, ktorý predstavoval hrozbu pre národnú bezpečnosť. Dvoch z nich, občanov Sýrie, vo veku 20 a 24 rokov dnes pustili. Tretí zadržaný, 33-ročný nemecký občan, ktorý konvertoval na islam, zostáva vo väzbe. Podľa bezpečnostných zdrojov sú podozriví z ideologickej prepojenosti s teroristickou organizáciou Islamský štát. Úrad na ochranu ústavy, teda kontrarozviedka v Severnom Poríni, Vestfálsku, sledoval ich aktivity už od začiatku roka. O 20:45 nastúpia naši futbalisti na duel Ligy národov na Faerských ostrovoch. Pokračuje Martin Kajgl.
5: Pekný podvečer zo štadióna Thorsvalur, kde tréner Vladimír Weiss pošle na trávnik výrazne obmenenú zostavu, slúbil zmeny a tie aj doručil. V bránke bude Dominik Graj, v obrane správa Martin Valient, Denis Vavro, Milan Škriniar a Ivan Mesík. V stredovej formácii Tomáš Suslov, Stanislav Lobotka a Tomáš Rigo. No a vpredu trojlistok Dávid Ďuriš, Robert Boženík a Leo Sauer. Na lavičke sú Duda, Strelec, aj Hansko či Haraslín, hráči, ktorí doteraz boli vyťažovaní, ale aj zmeny priniesol domáci tréner Aidan Klachstein, rovnako 6 zmien ako domáci tréner, tak uvidíme, ako to na umelej tráve štadióna Thorsvalur bude vyzerať. O 20:45 vysielame priamu reportáž v Rádiu Slovensko.
1: V 7. kole hokejovej Tipsport ligy prehrala Žilina so Slovanom Bratislava 0-1 a Michalovce zvíťazili nad Nitrou 6-5. Banská Bystrica vedie nad Popradom 4-0, Liptovský Mikuláš nad Košicami 2-0, Trenčín hrá so Spišskou Novou Vsou 1-1 a Zvolen s Prešovom 2-2. Reláciu s mikrofónom za hokejom vysiela Rádio Regina. Zajtra bude prevažne jasno, veľmi teplo, 21 až 26, na Orave a pod Tatrami 19 stupňov, v noci 8 až 3, v údoliach 3 až minus 2 stupne, na juhozápade a v svahových polohách 10 stupňov. Bez vetria, alebo iba slabý vietor, na západe do 20 km za hodinu. 20 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Kolóny v Ružomberku aj pri zvolenie ponúkame dopravné spravodajstvo. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 15 minút. 10 minút si pripravte za Zvolenom smerom na Zvolenskú Slatinu pri Cestároch a pred Krasňanmi smerom zo Žiliny. Pripomíname, že dnes večer o 9:30 úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na D2, obídete to cez Patrónku. Obmedzenie naplánovali do 7:30 ráno a tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Zajtra od 8:00 ráno bude D3 v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka pre vozidlá do 7,5 tony povedie po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
8: Je to miesto, ktoré preslávilo najmä vinohradníctvo. Stará Hora je doslova historickým srdcom nielen okolia obce Sebechleby, ale celého Hontu. Dejiny tejto vinohradníckej oblasti siahajú pritom až do stredoveku a dodnes tu nájdete staré domčeky, ktoré sú súčasťou pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry. Na zaujímavú exkurziu vás teraz pozýva Ďuro Šimko.
7: Rádio Slovensko v múzeu.
9: Dnes spolu navštívime Národopisné múzeum Sebechleby Stará Hora. Našou sprievodkyňou bude Mária Labudová, ktorej som sa ako prvé spýtal na samotné miesto, kam sme prišli.
10: Na Starej Hore je okolo 140 vínnych chyžiek a pivníc. Je tu informačné centrum, je tu kostolík a z tých pivníc a chyžiek je jedna chyžka aj Národopisné múzeum Sebechleby Stará Hora. Národopisné múzeum bolo otvorené a posvetené 24. júla 2003. Zakladateľkou Národopisného múzea bola pani učiteľka Roziaková. Bola to pani učiteľka, ktorá sem prišla v 52. roku z Bohuníc ako vyučená učiteľka slovenského jazyka. Celý život prežila v obci Sebechleby, založila si rodinu, postavila si dom a učila v Sebechleby. Keď odchádzala do dôchodku, tak videla, že to krásne, to pekné, ten spôsob života, ktorý ju v Sebechleboch prijal, sa vytráca a preto si povedala na sklonku toho odchodu do dôchodku, že aby niečo zostalo pekné aj po nej pre iné generácie, tak zozbierala veci od rodín, či už to boli súčasti krojov, alebo veci nádob, ktorýma sa ľudia vtedy živili a sústredila to sem na Starú Horu, do bývalej farskej pivnici v Sebechleboch.
9: Koľko miestností je vnútri?
10: Vnútri sú tri miestnosti. Je to vstupná malá miestnosť, ktorej sa dalo povedať, že by to bola kuchyňa a miestnosť napravo a naľavo. Jedno bola taká oddychová, by sa dalo povedať, kde je teraz momentálne sústredený kroj, časti odievania, ktoré sa do dnešného dňa ešte v Sebechleboch nosia. A v prednej miestnosti vidíte posteľ, skriňu a prosto všetky veci, ktorými ľudia žili, keď odpočívali.
9: Ako funguje vlastne vaše múzeum?
10: Toto Národopisné múzeum funguje tak, že buď sa spýtate na obecnom úrade, alebo si prídete pozrieť samotnú Starú Horu, vidíte smerujúcu tabuľu Národopisné múzeum a tam nájdete moje číslo. Telefónu, zavoláte a vieme sa dohodnúť.
9: No samotné múzeum ale nie je len o týchto troch priestoroch, ale je tu ešte niečo.
10: Každá jedna chyška, aj konkrétne toto Národopisné múzeum, sa skladá z dvoch častí. Je to tá nadzemná, teda oddychová, a je dolu podzemná, čiže tá pivnica.
9: Čo tam uvidíme v tej pivnici, keď sa tam pôjdeme pozrieť?
10: V tej pivnici momentálne uvidíte všetko náradie, ktorým sa vyrába víno. A potom dolu už v samotnej pivnici vidíte súdy, kde sa víno uskladňovalo, aj uskladňuje.
9: Hovorí vám niečo meno Gelo Sebechlebský? Určite mnohým áno. Ale kto to vlastne bol? S obcou Sebechleby sa spájajú však aj tamojší hudci. Mimochodom, kde sa vzal ten názov Sebechleby? Aj o tom budeme hovoriť už po pesničke v Rádiu Slovensko.
7: Rádio Slovensko v múzeu. Toto je slovenská speváčka Adéla a jej celosvetový hit Ain't in LA.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a dnes patrí táto polhodina Národopisnému múzeu Sebechleby Stará Hora. Tunajšia expozícia sa venuje nielen dejinám obce, ale aj tunajším tradíciám, hovorí sprievodkyňa v múzeu Mária Labudová.
1: Tá prvá zmienka bola z roku 1135. Ku Sebechlebom patria dve viničné a pivničné zoskupenia. Na východ od Sebechlieb je Mladá hora, na západ je Stará hora. Mladú a Starú horu obklopujú po pravej strane Štiavnické vrchy, po ľavej strane Krupinská planina, za nami sa nachádza kopec Sitno. Sebechleby momentálne majú 1200 obyvateľov. Stále sa zachované tradície, či je to už folklór, dychová hudba, sebechlebskí huci, ktorí nesú 75 rokov hrdo názov. V Sebechleboch folklórna skupina si tiež zachovala to tradičné meno po sebe, Gelovi Sebechlebskom. Gelo Sebechlebský, ako veľmi dobre viete, nebol rodák zo Sebechlieb, bol z Krupiny, ale strašne rád sa vracal dvakrát do roka do Sebechlieb a so ženami robil akékoľvek fígle. A preto ho vlastne tí Sebechlebania mali rady, lebo stále s niečím novým prišiel. A tá folklórna skupina stále nesie to jeho meno, Geľovianka.
0: Skúsme ho ešte viac priblížiť. Kto to bol? A keď hovoríte o fígloch, čo si mám pod tým predstaviť?
1: Napríklad tradícia nám hovorí, alebo teda taká legenda je, že keď prišiel na jeseň na sviatok svätého Michala na hody do Sebechlieb, preto lebo máme v kostole patrona svätého Michala, mu hovorili ženy: Pane Bože, Gelo môj, len čo my budeme robiť, tieto kožuchy biele nám trocha požukli, ako by sme ich urobili, aby boli biele. Jaj, ženy, nebojte sa, pri kostole vykopeme veľkú jamu, posypeme vápnom, kožuchy tam naukladáte a keď ich stadial pred zimou vyberete, budú určite čisto biele. Keď ženy jamu otvorili, kožuchy rozpadnuté, žiadne biele neboli. A vlastne na kostole bola rozstrielaná veža a vyrástla tam tráva a chlapi mudrovali: Bože môj, ako my tú trávu dáme dole? A Gelo hovorí: Nož vytiahnime na vežu toho býka, čo vy tu máte, trávu vám spasie, žiadna robota nebude. Také to boli jeho fígle.
0: A keby sme prišli k tomu názvu Sebechleby, má to niečo s chlebom?
1: Prvé zmienky o obci, že Sebechleby, bol názov Zebe Gleb. A tradícia jedna nám hovorí, že tí banskoštiavnickí baníci prišli spoza kopca Sitno, dolu ako tiekla voda, ako bol potok, stromy vyklčovali a domy postavili, alebo tie obydlia, a prišli na to, že je tu úrodná zem, tak si povedali, že sebe chleba dorobíme.
0: No, tento región je známy hlavne vinárstvom a o tom budeme najmä hovoriť. Odkedy sa tu ľudia tomu vínu venujú?
1: Teda, čo ja viem, tak už v 12. storočí sa v sebechlebských pivniciach dorábalo víno, hovoria tomu, že omšové, ktoré sa vyvážalo až za hranice do Ostrihomu, teda ako omšové víno.
0: Už po pesničke sa vyberieme do ďalšej miestnosti, aby sme vám priblížili tunajšie kroje a ich výzdobu. Ich súčasťou je aj čierna stužka, ktorá je spomienkou na smutné dejiny obce. Viac povieme o pár minút v Rádiu Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a naša prehliadka Národopisného múzea Sebechleby Stará hora pokračuje. So sprievodkyňou Máriou Labudovou sme sa teraz presunuli do ďalšej miestnosti. Čo tu vystavujete?
1: V tejto miestnosti sa nachádzajú kroje, ktoré sa nosia ešte aj v súčasnej dobe. To sú ženy také nad 75 rokov. Máme tu dievčenský kroj, typický nevestovský kroj, pracovný kroj a takou zaujímavosťou, čo sa spája so sebechlebami, je to radostník.
2: Čo to je?
1: Radostník, ako už samotný názov hovorí, že je to niečo, čo sa buď pieklo, alebo darovalo pri nejakej radosti. A radostník je koláč, ktorý spiekla alebo darovala birmovná krstná mama svojej dcére, keď sa vydávala. Pozostáva z upečeného koláča, ktorý sa piekol z 10 kg múky a zo 7 takých ozdôb s rúžami, čo sa volali kačice a káčer. Prakticky na svadbe sa celú noc tancovalo a po polnoci starejší, to už bola jeho posledná úloha, aby rozdelil tie kačice toho káčera a ten koláč svadobný všetkým svadobanom.
2: No musím povedať, že tie ozdoby sú oveľa väčšie ako samotný koláč a že sú to vlastne akoby na takých veľkých paliciach rôzne ozdoby, kvety sú na tom a teda to, čo ste rozprávali, je pestré. Veľmi farebne pestré.
1: Tak to je také typické pre sebechleby. A keď sa pozrete na ten sviatočný a slávnostný kroj, tak vám musím povedať jednu legendu, ktorá je spojená s našimi predkami. Hovorí sa, že keď posledný krát odchádzali Turci zo sebechlieb, oni sa vlastne sem 100 rokov vracali, tak do zajatia zobrali 99 mladých mužov a mládencov. Tí sa im však za dedinou v údolí, ktoré sa do dnešného dňa menuje Oplakanec, spriečili poslušnosti a tam ich všetkých popravili. O pár dní, da ktoré ženy, mami sa išli pozrieť, či náhodou niekoho niekde živého nenajdu a žiaľ Bohu všetkých v tom údolí Oplakanec našli popravených. Tak si ženy zo sebe chlieb povedali, kým sebe chleby sebe chlebami budú, na znak smútku ku kroju, okrem pracovného, ale k sviatočnému budú nosiť čiernu stužku. A dodržiavame to až do dnešného dňa.
2: Z tejto miestnosti poďme sa do vedľajšej pozrieť. Prechádzame strednou miestnosťou, to bol asi pitvor nejaký. A teraz sme v ďalšej. Čo je tu?
1: Toto je miestnosť, kde sa tí naši predkovia vlastne stretávali. Tam sa varilo, spávalo, jedlo, riešili sa všetky rodinné veci. Nachádza sa tu stôl, na stole je veľký peceň chleba, je tu posteľ vypoprávaná a v poličkách nechýbajú ani modliace knižky a sväté výlevy.
2: Hovorili ste, že v tejto miestnosti sa v podstate odohrával celý život, ale veľmi malá tá miestnosť, tu sa aj spávalo, veď tie rodiny bývali veľké.
1: Tak áno, hej, no tak viete, aj malé okna, aj malé miestnosti, malo to svoj význam. Nemuselo sa veľa kúriť, neboli ohrození cez veľké okna a boli všetci pokope.
0: Tunajší vinári skladovali svoje vína v hlbokých pivniciach. Do jednej nazrieme už o chvíľu, aby sme pohovorili aj o hrozne, ktoré sa v tomto regióne pestuje. Po pesničke v Rádiu Slovensko.

0: Keď odídeš, kto ťa obíme tak ako ja? Kto povie ti, večer spí, láska moja?
1: Máte naladené Rádio Slovensko a dnešný diel relácie v múzeu patrí Národopisnému múzeu Sebechleby Stará Hora. Jeho súčasťou je aj pivnica, do ktorej sa teraz vyberieme so sprievodkyňou Máriou Labudovou. Bez baterky by to veru nešlo.
2: No, razom sa tu ochladilo. Je to taká úzka pivnička, by som povedal, veľmi dlhá. A tie steny sú, to je do kameňa vytesané.
3: Do kameňa sú vytesané, hej. Je to meký kameň, je to tuf.
2: Ideme hlbšie do podzemia.
3: Hlbšie máme tu tri schodíky. V pivnici počas celého roka je 8 až 9 stupňov. Nikdy ani teplejšie, ani chladnejšie. A ono sa hovorilo tak, že v zime sa sem chodili ľudia hriať a v lete po robote chladiť.
2: Tieto priestory ale slúžili v minulosti, dávnej minulosti aj na niečo iné.
3: Tie prvé zmienky nám hovoria o tom, že vlastne tieto pivnice vznikli tak, že banskoštiavnickí baníci hľadali nejaké úkryty pred Turkami. Prešli spoza kopca Sitno, začali kopať a zbadali, že je tu mäkké podlažie. Oni vlastne náradie mali, tak oni si to začali hlbiť ako ukrytí pred Turkami. A taká je história, že tak vznikli tieto naše pivnice.
2: My sme v tmavých priestoroch, dole svietime si dvomi baterkami, aby sme teda aj poslucháčom približili, ako to tu vyzerá, ale tu hore v stene vidím akoby taký komín alebo taká diera, čo to je?
3: A tak legenda nám hovorí, že pretože toto bola farská pivnica, tak ono sa to menovalo zlievkové hrdlo. Keď boli oberačky, pod týmto zlievkovým hrdlom bola veľká drevená keď, ktorú tam dal pán farár s kostolníkom, a tí gazdovia, keď pooberali, tak boli dohodnutí, že buď jednu alebo dve putne tej čistej šťavy toho muštu dajú ako podiel farárovi. Jeden rok bol menej úrodný alebo neúrodný, tak tí slabšie veriaci si povedali, joj, viac veriaci, tí pána farára určite neoklamú, muž dajú, no my dajme len troška vodu a šupky. A čo sa stalo, keď prišiel pán farár, v kedi iba voda a šupky. Veľmi sa nahneval a s kostolníkom zlievkové hrdlo veľkým kameňom zabil alebo zatlačil. A odtedy ani začiatok, ani konca zlievkovému hrdlu.
2: Aké hrozno sa tu vlastne pestuje a z ktorého potom robíte víno?
3: Tak akože to typické pre Sebechlebia hontianskú oblasť sú to naše samorodáky a biela a červená konkordia. Hovorí sa, že to priniesli v roku 1919 vojaci z prvej svetovej vojny z talianského frontu a do dnešného dňa sa tie odrody hrozna u nás vo viniciach pestujú a my v pivniciach máme z tých samorodákov dobré víno.
1: Tento víkend máte o jeden dôvod viac navštíviť toto miesto.
3: Zajtra vás srdečne pozývame na oberačku po Sebechlebsky na Starú Horu. Čakajú vás ochutnávky sebechlebských špecialít, bohatý folklórny program a zábava do samého rána.
1: Pozvánkou sa končí ďalší diel relácie v múzeu. Všetky sú v archíve na webe Rádia Slovensko a počúvať ich môžete aj ako podcast. Lúčia sa s vami Boris Lozan a Ďuro Šimko.
4: Rádio Slovensko v múzeu. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
5: Zlyhaná technika, nečakané improvizácie, smiech tesne pred vstupom aj príhody s kolegami. Naša moderátorka Ivana Ilgová.
6: Môžem byť akokoľvek unavená, ale mne stačí, keď si sem sadnem, ten mikrofón je predo mnou a zasvieti sa červená. Ja som teda

0: je Národné skríningové centrum Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Aktuálne informácie ponúka Iveta Michalíková.
3: Od zajtra sa začína obdobie vysielania politickej propagácie, ktoré potrvá do začiatku volebného moratória, teda 22. októbra. V súvislosti s programom venovaným nadchádzajúcim spojeným samosprávnym voľbám, ktoré budú 24. októbra, na to upozornila Rada pre mediálne služby. Obyvatelia mesta Olešky v ruskom okupovanej časti Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny majú čoraz väčší nedostatok potravín a liekov. Rusko musí pomôcť týmto ľuďom, vyzvala eurokomisárka pre krízové riadenie Haďa Lahibová, situáciu označila za desivú. Tanker, ktorý dnes opúšťal Perský záliv cez Hormuzský prieliv, bol cieľom útoku. Podľa agentúry pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva útok spôsobil požiar, no neboli žiadne obete. Ceny pohonných látok v Poľsku budú od zajtra zastropované. Cena 95-oktánového benzínu bude maximálne v prepočte euro 54 centov, 98-oktánového benzínu euro 74 centov a nafta bude stať najviac euro 80 centov. Zajtra bude prevažne jasno, 19 až 26, v noci 10 až minus 2 stupne. Je 20 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
4: Obmedzenie na D1 aj uzávera tunela na D2 prinášame správy z dopravy. Na D1 v tuneli Bôrik smerom na Prešov opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý pruh a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Pripomíname, že dnes večer o 9:30 úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na D2. Obídete to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 7:30 ráno a tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Zajtra od 8:00 ráno bude D3 v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka pre vozidlá do 7,5 tony povedie po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: A toto už od pondelka zisťujeme, máme za sebou prvý týždeň, trikrát ste múdrejší ako rádio boli a dvakrát, vrátane dneška, sme to ani nemali šancu zistiť, keďže nám nikto nezdvihol telefón. Ale viete čo? To je dobré pre vás. Dnešná výhra sa presúva na pondelok, keď budeme hrať o 200 eur. No ale aby sa nezopakoval dnešok, musíme si trošku pripomenúť pravidlá. V prvom rade musíte poznať správnu odpoveď na súťažnú otázku. Tu najbližšiu vám položíme po víkende, v pondelok, ráno aj cez deň a nájdete ju aj na našom webe radioslovensko.sk. Odpoveď nám potom pošlite SMS-kou na číslo 6675. No a potom popoludní určite noste telefon so sebou, lebo keď budeme telefonovať, budete mať 10 sekúnd na to, aby ste zodvihli a zodpovedali správne na našu otázku. A keď sa vám toto všetko podarí splniť, v pondelok budete bohatší o 200 eur. Držíme vám palce.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.

0: V roku 1996 sa naši futbalisti až dvakrát stretli s Fajerskými ostrovmi a na ďalšie stretnutie museli čakať rovných 30 rokov. Ten čas nadišiel dnes.
1: Rádio Slovensko. Šport naživo.
0: Pred tými 30 rokmi sa obe stretnutia skončili úspešne víťazstvom pre nás a či to bude úspešný večer aj dnes, to nám sprostredkujú naživo priamo z Fajerských ostrovov Martin Kajgl a Joachim Benedikt Šulík. Páni, ja si netrúfnem vysloviť názov mesta a štadióna, v ktorom sa nachádzate. Pomôžete mi s tým?
2: Samozrejme, príjemný dobrý večer z Torshavnu, zo štadióna Torsvelur. 6500 miest je kapacita tohto štadióna, 55 tisíc ľudí žije na Fajerských ostrovoch, 5,5 milióna na Slovensku. Proti sebe sa dnes stavajú rádovo odlišné národy. Slovenská reprezentácia nastupuje na umelej tráve tu v Torshavne proti domácim Fajerským ostrovom. Aj teraz je cieľom Sokolov zvíťaziť a potvrdiť úlohu jasného favorita skupiny. Pri pohľade na kádre dnešných dvoch tímov súperov sa zdá, že naši by mali vnímať ako povinnosť prelomiť ten dvojgólový štandard, ktorý neúmyselne nastavili v posledných 5 zápasoch, no nebude to vôbec ľahké, pretože proti našim stojí veľmi, veľmi nevyspytateľná krajina, ktorá je na umelej tráve, na tomto ich domácom štadióne veľmi silná, ktorá tu za posledné takmer 3 roky prehrala iba raz, ale verme, že dnes to bude večer, keď budeme lámať všetky štandardy, ktoré boli nastavené v posledných mesiacoch. Pre Slovensko je to prvý zápas na súperovom trávniku či na súperovej umelej tráve v tomto kalendárnom roku. Všetci máme ešte stále v čerstvej pamäti tú prehru v Nemecku 0-6 v rámci kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta a našim sa vonku nedarilo, takže poďme zlomiť aj tento štandard. My tu na Torsvelur stále čakáme na to, kým základné jedenástky vybehnú na trávnik. Máme pred sebou rozprestrené vlajky oboch štátov či národov, aby sme boli presnejší. No a naozaj sme plní tých očakávaní, ako to dnes dopadne, pretože máme až 6 zmien v základnej zostave. Ale začneme tou základnou zostavou domácich. Fajerčania nastúpia s touto jedenástkou v bráne Matias Lamhauge, v obrane sprava Odmar Féro, so 16-kou Gunnar Vattenhamar a naľavo bude s 5-kou ich najväčšia hviezda Andreas Edmundson, v strede poľa písaný s 2-kou Johannes Danielsen, 21, Geza Dávi Túri, 7 Johannes Bjartalit a 13 Martin Agnarsson vpredu s trojlístkom, 14 Paul Carlsberg, 11 na hrote Petr Knudsen a ešte na ľavej strane s 20-kou Hannes Sørensen. Ich trénerom je Eidun Klakstein, veľmi zaujímavá osoba, o ktorej sa budeme určite rozprávať ešte neskôr. Ale poďme na to podstatné. Slovensko dnes bráne s Dominikom Grajfom, v obrane štvorica Martin Valient, s trojkou ďalej Denis Vavro, Milan Škriniar, no a Ivan Mesík. V strede poľa 10 Tomáš Suslov, 22 Stanislav Lobotka, 19 Tomáš Rigo a v útoku máme taktiež trojicu Dávid Ďuriš na pravej strane, naľavo Leo Sauer, na hrote Robert Boženík. Takže určite zaujímavá skladba jedenástky Vladimíra Vajsa, ktorý označil už skôr Fajerské ostrovy za aktuálne najťažšieho vyzývateľa v boji o postup z C divízie Ligy národov. No a pred našim zrakom sledujeme už základné jedenástky, ale taktiež trojicu hlavných, teda trojicu arbitrov, tým hlavným Mohamed Al-Hakim zo Švédska, asistujú mu Mehmet Kulum a Frederik Kliver, štvrtým rozhodcom Joachim Sars. Za videom dnes dvojica Talianov Daniele Doveri vedie miestnosť VAR, asistuje mu Daniele Paterna, no a delegátom je Paul Larkin zo Severného Írska. Pred nami sú o malú chvíľu národné hymny Slovenska a taktiež Fajerských ostrovov.
3: Please rise for the national anthem of Slovakia.

0: Štadión Torzvölur pomaličky zaplňa relatívne veľký zlomok národa Faerských ostrovov. Ešte raz pripomínam, iba 55 tisícové ostrovy, čo je prakticky ako jedno krajské mesto na Slovensku. Ale dnes budú hrísť, budú určite nepríjemným súperom. Napokon aj tréner Vladimír Weiss upozorňoval na tie ich kvality, na veľmi silné krídla, veľmi silné štandardky. Čo sa dá povedať ale aj o Slovensku, pretože naši udreli trikrát zo štyroch, teda gólov, ktoré sme dosiahli v tejto edícii Ligy národov, prišli práve po štandardných situáciách. Tak verme, že budeme mať dnes nielen šťastie, ale že ukážeme aj tie naše hrácke kvality, pretože v našom kádri je viac ako 10 hráčov, ktorí majú minimálne skúsenosť s top 5 ligami. No a my sledujeme pred nami už našu jedenástku, ktorá bude dnes hrať v modrých dresoch s kriváňom na hrudi. To je nová edícia dresov. Faerčania, tí budú nastupovať v bielých. No a verme, že naozaj toto je stretnutie, ktoré len ukáže, že sme skutočným favoritom skupiny, pretože aj keď sme hovorili o tom odraze po dvoch domácich zápasoch, po tých šiestich bodoch, nikto sa nebude tajiť tým, že Slovensko má víziu získať z tohto zrazu plný počet 12 bodov. No a dnes môžeme urobiť ten predposledný krok k tomu, keďže okrem tohto duelu nás čaká už len jeden zápas tohto asociačného termínu v Moldavsku. Tak Dominik Graev sa pomaličky poberá medzi tri žrde a stáva sa už, dá sa povedať, postupne jednotkou nášho reprezentačného tímu, čo dosvedčuje aj jeho fantastická forma v Olympiku Lyon, kde je klubovou jednotkou prakticky už druhú sezónu po tom, čo tam prišiel z španielskej Majorky. Ešte raz pripomeniem, Vladimír Weiss urobil 6 zmien v základnej zostave, ale rovnako chce prekvapiť aj domáci tréner Aidan Klakstein, ktorý urobil taktiež 6 zmien v zostave a na papier uviedol len trojicu obrancov, štyroch stredopoliarov a troch útočníkov, aj keď je pravda, že tu na Faerských ostrovoch sa hrá povedzme defenzívne založený futbal a Vladimír Weiss na tlačovej konferencii spomínal, že je to vždy v rozostavení 5-4-1. Tak uvidíme, či to bude naozaj tak podľa prvých obrázkov alebo pohľadov z nášho, teda z našej strany sa dá povedať, že takéto bude ich rozostavenie. Slovensko bude mať teda výkop, no a ten už bude patriť Martinovi Kajglovi.
1: Bude hlavne patriť Tomášovi Suslovovi, ale ďakujem za dôveru, Joachim, kiež by som mohol aj ja stať v stredovom kruhu vedľa stredopoliara Hellasu Verona, ktorý to dnes bude mať okorenené tým, že nastúpi proti svojmu klubovému spoluhráčovi a nie len to, proti kapitánovi Hellasu Verona v domácom drese Andriasovi Edmundsonovi. Zápas sa nám začal, Slováci v modrej kombinácii dresov z nášho pohľadu zľava doprava získavajú loptu. Na polovici súpera je tam Tomáš Rigo, ktorý posúva na stopersku dvojicu. Konkrétne Denisovi Vavrovi, Milan Škriniar sa po dvoch zápasoch bude musieť preoperovať, samozrejme iba obrazne na pozíciu ľavého stopera. Denis Vavro obsadzuje práve miesto a v tejto chvíli Martin Valient drží šírku ihriska. Uvidíme, ako tá hra po ľavej strane bude vyzerať pri absencii Davida Hanska, bez ktorého sme si de facto nevedeli predstaviť naše účinkovanie vôbec v C divízii Ligy národov. David Hansko je na lavičke, ale vieme, že dohrával s poriadnymi problémami a aj pozápasový rozhovor v Košiciach po stretnutí s Kazachstanom absolvoval s takým dusivým kašľom, tak verme, že je všetko v poriadku. Správy zatiaľ žiadne nemáme, že by mal byť nejako zranený alebo indisponovaný, tak verme, že bude v poriadku. Medzičasom sme sa dopustili útočného faulu a domáci už loptu rozohrali na našu polovicu, ale došlo tam k nedovolenému zákroku. Konkrétne domáci Petur Knudsen, rotový útočník Runamíkusa, príliš aktívne snažil obrať loptu našich zadákov. Rozohrávka od bránky Dominika Graifa. Domáci ale prichádzajú s vysokým pressingom. Lobotka posúva loptu naľavo na Ivana Mesíka. Mesík tam má Škriniara. Milan Škriniar si pomáha prihrávkou na Tomáša Riga, stredopoliar Stoke City. Si spadol nižšie po loptu. Do Stoke posielame energiu na diaľku. Nielen tréner Weiss s nasadením oboch hráčov Stoke City, ale aj my z komentátorského miesta zo štadióna Torzvölur, kde Sokolíkov čaká dôležitý zápas kvalifikácie. Venujme sa ale A týmu, ktorý je už na polovici súpera. Výborný Dávid Ďuriš na pravej strane dostal prihrávku od Martina Valienta, tento chcel ešte urýchliť krásnou prihrávkou do 16-ky na Stanislava Lobotku a získavame rohový kop. Loptu si už berie Tomáš Suslov a bude svojou ľavačkou, tak ako na východe Slovenska, krútiť projektily do 16-ky. Milan Škriňar nám potvrdil po zápase s Kazachstanom, že máme v podstate dva signály na prednú aj na zadnú. Teraz sme to rozohrali, ale úplne inak, mimo centrované lopty do 16-ky, a v zápäti odovzdávame hosťom, ale tí sa dlho s loptou neotriasli. Ešte Denis Vavro si tam pýta loptu na ľavej strane, pretože tam ostal ako následok tej štandardky, ale Denis Vavro si teraz ako stoper logicky neustriehol offsideovú líniu a tak sa vystavujeme do postavenia mimo hry. Hrať tak bude domáci brankár Matias Lamhauge, ktorý nastúpil na 19. stretnutie v drese reprezentácie Faerských ostrovov. Reprezentácie, ktorá ešte nehrala na žiadnom záverečnom turnaji, pri tom počte obyvateľov, ako aj Joachim spomínal, je to aj do istej miery logické, ale progres, ktorý urobili či už kluby, alebo aj reprezentácia, je enormný. Teraz sledujeme ofenzívny výpad, ktorý sa končí autovým hadzovaním na našej polovici a poriadne hlboko. Ak som dobre videl, bol to Bartalit, ktorý sa tam dokázal najlepšie zorientovať, respektíve to bol budapešťanský rodák Geza David Turi. K tomu sa ešte určite dostaneme v priebehu tohto zápasu, pretože má zaujímavý príbeh skrz svojho otca. Autové vhádzovanie, lopta smeruje do 16-ky, naskakuje tam Milan Škriňa, lopta prepadla na Edmundsona, našťastie. Z toho je útočný faul, ale Edmundsona, takisto aj druhý stoper Gunnar Vatnamar, sa tam veľmi, veľmi nepríjemne dostávali do pozície. 4 minúty na štadióne Thorsvöllur za nami. Opäť vysoký pressing Fajerčanov, tlak na rozohrávku, vedia, že pri absencii Davida Hanska to môže byť pre nás ťažšie, ale teraz sme si krásne pomohli Robertom Boženíkom a už sme na spolovici súpera. Po pravej strane je tam Valien, nabieha mu do krídelnej pozície David Ďuriš, ktorého tam mal na starosti ľavý stoper Edmundson. Stále sme však na polovici Faerských ostrovov. Lobotka prenáša ťažisko hry naľavo na Ivana Mesíka. Ten musel zareagovať na loptu skôr Leo Sauer. Nemal to ale na strelecké zakončenie. Stále Leo Sauer už vyšiel z boxu, nachádza Suslova. Suslov má pod sebou Lobotku. Lobotka je nútený s prihrávkou dozadu na stoperov. Milan Škriňar si teraz radšej počká na nábeh, ktorý robil Robert Boženík, ale Milan Škriňar naň nereagoval. V tejto chvíli sme preniesli ťažisko hry na pravú stranu. Tak úvodná 5 minútovka v Torshamne priniesla tempo futbal, ale zatiaľ je to bez gólov.
0: Áno, potrebujeme to zdynamizovať hlavne na súperovej polovici, respektíve v tej finálnej tretine, lenže pôjde to len veľmi ťažko, pretože opäť to často omielané aj Vladimírom Weissom, je ťažké prekonávať obranu súpera, ktorá bude v hlbokom bloku, a Faerské ostrovy takto hrať vedia. Dokonca budú si podobné s Moldavskom práve v tom, že budú čakať na nejaké odrazené lopty alebo na chyby, na straty, aby mohli zautočiť dopredu. Keď už sme pri Moldavsku, len rýchlo spomeniem, že to dnes zvíťazilo v Kazachstane 2-1. Teraz nákop Škriniara na pravú stranu, kam sa rozbieha Valient. Valient je, ale nedostihol loptu, škoda. Valient naberal rýchlosť, ale ako si by nebol dobrzdil hneď, ako opustil tú hraciu plochu, takže loptu už neprebral a bude to odkop od brány domácich Fajerčanov. Ešte raz teda Matias Lamhauge, ktorý hráva v norskej lige za Strømsgodset, ale až v druhej norskej lige. Jemu bude patriť výkop, všetko sa sťahuje z pohľadu fajerského brankára po jeho pravici. A je to prehustené na deliacej čiare, kde máme vysoko postavenú aj našu offsideovú líniu. Tak dlhokánsky nákop oblúkom a žiaden z hráčov zatiaľ loptu nezasiahol ľavou a bude to predsa len autové vhadzovanie pre našich. Škriňar loptu posúva k brankárovi Grajfovi. Ten v tomto ročníku Ligy národov zatiaľ neinkasoval. Verme, že si podrží tento čistý štandard. Rýchla rozohrávka našich smerom dopredu, Suslov s dlhým nákopom na ľavú stranu, kde by mal byť Sauer. Už Boženík sa ukazuje v 16-ke, Sauer vnikne z ľavej strany do 16-ky, ale prihráva dozadu Rigovi. Rigová strela cez senát. Tak prvý strelecký pokus Slovenska prišiel na konci 7. minúty, ale Tomáš Rigo namieril teda nie až tak tesne, možno 1-2 metre ponad brvno. Takže bude tu tretí odkop od brány Matiasa Lamhaugeho. A Slovensko zatiaľ stále hľadá ten správny recept na nejaký nádejný dotyk s loptou v 16-ke, pretože toho sme sa ešte nedočkali. Opäť sa všetci hráči Fajerských ostrovov presúvajú na jednu stranu pri nákope ich brankára. Je to dlhá lopta až povedzme o hĺbky našej obrany. Zapracoval tam teraz jeden z našich hráčov, aj Sauer sa snažil, ale pozor, prepadávame a dopredu môžu ísť práve domáci, ktorí boli na chvíľu vytlačení, stále sú však pri lopte v polovici 8 minúty a predsa zacúvali na vlastnú polovicu. Nedali sme im priestor. Tak to má byť, pretože na krídlach sú veľmi silní, sú aj rýchli, sú to veľmi behavé typy. Hráči Fajerských ostrovov sú známi práve týmto, teraz opäť naberal rýchlosť, mal som pocit, že Danielsen, ale bol tu slovenský faul na hráča s číslom 21, na Gezu Dávida Turiho, ktorého Martin Kajgel už skôr spomínal, že má korene teda v Maďarsku. Takže prvé previnenie aj na našej strane. Len pripomeniem, že Fajerské ostrovy sú aj mimoriadne disciplinovaným tímom. Zatiaľ inkasovali iba jednu jedinú žltú kartu v tých predošlých dvoch zápasoch. Takže spoliehať sa na to, že budeme dostávať nejaké vyložené príležitosti v okolí 16-ky, sa zrejme nedá. A tak keď chceme udrieť z toho, z čoho vieme najlepšie, zo štandardných situácií, zrejme budeme musieť bojovať minimálne o tie rohové kopy. Teraz opäť modrá offsideová alebo obranná línia vysunutá ďaleko pred vlastnou 16-kou a my budeme sledovať krížny nákop Fajerčanov pred naše pokutové územie s rotáciou smerom k bráne. Dobrá hlavička Boženíka, ktorý posúva loptu mimo hraciu plochu. Na konci 9. minúty budú Fajerčania opäť vhádzovať na našej polovici. Knudsen ale nechá loptu tímovej 13-ke Martinovi Agnarssonovi. Ten vhádzoval dozadu, naši ihneď napádajú. Dobrá práca troch hráčov pri postranej čiare. Tak komu bude patriť vhádzovanie? Napokon našim, aj keď len pri deliacej čiare si preberá loptu Martin Valient, ktorý sa už začína usádzať na poste pravého obrancu. Valient skompletizoval prihrávku na Boženíka, ten bol ale tvrdo atakovaný súperovou sedmičkou Johannesom Bjartalídom. Hrá sa opäť na chvíľu zastaví a naši rozohrávajú na súperovej polovici do šírky na ľavú stranu, kde je Milan Škriniar, Stanislav Lobotka s voľnosťou pohybu. Dozadu Vavrovi. Vavro nájde na pravej strane Martina Valienta. Tento posúval teraz ešte na Davida Ďuriša. No a Ďuriš vybojoval rohový kop. Tak to je tá pozícia, ktorú potrebujeme, aby sme mohli zavrieť súperovi pred malým vápnom. Verme, že to teraz vyjde, pretože taký gól na konci 10. minúty by bol určite skvelý. Zatiaľ je to nerozhodné 0-0.
1: Aj hociaký iný, ale samozrejme rohy sa ukazujú ako naša silná zbraň. Tak uvidíme, či je to iba šťastná náhoda dvoch zápasov alebo silnejúci trend. Lopta v tejto chvíli je pri rohovej zástavke, ale nie je tam Tomáš Suslov. Lopta smeruje na prednú žrť, bol tam Škriniar, ešte dorážka a brankár musel zasiahnuť. Tak teraz Lamhauge vyťahol zákrok po nepríliš razantnej strele. Priznám sa, že som nezachytil meno strelca, ale mám pocit, že to bol Ivan Mesík, ktorý na zadnej žrdi čakal na svoju príležitosť a tá prišla, ale už Milan Škriniar ako recipient toho centra na prednú žrť nezasiahol tú loptu najlepšie. Napriek tomu sme sa dostali do príležitosti. Tak vyzerá, že to bude trend, že to nie je náhoda. V tejto chvíli ale sa musíme brániť, pretože Turi práve potiahol loptu dopredu, ale napokon nebude pokračovať po zemi, bude musieť čakať na autové vhadzovanie. Na tribúne si všímam okrem slovenských vlajok dokonca aj Grónsku. Samozrejme, to je ďalšie autonómne územie, ktoré spadá pod dánsku korunu, rovnako ako Fajerské ostrovy. Získavame loptu na vlastnej polovici. Lobotka faulovaný, môže ísť dopredu. Nachádza tam Boženíka. Ten si chcel rýchlo pomôcť prihrávkou na Suslova, ale strácame loptu, lebo to nebola dobrá prihrávka. Lobotka čistý zákrok. Knudsen padol na trávnik, ale bez nedovoleného zavinenia. Teraz sa poklzol Tomáš Suslova. Toto môže byť vážne zranenie. Okamžite sa tam začal držať za slabiny. Domáci naďalej hrajú s 20-kou Serencen pred 16-kou. Pripravuje si to na strelu. Obaľovačka zrazená! Výborný reflex Dominika Greifa. Tak, to boli momenty teraz na trávniku, ktoré zdvíjali zo sedadiel. Tomáš Suslov späť na nohách, tak našťastie to nie je nič vážne, ale tá prvotná grimasa, videl som aj Joachima, ako sa cukol po mojej pravici. To zabolí každého muža. Fajerčania ale využívajú momentum, ostávajú na našej polovici. Karas, krásny nábeh do 16-ky. Ostrovecké zakončenie Karlsberga, ktoré oblízalo bočnú sieť. Tak, potrebujeme sa skonsolidovať. Táto sekvencia hry nám vôbec nevyšla. A začalo sa to tam práve tým pokoznutím Tomáša Suslova, respektíve ešte predtým, keď Robert Boženík chcel urýchliť rozohrávku. Samozrejme, treba byť v takýchto prípadoch podľa mňa trpezlivý, pretože kto chce tvoriť, bude robiť aj chyby. Samozrejme, táto mohla byť cenná, ale napokon nie je. Milan Škriňar. Bude to mať ťažké naľavo a hráči domáceho tímu to vedia. Okamžite mu zatvárajú pravú nohu. Takže často sa bude môcť iba točiť späť k Dominikovi Grajfovi. Lobotka prišiel na pomoc svojmu golmanovi a už Vavro, ktorému sa otvára priestor na pravej strane. Prešli sme poliacu čiaru, Suslov nestráca a teraz mohol posunúť loptu Rigovi. Prenáša ťažisko na ľavú stranu, kde je Ivan Mesík, ten si zle spracoval loptu, ale dostihne ju. Mesík má tam ešte na ľavej strane Lea Sauera. Sauer proti nemu, krajný obranca Danielson, ale lopta nebola presná, prízemný center hľadal buď Juriša alebo Boženíka, stále ostávame na polovici súpera. Vavro dostáva loptu, napokon to skúsi, ale odletela mu na ďalší z Fajerských ostrovov takmer. Bola to strela, ktorá samozrejme je vlastná Denisovi Vavrovi, ale aj v jeho prípade budeme musieť čakať na akési sebavedomie, pretože po veľmi nešťastnom, nezdarnom konci vo Wolfsburgu sa Denis upísal Viktorii Plzeň. A samozrejme z Nemecka išli správy o tom, ako je to pre nich vykúpenie, že tento hráč odišiel. Tak samozrejme my poznáme Denisa úplne pod iným svetlom ako húževnatého obrancu, ktorý naozaj si vie plniť svoje povinnosti. Teraz nedovolene zasiahol pri vysokom centri Robert Boženík a tak Fajerské ostrovy získavajú loptu na našej polovici. Rozohrávať bude Johannes Bjartalit, hráč kazašského Kizilžaru. Prihráva dozadu na Andriasa Edmundsona. Ten sa snažil nájsť rozbehnutého Hanusa Sørensena, ale napokon výborne Martin Valient, ktorý opäť dostáva príležitosť, hlavičkou poslal loptu svojmu bývalému spoluhráčovi z Majorky, Dominikovi Grajfovi. Ten si dáva načas rozohrávkou. Chceme hrať konštruktívne napriek tomu vysokému presu. Grajf ide dopredu ako vajce na vandrovku. Bez ataku. Suslov sa mu ukázal. Dvaja hráči na Lobotkovi. Napokon to bude dlhý nákop na ľavú stranu, ktorý hľadá Sauera, ale nájde iba kapitána Fajera. Ale v tejto chvíli sa už usadíme na polovičke súpera. 15 minút na Torsvöldure za nami. Stále 0-0.
0: A sledujem oboch trénerov a sú ako cez kopírak. So stoickým pokojom Vladimír Weiss a na druhej strane aj spisovateľ Eidun Klakstein. Naši sú na polovici súpera. Valient ale musí poslať loptu dozadu, keďže ho tam napádal Bjartalit. A tak sa zapoja do hry opäť naši stopery. Škriňar posúva naľavo Mesíkovi. Mesíkovi sa tam však nikto neukazuje. Voľný bol Lobotka, ale predsa prihráva Škriňarovi, ktorý je už taktiež na súperovej polovici. Teraz Denis Vavro. Voľný je Valient, ale je vidieť, že muži v bielých dresoch sú opäť stiahnutí dozadu a tie prihrávky nemôžu smerovať len tak naslepo smerom dopredu v podaní našich, ale teraz dobrá prieniková prihrávka na Riga a ten posúva na pravú stranu. Ďuriš môže centrovať na zadnú žrť. Škoda, že sa k lopte nedostal. Leo Sauer, ale zauradoval tam, ak som videl správne, Vattenhammer. To by mal byť ten základný kameň obrany Fajerských ostrovov, ktorý poslal loptu mimo hráciu plochu a tak budeme zahrávať ďalší rohový kop na začiatku 17. minúty. Loptu si pripraví pri rohovej zastávke Leo Sauer pri tej vzdialenejšej od nás a keďže bude posílať loptu pred malé vápno pravačkou, tak to bude s rotáciou k bráne, ale napokon nie, napokon dá sa povedať, že len nakrátko. Lobotka si to pripravuje na strelu, ešte posunie Rigovi. Nachádzame sa len v okolí 16-ky súpera. Sauer necentruje zatiaľ z ľavej strany. Opäť je to jeden z našich hráčov, ktorý podklzol na tom umelom trávniku, ako skôr Tomáš Suslov. Tak je vidieť, že naozaj domáci sú na tomto povrchu, na tomto teréne silnejší. Ale vybojovali sme si ďalší rohový kop. Suslov tam mierí za loptou. Vystrieda v tomto smere teraz Lea Sauera. A verme, že to bude ten úspešnejší exekútor. Zatiaľ, čo naši sa zgrupujú pred peťkou brankára Lamhaugeho. Tak skúsime to teraz s rotáciou od brány. Pôjde to vôbec do 16-ky, alebo to pôjde nakrátko Rigovi? Ide to do 16-ky na prednú žrtečovaná lopta. Opäť si pýtame loptu, ale nestane sa tak. Nasleduje odkop od brány Fajerských ostrovov. Posledný bol práve náš hráč, ktorý sa dotkol lopty predtým, než opustila umelý trávnik tu na Torsvulur. A ešte raz my tu sledujeme tú známu situáciu. Odkop od brány, všetko sa sústredí po pravici. A brankára Lamhaugeho, tak na tej pravej strane sa zrejme cítia Fajerčania silnejší, ale Škriňar mal vysoký výskok. Naši si postrážia situáciu, budú vhadzovať. S dvojkou si berie loptu Ivan Mesík. Jedna z tých šiestich zmien v základnej zostave Vladimíra Weissa. Weiss zatiaľ nerozdával veľa pokynov na trávnik. Nejako sa neznervoznuje, ale vyčkáva na ten správny moment. Tak a teraz zle zahrané vhadzovanie prípadne hosťom napokon. Uvidíme, čo z toho bude, pretože muži v bielých dresoch, ako už raz ukázali, sú nebezpeční a vedia hrať veľmi nátlakovo v okolí našej 16-ky, na čo musí byť naša obrana maximálne pripravená. A teraz dvojica hráčov v bielých dresoch sa sťahuje doslova prednosť Dominikovi Grajfovi. Hádzovanie až do 16-ky. Mal som pocit, že tam bol útočný faul, strelecký pokus podaný Bjartalída skončil mimo našej brány. Ale zostaneme nasťahovaní pred Dominikom Grajfom, pretože aj súper si zahrá jeden rohový kop a po loptu pôjde práve strelec Bjartalít. Muž, ktorý je písaný ako útočník, ako bolo spomenuté, kazašského Kizilžaru, zatiaľ má 3 góly v národnom drese. Dnes určite túži po štvrtom, bol by to veľmi cenný, presný zásah, keďže Slovensko je, dá sa povedať, teraz najsilnejším tímom v celej C divízii. Začína sa 20. minúta, nepríjemná lopta do našej 16-ky, pozor, bola zrazená a ešte stále hrozí nebezpečenstvo, lopta lieta po našej 16-ke, dobre ju tam teraz vyviezol Ďuriš. Tak odvrátili sme ďalšie nebezpečenstvo, ale po tej prvej hlavičke Fajerčanov to ešte vyzeralo na nádejné zakončenie, našťastie. Však Dávid Ďuriš vyštartoval po lopte, vytlačil protihráča a teraz Fajerčania budú zahrávať hadzovanie taktiež blízkosti našej 16-ky. Lopta smeruje pred našu bránu, vysoká hlavička súpera, opäť to tam lietalo 16-ke a lopta napokon prípadne našim. No a tento raz už nemôžem konštatovať, že by Vladimír Weiss bol úplne pokojný. Rozhadzuje rukami a je mimo svojho vyznačeného územia. Nepáči sa mu ten laxný prístup pred vlastnou bránou. Našťastie sa teraz môžeme oslobodiť po vhadzovaní. Za nami je 20 minút. Fajerské ostrovy, Slovensko stále 0-0.
1: Autové vhadzovanie pre Martina Valienta, ktorému zbehol aj Suslov pred ním Boženík. Bol to práve Suslov a ten jednou prihrávkou z voleja uvoľnil našich hráčov zo zovretia. Tí môžu ísť teraz na polovičku súpera. Mesík tak učinil, ale rovno zabrzdil a prihrávkou späť našiel ešte za poliacou čiarou stopérov, najprv Škriniara, teraz Vavra. Vavro ale vracia späť. Tak som teda vykade to otvoríme, lebo v tejto chvíli je prehustený aj stred. Dlhá prihrávka napravo na Ďuriša, Valient, Ďuriš. Do spolupráce s nimi Suslov, ten sa obtočil, centruje do 16-ky, výborný nábeh Lea Sauera, ale ešte lepší výbeh Matiasa Lamhaugeho. Brankár Fajerov okamžite rozohráva, Fajerčania sú v tejto chvíli pri lopte na vlastnej polovici a my spúšťame teraz pressing, ale sme v ňom neskoro. A tak Fajerčania môžu úplne bez problémov loptu udržať. Napokon, našťastie, to neurobil Bjartalid úplne najlepšie, zakrúžil s loptou späť, teraz získame loptu po chybe Edmundsona. Suslov napádaný zozadu veľmi nebezpečným stopérom Vatnamarom, ktorý je jeden z mála, ktorí odohrali zatiaľ úplne všetko spolu s brankárom Lamhaugem a samozrejme stopérom Edmundsonom. Pozor teraz na Lobotku, ten už je v 16-ke, Lobotka obchádza hráčov, zakrúžil nohami, ale prihráva Sauerovi na krídlo, tomu vôbec nevyšiel center do 16-ky. Loptu zbiera náš posledný hráč mimo brankára Milan Škriniar, je tam takisto Tomáš Rigo. Aj Dominik Grajf bude hrať, dlhý oblúčik dopredu, ale nemôže nikoho nájsť, pretože naši hráči sa vracali z offsideovej pozície a Lamhauge pozdravil aj Severný Torshavn teraz výkopom mimo štadión. Tak niekomu prípadne suvenír. aj keď nevyznám sa úplne v geografii tohto mesta, možno je tam rieka Joakim, neviem. Vávro. Suslov. Vávro pod tlakom a ten nákop kazí Edmundson. Vysokánsky muž nachádza na ľavej strane Sørensena. Sørensen obtočil sa okolo dvoch hráčov a už tam má Jagnarssona na ľavej strane, ale napokon výborne sa vrátil Dávid Ďuríč a zatiaľ Suslov. Extrémne suverénny výkon. Musím povedať, že momentálne je asi našim najlepším hráčom. Greif sa tam pohráva teraz nervami, no minimálne trénera Weissa, a to je ten posledný, komu by ste chceli brnkať na nervy. Joachim správne poznamenal. On vlastne v tej svojej vymedzenej zóne nikdy nestojí, on vždy stojí minimálne pol meter alebo meter mimo nej. Pri nákope od brankára teraz sme videli postavenie mimo hry domácej reprezentácie. Tréner Weiss opäť jedna noha v ihrisku a už rozdáva pokyny. Škriniar naľavo má Riga. Podobný scenár ako v zápase s Moldavskom, keď túto pozíciu zastával Stanislav Lobotka. Pomalá, rozvážna rozohrávka, ale bez nejakého kľúčového nábehu. V podstate si len stopery medzi sebou vymieňajú prihrávky. Škriniar teraz prenesie ťažisko hry na Dávida Ďuriša. Toto nám zatiaľ vychádza najviac. Ale je tam Valient, ktorý na silou posielal center do 16-ky na Boženíka a napokon z toho bude roh. Saver ešte zbiehal po druhú loptu, ale bol tam neskôr. Ale toto nám zatiaľ v zápase vychádza asi najviac. Tie dlhé lopty, ktoré prenesú ťažisko hry na pravú stranu, vytvárajú situácie 1 na 1, aj keď Dávid Ďuriš sa do nich nepúšťa. Prenecháva túto robotu väčšinou buď Tomášovi Suslovovi, ak je v tom priestore, alebo potom príde center z pravej strany. Tak uvidíme rohový kop. Tomáš Suslov a jeho ľavačka teraz budú loptu krútiť od bránky. Lopta smeruje do malého boxu, ale nenájde nikoho, ale ešte prepadla na zadnú žrť, tam je Mesík. Uvidíme druhé rohové ohrozenie. A teraz chce Suslov, alebo tréner od Suslova, aby to išiel zakrútiť z druhej strany. Tak vyzerá to na ďalší signál. Pri lopte je Tomáš Rigo. Pomaly sa nám naplňa 25. minúta v hlavnom meste Fajerských ostrovov. Počkajme si ešte na tento rohový kop. Z nášho komentátorského miesta nevidno loptu. Napokon center, ktorý išiel na Milana Škriniara. Jeho hlavičkové zakončenie išlo tesne vedľa bránky. 25 minút za nami. Stále Fajerské ostrovy, Slovensko 0-0.
0: Ja len pripomeniem, že najdlhšie sme čakali na gól v súboji s Moldavskom. Trvalo to 32 minút. Tak verme, že dnes to padne rýchlejšie. Verme, že to príde v nasledujúcich minútach a že získame to vedenie na našu stranu, pretože zatiaľ potvrdzujeme ten dobrý trend, že sme často na lopte, a že teda strieľame, že si sme schopní si vybojovať rohové kopy a máme aj vysoké percento úspešných prihrávok. Aktuálne držanie lopty 77% na našej strane a opäť získavame loptu na vlastnej polovici. Lobotka naľavo Mesíkovi. Mesíkovi sa tam ale nerozbiehal Sauer, ale Boženík teraz pozor na protiútok Fajerčanov, sú tam dvaja proti štyrom našim, to musíme ubrániť, nepríjemný center skončí, ale v náručí Dominika Greifa. Toto bolo s prehľadom, zatiaľ Dominik Greif dnes trochu rozhodený, takže bude musieť sa skoncentrovať ešte po tých nepríjemných dvoch príležitostiach, ktoré sme ponúkli domácej reprezentácii. Suslov dozadu a bol tvrdo dohraný, tak toto by už ale naozaj mohlo byť aj za žltú kartu, opäť to bol Bjartalit. A Tomáš Suslov je martýrom dnešného stretnutia, je to už druhý tvrdý súboj, v ktorom, teda po ktorom skončil na trávniku. Tak, skončilo sa to iba dohovorom hlavného arbitra Švéda Mohameda Al-Hakima. A naši opäť rozohrávajú na vlastnej polovici správa doľava Valient, Vavro a Škriniar. Rigo si zbehol po loptu na deliacej čiare, otočí sa s ňou a má na krajoch voľných spoluhráčov, vyberá si Ivana Mesíka, už sa tam hýbe. Potmehúcky po ľavej strane aj Leo Sauer, ale zatiaľ si bude musieť počkať na prihrávku, pretože opäť sú v urgencii naše obranné rady. Milan Škriniar s loptou na kopačke a Lobotka otočí na Vavra. Vpravo voľný Valient dostáva prihrávku. ale odovzdáva späť Vavrovi, tak nevieme sa dostať na súperovú polovicu. Mám pocit, ako by súper hral doslova formáciu 5-5 pri tom bránení a opäť faul na našich, tentoraz na Stanislava Lobotku. Takže od stredového kruhu budeme môcť nakopávať, možno len rozohrávať nakrátko. Počkajme, čo vymyslia naši. Tomáš Rigo je pri lopte, ale prichádza tam aj Tomáš Suslov. Zatiaľ, čo domáci v bielých dresoch sa sťahujú pred vlastnú 16-ku, a to takmer so všetkými 10 hráčmi. Tak, ďalšia štandardka. A myslím si, že je to pozícia, z ktorej sa pokojne dalo rozohrávať nakrátko, ale o to lepšie, že si to naši takto pripravujú, pretože je vidieť, že sú to situácie, ktoré máme nacvičené. Tomáš Suslov, tak bol tam ešte skôr dotyk Riga, takže predsa len rozohrávka nakrátko na pravej strane Valiant, blížime sa k 16-ke súpera. Rigov nákop, tam mohla byť hlavička našich, ale skôr bol pri lopte zrejme Turi. A napokon je to aj offsideové postavenie Slovenska. Lopta sa teda teraz opäť presťahuje na kopačky domácich hráčov, čo teda nevidíme často, ale keď to vidíme, tak vždy šípime nejaké nebezpečenstvo. Ujíma sa jej brankár Matias Lamhauge dnes. Našťastie pre našich to je najskloňovanejšie meno Fajerských ostrovov, čo značí, že sa teda blížime viac k nemu a tam sa odohráva to gro hry. Lamhauge si teraz ale posúva všetkých svojich 10 hráčov na tú, k nám, bližšie na tú postranú čiaru po jeho ľavici, ale posiela to stredom po osi trávnika až na hlavu Milana Škriniara. Ten zase naľavo, kde bol úplne voľný priestor, a tak si tam zašprintoval trochu Leo Sauer. Dominik Rajf napádaný dvojicou hráčov, tak nemal veľa času na rozohrávku, ale posiela to do stredového kruhu. Tam bol potiahnutý Robert Boženík, ale nie je to klasifikované ako faul. K lopte sa tak dostal domáci kapitán Fajero. A teraz ich najväčšia hviezda Edmundson. A my presujeme. Ale opäť sme tam o sekundu neskôr teraz. Cez Vavra prešla lopta Sørensena. Sørensen mierí dopredu za spolupráce Knudsena. Úplne otvorená pravá strana. Tam mierí center, po ktorý si nabehol Daniel Sen. Ešte jeho vysoký oblúk pred našu bránu, kde bol Dominik Rajf s najvyšším výskokom. Ale zabudli sme na jediného hráča, ktorý tam bol na pravej strane, a to sa stávať určite nemôže. Na toto si musíme dávať pozor. Naozaj netuším, ako sa mohla stať táto chyba, a myslím si, že toto nie je vec toho terénu, ktorý bol často spomínaný na tlačovej konferencii, ale aj pri tých predošlých rozhovoroch. Takže Dominik Rajf opäť s krátkou rozohrávkou a poďme odvážne na Fajerčanov. Toto je dobrá vertikalizácia hry, ale Robert Boženík stráca loptu a ujímajú sa je opäť domáci hráči. 30 minút za nami. Slovensko stále čaká na gól na Fajerských ostrovoch.
1: Škoda, pretože teraz Boženík mohol a veľmi dobre s tým prvým dotykom spracoval loptu a mohol ju posunúť do strany, ale ten druhý ho v podstate úplne odzbrojil a tým pádom posielame teraz Fajerčanov na polovicu, ale toto bol offside. Ten som videl aj ja, pretože som bol priamo na offsideovej línii. Knudsen nemohol pokračovať. Inak je to syn brankára Knudsena, ktorý v tom 96. tu v Torshavne bol pri prehre slovenskej reprezentácie, prehre domácej reprezentácie so Slovenskom 1-2 a dostal ten pamätný gól z priamého kopu od Petra Dubovského. To inak hráč, ktorý zatiaľ odohral najviac zápasov proti tejto reprezentácii, pretože ešte dva si pripísal na konto v československom drese. Teraz sme ale na polovičke súpera Koumica, ktorá hľadala rozbehnutého Ďuriša. Fantázia v podaní Lobotku, len škoda, že tá prihrávka nemala trošku väčšiu razanciu. Vávro teraz bude musieť zvládnuť pri autovej čiare súboj. Lobotka má loptu, poklzol, ale naozaj poklzol. A teraz idú domáci do brejku, 4 proti 4. Z 11-kou je tam Knudsen, na ľavom má Sørensena, prihrávka prichádza, Knudsen môže páliť, Knudsen zaváhal a tá druhá strela mu vôbec nevyšla. 32. minúta, ďalší zákrok Dominika Grajfa, ale teraz sme mohli vidieť to, čo vedia domáci, keď dostanú otvorenú obranu pred seba, keď im vyjde ten pressing, ktorým sú samozrejme charakteristickí. Vtedy prichádzajú problémy. Krásna kombinácia, keby Knudsen zakončoval z prvej a nevyčkával, tak to mohlo byť naozaj veľké nešťastie pre náš tým. Medzi tým sme rozohrali. Na ľavej strane je Mesík. Leo Sauer zatiaľ vôbec nie je v zápase a to nie je dobré. nákop dopredu na Boženíka, ale to si myslím, že bolo offsideové postavenie, aj keď rozhodcovia to nechávajú hrať, ale teraz pískajú. Myslím si, že úplne zbytočne to ponechávali. No, trápime sa s tým prekonávaním defenzívneho valu domácich Fajarčanov, ktorí pri rozohrávke sú vzadu s trojicou, wingbacki samozrejme odchádzajú držať čírku na polovičku Slovenska, ale pri tom brádení Joachim správne poznamenal, niekedy je to 5-5-0. No a my nemáme momentálne na trávniku hráčov, ktorí by to vedeli otvárať, aj to možno víta do stretnutia v druhom polčase Ondreja Dudu, či samozrejme Dávida Hanska, alebo Lukáša Haraslína. Ale aj oni potrebujú odpočinok, bolo to jasné pri tom štvorzápasovom programe. V podstate 4 zápasy za 11 dní, to je, prepáčte mi za výraz, masaker. A tam treba naozaj pracovať s tým kondičným odporúčaním trénerov. Teraz opäť strácame loptu na vlastnej polovici. Knudsen sa dostáva do zakončenia. Napokon jeho kolmica na rozbehnutého Turiho presná nebola. Môžeme tak hrať my. Ale Suslov je pod tlakom a bude pod tlakom, aj keď sa obkrúži späť. Lobotka späť na Vávra. Vávro tam má Škriniara. Už by sme to mohli upokojiť, ale teraz to cítia. Domáci Danielsen napádá Mesíka. Mesík musí späť. Až ku Škriniarovi, ten zatlieskal svojmu spoluhráčovi. Grajf si pomáha oblúčikom na Valienta. Valient nemá ale koho na pomocnú prihrávku, pretože Suslov sa teraz nehýbal. Valient už je na polovici Fajerských ostrovov. Kolmicovú pozýva do šprintu Dávida Ďuriša, ale toto nemohlo mať úspech. Buď Dávid Ďuriš nebehal, respektíve nerobil nábeh tam, kam mal, alebo Martin Valient skrátka posielal prihrávku úplne zbytočne a nepresne. Pozor na Agnarssona, spolu so Sørensenom a Edmundsom. Bude nakopávať dopredu. A vpredu nájde Knudsena. Nie, tak napokon je to so 14-kou Paul Carlsberg z dánskeho Hillerødu Fotbold. Turi, prihrávka dozadu. Hráč, ktorý sa narodil v Budapešti, od roku 2025 má fajerské občianstvo, ale na ostrovy prišiel so svojím otcom, majstrom Maďarska, z dresu Zalaegerszegu, s ktorým si zahral aj v Lige majstrov proti Manchester United a kariéru dohrával už tu na ostrovoch, kam samozrejme prišiel so svojou rodinou. No a jeho syn Geza David prešiel celou akadémiou Vikinguru a napokon sa usadil aj v seniorskej reprezentácii. Tá sa zatiaľ pasuje s tou slovenskou po 35 minútach. Statočne stavie 0-0.
0: Ale naši sa opäť posúvajú do tej finálnej tretiny, kde sú Fajerčania zastabilizovaní na tých pozíciách a keď je treba, tak trochu vybehnú, ale všímal som si, že keď boli v našej finálnej tretine, hoci nemali loptu na vlastných kopačkách, všetkých 10 Fajerčanov bolo v šprinte, zatiaľ čo petica našich hráčov prakticky statická. Teraz sa Fajerčania snažia vymaniť z toho obranného zovretia. Opäť bol vyšší v hlavičkovom súboji náš Vavro. Predsa, ale sa dostali k lopte Fajerčania na našu polovicu a šikovným spôsobom teraz Sørensen vybojoval v hadzovanie súboji s Tomášom Suslovom, takže môžeme očakávať možno ďalšiu loptu, ktorá bude smerovať do 16-ky. Týmto sa vôbec netajá v dnešnom zápase, robia to pri každom vhádzovaní, pri každej možnej príležitosti Fajerčania, ale hlavný arbiter Al-Hakim ich posúva trochu dozadu, pretože sa posunuli naozaj až k našej 16-ke. Vhádzovanie Kalberga, pred chvíľou spomínaného Miery, presne do 16-ky, tak ako sme očakávali, naši ale vyčistili tú loptu. Stanislav Lobotka ju poslal až na stredovú čiaru, kde bol Faro. Rigo otvára priestor pre Sauera. Sauerovi tam nabiehajú viacerí spoluhráči už aj pred 16-ku. Mesík na Lobotku, Lobotka opäť dozadu na Riga, ale všetci naši 10 hráči sú v blízkosti súperovej 16-ky. Musí už prísť nejaký center alebo strelecký pokus. Teraz to má Rigo na praváčku. Rigo, škoda, že tú loptu zrazil Boženík. Alebo napokon nie, jeden z fajerských hráčov, takže bude to ďalší rohový kop pre Slovensko. Našťastie, mal som pocit, že tá lopta išla od nášho hráča, ale našťastie som sa teraz zmýlil a nasledovať bude teda 6. rohový kop pre Slovensko. ktorý budeme zahrávať z pravej strany. No a až 6 našich hráčov už číha pred malým vápnom, tak sledujme, ako to teraz dopadne, hlavička, ale mierí smerom od brány, ešte príde príležitosť na nápravu, Tomáš Suslov, kľúčkovníka do 16-ky, parádna lopta, gól, fantázia, 38. minúta, Slovensko vedie 1-0 a bol to vynikajúci nacvičený signál a zakončenie Roberta Boženíka, ktorý nás posiela do vedenia. Tak na toto sme čakali a priznám sa, že aj sám a som už mal strach, keď som videl, aký je Vladimír Weiss v posledných minútach opäť pokojný, ale ako by vedel, že to príde. Lopta mierila na prednú žrďa, mám pocit, že tam až dvojica hráčov Fajerských ostrovov zazmetkovala a nechala tak priestor pre Roberta Boženíka, ktorý si tam našiel ten vhodný priestor na zakončenie. Áno, lopta sa tam odrážala a Boženík v sklze ju poslal k žrdi. Myslím si, že aj brankár mohol byť na toto pripravený, ale je to samozrejme už neprehľadná situácia. V každom prípade Slovensko vedie a to je to najpodstatnejšie. Sme radi, že teda strieľame prvý gól, pretože takto sa nám bude hrať oveľa ľahšie. Len nesmieme stratiť tú stopu, nesmieme stratiť koncentráciu, pretože to sa stalo v súboji s Kazachstanom a pri lopte sú teraz domáci. Sørensen snažil sa rozohrať na Knudsena, aj po druhý raz si vybojoval loptu Sørensen proti našej obrane. No a Fajerčania by teraz mali vhadzovať a napokon si loptu vezme predsa len Valiant. Dobre, takto pre nás, pomaličky sa blížime ku koncu 38 minúty, no a Martin si všimol, že gól bol pripísaný napokon Vadnahamarovi, teda ako vlastný. Predsa len sa tam Boženík lopty nedotkol, ale tie zmetky teda nemusím brať späť, pretože Fajerčania naozaj nezvládli situáciu pred svojou prednou žrďou a je to niečo, je to jedna z prvých vecí, na ktoré sa mali pripraviť, pretože ako Martin Kajgl skôr spomínal, Vladimír Weiss hovoril o tom, že máme dva spôsoby, ako rozohrávať tie rohové kopy. No a teraz čakáme, pretože čosi sa nepozdáva domácemu trénerovi Aidunovi Klaksteinovi. Ja využijem túto chvíľu na ten príbeh, ktorý sme chceli povedať, pretože Aidun Klakstein nie je len futbalový tréner, je to muž, ktorý sleduje aj iné horizonty života a je známy okrem toho aj ako novinár, ale hlavne ako spisovateľ, napísal dva bestsellery tu na Fajerských ostrovoch. A myslím si, že to bolo práve v lani, čo vydal jednu detektívku, ale teraz má oveľa zložitejšie starosti, aj keď možno je pre neho detektívkou aj slovenská stratégia v dnešnom zápase, pretože osobne nemám pocit, že všetko, čo povedal Vladimír Weiss, naozaj hráme. Tak, nákop súpera, ale napokon skončil na hlave jedného z našich hráčov, za nami je v tejto chvíli 40 minút, Slovensko vedie vlastným gólom Vatnhamara na Fajerských ostrovoch 1-0.
1: Takto zdvojovanie funkcií je tu úplne bežné, pretože som sa prihovoril kolegovi z domáceho rádia po mojej ľavici a povedal, že to robí iba ako hobby. Jeho hlavným zamestnaním je, že je elektrikár, takže tu všetci majú asi dve roboty. Možno len všetci, ktorí sa točia okolo futbalu. Teraz získavame loptu po hlbokom automatizovaní v našom pásme a možno uvidíme prvú žltú tohto zápasu. Je to tak, uvidí ju pravý obranca Danielsen. Po tom, čo sledoval jedny jasličky, ktoré nasadil svojim súperom Leo Saver, ale už druhé rozhodne vidieť nechcel. Ešte sme nevzdali naozaj hold mužovi, ktorému treba vzdať hold za ten strelený gól a to je Tomáš Suslov, ktorý fantasticky urobil to po druhej lopte, po získaní tej druhej lopty, že si pozval krajného beka Agnarssona do šprinterského súboja, ten nezachytil jeho nábeh a svojou slabšou pravačkou poslal do 16-ky prúdky center. Problém bola, že tam boli traja hráči na jedného a v podstate tam vznikol ten chaos, o ktorom Joachim hovoril. Samozrejme, to nás desiť nemusí. Veľmi sme želali gól Robertovi Boženíkovi, pretože ich má v tejto chvíli na konte, keď sa nemýlim, porovnateľne alebo menej ako Dávid Hansko, bol by to jeho 9. gól, tak majú rovnako identicky, mohol sa odtrhnúť od stopera, respektíve obrancu. Lobotka fantasticky si povodil hráčov, ale napokon tá krížna prihrávka bola riskantná. Loptu však získavajú domáci a neposúvajú progresívne dopredu, ale iba na svojich stoperov zmocňujú sa však lopty. Agnarsson. Gartarit. Napokon prihrávka pôjde opäť dozadu. Agnarsson bol faulovaný Robertom Boženíkom. Treba povedať, že síce pri hre s loptou, alebo teda pri našich ofenzívnych chúťkach Robert Boženík nie je príliš veľkým prínosom, ale treba povedať, že pri hre bez lopty, a to už je naozaj jeho silná stránka, tam je v tejto chvíli našim extrémne platným hráčom. Tu sme ale sledovali nedovolený zákrok na ľavej strane z nášho pohľadu už na našej polovici, takže uvidíme štandardku a domáci ju budú určite točiť. Do našej 16-ky síce sú tam v tejto chvíli už len dvaja hráči, aby zmiatli samozrejme defenzívu, či bude rotácia od alebo do bránky. A ešte je tam aj Danielsen pripravený, hráč domáceho Klaksvíku. Napokon rotácia smerom od bránky a hneď prvý defenzívny zákrok si s ňou dokázal poradiť. Boženíkovi sa nepodarilo loptu dostať do bezpečia, až za pomoci Dávida Ďuriša to vyšlo. Ale lopta je teraz pri Lamhaugen, pri domácom golmanovi, ktorý dlhým nákopom vpredu ešte hľadá tú štandardkovú zostavu, to znamená, že útočníka, ktorým je Andreas Gudmundsson. Našiel ho, ale ten s loptou nepochodil a už sú Slováci pri lopte na vlastnej polovici. Lobotka na ľavej strane obkrúžil, vracia sa s prihrávkou za Grajfom. Grajf nič neriskoval, loptu poslal do autu, ale mám pocit, že mu nesadla úplne. Ale ten pressing nám robí problémy celý zápas. Našťastie z toho neboli priamo veľké príležitosti až na jednu, keď Knudsen nevyužil ideálny čas na zakončenie. Tak čo teraz? Joachim ma upozornil na ďalší výlet Vladimíra Vajsa mimo svoju technickú zónu. Autové hádzovanie, ktoré smerovalo do malého vápna, odvrátil až Milan Škriniar. Naplňa

0: pomôže Gudmundsonom. No, aj by si chcel, ale zistil, že to je Gudmundson a ten by mu tam príliš nepomohol. Napokon bez nadstavenia v prvom polčase, po ktorom musíme byť na štadióne Thorsvöllur v Thorovom prístave v Thorshavne, hlavnom meste Faerských ostrovov, spokojný, pretože vyhrávame 1-0. Slovenským strelcom bol napokon faerský stopér, konkrétne Vattenhamar, ktorý si v 38. minúte poslal nešťastne loptu do vlastnej siete po centri Tomáša Suslova a dobrom výbere miesta v podaní Roberta Boženíka. Po prvom polčase tretieho vystúpenia v C skupine, v tretej skupine C divízie Ligy národov Slovensko vyhráva v Thorshavne nad Faerskými ostrovmi 1-0. Po 15-minútovej prestávke sa vraciame späť na štadión Thorsvöllur. Teraz vraciame slovo do Bratislavy.
1: Prvý polčas zápasu Faerské ostrovy Slovensko reportovali Martin Kajgl a Joachim Benedikt Šulík. Páni, rátame s vami aj v tom druhom polčase. Po prestávke sa vrátime na Faerské ostrovy. Teraz vám v Rádiu Slovensko ponúkame aktuálne správy a zelenú vlnu.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
3: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
2: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
3: Poďte s nami na zrúcaninu Oponického hradu.
4: Máme tu vlastne návštevníkov, ktorí sa chodia sporadicky raz za niekoľko rokov a vždycky sa čudujú, koľko múrov pribolo, aké je to nové, že to nepoznajú, to tu nebolo a podobne, takže naozaj ten hrad sa úplne mení, mení siluetu, mení charakter a mení vlastne možnosti na prehliadku a na zážitky na zrúcanine.
3: Pridáme aj tipy na turistické podujatia či aktuálne informácie z hôr. V sobotu po 9:00 v Rádio Víkende s Ladislavom Eliášom.
2: Správy Slovenského rozhlasu.
5: Transakčná daň bude zrušená až od začiatku roku 2028. Koaličná rada sa dnes dohodla na rozpočte na budúci rok. Opozícia dohodu kritizuje. Rusko pripravuje nové hybridné operácie v Európskej únii a NATO, varuje ukrajinská vojenská rozviedka. Zajtra bude prevažne jasno, 19 až 26, v noci 10 až minus 2 stupne. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Opozičné progresívne Slovensko SAS a Hnutie Slovensko kritizujú koaličnú dohodu o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok so schodkom 4,94% HDP. Predstavitelia opozície kritizujú najmä ponechanie transakčnej dane v platnosti až do roku 2028, absenciu úsporných opatrení na strane štátu a obvinili vládu z vytvárania predvolebného rozpočtu na úkor občanov a podnikateľov. Predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka, po ňom poslanec Julius Jakab zo Slovensko za ľudí.
6: To, že hlúpa transakčná daň má pokračovať aj budúci rok, je devastačná správa pre všetkých slovenských podnikateľov. Zabíja akúkoľvek nádej na hospodársky rast.
7: Táto vláda neznížila dlh po predchádzajúcej vláde ani o jeden jediný cent a po ich pôsobení zostane rekordný dlh navýšený o ďalších 27 miliard eur, ktorý budú musieť splácať naše deti a naše vnúčatá.
5: Minister financií Ladislav Kamenický považuje rozpočet za kompromis medzi tým, čo si štátna kasa môže dovoliť a tým, čo sú priority jednotlivých koaličných strán.
8: Je to samozrejme rozpočet predvolebný, ale takisto musím povedať, že je to rozpočet, ktorý nebude zvyšovať dane a odvody na Slovensku. Chceme, aby po tých troch konsolidáciách si Slovensko trochu vydýchlo. Na druhej strane nebudeme siahať na peniaze občanov Slovenskej republiky, to je pre mňa veľmi dôležité.
5: Rusko podľa ukrajinskej vojenskej rozviedky nariadilo svojim tajným službám eskalovať hybridné operácie vrátane sabotáží na území členských krajín Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, zamerané na podkopanie pomoci Ukrajine a oslabenie schopnosti aliancie. Rozviedka už na riziko upozornila svojich partnerov v Európe. Cieľom týchto operácií sa majú stať vojenské objekty, kritická infraštruktúra, komunikačné zariadenia, predovšetkým však stanice služby Starlink. Na ich vykonanie Rusko údajne plánuje verbovať agentov v Európe pomocou vojenskej rozviedky GRU a Federálnej bezpečnostnej služby. Európske krajiny v poslednom čase opakovane varovali pred hybridnými útokmi Ruska. Štafetový beh s mierovým posolstvom.

0: posolstvom, ktorý odštartoval 24. septembra v Kyjeve, sa dnes podvečer skončil podľa plánu na hlavnej ulici v centre Košíc. Na trase dlhej viac než 1200 kilometrov bežali 5 slovenskí a 5 ukrajinskí bežci vrátane rímskokatolického kňaza Petra Gombitu. V nedeľu sa jeho účastníci v rámci podujatia Dni Ukrajiny v Košiciach zapoja do behov medzinárodného maratónu mieru. Na bežeckej trase na Ukrajine na bezpečnosť bežcov dohliadali ukrajinskí policajti, ktorí ich usmerňovali, ktorou trasou je lepšie bežať. Po prvom polčase duelu Ligy národov vedú naši futbalisti na Faerských ostrovoch 1-0. Rádio Slovensko vysiela aj druhý polčas v priamom prenose. V 7. kole hokejovej Tipsport Ligy uspel Slovan Bratislava v Žiline 1-0 a je na čele tabuľky. Jediný gól strelil Jan Petriska.
1: Výborný zápas, Žilina má výborný tým tento rok. Bolo to veľmi vyrovnané podľa mňa od začiatku do konca. Fanúšikovia boli skvelí a o tomto tie zápasy sú. Náš brankár výborne zachytal a jeden dôležitý gól.
0: Michalovce zvíťazili nad Nitrou 6-5, Banská Bystrica nad Popradom 4-0, Liptovský Mikuláš nad Košicami 3-0, Zvolen nad Prešovom 3-2 po samostatných nájazdoch a Trenčín podľahol Spišskej Novej Vsi 1-3. Zajtra bude prevažne jasno, veľmi teplo, 21 až 26, na Orave pod Tatrami 19 stupňov. V noci 8 až 3, v údoliach 3 až minus 2 stupne, na juhozápade a v svahových polohách 10 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor, na západe do 20 km za hodinu. 21 hodín 37,5 minúty.
2: Zelená vlna. Uzavretý tunel Sitina aj obmedzenie na Kysuciach, ponúkame dopravné správy. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina, obídete to cez Patrónku. Obmedzenie naplánovali do polosmej ráno a tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Na ceste 11 pri Kysuckom Novom meste a pri Krásne nad Kysucou opravujú cestu, rátajte s obmedzeniami v oboch smeroch. Na D1 za Novou Polhorou smerom na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je pravý jazdný pruh. Pripomíname, že zajtra od 8 ráno bude D3 v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka pre vozidlá do 7,5 tony povedie po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Slovensko a prišiel ten čas, vyrážame opäť smer Faerské ostrovy.
1: Rádio Slovensko, šport naživo.
0: Pred nami je druhý polčas zápasu Faerské ostrovy Slovensko v skupinovej fáze C divízie v Lige národov a pri mikrofónoch už sú opäť pripravení Martin Kajgl a Joachim Benedikt Šulík.
2: Po druhý raz pekný večer zo štadióna Thorsvöllur v Tórshavne v hlavnom meste Faerských ostrovov, kde zatiaľ slovenská misia vychádza na výbornú, ale v tejto chvíli uvidíme striedanie nevýrazného Lea Sauera. Nahradí na trávniku Lukáš Haraslín, no a do hry príde na ľavý kraj logický post za post. Leo Sauer sa nám absolútne trápil v prvom polčase, spomínal som to už počas toho komentovania. Dávid Ďuriš z tej pravej strany bol oveľa aktívnejší. Tak uvidíme, ako nasadenie Lukáša Haraslína bude mať dopad na tento zápas. V každom prípade druhý polčas sa nám začal veľmi netradičnou rozohrávkou domácej reprezentácie, ktorá má naďalej v bránke Matiasa Lamhaugeho, vzadu peticu Danielsen, Ferro, Vatnamar, Edmundson a Agnarsson, v strede Turiho, Bjartalida, Sørensena, Karlsberga a vpredu Knudsena. V našej bránke je Dominik Raj, v obrane Valient, Vavro, Škriniar a Messík, v strede Suslov, Lobotka, Rigo a vpredu Ďuriš, Boženík a ponovom už aj Lukáš Haraslín. Začíname prechodom na poliacu, za poliacu čiaru. Dávid Ďuriš ale zakrúžil s loptou späť. Martin Valient si vyberá Stanislava Lobotku. Ten tam má iba v ponuke Tomáša Suslova. Ten prenáša ťažisko hry na Ivana Messíka. Ešte stále je pre mňa nezvyčajné vidieť niekoho s dvojkou na drese v reprezentácii a vedieť, že to nie je Peter Pekarík. V tejto chvíli sme sa vytlačili sami na vlastnú polovicu. Martin Valient loptu potlačí ešte hlbšie smerom k brankárovi Grajfovi. V tejto chvíli budeme hrať po pravej strane, ale stále pod tlakom. Fajerčania fantasticky napádajú, výborne sa presúvajú a nútia nás aj k takýmto odkopom, ktorý ponúkol Dominik Grajf a Sørensen sa bude môcť udržať v tejto chvíli na lopte. Aj sa tak deje. Tak teraz to budeme my, ktorí sa trocha zatiahneme. Zatiaľ je to stredný blok bez nejakého výraznejšieho napádania. Nechávame tú zadnú trojicu hrať. Gudmundsson loptu prenáša na našu ľavú stranu. Messík loptu zasiahol, bude z toho autové vhadzovanie pre domáce družstvo, ktoré má zatiaľ na konte 2 body, remízu. Samozrejme, jednu berú, ale druhú nie, pretože prišla na domácom trávniku, tam by si určite predstavovali, že budú oberať súperov o body a rovno všetky tri v tejto C-čkovej divízii. Pozor, teraz strácame loptu vo vlastnej 16-ke, ale Turi to urobil katastrofálne. V momente, ako poslal oblúčik do 16-ky, tak sa s loptou zakrúžil dozadu. Rigo. Tomáš Rigo nemá koho. Na vlastnej polke je až 5 hráčov Faerských ostrovov. Takže stopéri Martin Valient. Hráme taký slovenský arzenál, keďže Messík, Škriniar, Vavro aj Valient sú všetci kmeňovo stopéri. Škriniar kráča smerom k stredovému kruhu bez akéhokoľvek tlaku a snaží sa v prvom rade neurobiť chybu. Teraz nákop na rozbehnutého Ďuriša, ten si fantasticky spracoval prvú aj druhú loptu, ale tretí raz už toľké šťastie nemal. Fajerčania loptu obracajú dlhým nákopom vpred, ale strácajú loptu. Tak toto je poriadne nepohľadný úsek zápasu. Ďalšia snaha o konštruktívnu rozohrávku domácej reprezentácie a napokon faul na Stanislava Lobotku, ktorý sa nám dvíha z trávnika. Úplne tej polčasovej rozcvičky sa nezúčastnil na celý čas Ondrej Duda. Tipol by som si, že to je ďalší hráč, ktorý podľa priebehu naskočí späť do zápasu, ale zatiaľ sa venujeme tým hráčom, ktorí sú tu. Lukáš Haraslín viac v centrálnej pozícii, šírku držia krajní beci. Samozrejme, bez Davida Hanska je to logické. Hansko je jediný, ktorý by mohol invertovať. Messík vracia Rigovi, Rigo Vavrovi, prenesieme ťažisko napravo, tam už čaká Suslov, ale tá prihrávka tam jednoducho musí prísť. Škriniar. Lobotka dostal čas v strede poľa, ale okamžite je pri ňom hráč Suslov, iba vráti Valientovi s trojicou, otvárame hru vzadu, je tam aj Lobotka, ktorý si pekne prišiel po loptu, povodil si viacerých hráčov, konkrétne Bjartalida, teraz môže hrať Harasný na ľavej strane, Lobotka nemá komu dať loptu v centrálnej pozícii ihriska, vyberá si Valienta, Valient centruje a nájde vpredu Boženíka, napokon nie. Fantastický defenzívny zákrok ponúkol Gunnar Vatnamar, 31-ročný hráč Veliebold klubu z Dánska, ktorý v hodine 12. zasiahol proti centru, ktorý smeroval na útočníka Stoke City. Tak ešte rohový kop stihneme v úvodnej 5-minútovke druhého polčasu. Slovenská reprezentácia vyhráva od 38. minúty, keď si vlastný gól dal práve Vatnamar. Teraz v takej situácii predišiel, pretože loptu zahral na roh, ten sme zahrali so signálom, ktorý nám ale nevychádza v tejto chvíli. Sa domáci vďaka kapitánovi Fajerovi oslobodili úvodných 5 minút polčasu. Číslo 2 je za nami, Fajerské ostrovy Slovensko 0-1.
3: No a podmienky sú tu naozaj ideálne, ako by slovenská reprezentácia priniesla na Fajerské ostrovy vynikajúce aj počasie. Povedzme si, že hoci je pocitovo nízka teplota, mohlo to byť horšie, nie je vôbec veterno, ale najmä už tretí deň po sebe tu nespadla ani jedna kvapka dažďa, takže naozaj fantastické podmienky, ktoré môžeme zúročiť aj na umelom trávniku. Hádzovanie našich na súperovej polovici i hneď odvrátené a tak budeme opakovať aut spoza pravej postranej čiary z pohľadu brankára Dominika Grajfa, ktorý si preberie loptu, tak napokon nie, ešte sa bude autové hádzovanie opakovať. Hlavný arbiter Mohamed Al-Hakim upozornil na to správne miesto, odkiaľ sme mali vhadzovať, aj keď sme boli posunutí paradoxne dozadu. Naši sa teraz predierajú pravým krídlom. Je tam Valient, ktorý si našiel uličku pomedzi dvoch hráčov a sympaticky tam zabojoval, ale zatiaľ nevybojoval nič. Naopak, po ľavej strane môžu útočiť Fajerčania, ale lopta im ušla za postranú čiaru. Takže opäť vhadzujú naši a teraz už právoplatne na Dominika Grajfa, ktorý sa pohybuje vysoko v poli pred vlastnou šestnástkou a rozohráva na nášho kapitána Milana Škriniara, ktorý zatiaľ je statočný v obrane a môžeme povedať, že aj keď boli príležitosti na strane domácich, tak zatiaľ naši eliminovali všetko tak, ako bolo, tak ako sme to potrebovali. Teraz výborný nákop, ktorý mohol prejsť na Messíka. Tak ten si urobil výlet v súperovej 16-ke a takmer sa dostal do gólového zakončenia. Proti bol brankár Lamhauge, ktorý si taktiež urobil výlet na hranicu 16-ky. No a teraz Edmundson oblúkom prenáša hru na pravú stranu, tam bol Danielsen a teraz nepresná kombinácia domácich, naši môžu z toho ťažiť, sme piaci, ktorý mierime do útoku, je tam Tomáš Suslov, ale pribrzdil trochu akciu, odovzdal loptu taktiež mladému Rigovi. Rigo zase dozadu, pri lopte je už Škriniar, ale stále na súperovej polovici. Tomáš Suslov na ľavej strane, teraz do stredu na Riga, hľadáme si priestor, kde by sa mohol otvoriť, ale zatiaľ sa tak nedeje ani napravo, ani naľavo, takže je to také, povedzme, účelové v rámci tých prihrávok a Fajerčania nás teraz veľmi šikovne zatlačili až k brankárovi Grajfovi. Tomu sa už ukazuje ako voľný na ľavej strane Messík. K Messíkovi zbehol aj Haraslín, ale prihrávku nedostal a tak môžu Fajerčania postupovať s loptou na našej polovici. Napokon je Rigo nakopáva, ale taktiež do územia nikoho. S dvojkou teraz Danielsen. No a Fajerčania pokračujú napriek tomu, že jeden z ich hráčov skončil na trávniku. Škriniar zauradoval v obrane a tak dostal loptu mimo hraciu plochu. Vhadzovanie Fajerčanov na našej polovici. Začína sa 54. minúta. No a zatiaľ je to taký, povedzme, taká fáza rozbiehania sa do toho druhého polčasu a to najmä zo strany domácich, čo je pre našich vyhovujúce. Teraz sa posunuli veľmi, veľmi ďaleko od toho miesta, kde lopta pretla čiaru. Výborne to teraz urobil Boženík, ktorý sa tam obtočil s loptou okolo domáceho kapitána Féra, ale posúva dozadu na Valienta. Naši si počkajú, kým Fajerčania zacúvajú von z našej polovice. Škriniar má mnoho príležitostí, kam s loptou vyberá si Riga a na ľavej strane teraz Messík. Haraslín je ale prísne strážený dvojkou Johannesom Danielsenom a tak musí pomáhať aj Rigo, dnes naozaj vyťažovaný hráč, prakticky všade, kde sa dá, všade, kde sa hrá s loptou. Lopta sa odrazila teraz domácim hráčom na konci 54. minúty, tak kombinujú v obrannej trojici. Kapitán Féro, teraz na ich 21-ku Gezuturiho. A ten zakombinoval aj s Gunnarom Vatnámarom, zatiaľ dnes jediným, ale povedzme neúspešným strelcom dnešného zápasu, pretože úspešným určite nie je, keďže poslal loptu do vlastnej siete. No a pripravuje sa aj prvá dvojica striedaní na strane domácich. Z 11-kou Trávnik opúšťa Petur Knudsen, ktorého nahradí Adrian Justinussen. No a schádza aj zo 14-kou Paul Kalsberg, takže dvojité striedanie v útoku. A toho nahradí z desiatkou Aki Samuelsen. Kto teda prichádza na Trávnik? Sú to hráči, dá sa povedať, že Aki Samuelsen ako stredopoliar, hráč švedského Mielby, má jeden gól v štyroch reprezentačných zápasoch a Adrian Justinussen, to už je útočník dánskeho Horsensu, 28-ročný hráč, ktorý za 23 zápasov skóroval v drese Fajerských ostrovov iba raz. Fajerčania sú teraz pred našou 16-kou, za nami je 55 minút a Slovensko vedie 1-0.
2: Ale bráni sa a úspešne Lobotka odvrátil center našej 16-ke, ešte ale ostávajú Fajerčania ako vhádzanej, nasťahovaný pred našou 16-kou. Napokon defenzívny odkop Martina Valienta hru upokojil. Hotové vhádzovanie pre Fajerské ostrovy, ktorým ožívajú aj fanúšikovia, veľmi oduševnení. Aj keď určite futbal žne veľkú slávu, tak táto reprezentácia, respektíve táto krajina je veľmi úspešná aj v hádzanej, ťaží práve z toho, že je veľmi spätá s tou dánskou hádzanou, ktorá momentálne kráľuje svetovej hádzanej spolu samozrejme s Francúzmi a Španielmi. No a Fajerčania, aj tu som videl zo pár novinárov, ktorí mali otvorené práve webové portály Európskej hádzanárskej federácie. My máme otvorené akurát tak mysle, pretože budeme teraz uvažovať nad tým, ako zahrajú domáci hráči rohový kop v 57. minúte. Lopta sa bude krútiť do bránky Dominika Greifa, ale na prednej žrdi bez problémov. Loptu odvrátil útočník Stoke City. Robert Boženík. Tomáš Suslov ostáva ako posledný hráč vpredu. Napokon lopta smeruje na našu polovicu. Gudmundsson. A Bjartali do loptu poslal na bránku a Greif ako by ju nevidel, na poslednú chvíľku zasahoval reflexívne. Ešte sú tam súboje a napokon lopta odkopnutá preč. Teraz sme sa ubránili, ale začínam mať trocha pocit, že v tej našej defenzíve nie je všetko úplne v poriadku, taký chaos. Aj Valient, aj teraz Škriniar jednoducho snažia sa loptu v prvom rade odkopnúť preč. Neveria si na nejakú konštruktívnejšiu rozohrávku. Samozrejme je to spojené s tým, že Ivan Mesík nie je Dávid Hansko. A že jednoducho celkovo tá zostava je trochu obmenená. Vzadu teraz bránime s peticou. Lukáš Haraslín sa úplne zaťahuje až na pozíciu ľavého wingbacka. V tejto chvíli majú Fajerčania loptu na svojej polovici, vôbec nám ju nepožičiavajú a v strede ju teraz získal nový hráč na ihrisku, aký Samuelsson, napokon lopta smeruje až streleckým pokusom na brankára Dominika Greifa, ktorý si pripisuje úspešný zákrok, ale bol to práve aký Samuelsson, ktorý sa teraz pekne dostal k zakončeniu. Si loptu potiahol na bránku súpera, neváhal. Opäť strácame loptu v tom build-upe, toto už nie je dobré. Opäť súperi sú v 16-ke, krásne zakončenie, žrť! Tak to nie je pravda. Respektíve som rád, že je to pravda, pretože inak by to bol gól, ale veľmi ľahko púšťame súperov do hry. No a Ondrej Duda príde do hry, práve v tejto chvíli ukazuje tréner Weiss, že bude striedať a dokonca to bude striedanie dvojité a myslím si, že do hry príde Dávid Strelec alebo Ivan Šranc, jeden z nich spolu s Ondrejom Dudom. Na Trávniku nám však ostáva ležať Dominik Greif a to je ešte horšia informácia a práve teraz pri ňom čupí kapitán Škriňar a prichádzajú aj lekári. Tak Dominik Greif sa nám rozohral do famóznej formy a ukázal, keď som dobre videl palček smerom k našej lavičke, takže by to mohlo byť v poriadku. No vieme, aké patálie mal na Malorke tento golman, problémy s chrbtom, ktoré mu v podstate uzavreli jednu časť kariéry a otvorili novú, tak boli by sme veľmi nešťastní, keby sme ho teraz videli odchádzať na nosidlách. Dominik je späť na nohách a bude môcť pokračovať v tomto zápase, ale myslím si, že nám skôr chcel takýmto spôsobom troška aj pomôcť, pretože tie predchádzajúce okamihy boli v organizácii hry absolútne desivé a Fajerčania boli blízko ku gólu, dokonca trafili konštrukciu bránky. Musíme si dávať na tieto situácie pozor. Ondrej Duda si už zavezuje šnúrky a bude hráčom, ktorého Vladimír Weiss pošle na trávnik. Medzi tým sa nám ale začalo hrať a naplňa sa nám hodina hry v hlavnom meste Fajerských ostrov na štadióne Torsvolur, kde Slovan Bratislava pod vedením Vladimíra Weissa vyhral 2-1. Teraz jeho reprezentácia vedie 1-0 nad Fajerskými ostrovmi.
3: No a práve tréner Vladimír Weiss hovoril, že musíme hrať kompaktne ako tým a v posledných minútach akoby sa trochu rozpadávali tie úlohy hráčov na trávniku. Tak verme, že naozaj zapracujeme v tomto smere, pretože pred nami je niečo cez 30 minút futbalu. Vedieme iba o jeden gól a nesmieme zaspať na vavrínoch. Teraz sa Raslin snažil pretlačiť ľavým krídlom, ale najčerstvejší hráč na trávniku, aký Samuelsen, zasiahol proti nemu, lopta skončila na našej striedačke a odtiaľ prídu na trávnik dvaja noví hráči, Ondrej Duda a Ivan Šr. To je tá dvojica, osmička a osemnástka. Verme, že to budú šťastné čísla, tak ešte nie, predsa len nám. Štvrtý rozhodca nedovolil striedať a Fajerčania sa musia brániť. Teraz odkopávajú dopredu až k ich sedemnástke Justinusenovi a dopredu mierí aj Gezaturi, robí otočku pred, respektíve v stredovom kruhu. Fajerčania teraz pribrzdili vlastnú akciu a tak musia sa zatiaľ vysporadúvať s loptou na deliacej čiare, ale teraz už prienik až k našej 16-ke. Justinusen posúva loptu na ľavé krídlo. Tam to musíme ubraniť, odtiaľ nesmie prísť center, ani sa tak nedieje. Gezaturi teraz do stredu na ostrávnika, kde bol Bjartalit, ktorý vyslal jednu z najnebezpečnejších striel tohto stretnutia na našu bránu. Ferro, jeho točený center, hlavička Edmundsona a ešte strelecký pokus, ktorý skončil na kopačke Vavra. No toto nebol útočný faul v okolí našej 16-ky. Fajerčania môžu naďalej hroziť. Ešte jeden strelecký pokus i hneď zrazený Martinom Valientom. Stále sú však Fajerčania všetci v útočnej tretine a to je veľmi nepríjemný obraz. Teraz prechádzajú cez našich hráčov. Center do 16-ky. Výborná hlavička Milana Škriňára. Nie, bol to opäť Denis Vavro. No a vidíme mnohých hráčov Fajerských ostrovov, ktorí pozbudzujú aj spolu s trénerom Klaksteinom aj tie tribúny, aby ožili. No a teraz príde striedanie na slovenskej strane. Z trávnika odchádzajú Ďuriš a Rigo. Dávid Ďuriš a Tomáš Rigo majú dnes už odpracované. Na hrade ich Ondrej Duda a Ivan Šranc. Verme, že toto sú naozaj tie správne želieska v ohni a že toto sú ďalší žolíci v rukáve, respektíve na ruke Vladimíra Weissa. Tak naozaj domáce tribúny ožili. Približne 2500 až 3000 fanúšikov. Samozrejme, väčšina z nich je domáca, aj keď tu sú aj slovenské vlajky. No ale verme, že aj napriek tej podpore fajerských hráčov dnes budeme zdvíhať ruky nad hlavu my. Len musíme si dávať pozor práve pri takých tých fázach tlaku, ktoré prebiehajú naďalej pred našou 16-kou. Fajerčania po autovom vhádzovaní pri lopte v okolí nášho pokutového územia. Ďalší center, ale na zadnú žrť, kde je pripravený Haraslin, mal čas na spracovanie hruďov a vysoký odkop. Ale stále nie je odvrátené nebezpečenstvo. Ešte Valientová hlavička, ktorou trochu skomplikoval život našej defenzíve, pretože Fajerčania sú stále pri lopte a už sú to minúty v okolí našej 16-ky. Dajme to preč. Ďalší center opäť odhlavičkoval loptu jeden z našich hráčov, ale stále sme nevyšprintovali s tou loptou preč od brány. Duda sa snaží pomôcť v obrane. Bjartalid, jeho zasekávačka práve pred Dudom na pravej strane, kde pomáha Fajerským ostrovom ešte stále aj Agnarsson, ale teraz sme zatlačili domácich na vlastnú polovicu, ale len na krátku chvíľu. Pri lopte je Edmundsson. Na ľavej strane má Agnarssona. Fajerčania tvoria práve cez tú ľavú stranu. Na to si musíme dávať pozor, ale teraz dlhokánska prihrávka do kontry pre Danielsona. To bola nádherná diagonála. Danielson ale dlho čakal na spracovanie lopty, kým k nemu priletela, ale vybojoval minimálne tie pozície opäť v okolí nášho pokutového územia. Nepresná prihrávka Fajerčanova. Toto musí byť pískaný ako útočný faul. Našťastie je to tak. A bude to za žltú kartu, tak láme sa nám tu štandard čistej hry fajerských hráčov, pretože je to už druhá žltá karta v tomto zápase, zatiaľ čo za tie dva predošlé zápasy zinkasovali iba jednu jedinú žltú kartu. My si počkáme, komu bola adresovaná konkrétne, a bola to zrejme 21-tka Gezatúry, ktorý sa tam previnil proti našim obranným radom. Tak boli to naozaj ťažké chvíle, pretože prakticky v poslednej 5 minútovke sme sa iba bránili. Verme, že teraz naštartujeme niečo nové smerom dopredu, pretože v druhom polčase prakticky musí pracovať najmä naša obrana. 65 minút je pomaličky za nami. Slovensko stále vyhráva na Fajerských ostrovoch 1-0.
2: A to oživenie, ktoré priniesli do hry Aki Samuelson a Adrian Justinussen, pomáha presingu, ktorý nám robí problémy. Ondrej Duda to teraz upokojil. Uf, a Škriňar takmer vyrobil veľkú šancu pre domáce Fajerské ostrovy. A teraz vôbec nevieme výsť toho tlaku, vôbec nevieme výsť toho pressingu. Gudmundsson odtlačil ako hráč z ofenzívnej lajny v americkom futbale Ivana Šranca mimo ihrisko. A ten nemal vôbec šancu sa zapojiť do hry. Tak mohli by sme možno odpovedať aj vlastným pressingom, ale nemáme tento zápas vôbec pod kontrolou v tejto chvíli. Center, ktorý vpredu hľadá Samuelsona. Danielsonova strela, gól. Pardon, Adrian Justinussen vyrovnáva v tejto chvíli a absolútne zaslúžene. Buďme féroví, Fajerčania boli v tejto fáze oveľa, oveľa lepší a zaslúžili si gól, ktorý v tejto chvíli strieľajú. No koľko to bolo, čo sme sa vôbec nedostali ani len cez poliacu čiaru s loptou na kopačkách. Naozaj veľmi, veľmi dlhý úsek. Bohužiaľ. Justinussen, jeden z dvojice hráčov, ktorí to poriadne oživili po strede, po zmene strán, pardon. No a krásnou strelou k ždrdí v podstate pripravil Dominikovi Greifovi len stretchingové cvičenie bez akejkoľvek šance zasiahnuť loptu. 1-1 výsledok, ktorý je veľmi populárny tu na štadióne Torsvoľur. No a v tejto chvíli ožívajú domáce tribúny a reakcia je jednoznačne na našej strane. My musíme s ňou prísť. Trenér Vladimír Vajs v tejto chvíli ukazuje, že bude opäť striedať a dobehol na lavičku Dávid Strelec. Dlhý nákop hneď po rozohrávke, lopta smeruje v podstate iba za autovú čiaru a opäť budú pri lopte domáci. Geza Davituri, nákop dopredu, našťastie mu nevyšiel. Tak teraz môže Ondrej Duda niečo vymyslieť. Duda faulovaný, toto musí byť za kartu. Tak teraz bol hlavný rozhodca Mohamed Al-Hakim benevolentný, ale dáva posledné napomenutie Bjarnaridovi. Messík na ľavej strane, na polovičke súpera. Pekná prihrávka na Haraslina. Haraslin je tam pred dvojicou hráčov. Skúsil to na strelu, ale boli pripravení, zavreli mu pravačku. Samozrejme, to je jeho kancelária, tá ľavý medzipriestor a situácia, v ktorej si môže loptu pripraviť na obaľovačku. Samuelson teraz robí trocha nervy našim hráčom. Messík a jeho autové vádzovanie. Nemá ale komu. Napokon si vyberá Boženíka. Boženík to chcel preniesť na druhú stranu, aj sa mu to darí, ale preniesol to iba k Agnarssonovi. No a wingback hlavičkou posunul loptu na Lamaugeo. Tá odozva tu počujete aj v ruchových mikrofónoch. Domáci sú na koni, ale teraz loptu strácajú. Boženík padá, to bude žltá karta pre Gudmundssona, ktorý musel zatiahnuť zaručnú brzdu. Chýba v build-upe v podaní domáceho tímu a Robert Boženík ťahal loptu do breaku. Sice sme neboli v prečíslení, ale mali sme rozhodenú obranu. Edmundson veľmi správne zatiahol za ručnú brzdu. Hráč, ktorý si po stretnutí podá ruku s Tomášom Suslovom, aspoň tak nám to slovenský reprezentant povedal. Andreas Edmundson mu hneď po košickom zápase písal SMS-ku, či sa nevykartoval. Center, ktorý smeruje do pokutového územia, hľadal hlavu Roberta Boženíka, našiel hlavu kapitána Fajera a preto budeme zahrávať rohový kop. Ale až potom, čo do hry príde Dávid Strelec, ktorý nahradí Roberta Boženíka, ten hru opúšťa pri vránkovej čiare. Dávid Strelec je na ihrisku, hráč druholigového anglického klubu, strieda hráča druholigového anglického klubu. No a teraz bude nasledovať náš rohový kop Ondrej Duda. Loptu bude krútiť do bránky, lopta smeruje na prednú žrď, ale tam boli iba fajerské výšavy a napokon loptu dostávajú do bezpečia. V tejto chvíli sa nám už naplnila 70. minúta tohto zápasu. Slovensko hrá už na Fajerských ostrovoch nerozhodne 1-1.
3: No a takýto duel sme odohrali aj s Kazachstanom, bol veľmi nepríjemný. Kazachom sa podarilo vyrovnať, ale naši predsa len ukázali tú silu a skúsenosť v závere zápasu. Len čo je podľa mňa viac problémové je to, že Fajerčania vyrovnali dosť neskoro a vieme, ako hrajú na domácom trávniku. Z posledných 9 zápasov 4 výhry, 4 remízy, jedna jediná prehra s Chorvátskom 0-1. Aj keď ich tréner nás označil za ťažšieho súpera ako Česko, ktoré tu prehralo, a možno ťažšieho ako Chorvátsko, tak myslím si, že zatiaľ to úplne na trávniku nepotvrdzujeme a v druhom polčase už vôbec nie. Stanislav Lobotka opäť sa zasunul nižšie ako stoperská dvojica Škriniar Vavro, aby pomáhal rozohrávať a tvoriť smerom dopredu. Teraz Suslov s otočkou, už predtým som videl, ako sa Vladimír Weiss pýtal, ako sa Tomáš Suslov cíti, lenže ten odpovedal, že dobre, a tak zostáva na trávniku aj po štyroch striedaniach. Netradične skoro striedal Vladimír Weiss, ale samozrejme tá naša hra si vyžadovala to oživenie. Škriniar je napádaný dvojicou Fajerčanov, teraz zlá rozohrávka a Duda musel vybojovať loptu späť. Výborne vysúva strelca, strelec bude ale prikrátky na túto loptu, ktorú si brankár Matias Lamauge postrážil a pustil ju vedľa brány, aby mohol odkopávať z malého vápna. No a Lamauge sa bude snažiť získať aj nejaké tie sekundy. Zatiaľ ale neplynie odpočet hlavného arbitra Al-Hakima. V tejto chvíli už áno. A tak musí Lamauge trochu pridať do kroku. Lamauge presťahoval húf hráčov po svojej ľavici a nakopol to až na našu polovicu, kde budú môcť Fajerčania vhadzovať, aj keď mal som pocit, že to bol práve jeden z domácich hráčov, ktorý odohral loptu za postranú čiaru. No bližšie k tomu dianiu bol práve švédsky arbiter. Tak dávajme si pozor, aby sme sa opäť nedostali do tej obrannej ulity. Jednoducho musíme vychádzať z toho bloku, musíme využívať akýkoľvek priestor, ale aj tých kvalitných hráčov, ktorých máme na trávniku a ktorí sú čerství. Teraz točený center do našej 16-ky, česne vedľa. Tak to bola nebezpečná hlavička. Ale ktože to bol? Bol to jeden z obrancov a bol to áno, Vatnhamar. Teda autor toho vlastného gólu. Tak toto bola naozaj nebezpečná situácia, pretože Greif sa mohol už len nečinne prizerať na to, kam bude letieť tá lopta. Nesiahol by na ňu, nehádzal sa po nej, ale našťastie mierila vedľa našej brány. Na chvíľu nás to ale vystrelilo zo stoličky a práve Dominik Greif teraz čaká s rozohrávkou. Jeho nákop na ľavú stranu, kde je Haraslín. Haraslín nezvládol hlavičkový súboj s Fajerom, s kapitánom mužstva Fajerských ostrovov. Strelec bude napádať brankára Lamhaugeho, ale ten včas odkopáva na našu polovicu. Škriniar odvážny v súboji, Lobotka hlavičkuje, tak aj také obrázky nám tu dnes ponúkajú slovenskí hráči. Začína sa 74. minúta, my sa snažíme získať loptu na polovici Fajerčanov. Lamhauge opäť musel konať rýchlo pred napádajúcim Davidom Strelcom. Škriniar vysoko vysunutý hlavičkuje len na kopačky hráčov v bielých dresoch, ktorými sú tí domáci Fajerčania. A tí sa snažia upokojiť hru, aby začali postupnú výstavbu akcie. No a predsa prichádza ďalší odkop Lamhaugeho. A po hlavičkovom súboji získavame loptu zase my, Suslov. Suslov tam krásne vykľučkoval pomedzi dvojicu Fajerčanov a všetko sa teraz odohráva na pravej strane. Aj tam sme silní. Potrebujeme nájsť ďalej voľného hráča v 16-ke. Duda sa tam ukazoval. Strelec sa už k lopte nedostane a Fajerčania sa oslobodia na konci 74. minúty. Teraz budú mať prácu naši obrancovia, ale zatiaľ sa nič nejaví, že by to mala byť nejaká rýchla kontra. Fajero na pravú stranu. A teraz výborná, výborná práca Messika, ktorý šprintuje po ľavej strane, ktorý tam obral loptu. Ostatnú dvojku Danielsona centruje. Do 16-ky lopta neprešla až k strelcovi. Ale oživenie to je. Je vidieť, že Vladimír Weiss striedal štyroch hráčov v krátkom časovom úseku, že tam je tá energia, pretože striedať štyroch hráčov, povedzme v priebehu 20 minút, vidíte ten pokles energie, ale tu je to naozaj oživené. Tak hrajme vpredu a určite to praskne. Bude to len otázka času. Messík na ľavej strane preberá prihrávku. Loptu odovzdal Haraslinovi, ten mu ju priťukol späť. Škriniar mal teraz obmedzené možnosti zapojiť do hry Greifa, ktorý sa stáva 11. hráčom, 11. tvorcom vpredu. No a teraz Denis Vavro na krátko Lobotkovi. Lobotka bude všetko sústrediť na pravú stranu. Slovensko opäť postupuje do ďalšieho útoku, ale po 75 minútach hrá s Fajerskými ostrovmi nerozhodne 1-1.
2: Ale máme loptu na polovici súpera a držíme ju v moci. To je dôležité. To sú obrázky, ktoré v úvode polčasu vôbec neboli dostupné pre naše farby. Milan Škriňar zaviezol loptu na ľavú stranu, kde je Messík. Messík ju zatiahol do stredu. Napokon našiel Dudu riskantnou, ale presnou prihrávkou. Duda napravo Šranc. Šranc na pravej strane nebude môcť loptu zatiahnuť do stredu. Vyberá si Valienta, Ondrej Duda, Škriňar. Tak bol to Rudy Garcia, ktorý povedal po jednom zápase majstrovstiev sveta v Severnej Amerike, že aj ten najlepší tým sa po strelenom gole stiahne, že je to proste prirodzené pre týmy brániť ten krátky náskok, krehký náskok. No a presne to vidíme aj teraz, že poľavili nám trochu domáci, to využívame. Lobotka snažil sa načechrať kolmicu na rozbehnutého Lukáša Haraslína. Lopta presná nebola. Respektíve chýbala aj opäť očosi viac razanci, ale takéto kolmice vôbec nevídame. Teraz čakáme na Dávida Strelca, kým si zaviaže šnúrky. Milan Škriňar medzi tým prenesie hru na Ivana Šranca. A toto by mohlo byť autové vhadzovanie pre Slovensko. Je to tak? A bude to Martin Valient, ktorý obetoval dobrých 10 metrov preto, aby mohol poslať autové vhadzovanie čo najskôr Stanovi Lobotkovi. Teraz Ondrej Duda chcel kolmicou nájsť Šranca, ale ten by musel naozaj mať šprinterské zdatnosti na úrovni tých najlepších šprinterov planéty. A to vieme, že sa nedeje. 77. minúta sa napĺňa na Fajerských ostrovoch. Ešte raz sa vrátim k tomu zápasu spred 30 rokov, keď až v podstate v absolútnom závere stretnutia dokázal, ako zneli slova legendárneho komentátora Miroslava Michalecha, Peter Dubovský vykúpiť našu reprezentáciu z priamého kopu. Teraz čakáme na podobný okamih. Nákop dopredu, ktorý hľadá strelca, ale nenájde ho. Edmundson si tam odtlačil súpera, ale napokon nám to vyjde. A Raslin v centrálnej pozícii s Dudom. V tejto chvíli kontrolujeme hru. Nie sme takí nebezpeční ako domáci Fajerčania, ale kontrolujeme. Sú to ale predsa len v krvi Vikingovia, tí chcú plundrovať našu defenzívnu líniu. Ale v tejto chvíli sme im to nedovolili. Inak Fajerčina je druhá. Najviac sa podobajúca starej Norčine po Islandčine, ktorá sa najviac ponáša na jazyk Vikingov. Dominik Greif obľúčikom pekne našiel Haraslina a hneď sme prekonali pressing domáceho tímu. Poďme skúsiť vymyslieť niečo konštruktívne. Vavro na pravej strane našiel Valienta, ten tam má do kombinácie Šranca, vracia Valientovi. Valient loptu ale nevytiahne hore. Teraz zaskakuje na pozícii pravého krídelníka Suslov. V tejto chvíli príde do hry Dávid Hansko, ktorý sa už zvlieka z tej rozcvičovacej vesty. A samozrejme aj z oteplovačiek. Lobotka pred vlastným brankárom natiahol na seba Bjartalída a posúva krásne loptu na Suslova, tomu sa otvorila diaľnica. Tu síce na Faerských ostrovoch nenájdete, ale jednu sme im teraz postavili. Suslov to ale úplne zbytočne do tej otvorenej obrany zobral na seba, vypálil, no čo, dobrých 30 metrov a v podstate sme iba zbytočne odovzdali loptu súperovi. Teraz to chcelo trochu viac podržať tú loptu, možno vyšachovať domácich. Ale tie síly sa míňajú, nám sa to tu hovorí z relatívneho pohodlia, ktoré máme s Joachimom na komentátorskom mieste, ale samozrejme na trávniku sú tie súboje a vôbec situácie úplne iné. Škriňar, naľavo má Mesíka, ale vyberie si pohľadom iného hráča, ale napokon to bol Mesík, to loptu dostal. Kolmica Dudovi nevyšla, ďalšia zlá. Zatiaľ ešte nie je rozohriatý na pravého, ale teraz po sérii strát našiel Šranca, Šranc centruje do 16, ale tam nebude absolútne nikto, iba domáci hráči. 80 minút na štadióne Torsvolur za nami. Fárske ostrovy, Slovensko 1-1.
3: A druhý polčas jednoznačne patrí domácim hráčom. Síce držanie lopty na našej strane 62%, ale na streli 7-3, na bránu 4-1, takže sú slovou pokus, ktorý môžeme zaradiť do kategórie propagačných, bol naozaj jediným ohrozením brány domácich. A teraz autové vhádzovanie prípadne našim. Domáci nestihli rozohrať, tak teraz sa môžeme len poďakovať švédskému arbitrovi. Mesík vhádzuje dozadu na Škriniara. Škriniar odozdáva Vavrovi a súper sa ihneď s tou päťčlennou obranou líniou vysúva vysoko, vysoko. Naši teda nebudú môcť nakopávať, aj keď voľné priestory stále existujú. Lobotka si tam ťuká nakrátko s Valientom. Opäť Valient na vlastnej polovici. Vavro. Vavro sa posunie cez deliacu čiaru. Ondrej Duda sa mu šikovne ukázal. Ondrej Duda to teraz rozpohyboval na ľavej strane. A Milan Škriňar sa zapojí tiež. Tak vyčkávame na tú správnu príležitosť. Valient preniesie to na pravú stranu. Trochu na dlhú nohu to tam teraz mal Šranc. Jeho center Šranc na zadnú žrď, ale Haraslín je ďaleko. Haraslín skúsi to z ľavej strany. Teraz Duda, dobrá pozícia, možno nadbytočný dotyk z loptou a tak nemôže vystreliť Duda. Ale už to vyzerá lepšie, keď je tam s Haraslínom. Ale dobre to teraz vyčistil aj Johannes Bjartalít. Muž, ktorý v dnešnom zápase fauloval najviackrát spomedzi všetkých. Zo 16 sa teda zapojí, ako to už Martin Kajgl avizoval, David Hansko. Z trávnika odchádza Martin Valient, ale určite dôjde k výmene pozícií. Samozrejme, David Hansko bude na tej ľavej osi. Ivan Mesík sa presunie na pravú stranu. Hadzovania, Hansko sa ihneď dotkol aj lopty. Škriniar trošku riskantne tam vystúpil proti napadajúcim hráčom Faerských ostrovov Dudov oblúk, ale Mesík je stále na ľavej strane, tak možno sa nám to všetko poposúva. Mesík na Hanska. Hansko zase zakombinoval s Dudom na tej tradičnej ľavej osi v blízkosti 16. Aj Lobotka sa vysúva dopredu, jeho oblúčik myslel to dobre, ale Hanska trochu ponaháňal a glúbte sa tak dostali domáci a v zápäti ju strácajú v prospech Lobotku. Lobotka zacúval do stredového kruhu, kde je Milan Škriňar. Škriňar na Vavra a opäť účelový pressing Fajerčanov. A opäť sa zapája do hry teda aj brankár Dominik Rajf. Teraz sme na pravej strane a znovu zauradoval najlepší hráč Fajerských ostrovov Andreas Edmundsson. Je veľmi, veľmi šikovný hráč. No a zmeny prídu aj na strane domácich, tak tí si šetrili tie čerstvé sily až na záver zápasu. Johannes Bjartalít síce neinkasoval dnes žltú kartu, ale určite by si ju bol skôr zaslúžil, aj preto možno odchádza z trávnika a do hry sa zapojí Jörgen Nielsen. Tak zatiaľ sme videli striedať len ofenzívnych hráčov, ale mimoriadne ofenzívnych hráčov. Pod vedením trénera Eiduna Klaksteina Jörgen Nielsen teraz nastupuje na svoj premiérový zápas za Faerské ostrovy. 22-ročný hráč Vikinguru nemá teda ani jeden štart v tomto drese. Tak verme, že pre ňo to dnes bude smutný štart, aj keď to možno neznie úplne športovo, ale Slovensko si tu želá zvíťaziť, prelomiť tú dobrú sériu Faerčanov na domácom umelom trávniku na Torsvulur. Hádzovanie našich ku Grajfovi. Grajf opäť vystupuje pred 16 a rozohráva na Mesíka. Tak Mesík bude teraz hrať na poste stopéra, stiahol sa z kraja. Šránc očakával prihrávku, púšťajú 2853 divákov tu na Torsvolur, takže takmer polovica tej kapacity. Teraz Fajerčania faulovali na vlastnej polovici, naši sa zmocnia lopty. A to sa začína už 85. minúta. Ja len pripomínam, že stále je to vyrovnané 1-1. Veľmi, veľmi si želáme streliť gól, tak ako sa nám to podarilo v Košiciach do siete Kazachstanu. Vtedy bol hrdinom stretnutia Dávid Hansko, ktorého pred chvíľou nasadil do hry Vladimír Weiss. Bodaj by to tak bolo aj dnes. Bodaj by sme zvíťazili, aj keď je úplne jedno, kto strelí ten gól. Nákop Milana Škriniara. No, pretláčame sa dopredu. Je tam Suslov. Hansko sa zapojí, strela, ale toto bola strela, ktorá preletela ponad zadnú tribúnu. Škoda, škoda, taktiež trochu zahodená šanca. V tejto chvíli by malo byť za nami už 85 minút tohto stretnutia. Stále je to vyrovnané 1-1.
2: A aj na strely mimo štadión je to 1-1. Ale táto teda fakt nesadla. Už Ivan Šránc príliš dlho držal loptu. A tak sme neboli v tom prípade vôbec schopní ju cez Hanska distribuovať našim ofenzívnym hráčom. Zaujímavá vec sa stala, Vavro hrá pravého obrancu. Respektíve sme vzadu s Peťkou. Traja stopéri. Máme tam ľavonohého, ľavého stopéra Ivana Mesíka, ktorý nešiel na tú pravú stranu. Teraz výborne Duda, prekonali sme prvú líniu. David Strelec je pred stopérom. Najprv kapitánom Ferom a potom ešte aj ďalším hráčom. Pozor, šanca pre Šránca, ktorá ale gólom nekončí. Ivan Šránc si spomenul, že bol na majstrovstvách Európy v Nemecku najlepším strelcom. Jeden gól hlavou dal v Prešove Moldavsku a teraz mal gól hlavou. Naozaj ako na zlatom podnose. Ale proti bol brankár Lamhauge, uvidíme rohový kop nášho tímu. Lopta tam smeruje, ale iba na kapitána Fajera. Ešte jedna strela v podaní Tomáša Suslova. A napokon defenzívny odkop, tak teraz sú domáci pod tlakom. Potrebujeme to využiť, Lobotka nemá s kým hrať. Mesík nebol v pozícii na to, aby mohol prijať loptu. Stopéri sa nám vracajú späť do hry. Dávid Hansko v podstate už sa ani netvári, že je obranca. Ten už ostal zaparkovaný vpredu. Snažíme sa práve s tou našou áčkovou zostavou na tej ľavej strane niečo vymyslieť v závere tohto zápasu. Hansko. Má tam Haraslina na ľavej strane, ale netrúfne si, pretože bol dostúpený Danielsenem. Lobotka si teraz pýta hráčov do medzihry, ale tí neprichádzajú. Lopta, ktorá od Škriniera smeruje na Ivana Šránca na pravé krídlo. Ten je naozaj tvrdo strážený Agnarssonom. Šránc to napokon neustal. Chceli sme si vypýtať priamy kop, ale ten nám nebol prisúdený od hlavného rozhodcu Mohameda Hakima. A pozor na domáci, ktorí sa zmocnili lopty, môžu ísť dopredu. Zmocňujú sa pozície na súperovej polovici. Samuelsen ale fauloval. Napokon nie. Autové vhazovanie. Zdalo sa mi, že najprv Samuelsen fauloval, pritom Fajerčania si takisto pýtali štandardnú situáciu po faule na ich hráča. Bude to autové vhadzovanie, možno také šalamúnske riešenie. No a čakáme. Čakáme, čakáme a čakáme. Aut smeruje do 16-ky. Vavro prepustil loptu, pardon, Hansko prepustil loptu na Mesíka, ten ju odvrátil. Lopta smeruje v tejto chvíli na brankára Lamhaugeo. 89. minúta sa už začala. 1-1. Po vlastnom góle Vatnhamara a potom už góle do správnej siete v podaní Justinussena. Edmundsen sledoval, ako bol faulovaný jeho spoluhráč Ondrej Duda. Tvrdí, že to bol súboj rameno na rameno, hoci domáce tribúny búria v tejto chvíli. Ondrej Duda cúva späť, ale domáci hráč ostáva ležať na trávniku. Tak komu viac vyhovuje táto remíza? asi domácim, ktorí ešte nestratili tú nezdolateľnosť, dá sa povedať, na domácom trávniku, ale treba povedať, že mali aj oni určite úseky v tomto zápase, kedy si verili naviac ako len na

0: Čo z toho teraz bude? Out, ktorý nám ukážu domáci hráči z ľavej strany v čase, keď sa nám naplňa už vymedzená 90 minútovka pre tento duel a čakáme na informáciu o nadstavenom čase. Autové vhadzovanie v tejto chvíli smeruje dozadu na stopérov. Pred nami ešte 4 minúty na štadióne Tors Valur. Po 90 hráme s Fajerskými Ostrovmi, nerozhodne 1-1.
1: A center pred našu bránu našťastie bol odvrátený na prvú. Teraz ale Fajerčania naďalej pri lopte a môžu niečo vymýšľať. Je tam Samuelsen. Samuelsen nebol za čiarou, takže odkop od brány zatiaľ neprichádza. Samuelsen už ale teraz bol zatlačený dobrou prácou Lukáša Haraslína. Tie 4 minúty môžu byť našim spasením, ale môžu byť aj našim prekliatím. Tak verme, že to bude tá možnosť číslo 1. Prichádza odkop od brány Dominika Greifa. Všetko sa bude teraz sústrediť na polovici Fajerských ostrovov. A my verme, že sa stane ten potrebný zázrak, pretože ťažko sa láme obranný blok tohto zodpovedne pripraveného súpera, ale naši získavajú loptu ani nie po hlavičkovom súboji. Teraz pri lopte Messík na ľavej strane, Hansko sa stiahol viac dozadu, Hansko na Dudu, v stredovom kruhu aj Lobotka. Lobotka počká, kým sa to trochu utrasie, aj tá obranná línia domácich, ktorí prepínajú trochu do systému 5-3-2, mám pocit. A teraz nepresná prihrávka na Messíka mierí až ku Greifovi. Na nešťastie nemáme úplne presnú informáciu o nadstavení, časomiera sa zasekla na 90. minúte, ale sme približne v štvrtine druhej minúty nadstavenia, nepresná prihrávka Hanska smerom k strelcovi, ale domáci iba odkopávajú, tak možno sa budú chcieť už iba brániť. To by bol ten lepší scenár pre našich, pretože by sme mohli už iba tvoriť. Greif vybieha, prihráva Škriniarovi, zakladáme ďalšiu akciu, Ivan Messík, stále čakáme, kým lopta prejde na polovicu Fajerčanov. Duda ale zacúval opäť k Škriniarovi. Pomaličky sa bude končiť druhá nadstavená minúta. Stále je to 1-1 a opäť pri lopte iba Greif. Potrebujeme ísť hore. Potrebujeme ísť čo najskôr hore. Duda. Hansko si pýta loptu pohybom, ale aj svojimi hlasivkami zatiaľ ju ale nedostáva. Pretože hráči nevidia na ľavej strane, ktorá bola dlhú chvíľu otvorená. Messík stále iba na deliacej čiare do stredového kruhu Škriniarovi. Škriniar otáča na pravú stranu a opäť Škriniar vzadu. Súper presuje. Začína sa tretia nadstavená minúta. Až teraz prichádza Messíkov nákop. Strelec sa nedostane k lopte. Fajro mal hlavu vysoko. No a teraz Danielsen posúva k brankárovi aj za pomoci autora vlastného gólu Vattenhamara. Hlavičkový súboj v strede poľa ani jeden. Z hráčov sa nedotkol lopty. Duda si tak zacúval dozadu. Polovica tretej nadstavenej minúty. Duda na vlastnej polovici. Potrebujeme ísť čím skôr dopredu. Slovensko tu ešte nikdy nestratilo body. Vyhrali sme v oboch zápasoch kvalifikácie na postup na majstrovstvá sveta v roku 1998. Všetko sa to odohrávalo v roku 1996 samozrejme. Teraz Haraslín na ľavej strane. Poďme si po ten víťazný gól. Haraslín tam kombinuje s Hanskom. Opäť Haraslín posúváš k strelcovi, ale je tam príliš rušno pred 16-kou súpera. Ešte Messík. Sme v štvrtej nadstavenej minúte. Už sa môžeme pozerať aj na hlavného arbitra Al Hakima. Keď si bude vkladať píšťalku do úst. Zatiaľ to našťastie neprichádza center, ale nebude tam žiaden z našich hráčov. Škoda. Bol tam kapitán Fajero, teraz dôjde zrejme k odkopu domácich. Ale vystupuje dopredu aj Messík, aj Duda. Ide tam aj Lobotka, prakticky vzadu je jediným hráčom Milan Škriniar. Strelec sa snažil zakombinovať s Messíkom v 16-ke, nepodarilo sa, Fajero bude odkopávať. Naozaj to sú posledné desiatky sekúnd dnešného zápasu, Fajerčania sa snažia ustrážiť remízu. No a ešte možno príde nejaký nákop, Fajerčanov zatiaľ sa tak nedieje. No ale predsa si načasovali kontru, s desiatkou tam útočí Samuelsen, z ľavej strany príde možno posledný center, tak teraz verme, že to ubránime. Fajerčania ešte žijú a ešte stále môžu bojovať o víťazstvo. Edmundson na ľavú stranu, ale je koniec. Je koniec za Fajerské ostrovy. Remízujú so Slovenskom. Tak, pre nás sú to stratené body. Pre nich veľmi cenný bodík. Vladimír Vaj si podáva ruku s ich trénerom Aidunom Klaksteinom, ale sú to ťažké chvíle pre našu reprezentáciu. Druhý polčas vôbec nebol podľa našich predstav a dnes budeme sklamaní. Tu na Tors Valur V Torzhavne sa to Slovensku napokon

0: predsa len nepodarilo, ale musíme povedať, že to bola predsa len zaslúžená remíza. Fajerské ostrovy hrajú jednoducho vynikajúci defenzívny štýl ako Kapverdy na letnom šampionáte a zatiaľ im to prináša, dá sa povedať, relatívne úspechy. Slovensko to teda na tretí pokus nedokázalo a tak matematicky nebude môcť bojovať o priamy postup do B divízie počas tohto zrazu. Poďme si v krátkosti zrekapitulovať, ako vyzeral tento zápas. Dlho sme mali prevahu, až prišiel vlastný gól Vatnahamara v 38. minúte, ale na nešťastie po zmene strán prebrali iniciatívu domáci a zásluhou i striedajúceho Adriana Justinusena v 66. minúte vyrovnali Slovensku. Dnes nestačili sily ani stratégia. Môžeme povedať, že tento bodík sa nám bude máliť. Takže posledná informácia z Fajerských ostrovov. Domáci Fajerčania remizovali so Slovenskom v Torshavne 1-1.
1: Toto boli Joachim Benedikt Šulík a Martin Kajgl, ktorí nám sprostredkovali dnešný zápas Fajerské ostrovy Slovensko v skupinovej fáze Ligy národov. Pani, ďakujeme vám a z Fajerských ostrovov sa vraciame domov. V Rádiu Slovensko vám teraz ponúkame nočnú pyramídu. Ľudovít Jakubove privíta kapelníka skupiny Funny Fellows Romana Federa už o chvíľu. Ešte predtým pre vás máme aktuálne informácie z ciest v zelenej vlne.
2: Bude to odveta, v ktorej môžeme dokázať, že v prvom spoločnom zápase sme nevyhrali náhodou. Zápas Ligy národov Moldavsko-Slovensko. V útorok 6. októbra o 20:45 v Rádiu Slovensko.
3: Zelená vlna.
4: Nehody a uzavretý tunel, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 64 pri Pravenci smerom na Nitrianske Pravno. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nehoda je aj na ceste číslo 16 pri Hrhove smerom do Jablonova nad Turňou pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina, obídete ho cez Patronku. V Mlynskej doline smerom na most Lanfrancony sa zdržíte 10 minút. Obmedzenie na plánovali do 7.30 ráno a tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. No a cestu na viazde do Hornej Potône z Dunajskej Stredy opravujú a úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez Kolóniu a Michala na Ostrove. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovým Mravcom.
5: Dobrý večer, začína sa Nočná pyramída. Dnes bude zameraná na kultúru. Jej hosťom je môj kolega a kamarát, muzikant, konkrétne huslista, trubkár a spevák Roman Feder. Roman, vítaj.
6: Ďakujem, dobrý večer.
5: Prepáč, že som ťa povýšil na huslistku a trubkára.
6: Prvá huslistka je výborná.
5: Áno. Táto dnešná sa začína na druhý pokus. Prosím ťa, prezrať, prečo som povedal na druhý pokus.
6: Ty si ma takto natrel. Hej. Tak dobre, prezradím. Ja už som trošku taký starší a zle som si zapísal ten, no bol som tu jednoducho už predčasne včera a myslel som, že včera to je, ale je to až dnes, takže som veľmi rád, že som nakoniec na druhý, second service sa tomu hovorí, trafil.
5: Áno, je pravda, že je to ten lepší prípad. Mne sa raz podarilo na okrúhle narodeniny jedného významného slovenského športovca, dnes je to šéf slovenskej cyklistiky, prísť aj s rodinou o týždeň neskôr. Zlepili sa mi listy v diári, keď som si to zapisoval a slávnostne sme tam prišli a oni už boli týždeň všetci preč. Mimochodom, Roman, tiež si mal prednedávnom okrúhliny, hovoríš, že si starší, tak
6: áno.
5: Ten rozdiel medzi nami sa nezmenil, ale starší rozhodne si. Príjmi dodatočne našu gratuláciu k tvojim 60. narodeninám.
6: Ďakujem.
5: Máme za sebou ďalší zápas futbalovej reprezentácie v Lige národov. Nechcem od teba žiadne hodnotenie, ale prezrad nám, v akom vzťahu ste ty a šport.
6: Tak ja som sa na futbal pozerával ešte keď som bol mladší, to ešte Československá futbalová reprezentácia dokázala držať krok aj s Francúzskom, aj Anglickom, aj Španielom a tak ďalej. A pamätám si také mená ako Pivarník, Dobiaš a ostatných, ale ja tomuto športu už nejak neholdujem, ale prepadol som zjazdovému lyžovaniu. Moja manželka ma k tomu priviedla a som momentálne už takých 10 rokov úplne zanietený lyžiar a mám rád ranný Manchester o 8 ráno na svahu. Je to nádherná, nádherná vec a možno keď by niekto skúsil, tak zistí, že to je naozaj krásne, čo si zažiť.
5: A si taký lyžiar, ktorý je ochotný aj cestovať za lyžovaním?
6: Áno, áno, to cestovanie k tomu patrí, pretože potom sa to samozrejme oplatí kvôli tomu, že tie svahy sú odmenou, lebo sú cestuješ za lepšími svahmi a vždycky na tom širšie a krajšie a výhľady a
5: aby nové, miesta. Bol,
6: nové miesta a nová barmanka, no a tak akože všetko ostatné okolo k tomu, čo patrí, a samozrejme aj to ubytovanie, človek výhľady, to máme k tomu, máme radi a tým pádom je to pre nás pôžitok.
5: Milí priatelia, začína sa Nočná pyramída s Romanom Féderom. Spolu s našim hosťom vás zo štúdia pozdravujú aj Robo Berger a Ľudovít Jakubové. Rádio Slovensko.

0: Nočná pyramída a vy sa môžete do nej zapojiť, priatelia, svojimi otázkami. slovensko@rozhlas.sk je naša mailová adresa. SMS-ku môžete poslať na 7773 v tvare Slovensko medzera a text, alebo na Facebook Rádia Slovensko a napíšte otázku pre Romana Federa. Samozrejme, ak nejakú máte, on má skratky RF, podobne ako istý tenista bývalý, ale ja vždy vidím najprv Romana a potom
1: ale Federa. Písali sme si spolu s Rogerom Federerom, áno, a bol tak nádherne láskavý, že dokonca odpísal na môj dotaz, a mám to doma odložené, takú kartu poslal so svojím podpisom a so svojou podobizňou a bolo to veľmi príjemné. Ja som to ani neočakával, bola to odo mňa taká istá prosba v rámci jednej našej rodinnej udalosti, ale bolo to od neho naozaj takože až teda akože milé, že fakt to prišlo, myslel som si, že to neurobí, ale podarilo sa.
0: A to si mu cez nejaké sociálne siete napísal?
1: Áno, napísal som mu na ten, čo tam má ten styk s verejnosťou, má taký mail, tam som napísal tú prosbu, či by bol tak ochotný a tak láskavý, že teda by sme potrebovali taký malý pozdrav pre jeho fanúšičku, ktorá má narodeniny, bola to vtedy moja svokra, a tak sme jej teda poprosili, že či by, a on teda napísal a poslal.
0: Fíha, no, tak nie je RF ako RF, ale v tomto prípade, ako počujete, aj náš slovenský RF sa do športu dostal hlbšie, ako som vôbec očakával, čo je úplne skvelé, ale dnešná nočná pyramída bude viac o kultúre ako o športe. A tak si teraz dáme jeden takýto zvuk.

0: Takto znie, priatelia, kapela Funny Fellows, ktorej samozrejme kapelník, nie, chcel som povedať kapelmajster, ale kapelník sedí so mnou teraz v štúdiu. Trúbka, husle, spev, toto všetko spája jedna osoba. A zároveň je Roman Feder aj herec, najčastejšie v muzikálových predstaveniach, a tanečník, ktorý sa hrdo chváli tým, že na Vysokej škole muzických umení študoval 5 rokov práve tanec. Ako dlho ste už, Roman, z Funny Fellows na scéne a koľko ľudí sa v tvojej kapele prestriedal?
1: Tak na scéne sme od roku 1993. To sme začali skúšať a prvý koncert sme mali v 94. roku 21. marca. A bolo to v Istropolise, ktorý už dneska nestojí. Inak som si tak zase uvedomil, že všade tie miesta, kde sme koncertovali, už dneska sú zbúrané. Tak neviem, že či sme...
0: Úplne všetky?
1: No úplne nie, ale niektoré áno. Ale tak mi to tak prišlo trošku ľúto. No a tých ľudí sa tam vystrelilo dosť, lebo predsa len je to náročný štýl hrania, aj teda živobytia a spôsobu, ako sa prezentovať, a tým pádom aj kvôli tomu, že tá kapela sa nejako vyvíja, robí nové aranžmány a dnes je vlastne zostavená z výsostne profesionálnych hráčov, ktorí ju vlastne ťahajú ďalej, a to obsadenie je excelentné a myslím si, že aj si rozumieme veľmi v rámci
0: ľudský. Kapely,
1: aj ľudský, aj spoločenský, aj inak.
0: Aj humorom, ja som si všimol, keď niekedy sme mali tú možnosť sa stretnúť.
1: Muzikantský humor je veľmi taký tvrdý, priamy, ale taký pravdivý. A tam spoznáš, že či ten človek má nejaké škrupele, alebo má nejaké, či má nejakú prílišnú sebavedomie a tak, lebo to nevydrží hoci kto. A musíš vedieť byť s tým kolektívom v súzvuku, aby bolo jasné, že si teraz robíme žarty zo seba, a je to veľmi... To napríklad sme prišli po jednom koncerte a mňa sa opýtal kolega, že prosím ťa, to, čo si tam hľadal v tom sole? A ja hovorím, talent som hľadal.
0: A vy ste niečo podobné ako doktori v rámci tej society. A aký máte repertoár, koľko pesničiek? A ešte jedna otázka súvisiaca s tým začatím, že to bol tvoj nápad, alebo ste sa nejaký dvaja dali dokopy a to sa nabaľovalo?
1: To bolo tak, že ja som vtedy dosť pracoval pre Bratislava Hot Serenaders a zaujímala ma jedna vec, lebo som sa stretol s Bobom Rozmenom, to bol vynikajúci hráč na dobro a gitaru v Spojených štátoch amerických, chodieval sem na Slovensko na Dobrofest, a on bol etnomuzikolog a začal mi odkrývať tie ranné
0: obdobia. Aké národnosti, prepáč?
1: On bol Američan, on bol z Kalifornie, ale stretol sa tam s Johnom Dopierom a s bratmi Dopierovcami, ktorí vymysleli to dobro a spísal celú tú ich anabázu.
0: Dobro je nástroj, len dobre, tak ako nástroj, keby náhodou niekto...
1: Jediný slovenský naozaj národný nástroj je dobro a ovplyvnil celosvetovú hudobnú scénu, pretože sa používa aj v havajskej hudbe, aj v jazzovej, aj v country hudbe. A
0: čiže vzácna vec, dá sa povedať. Vec.
1: A to bolo, no nebudem celú tú históriu hovoriť, no a jednoducho ten Bob Rozmen mi ukázal, že ako to bolo na začiatku, keď ešte ten jazz nebol úplne ako hudobný žáner a nebol ten hudobný priemysel tak rozvinutý. A to je práve to ranné obdobie, rok 1918 až 25, kedy vlastne vznikajú tieto melódy, kedy sa aj Armstrong učí hrať na kornet a kedy Big Spiderbeck začína prvýkrát pomaličky skúšať.
0: Historik umenia je z teba, človeče.
1: No tak, lebo hľadáš a pýtaš sa a píš sa, že ako vznikla táto skladba, tak hľadá a už tak to dovedie.
0: Mám otázku pre teba, trošku zákernú, ale len tak trošku, že myslíš si, že nástroj dobro je tu na dobro?
1: Ja si myslím, že je tu na dobro, hlavne kvôli tomu, že má veľmi veľa modifikácií, čiže každý si nájde svoj odtieň,
0: svoje vlastné dobro.
1: Svoje vlastné dobro, a mohol by to dobro vlastné šíriť medzi tých ostatných.
0: Áno. To bola parafráza na autora nášho obľúbeného u teba aj u mňa, pána Tomáša Janovica, ktorého citát znie, že pamätaj si raz a navždy, nič nie je raz a navždy. Takže asi tak. No dobre, a teraz ešte ten začiatok. Bola to výsostne tvoja aktivita?
1: Áno, ja som si povedal, že skúsim urobiť aj tento druh. Nebolo to vtedy na Slovensku.
0: Dobového orchestra.
1: Takého menšieho zoskupenia a tak sme pomaličky to dávali dohromady, lebo mňa tam zaujala tá myšlienka, že to živelné vznikanie tých hudobných formácií v Spojených štátoch amerických bolo podmienené tým, v ktorej dedine, aký tam prišli prisťahovalci. Keď tam prišli Francúzi s Poliakmi, Nemcami a Angličanmi, tak bolo jasné, že to obsadenie bolo od klarinetu cez gitaru, nejakú, ja neviem, harfu, banjo, alebo akordeón. A to banjo si potom vyrábali z tých krabíc, kde sa vozila fazula. A tak, no a je to celé taká, by som povedal, dobrodružná a na báze. A potom aj každá dedina mala iné zloženie a mali jednu pesničku, ktorá mala ten istý nápev, tú istú melódiu, ale inak ju nazývali, lebo mali svoj text, hej, mali iného starostu tam, o ktorom to spievali, alebo o nejakej kravičke, ktorú tam všetci poznali a tak. Jednoducho toto bolo veľmi zaujímavé a farebné strašne, rôznorodé a malo to úžasné príbehy okolo seba. A tak vzniklo Funny Fellows.
0: No a vo Funny Fellows vždy máte rovnaký počet muzikantov? Mne sa zdá, že bola aj situácia, keď vás bolo viac ako 6.
1: Nie, bolo nás stále 5, ale boli sme aj 4, to bolo v čase, keď odišiel niekto a hľadali sme bubeníka, ale bolo nás iba 5, mali sme aj občas aj nejaké spevačky, ale teraz je spevacké miesto zrušené natrvalo a máme iba stabilných alebo stálych hostí. A to je Čongor Kašaj, Evička Pavlíková, Janika Kolážová. No a najnovšie teraz sme nacvičili program s Marošom Kramárom.
0: K tomu sa dostaneme, na to sa teším, to treba obširnejšie poslucháčom ponúknuť, ale treba povedať, že okrem toho, že robíte dobrú zábavu medzi ľuďmi na teda vlastných podujatiach, koncertoch, tak aj na rôznych verejných či festivaloch, plesoch a podobne. No a v médiách zarezonovalo, ja viem, že už je to pár rokov dozadu, že ste si zahrali, a to je veľká podsta pre slovenskú kapelu, na Viedenskom Opernbále. Aké to vtedy bolo? A nie som si istý, môže sa táto situácia zopakovať?
1: To už sa asi nezopakuje, to sa nemôže zopakovať. To by sme museli byť nejako možno Placido Domingo, alebo nejaká tá veľká hviezda operného.
0: A ja si vás mýlim, teba teda. Je...
1: Áno, asi možno máme podobnú váhu, ale jedno, že v podstate tam išlo o to, že pre nás to bolo hodne stresujúce, ale bolo to veľmi poučné, lebo my sme prišli ako takí outsideri do toho priestoru a ani zvukári sa s nami nebavili. My sme tu mali naskúšať a tak sme sa pripravovali na tej skúške. Tak potom sme povedali, že dobre, tak keď nechcú nám dať mikrofóny, tak my to spravíme aj bez mikrofónov alebo na jeden. A tak sme, oni sa tak pozreli na nás, že čo to hovorím a začali sme hrať. A po asi 2 minútach už sme mali všetko. Aj stoličky nám priniesli, aj tie, čo tam boli, vymenili. A nádherný zážitok bol v tom, že keď sme dokončovali tú skúšku, tak pán, ktorý obstarával catering, tak zakričal po slovensky: a rezeň si nedáte. A to bolo u nás potom jasné, že tam proste šéfoval tomu celému a tým čašníkom slovenský šéf tých služieb a bolo to také veľmi potom príjemné. Tak sme trošku vyhrali na to takým tým outsiderstvom.
0: Hovoríme o Viedenskom Opernbále. Pred nami je 2. hodina dnes väčšej časti Nočnej pyramídy, ktorú trávime s hercom, muzikantom Romanom Federom. Roman, umelecké povolanie je zväčša viazané na večernú a nočnú prácu, naopak bežný život si vyžaduje ranný čas, takže prvá otázka v 2. hodine bude, že ako sa to u teba snúbi alebo niekedy aj prieči. Spolu s Romanom Federom vám pekný zbytok dnešného večera z Rádia Slovensko želajú Robo Berger a Ľudovít Jakubové. O 23. nás čakajú správy.
2: Rádio Slovensko.

Rakovina hrubého čreva sa môže vyvíjať bez príznakov. Ak máte 50 až 74 rokov, požiadajte všeobecného lekára o bezplatný test na skryté krvácanie v stolici, ktorý si urobíte v pohodlí domova. Alebo sa objednajte na screeningovú kolonoskopiu. Predbehnite rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Krízový intervenčný tím v Staškove posilnili ďalší psychológovia. V ruskom okupovaných Oleškách sa prehlbuje kríza, chýbajú potraviny aj lieky. Zajtra bude prevažne jasno, veľmi teplo, 19 až 26, v noci 10 až minus 2 stupne. Pri správach vás víta Iveta Michalinková. Krízový intervenčný tím, ktorý v Staškove pracuje s pedagógmi a žiakmi, posilnili ďalší psychológovia z Centier poradenstva a prevencie v Námestove a Martine. Dnes to v súvislosti s útorkovou tragickou udalosťou, ktorá sa stala v tamojšej základnej škole, oznámil riaditeľ regionálneho úradu školskej správy v Žiline Dušan Galbavý.
2: Intervenčný tím psychológov v zložení z Centier poradenstva a prevencie IPčka tu bude aj cez víkend, sobotu a nedeľu.
1: Doplnil, že v spolupráci s ministerstvom školstva riešia aj navýšenie úväzkov na škole o školského psychológa. V Staškove pôsobia aj odborníci z občianskeho združenia IPčko. Jeho riaditeľ Marek Madro priblížil, že v škole vytvorili pre staršie deti tzv. Izbu spomienok, kde môžu deti učitelia aj rodičia zanechať odkazy zosnulej Nelke aj pani učiteľke.
3: Sme pre tých starších vytvorili izbu spomienok, kde deti, aj učitelia, aj rodičia, ktorí prišli dneska do školy, môžu nechať odkaz, vyplaviť všetky tie emócie práve Nelke a pani učiteľke, ale poslať aj odkazy ďalšej pani učiteľke do nemocnice. Všetci na ňu veľmi myslia a stále sa o ňu zaujímajú a veľmi ju pozdravujú.
1: Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová privítala dohodu krajín skupiny G7, ktorá odvrátila hrozbu zákazu vývozu motorovej nafty zo Spojených štátov prostredníctvom koordinovaného uvoľnenia strategických zásob palív. Krajiny G7 oznámili, že medzi ich členmi nebude platiť zákaz vývozu motorovej nafty a vyzvali aj ostatných producentov energií, aby sa vyhli opatreniam, ktoré by mohli ešte zvýšiť napätie na trhoch. Washington v posledných dňoch vyvíjal tlak na spojencov, aby pomohli zmierniť prudký rast cien palív a hrozil možným zastavením vývozu nafty. Obyvatelia mesta Olešky, ktoré sa nachádza v ruskom okupovanej časti Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny, majú čoraz väčší nedostatok potravín a liekov. Rusko musí týmto trpiacim ľuďom poskytnúť humanitárnu pomoc, vyzvala dnes eurokomisárka pre krízové riadenie Haďa Lahbibová. Situáciu v meste, kde je podľa ukrajinských činiteľov držaných bez jedla či liekov ako rukojemníci takmer 2000 ľudí, označila za desivú. AFP informuje, že kritická situácia sa netýka iba Olešiek. Novinári tejto agentúry videli, že drony čoraz viac komplikujú dodávky pomoci a evakuácie pozdĺž celej frontovej línie. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk dnes vyzval Rusko, aby umožnilo civilistom evakuáciu. Po zásahu bleskom zomrela na gréckom ostrove Rodos 58-ročná nemecká turistka. Tragédia sa stala na pláži pri letovisku Lardos, kde sa žena prechádzala so svojím manželom. Ten utrpel zranenia. Oblasť Egejského mora už druhý deň po sebe sužuje extrémne nepriaznivé počasie. Rodos a celé súostrovie do Dekanézy budú vystavené silnej burkovej činnosti aj zajtra. Už vo štvrtok našli na Kréte telo staršieho pastiera, ktorý zahynul pri záplavách spôsobených intenzívnymi dažďami. Meteorológovia očakávajú na Kréte ďalšie výdatné zrážky až do nedele. Silný vietor od štvrtka obmedzuje aj lodnú dopravu v Egejskom mori. V dueli Ligy národov remizovali naši futbalisti na Faerských ostrovoch 1-1. Po troch zápasoch majú na konte 7 bodov a sú na čele tabuľky 3. skupiny C divízie. Útočník Robert Boženík.
4: Musíme byť efektívni, keď si vytvoríme šance, treba ich proste premeniť ako v tých prvých dvoch zápasoch, treba hrať pokojne. Tie mužstva sú naozaj náročné, každý jeden super má svoju kvalitu a každý sa na vás pripraví, takže rozhodujú maličkosti.
1: Slováci sa najbližšie predstavia v utorok na ihrisku Moldavska. V ďalšom zápase našej skupiny prehral Kazachstan s Moldavskom 1-2, v prvej skupine A divízie remizovalo Francúzsko s Talianskom 1-1 a Belgicko zdolalo Turecko 3-0. V kvalifikácii majstrovstiev Európy do 21 rokov remizovalo Slovensko v Anglicku 0-0. Zajtra bude prevažne jasno a veľmi teplo, 21 až 26, na Orave a pod Tatrami 19 stupňov, v noci 8 až 3, v údoliach 3 až minus 2 stupne, na juhozápade a v svahových polohách 10 stupňov. Bez vetri alebo iba slabý vietor, na západe do 20 km/h. 23 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda a uzavretý tunel, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na ceste číslo 16 pri Hrahove smerom do Jablonova nad Turňou pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina, obídete ho cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 7.30 ráno a tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Radar vás nameria v Košiciach pri Pereši smerom do centra a pridávame informáciu, že zajtra o 8.00 ráno obojsmerne uzavrú diaľnicu D3 v úseku Svrčinovec-Skalité. Obchádzka pre vozidlá do 7,5 tony povedie po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Nákladné autá to obídu cez Česko. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovým Mravcom.
6: Dobrý večer ešte raz v Nočnej pyramíde. Našim dnešným hosťom je muzikant, spevák, herec, tanečník, moderátor, quizmajster. Ako ste počuli v prvej skrátenej časti Nočnej pyramídy, aj náruživý lyžiar Roman Féder. Musím povedať, že umelecké povolanie je teda viazané na večerné časy zväčša a nočnú prácu, bežný život si vyžaduje skorší ranný a denný režim. Tak Roman, už som to naznačil, prvá otázka v tejto hodine má byť, že či sa to u teba prieči alebo doplňa.
7: Doplňa, ja som si našiel na to taký systém, ja to robím tak ako pán Marvan v jednom svojom úžasnom filme, po obede si dám toho šlofíka, kanapíčko, pane radník, to jo. A tam nabíjam si znovu tie baterky na ďalšie večerné naše vystúpenia, aby človek bol stále veselý a energický. A zase sú dni, keď jednoducho nemáme koncert večer, tak viem aj vypnúť a regenerovať. Ale mám aj ranné vstávanie celkom rád, pretože veľa toho potom človek stihne. A najmä, keď si ideš po Bratislave, tak vieš, že ráno ešte pred 7 sa dá prejsť nejaká križovatka bez zastavenia, bez zápoch. Čiže jednoducho sa môžeš ľahšie presúvať. No a to má svoje opodstatnenie, takže potom ten deň je dlhší.
6: Niektorá križovatka sa dá skoro ráno prejsť, aj keď na nej svieti akákoľvek, alebo nesvieti vôbec.
7: Áno, tedy
6: žiadna farba. Ale to vám neodporúčame, priatelia.
7: Jedine na oranžovú.
6: Naopak odporúčame vám skúsiť si nemať vlastný semafor a napísať radšej otázku slovensko@rozhlas.sk, SMS-ka na 7773, alebo môžete využiť aj Facebook Rádia Slovensko. Roman Féder nám iste rád odpovie, je to náš dnešný host v Nočnej pyramíde.
0: Rádio Slovensko.

0: pre seba stvorený, sám sebou a Lucie Vondračková. Keď je sám sebou, tak je pre seba stvorený celkom logicky, ale že aj Vondračková, to som nikdy netušil. Roman Feder sedí v štúdiu ako host Nočnej pyramídy. Zrelšie generácie si ťa možno pamätajú ešte z obrazoviek televízií, keď si ako vôbec prvý kvízmajster roztáčal koleso šťastia a cez obrazovky dával divákom aj otázky a keď sa podarilo, tak aj odmeny. Ako si ty na túto dobu spomínaš?
1: Bola to veľmi dobrá skúsenosť. My sme sa tam zišli veľmi dobrý tvorivý tím. Bol tam pán Čorba, pani Gembická, Palopodoba, režisér a ten bol režisér, ktorý robil s Jankom Roháčom, čiže to sú, boli naozaj kapacity v tom čase v rámci toho. Ono to bol prvý takýto luxusný program kúpený zo zahraničia po revolúcii.
0: Čiže to bola licencia už v tom čase.
1: Licencia v tom čase, čiže to dali do ruky naozaj vybranému tímu a ja som robil siahodlhý konkurs a potom to bolo veľmi poučné, ale zároveň aj zábavné. Samozrejme, Čierny princ, to dneska si na to spomínam, to bola najlukratívnejšia cena toho programu, ale tak boli aj bicykle asi dvakrát. Ale
0: nebuď zratista.
1: Ale bolo to aj trošku poučné, ale ja som si tam vyskúšal, vlastne som spoznal, aký je ten náš slovenský pospolitý ľud.
0: No vtedy nábožný. Sa telefonovalo naživo do televízie.
1: Áno, naživo sa telefonovalo, oni potom boli vyberaní, samozrejme tam bolo plné hľadisko ľudí, ktorí tam prišli len kvôli tomu si to pozerať. A ako kritika, ak niečo bolo, tak bola okamžitá hneď z hľadiska a muselo sa ísť. Ale robili sme 4 relácie denne.
0: A ty si mal už predtým skúsenosť s televíziou?
1: Len takú študentský, v rámci toho, že sme robili nejaké inscenácie a nejakých pár filmov, kde nás postavili a mali sme stáť tam spolu a tam sme zažívali nádherné chvíle, samozrejme, či už to bol Kňažko Huba, Labuda a tak ďalej, to bolo
0: Ako dlho si robil toho kvízmajstra?
1: Mám taký pocit, že 3 roky. Uh-huh. 3 roky to boli a potom to presunuli niekam inám.
0: Ale treba povedať, že v tom čase sme mali na výber, ja neviem presne koľko, ale povedzme 5-6 televíznych kanálov a takáto, to bola denná súťaž?
1: To bola denná súťaž, to chodilo nejak 16:30 alebo tak
0: také niečo, áno. A to priniesie ale pomerne veľkú popularitu medzi tým spomenutým pospolitým ľuďom.
1: 67% som mal sledovanosť.
0: Neuveriteľné. Nebolo to nebezpečné nikto. Potom ukázať sa na ulici?
1: Ja som vtedy žil v Trnave a pri Trnave, alebo tam som bol aj v divadle, tak zažíval som nádherné chvíle v obchodoch a to tú otázku vy nevíte. Jakže nevíte?
0: Neodpovedal, otázku nevieš. Áno,
1: šuchnite mu to dopredu. A tak, no, proste boli zaujímavé. Ale boli aj príjemné, akože, že také ako pani v obchode. A pán Feder, poďte dopredu. To je pán náš pán kvízmajster. Poďte dopredu, máme tu tý vajíčka. Tak bolo to také, no, plus, minus. No,
0: aj pre vás ne. Máme spodstielkové
1: ucho. Áno, spodstielkové ucho. Kovočka kovokala a chcela iba vám, iba vám.
0: V súčasnosti si v prvom rade skvelý trubkár, spevák, huslista, alebo možno v inom poradí. Čím sa z týchto troch pozícií cítiš byť najviac?
1: Momentálne sa najviac venujem tomu kornetu, tej trúbke, pretože si vyžaduje najväčšie penzum cvičenia, práce, aj takej disciplíny a som veľmi rád, že takým súputníkom sa mi stal posledných 4-5 rokov pán profesor Lušpaj. To je úžasný trumpetista, ktorý bol prvý trumpetista Slovenskej filharmonie viac ako 40 rokov a aj v rozhlase nedávno boli púšťané jeho na devine niektoré jeho nahrávky a je to taký môj mentor a to som sa posunul napriek svojmu vysokému veku a ma to stále to cvičenie baví a ten nástroj sa ti stáva zrazu taký terapeut na všetky tieto ťažkosti okolo, čo máme.
0: A husle?
1: A husle sú k tomu taká stabilita, to je tak, že to viem si
0: vyťahnuť. Tie nepotrebujú toľko tréningu?
1: Potrebujú, samozrejme, len ty sa musíš rozhodnúť, že ktorý ten nástroj bude dominantný, lebo sa nedá hrať na dva nástroje rovnako dobre a rovnako naplno.
0: Ja som sa aj na klavíristov díval, niektorí hrajú aj na čiernych a niektorí...
1: Áno, áno, a dokonca dvoma rukami to hrávajú niektorí, to sú úplne blázni. To. My máme takého akordeonistu, on má dokonca iba gombíky, všetky sú rovnaké a on vie trafiť presne, že ktorý chce. Ja som stále sa na ňo pozerám.
0: Ale tie gombíkové harmoniky, to je celkom španielská dedina.
1: To je viac ako, to sú aj dve španielské dediny, lebo on to má 5 radové a tam teraz, no ne, ja nechápem, jak... Podľa mňa oni sú nejakí čarodejníci, alebo je tam nejaký fígel.
0: Ja viem, ktoré dediny si myslel, Stepona Marbella, ale to nie je dôležité. Zaujímavé je, že ty si vyštudoval na Vysokej škole muzických umení tanec. Prosím ťa, ako sa ti to pritrafilo a zužitkoval si to profesionálne niekde?
1: Ja to teraz opravím trošku. Ja som študoval herectvo a ten tanec som študoval preto dlhšie, lebo som prepadol z tanca. Ja som asi jediný študent, asi neviem, v histórii VŽMU, ktorý prepadol z tanca. A bolo to úžasné v tom, že to bolo také neplánované prepadnutie, lebo ja som za trest, pretože som bol papulnatý a pani docent profesorka Littnerová ma nechala prepadnúť, povedala, že keď toto nezatancuješ, to ja to nechám prepadnúť, aby si vedel, Federko. A ja som nezatancoval a nebudem to robiť. A to bola jedna taká ukážka, alebo taký tanec, ktorý čínsky cisár nesmie, podľa mňa by nemal robiť. Vtedy to tancoval Michael Jackson a ona chcela, aby som toto tak v tom predstavil. A ja som povedal, že nie. Tak,
0: mesačnú chôdzu. Niečo
1: nie mesačnú chôdzu, nie. Ale je tiež, že to je charakteristický prvok, ktorý on používal a no a tak sa stalo to, že ona mi nedala tú skúšku z tanca a čakala, že v septembri dáme to na tie komisionálne, že si spravím opravák a tak, lenže bohužiaľ, keď som si dával tú žiadosť na ten opravný termín, tak ma na chodbe stretol pán profesor Pietor a opýtal sa ma, Roman, kam idete? A ja som povedal, že idem si požiadať o ten dekanský termín stanca. Stanca? Vy chcete robiť dekanský termín stanca? A ja hovorím, no tak musím, lebo to je jediná skúška, ktorú nemám, tak musím si spraviť. A nechcete opakovať ročník? A to sa dá, pán profesor? Samozrejme. A čo na to treba? Môj podpis. A tak sme išli na katedru, on mi to napísal a podpísal to, povedal, teraz to zaneste Ernestovi, Ernest Štric bol dekan, a príďte sa v septembri zapísať znova do tretieho ročníka. Ja som to urobil.
0: A mal si rok voľna.
1: Mal som rok iba v stredu, útorok a štvrtok som chodil na tanec a v stredu som chodil pánovi profesorovi na hereckú hodinu. Bol to nádherný jeden rok, kedy sme robili dobrodružstvo pri Obžinkoch a množstvo iné inscenácie.
0: No, prihral si mi, si aj dobrý herec. Prečo ťa veľmi nevidíme na obrazovkách? Nechodíš na castingy a na výbery? A do dubbingu?
1: Do dubbingu nechodím, lebo ja dubbing sa mi, také tieto rýchle dubbingy, ja to neviem robiť, neskúšam to a radšej budem doma 4 hodiny cvičiť na trumpetu a potom si zažijem nádherný koncert, lebo aj to cvičenie ma baví a ako presedieť niekde na chodbe a čakať, kedy ma zavolajú. No poďte štyria a budeme toto kričať. Chyťte ho. Neviem, no ja si myslím, že a navyše dneska už mladá generácia pozerá všetky filmy
0: v
1: origináli, maximálne s titulkami, učia sa tak angličtinu, čo je úžasné. A ja tak pozerám filmy doma a vždycky pri tom zaspím, lebo nestíham tie titulky čítať, takže to mám tiež také.
0: Máme spoločného koníčka do zaspávania.
1: Áno.
0: Ďakujem pekne, Roman, na teraz za rozprávanie. Dajme si jednu pesničku, ktorú nám vyberie náš hudobný automat a po nej také tvoje malé kurikulum.

0: Nezdalo sa vám, naozaj to bol elán, čo ste počuli, ale my sa budeme v Nočnej pyramíde rozprávať s Romanom Federom, našim hosťom. Roman, pred chvíľou si nám porozprával svoje Romana príhody a skúsenosti z vysokej školy. Hovoril som, dáme si tvoje malé, rýchle kurikulum. Tak kde si vyrastal, v akom prostredí, čo robili rodičia a súrodenci a kto mal vplyv na tvoj umelecký vývoj?
1: Tak ja som z Pezinka. Sice som sa narodil na Bezručke, čo je v Bratislave. A tam v Pezinku som vyštudoval všetky tie školy, ktoré boli treba vyštudovať, kým sa dostaneš na vysokú školu, to znamená základná gymnázium a tak ďalej. Do toho prišli nejaké...
0: Prepáč, býval si v dedinskej alebo v mestskej časti Pezinka?
1: Ja som býval v mestskej časti Pezinka, ma iba mestskú časť Pezinka. Ja som býval v strede samotnom, priamo, pri farskom kostole a potom teda na Muškáte a to už keď rodičia postavili ten nový dom. A potom samozrejme v Bratislave na internáte prišla vysoká škola, aby sme si...
0: Ináš z Pezinka bývať na internáte v Bratislave, no, to je bomba.
1: To bola taká bomba, že my sme... A ja som sa pýtal, že prečo teda mám ísť na internát? No pretože vy budete mať vyučovanie aj po 10. hodine večer a možno aj dlhšie. A tak kvôli tomu sme museli nastúpiť všetci na internát.
0: A na ktorom internáte?
1: Na Atriakoch.
0: Aho, na tom som opravoval strechy.
1: No, strechy, čo my sme tam všetko opravovali.
0: A do dneska bolo treba,
1: je to tam opravené. No a tak sme sa tam potom všetci spoznali a úžasné bolo, že sme sa museli spoznať už mesiac pred začiatím prvého ročníka na brigáde v Štajne.
0: Áno.
1: My sme mali brigádu v Štajne, 2 týždne sme chodili váľať cudy s pivom a nakladať fľaše a tak ďalej.
0: Ja som myslel, že si to ako ironicky v úvodzovkách.
1: Nie, to bolo
0: vy
1: úplne...
0: Naozaj brigádovali
1: v Štajne a tam sme opäť zažili niečo veľmi zaujímavé, čo sa hodí do filmu a do divadelnej hry a do toho, aby si spoznal charaktery ľudí a mohol potom hrať dobre divadlo. No a potom samozrejme vysoká škola prebehla tak, ako sme už povedali, že som si to predlžil s tým tancom. To znamená, že keby si chcel nejaké vedieť Padede alebo Batmandy alebo
0: Grandly,
1: ja nemám problém sa oprieť o tú tyč.
0: Demi-pleje. Ale ja som, že Demi-pleje.
1: Som teda dve borovičky.
0: Polnohospodársky, vieš.
1: Áno, takže sa dalo všetko. A potom bolo Trnavské divadlo, z Trnavského divadla bola Voľná noha, potom sa zase vrátil na chvíľočku do Trnavského divadla a potom už bola Voľná noha úplne a medzi tým bolo nejaké rádio a tieto televízie a tak som navolený do dnes.
0: Otázka bola aj, čo robili alebo robia rodičia a súrodenci a kto mal na tvoj umelecký vývoj vplyv?
1: Rodičia, moja mama, keď zistila, že idem na herectvo, tak povedala, že kto bude na teba zvedavý? Bože. No a tak, lebo ona chcela mať zo mňa učiteľa, ale tak myslím si, že to, no čo už, no, tak som sa spriečil, ale nebanujem, pretože naozaj je to síce ťažký život, ale slobodný a pestrý a veselý.
0: A otec? A
1: otec bol strojník, sa tomu hovorí, ale bol to šofer Tatrovky 111 a potom Pragy a mal, my sme mali v Pezinku taký podnik, že sa to volalo, že OMH a oni robili cesty v horách a vysypával tie cesty Tolinova štrkom a všetky cesty v tých horách poznal, bez mapy chodil, to ja nedokážem, si to nepamätám.
0: No viedli do Ríma, tak vedel, kam ide.
1: Úplne, akože normálne, to bolo v zime, v lete a tak. Čiže, no a potom my sme totiž, to boli taká široká rodina a tam sa muzicírovalo všetci. Moji bratranci, sesternice, všetci vedia hrať na nejaký dobrý nástroj.
0: A súrodencov máš?
1: A súrodencov mám. A
0: nikto nie je
1: sestry, herec. Nie, nikto nie je herec. To sú ľudia, ktorí sa živia poctivou prácou a niečím, čo je hmatateľné a také, by som povedal, exaktné.
0: No dobre, a je komedianstvo dedičné? Čo tvoje deti?
1: Ja si myslím, že je komedianstvo dedičné, lebo dedo hrával na husliach vraj. Okrem toho, že to bol taký veľký šibal. Samozrejme aj moji strikovia hrávali na hudobné nástroje, čiže my to máme v rodine. Ja som mal teda 11 strikov a tetiek a všetci boli hudobne činní a to dneska moji bratranci sú, majú dychovky a všelijaké
0: iné kapely. No a tvoje deti?
1: A moje deti No, tak tam som to neubránil. Sidonia, čerstvo mamička, tak je bábko herečka. Ona vyštudovala...
0: Čiže si dedo už aj ty.
1: Áno, už
0: vítaj
1: som
0: medzi
1: dva týždne. A je v podstate... Bábko herečka vyštudovala aj na Véžumu v Bratislave, aj na Dámu v Prahe. No a o romane tá sa tak pokúša v rámci nejakého konzervatória zatiaľ si nájsť svoju cestu.
0: No takže idú úplne tvojou cestou.
1: Áno, no.
0: Dobre, ešte jedna otázka na rodinných príslušníkov. Manželka je kolegyňa, či?
1: Nie, manželka je matematička. Ako povedal jeden kamarát, tá ti to konečne zráta, takže naozaj je to matematička, ktorá sa venuje, by som povedal, všetkým tým nádherným veciam, ktoré prináša záhrada a samozrejme tomu lyžovaniu. Ona je úžasná učiteľka na lyžovanie, lebo mňa naučila lyžovať.
0: A to si nám už spomínal, áno. To je veľmi pekné a príjemné. Viem si predstaviť, ako tak zastane uprostred toho svahu, hodí takú Kristiánku a Roman, poď naučím ťa Laplasovú transformáciu, vieš, to môže byť výborné.
1: Tiež,
0: no. No ale na počest pekných teda našich učiteľiek a našich manželiek by sme teraz mohli si dať zasa ukážku z jedného Funny Fellows kúska. Nech sa páči.

0: A keď len povieš jeho meno, tak ja hneď, ako nie len preto, že prízu malinko, ale že proste na mňa ten človek pôsobí ako proste rozosmievací element a to je veľmi príjemné. Ty si mohol byť aj niečím iným ako tým, čím si? Čo by si robil, keby si nepôsobil v umeleckej oblasti?
1: Mohol som, lebo raz som zažil, že som s mojou prvou manželkou bol v pôrodnici, keď sme mali dceru a stala sa taká vec, že to bolo také nečakané a ten lekár mi dal biely pláž a povedal, ja poviem, že ste z Bratislavy a že ste kolega a že aby na oddelení nebol problém, tak kľudne choďte, lebo to bol taký nečakaný, vtedy veľmi rýchly pôrod, takže aby ste tam mohli ísť a aby nech sa nikto nevypýtuje. No a ja som dostal ten biely pláž a tak som išiel za ňou a vtedy z oproti izby prišla iná mamička a povedala, že má strašný problém, že jej opuchajú nohy a že teraz nevie, čo má robiť. A ja som poznal nejaký babský recept, že viete čo, zoberte si bavlnené ponožky, dajte si ich do studenej vody, natiahnite si a to vám pomôže. A myslel som, že tým je všetko zažehnané. A o dva dní som tam prišiel, pán doktor, je vidno, že vy ste z Bratislavy. To je úžasné, mne to naozaj pomohlo. Hovorím, sakra, ja som mohol byť porodník, alebo čo, to by sa mi celkom páčilo.
0: V nočnej pyramíde je dnes hosťom pán doktor Roman Feder.

0: poďme do ďalšieho vstupu nočnej pyramídy s Romanom Federom. Ináč, keď som povedal pred chvíľou pán doktor, tak nie celkom, on je MGR art,
1: ano.
0: Podľa teda skončeného vzdelania. Okrem médií sme sa, Roman, v istom období stretávali aj v divadle. Aký je pre teba rozdiel v prezentovaní sa v divadle a na koncertoch? Prečo je v tom rozdiel, ak teda nejaký pocit?
2: Je v tom veľký rozdiel. Na koncertoch sa cítim slobodný, ale zároveň veľmi akože zodpovedný za to, čo sa tam udeje, lebo
0: no, si kapelník.
2: Sa tam proste všetko ide na tvoju hlavu, alebo teda na moju hlavu a všetko sa zosype, ak sa zosype, tak na mňa. A v tom predstavení v divadle je veľmi dôležité pochopiť tú súčasť toho, že si súčasť nejakého celku, ktorý musí takisto fungovať a tam treba samozrejme isté veci v rámci svojho nejakého videnia možno aj potlačiť, ako hovoril Bednárik, že cintorín nápadov si alebo do svojho denníčka si zapíš, že toto neprešlo u režiséra a vlastne to
0: je... Čiže poslúchaš režiséra, nemáš to nutkanie, že nápad nejako to vylepšiť.
2: Ale to mám, to zase mám, akože dá sa, ale treba mať takisto mieru. Miera je základ všetkého, lebo ak má režisér svoju víziu, ktorú chce dotiahnuť do konca a má to prepravené a urobené tak, že my všetci už vidíme, že je naozaj pripravený, lebo sú aj režiséri, ktorí prídu nepripravení, nechajú to na hercov, však to nejako pozliepapem urobíme a potom bude hotovo, ale ja som mal to šťastie, že som väčšinou pracoval s režisérmi, ktorí to mali a vtedy je dobre sa nechať občas viesť nejakým spôsobom, skúsiť uveriť tej jeho predstave.
0: Čiže vieš byť aj taký, ako dnes sa to často v médiách objavuje, takzvaný, hovoria o tom väčšinou ľudia, ktorí to nikdy neskúsili, byť takzvaný pokorný.
2: Áno, áno.
0: Pán pokorný.
2: Pán pokorný.
0: Dobre, Roman, bol si niekedy trémista? Poznáš ten pocit?
2: Určite áno. Určite áno. Je to aj teraz, pretože to je spojené s takým pocitom zodpovednosti. To samozrejme pri prvom tóne alebo pri prvom vyšlape na tú bínu opadá. Už tam prichádza iný.
0: A pri premiére býva väčšia ako inokedy?
2: Určite áno. Pretože tam je to spojené zase trošku ešte s neistotou, lebo to není obehané, ohrané. Čiže to všetko není také usadené. Ako
0: divák mi nepoškvrnené.
2: Divák mi nepoškvrnené, nevytlieskané a tak. Čiže toto sú veci, ktoré z toho robia, z toho kumštu a z toho zamestnania a z toho remesla taký adrenalinový šport.
0: Kým sa dostaneme k tomu, čo robíš aktuálne teraz, tak viem, že si hral zaujímavé veci. Spomeniem pre poslucháčov napríklad, kedysi dávno v predstavení Producenti si hral režiséra homosexuála. Ano. V predstavení Donaha si zase musel byť nahý. Aké sú tieto neobyčajné úlohy? Príjmaš ich ľahko, alebo keď ideš sa prvýkrát s takýmito úlohami objaviť pred publikom, tak máš s tým troška aj problémy, že aké budú ohlasy od médií a od divákov v prvom rade?
2: To je presne súvisí to s tým, čo som povedal predtým, že ak je tam režisér, ktorý to má pripravené a tá vízia je urobená poctivo, to znamená, že tam nejde o nejaké lacné zbieranie efektov a bodov, tak vtedy tomu uveríš tak, že vlastne ideš s tým režisérom a príde ti to také, nechcem povedať, že je úplne prirodzené, ale chápeš, že o čo to presne je.
0: Je tam zámer.
2: Áno, je tam zámer. Donaha bola sociálna téma, ktorá je spracovaná tak trošku možno humor. Ale s tým odkazom, že keď sú chlapi v koncoch a chcú uživiť svoje rodiny, tak urobia čokoľvek, aj ten striptease. Hej? A bolo to urobené veľmi, by som povedal, korektne a aj decentne, aj s vkusom, až teda na to jedno odfotenie, ktoré tam vtedy prebehlo, ale nastalo to, že my sme vlastne všetci tam pocítili, že chlapi, ktorí by prišli o robotu a to nás potom neskôr, hej, prišiel COVID, mohli sme si na to zaspomínať. Možno práve preto sa znovu hrá to do naha. No a Producenti, to je hra, ktorá sa vysmieva fašizmu, ktorá sa vysmieva Hitlerovi, a ja som si toho Hitlera strúhol veľmi rád. A keď som to hral a spieval, tak som bol sám na scéne v Boďáku a ten Istropolis bol väčšinou vypredaný, to bolo okolo 1000 ľudí a musel som odspievať ten hlavný song, ktorý teda tú pesničku, ktorú spieva ako Hitler, Ejci Píci, a bolo to bolo to také naplnenie, že áno, že chcem zosmiešiť túto zlú ideu, ktorá vraždila a ktorá bola pre ľudstvo katastrofou a dodnes stále je, ale to nezmizlo bohužiaľ, to vieme. Čiže dať taký svoj názor k tomu, to bolo veľmi podstatné pre mňa.
0: Čiže možno teraz parafrázu treba urobiť do ruštiny. Mal si aj iné kontroverzné úlohy, alebo potom už ostatné boli normálne?
2: A tak boli tak všelijaké kontroverzné. No, my sme hrali predstavenia, ktoré mali byť nie príliš také obecné, aby to bolo výnimočné. Hej? Čiže napríklad v Trnavskom divadle sme hrali predstavenie, sa to volalo, že Ocinovi na to máme, to režiroval Juraj Nuota. Tam sme hrali ho muzikantov a chodili sme hrať do rodiny, ktorá bola už bohatá, zbohatlíci, ale oni zbohatli tým, že vyrábali trpaslíkov. A teraz si zavol nechodia do filharmonie, oni si zavolali filharmonikov domov, nech im tu zahrajú.
0: No.
2: A teraz toto bola samozrejme kontrapunkt, ktorý tam fungoval a tak ďalej, a trenice, a že akože sme tam vymýšľali všetko možné a akože nebolo to obvyklé.
0: Vieš si predstaviť úlohu, ktorú by si nezobral, lebo by si povedal, že no tak toto nezahrám, ale áno, nechcem to zahrať?
2: Viem, sú také. Ale ešte poviem, že keď si hral som aj Aniela.
0: Áno?
2: Dokonca takého,
0: čo
2: strieľaš s lukom, aby sa ľudia zamilovali. Aj takého,
0: takého Amoríka.
2: Takého Amoríka som hral. No, fúr som bol hore na scéne, vycapený na vrchu. Hore dole som musel liesť. To bolo tiež veľmi príjemné.
0: Poďme späť k muzike. Vy ste dobový orchester. Ty si nám aj svoj vzťah histórii a histórii umenia na začiatku hneď vyjavil a niektoré veci aj priblížilo, ktorých sme netušili. V tvojich očiach mení sa komediánstvo v čase?
2: Áno, áno. To je samozrejme to, tak ako sa mení celý svet, tak ako sa menia všelijaké elektrotechnické a iné výdobytky a ten svet sa posúva, tak samozrejme to má vplyv. O to potom možno je spomínanie na tie predošlé éry a dobové a teraz sa tam to hovorí vintage a neviem ako všelijako inak veci príjemnejšie alebo s nostalgiou, lebo tam vidíme kopec toho inzitného a naivného, čo v tom bolo, ale samozrejme to všetko sa vyvíja. Ja som videl úžasné bábkové predstavenie v Poľsku, kde sa používala taká, by som povedal, počítačová technika v tom zmysle, že mikrosnímanie istých bodov herca a z toho sa robilo divadlo. No, úžasné.
0: Zaujímavé veci. My sa vrátime do minulosti. Pred asi dvoma rokmi ste s Funny Fellows vydali album My Blue Heaven podľa tejto pesničky.

0: To je titulná pesnička z albumu. Roman, je to pesnička bez textu. Prečo ste si ju vybrali ako titulnú? Podľa nej ste dali názov tomu albumu.
1: Lebo každý máme svoje vlastné modré nebo. A to každého modré nebo je pre ňoho modrým nebom, ktoré si nosí so sebou a je do toho zamilovaný. Ja hovorím, že náš suzafonista má svoje modré nebo, Daniel Valašek, to je jeho suzafón. On s tým chodí aj na dovolenky. Však aj ja na strumpe, to je bežná vec s muzikantami. Čiže, a niekto zase štekuje.
0: A moja trúbka zase bere na dovolenku so sebou mňa.
1: No vidíš to. A jak vám to dobre funguje a vyhráva. Takže to je presne to, čo to modré nebo znamená.
0: Vy keď nahrávate platňu s týmto dobovým orchestrom, robíte to tak, ako sa to nahrávalo kedysi, všetky nástroje naraz, alebo spôsobom, ktorý je teraz bežný, že každý nástroj sa nahráva do podkladov postupne a potom sa to vrství?
1: Ideme všetci naraz. Je to niekoľko trackov, z ktorých potom musíme vybrať ten najlepší. A
0: nestriháte ich?
1: A nestriháme a poviem ti aj prečo, pretože aj keď sú tam drobné chyby, o ktorých vieme my, aj keď ich spozná poslucháč, vôbec sa za ne nehambíme. Je to záznam, ktorý je v tej chvíli, v tom danom čase urobený tak, ako tá kapela hrala. A Wynton Marsalis povedal nedávno, že ten, kto chyby nerobí, ako keby sa nesnažil byť čím najlepší.
0: To je múdre, z toho si treba zobrať poučenie. Pred chvíľou si hovoril, ako si spieval za režiséra, ktorý vlastne stelesňuje Hitlera. To bolo v nemčine?
1: Nie, to bolo preložené do slovenčiny, ale bol tam taký zachovaný taký prízvuk, trošku nemecký, a ten, že Roger Debris bol vlastne homosexuál a to bola taká gej spoločnosť, tak to bolo veľmi také funny.
0: Ja smerujem k iným prízvukom. Koľko krajín ste asi s Funny Fellows precestovali a na akých, povedzme, dvoch, troch nezvyčajných miestach ste si zahrali?
1: Hral som už aj v balóne. Mm. A hral vo výške, to som hral na trumpetu, to bolo v Banskej Bystrici.
0: No tak to zase nemusí, ale zase atraktívne miesto nemusí byť práve ďaleko.
1: Nemusí byť ďaleko, ale tak hrali sme vo Washingtone, v Pittsburghu, hrali sme samozrejme aj vo Francúzsku, hrali sme v Nemecku, častokrát vo Viedni, Polsko, Česká republika, Maďarsku, Šalgotarienia, Kečke, Mete, sme hrali.
0: A koľkými jazykmi sa dohovoríš?
1: No ja sa dohovorím akýmkoľvek jazykom, ale iba po istú hranicu.
0: Čiže tak ako ja, že najlepšia presne angličtina je v Grécku alebo v Turecku.
1: Áno, presne tak.
0: Dobre, chcem, aby sme si pustili jednu pesničku práve v maďarčine.

0: Roman, neviem, či si ten text písal ty, ale ja som z celého toho rozumel iba tombola, ktorá sa ťa skoro týka, lebo koleso šťastia tombola, to je také blízke. A rádio, samozrejme, to sme všetci rozumeli. Čiže čo to je? Joha, sol, sol a rádio.
1: Je dobré, keď znie rádio.
0: A takže vlastne je to taká oslavná oda na to, čo teraz robíme.
1: Slovenského rádia.
0: Ktorý z kolegov to spieval?
1: No, samozrejme, Čongor Kašaj.
0: Aha, a napísal?
1: Ej, napísal to pán... to teraz si ma zaskočil.
0: Čiže to je originál,
1: originál prebratý. Áno, to je, jasné, to je takže... maďarská skladba, ktorú kedysi predtým spievala Karady Katalín.
0: Jasné. Vôbec nikto z nás ju síce nepozná, ale
1: maďarskí počúvajúci poznajú.
0: Aktuálne sa asi nevenujete maďarskej tvorbe. Viem, že napriek historickému zameraniu pripravujete novinku, a to program na počest z tého výročia legend československého humoru pánov Vericha a Voskovca s názvom Rup a Líc, pri ktorom je spolúčinkujúcim aj Maroš Kramár. Ako vznikol tento projekt?
1: Že sme sa stretli na Mijave. Na Mijave je divadelný festival, kde hral aj Maroš so svojím predstavením, a my sme tam mali koncert. No a jemu sa to veľmi páčilo, že povedal, že jaj, tohto som ja túto dobu spieval, keď som bol na Janáčkovej akadémii, teda na Janáčkovom konzervatóriu v Brne, a to bolo úžasné, a ja by som si to s vami mohol, a tak sme povedali, poď, mohol, a tak sme sa o tom rozprávali a potom sme vyťahovali tie dialógy a spomínali sme na ich tvorbu a vybrali sme niekoľko skladieb, ktoré chceme toho 11. októbra predstaviť v Metropolke, snáď sa to podarí.
0: A Maroš je v pozícii hostujúceho speváka?
1: Áno, ňom, v pozícii hostujúceho speváka. Ináč normálne...
0: Dobre sa s ním robí.
1: Počúvaj, on akože teraz budem rýpať na svoj vek. Vždycky tak prídu títo hostujúci jednu, dve pesničky, hej?
0: Áno.
1: On šesť. Hneď z fleku, naučený profesionál, perfektne, výborne všetky texty spievať, melódie, nebolo mu treba nič vysvetľovať. Úžasné, úžasné.
0: A úžasné je aj to, čo robíš ty, lebo si aj moderátor, napríklad náš kolega v Rádiu Devín, kde uvádzaš a dramaturgicky aj pripravuješ,
1: áno, to celé,
0: hej, hudbu z mesta. Aké to je? A keď nám to prezradíš, tak si dáme aj jednu ukážku, ktorá s tým tak trošku súvisí.
1: No tak je to také hektické trošku, lebo teraz sa to už volá, že Veselé synkopy, a už to robím od roku 2004 a musím stále hľadať nové témy a nových interpretov, takže tým pádom musím kupovať CD a všetky možné veci mám doma, archív, a sa v tom prehrňam, a je to taká, by som povedal, taká mravenčia robotka, ale baví ma to.
0: Mravčia je po slovensku.
1: Mravčia, prepáč.
0: Mravenčia ma trošku uráža, ďakujem. Zase si dám jednu ukážku, a tá súvisí s tým, čo hovoríš, pretože vlastne je to síce spomienka a zároveň pre niektorých poslucháčov to možno bude aj nové poznanie, že zvučka známej bývalej relácie Pozor zákruta nebola taká slovenská, ako sme si mysleli.

0: It's my stay.
1: Yes, sir, that's my baby, no, sir. Don't mean maybe, yes, sir, that's my baby, no.
2: Toto bolo zase Funny Fellows. S kým ste spievali Yes Sir?
3: To je Michal Bala, náš saxofonista a klarinetista, ktorý sa to naučil veľmi výborne spievať a dodal tam aj ten tyrolský nádych toho celého.
2: Má to svoju veľkú atmosféru. O tom, že si aj komik, určite nikto nepochybuje, veď ťa počúvajú poslucháči. Občas sa prihovoríš ešte niekedy, keď je situácia, ktorá je na to vhodná deťom, a ako Ujo Poštár Imro, alebo odkedy tvoje deti vyrástli, tak už ani nie.
3: Ale áno, áno, to nedávno sme hrali toto predstavenie o Poštárovi Vincovi v Žiline, vo Fatre, v koncertnom tom priestore štátneho komorného orchestra, a bolo plno, bola úžasná zábava s deťmi, lebo síce už toho Poštára vidia málo kedy naživo, čiže to bola pre nich taká zvláštna bytosť, ale pretože tam boli samozrejme všelijaké barborky, strigy a čarodejnice a trpaslíci, a tak jednoducho to bolo pre nich veselé.
2: A Poštár zrazu. A Poštár. No, to je ako kedy si dávno si pamätám, bola výstava Príšer v rámci Kolotočova, medzi nimi bol namaľovaný Freddie Mercury. No, to sú také paradoxy, Ferdinande. V uzavretých skupinách občas bývajú rozpory medzi jej členmi. Ponorkovú chorobu tvoja skupina máva niekedy?
3: My to riešime humorom. Ak by prichádzala nejaká ponorková, tak by sa to riešilo väčšinou humorom alebo nejakým stretnutím, kde si to povieme a vyhovoríme všetky tieto veci.
2: Ako človek si schopný ísť do rizika?
3: Áno, to chodím vždy, keď poviem, že tuto budeme mať koncert.
2: Čo ty a umelá inteligencia?
3: Zatiaľ som sa aj párkrát niečo opýtal, ale tak ju obchádzam zatiaľ. Ale vidím, že sa to deje, aj sledujem a hodnotím veľmi zle všetky tie grafické počiny, ktoré zatiaľ sa vyrojili na nás.
2: To sú tie negatívne stránky, áno. Čo sa dá robiť. Tvoj vzťah k cestovaniu je pozitívny alebo negatívny?
3: Veľmi pozitívny. Ja veľmi rád cestujem, a keď je voľná chvíľa, hneď ideme kam, čokoľvek.
2: Bojíš sa budúcnosti?
3: Nie, nebojím sa.
2: Máš tajné želanie?
3: Áno, tajné želanie je, aby moja vnúčka bola zdravá, bohatá, šťastná a milá.
2: A ešte odporúčanie, aby to bolo s úsmevom?

0: závere dnešnej nočnej pyramídy vám spieval náš dnešný host Roman Feder. Ďakujem pekne za návštevu aj za rozprávanie.
1: Ja ďakujem za pozvanie a prajem všetkým všetko dobré a hlavne veľa úsmevu.
0: Aj dnešnú nočnú pyramídu, tak ako iné relácie, si môžete nájsť v archíve Rádia Slovensko alebo si vypočuť aj ako podcast. No a dobrú noc spolu s Romanom Federom vám želajú aj Robo Berger a Ľudovít Jakubové. Končí sa nočná pyramída s Romanom Federom.
2: Rádio Slovensko,

0: Liściana ta.
1: Cień, cień.
0: Farebna. Plná fantázie.
2: Ruky hore.
0: Taká je nová séria najslačej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer,

0: Slovenského rozhlasu.
1: Debata o novom ministrovi životného prostredia sa podľa Andreja Danka uzavrie na budúci týždeň. Riad plánuje útok na Húsijov, chce prelomiť blokádu v Červenom mori. Cez deň bude prevažne jasno a teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov. Pokojnú noc praje Kamil Kolenič. Na budúci týždeň sa podľa predsedu SNS Andreja Danka uzavrie debata o novom ministrovi životného prostredia. Oznámil to po rokovaní s premiérom Robertom Ficom, kde sa mali dohodnúť aj na ďalších personálnych zmenách v rezorte vrátane generálneho tajomníka služobného úradu.
2: A my sme sa dohodli, že útorok alebo stredu uzavrieme meno pána ministra, ktoré dostane pán prezident Slovenskej republiky. Sme v pozícii, že je to Filip Kufa.
1: Ceny zemiakov môžu rásť, vlani sa výraznejšie prepadli potom, keď bola dobrá úroda a v Európe nastala nadprodukcia zemiakov. Teraz je situácia opačná. Aktuálna úroda bude podľa odhadov nižšia o asi 20%, a to nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách. Naši pestovatelia hovoria o jednej z najhorších sezón, a to aj tam, kde fungovali závlahy. Tie navyše zvýšili náklady na dopestovanie zemiakov. Agronómka a pestovateľka z Malého Cetína Adriana Straková.
3: 50 tón z hektára býva približný výnos, bežný, a tento rok evidujeme od 10 do 20 tón. A to sú také lepšie parcely. Na niektorých parcelách, kde sa nám nepodarilo zavlažovať, nie je vôbec nič.
1: Saudská Arábia plánuje ofenzívu proti jemenským povstalcom Húsijom. Zvažuje pritom viacero možností. Jednou z nich je postup pozdĺž pobrežia s cieľom zabezpečiť námornú trasu v Červenom mori. Ďalšou útok na viacerých frontoch. V piatok o tom s odvolaním sa na predstaviteľov z regiónu a západu informovala agentúra Reuters. Pozemnú operáciu, ktorá by sa podľa očakávaní mala začať v najbližších týždňoch, povedú jemenské sily pod dohľadom Riádu. Podporovať ich budú saudsko-arabské letecké útoky. Tvrdí to 6 nemenovaných osôb oboznámených s prípravami. Ruský prezident Vladimír Putin včera osobne sledoval vojenské cvičenie Stred 2026 v Čeľabinskej oblasti na Urale. Manévrov sa podľa neho zúčastnilo viac ako 47 tisíc vojakov. Podľa agentúry TASS boli na cvičení aj kontingenty z ďalších 6 krajín a tiež viac ako 2000 ruských vojakov so skúsenosťami zo špeciálnej vojenskej operácie, ako Rusko nazýva svoju vojnu proti Ukrajine. Dueli Ligy národov remizovali naši futbalisti na Faerských ostrovoch 1-1. Po troch zápasoch majú na konte 7 bodov a sú na čele tabuľky 3. skupiny C divízie. Stredopoliar Tomáš Suslov.
4: Chceli sme tu vyhrať určite, ale veľmi ťažký zápas. Na ich umelke vedia hrať. Veľmi súbojový zápas a strašne ťažko sa do nich dostávalo. Boli v bloku a ťažko sa to prekonávalo. Takže sme sklamaní určite, chceli sme to vyhrať, ale dôležité je, že sme neprehrali.
1: Slováci sa najbližšie predstavia v utorok na ihrisku Moldavska. V noci a ráno v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, najnižšia nočná teplota 12 až 5 miestami, najmä v údoliach 5 až minus 2 stupne. Cez deň bude prevažne jasno s teplotou 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor. Bolo 5 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
5: Neprejazný úsek na Spiši a uzavretý tunel Sitina, pripravené sú dopravné správy. Nehodu dokumentujú na ceste 546 medzi Helcmanovcami a Mníškom nad Hnilcom. Polícia informuje, že úsek je neprejazný. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete ho cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 7.30 ráno. Na D1 v tuneli Bôrik smerom na Prešov opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý pruh a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. No a pridávame aj informáciu, že dnes o 8 ráno obojsmerne uzavrú D3 v úseku Svrčinovec-Skalité. Obchádzka pre vozidlá do 7,5 tony povedie po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne a nákladné autá to obídu cez Česko. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Príjemnú víkendovú noc vám želajú Robo Berger a Milan Jeluš. Dalo by sa povedať, že začiatok tohto októbra je obdobím storočníc. 2. október, štart pravidelného denného vysielania v roku 1926, sme si včera pripomenuli živým popoludňajším vysielaním pred budovou rozhlasu. Už 3. októbra 1926 sa vysielal prenos opery Traviata zo Slovenského národného divadla. V Prahe sa v ten deň uskutočnil prvý rozhlasový športový prenos v Európe. Legendárny komentátor Jozef Laufer priblížil futbalový zápas Slavie Praha a Hungárie Budapešť. 3. októbra 1926 objavili aj jaskyňu Domica, ktorá je asi z jednej tretiny na našom území a väčšia časť je v Maďarsku. A ešte o 20 rokov skôr na medzinárodnej rádiotelegrafickej konferencii schválili signál SOS ako volanie o pomoc. A mne sa teraz žiada zvolať. Pohodové počúvanie. Rádio

0: nad pánem.
1: Pred pár hodinami sa v Bratislave začal obľúbený multimediálny festival Biela noc, ktorý prináša do ulíc 33 umeleckých projektov. Uvidíte svetelné a digitálne inštalácie, umelecké objekty, ale aj živé vystúpenia, ktoré budú viesť dialog so samotným mestom. Podrobnosti má pre nás Zuzana Botiková.
2: Hlavnou témou tohto ročníka je napätie medzi prírodou a technológiou. Riaditeľka podujatia Zuzana Pacáková.
3: Umelci zamýšľajú tým, ako sa navzájom príroda a technológia ovplyvňujú, ako vedia spolu koexistovať alebo či si prekážajú v nejakých momentoch. Táto téma je zobrazená cez rôzne príbehy, či už je to ekologická kríza, téma nejakého vyhorenia, téma mýtov, ale máme tam aj také celkom vedecké, až také výskumné projekty.
2: Predstaví sa aj český umelecký kolektív Trichtýrž, ktorý v projekte Geofónia ozvučí vnútro kameňov. Svetelno-zvuková intervencia vizuálneho umelca Pavla Trubena zas prenáša do súčasnosti motív šiestich mytologických zvierat.
4: Je to vlastne téma, ktorú dlhodobo rozvíjam a v tomto prípade takéto beštiárium rozpráva o súčasných spoločenských problémoch. A je to vlastne to, čo mňa na tej téme baví, že akým spôsobom také tie starobylé symboly sa dokážu rekontextualizovať aj pre dnešnú spoločnosť.
2: Na brehu Dunaja sa objaví aj symbol starej Bratislavy. Jedna z najväčších rýb, Viza veľká, ktorá kedysi plávala v Dunaji a tvorila významný prvok ekosystému hlavného mesta. Pokračuje umelec Adam Hudec.
5: Je to veľká svetelná inštalácia, ktorá má 15 metrov. My ju v podstate berieme ako symbol mizinúcej biodiverzity a negatívneho vplyvu človeka na prírodu.
2: Biela noc tento rok odkazuje aj na 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku.
3: Oslovili sme japonského umelca Yasuhira Hidu, ktorý na hlavnom námestí zvizualizuje signál prostredníctvom fluorescentných nití, ktoré budú vibrovať. Ten zvuk sa vlastne premení na niečo vizuálne. Zvuk sa nedá úplne vidieť, uchopiť a napriek tomu je to niečo, čo ovplyvňuje náš život.
2: Rozsvieti sa aj ikonická televízna veža na Kamzíku.
3: My sme sa rozhodli vlastne z tejto veže vyslať 24 svetelných lúčov, ktoré budú dominovať nad mestom, aby sme si vlastne uvedomili aj to, že tá veža stále je aktívna, vysiela a tie rádiové vlny vlastne sú nad našim mestom každý deň.
2: Biela noc potrvá v Bratislave do nedele a potom sa presunie do Košíc. Metropolu východu rozžiari od 9. do 11.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Astronómovia prvý raz zachytili rádiové žiarenie, ktorého zdroj dokázali priamo spojiť s konkrétnou planétou mimo slnečnej sústavy. Viac nám povie Rado Tomeš.
2: Astronómovia zachytili rádiové záblesky prichádzajúce z exoplanéty Beta Pictoris B, vzdialenej približne 64 svetelných rokov. Tým z Centra pre astrofyziku Harvardovej univerzity, Smithsonovho inštitútu a Oregonskej univerzity použil sústavu 64 rádioteleskopov Mercat v Južnej Afrike. Poloha zdroja sa zhodovala s pohybom planéty, nie s jej materskou hviezdou. Signál pravdepodobne vytvárajú polárne žiary v mimoriadne silnom magnetickom poli plynného obra a nie je to žiadna správa od mimozemskej civilizácie. Pozorovanie môže astronómom prvýkrát umožniť priamo zmerať magnetické pole exoplanéty. Výsledky však zatiaľ vyšli iba ako odborný rukopis a ešte neprešli nezávislým posúdením. Vedci zo Stanfordovej univerzity vypestovali v mozgoch živých myší ľudské mozgové tkanivo. Z ľudských kmeňových buniek najskôr vytvorili malé útvary podobné vyvíjajúcej sa mozgovej kôre. Tie vložili myšiam, ktorým v dôsledku genetickej úpravy chýbala väčšina mozgovej kôry a časť dôležitá pre pamäť. Ľudské bunky sa prepojili s myšacími, prijímali krmné zásobenie a postupne vytvorili značnú časť chýbajúceho tkaniva. Výsledok však neznamená, že myši získali ľudský mozog alebo ľudské schopnosti. Zvieratá sa v niektorých pohybových a behaviorálnych skúškach líšili od zdravých myší. Metóda môže pomôcť skúmať vývoj ľudského mozgu a jeho poruchy.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: chrumkavá.
1: Tak týmto si mi vyrazila dých.
0: Lahodná.
1: Môže byť.
0: Neodolateľná.
1: Ňam.
0: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
2: Zelená vlna. Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú na ceste 546 medzi Halcmanovcami a Mníškom nad Hnilcom. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete ho cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 7.30 ráno. Na D1 v tuneli Bôrik smerom na Prešov opravujú vozovku a blokovaný je ľavý pruh. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. No a na ceste 3. triedy medzi Michalovcami a Zbudzou opravujú most a úsek je úplne uzavretý. Obchádzka vedie cez Petrovce nad Laborcom, Strážske a Staré. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Investovanie ako ochrana našich úspor pred infláciou má aj svoje riziká a pri niektorých reklamách to varovanie zaznieva. Ako sa vyhnúť problémom? Pustiť sa do investovania na vlastnú päsť alebo s odborníkom? Poradíme o chvíľu. Pozdravujú vás Robo Berger a Milan Jeluš.
5: Rádio

0: Premýšľate nad investovaním a neviete, či to zveriť nejakému odborníkovi, alebo by ste si na to trúfli aj sami. Čo z toho je bezpečnejšie, zisťoval Tomáš Gerší u odborníka na financie Mariana Búlika.
1: Rádio Slovensko, svet financií.
2: Samoinvestor, teda človek, ktorý skúša investovať sám, sa často rozhoduje podľa intuície alebo videí z internetu alebo emócií. Naopak investičný odborník rieši portfólio najmä na základe historických dát, štatistík a princípov. Častým dôvodom pre samoinvestovanie je aj to, že človek chce usporiť na poplatkoch, ale takýto bežný samoinvestor kvôli chybám zvyčajne príde o výrazne viac, ako by zaplatil na poplatkoch. A nie je to len o výbere samotného produktu, ale najmä o celkovej stratégii a potom aj disciplíne a dlhodobom pláne.
3: Čo teda finančný sprostredkovateľ reálne robí predtým a potom, keď investujeme svoje peniaze?
2: Predtým nastavujeme stratégie podľa cieľov klienta, jeho rizikového profilu, podľa jeho príjmov, rodinnej situácie a tak ďalej. A takisto aj riešime kompletnú administratívu. No a po investícii monitorujeme a vylepšujeme investície. Takisto odborník aj sleduje zmeny daňových podmienok, vysvetľuje klientovi, čo sa deje na trhu v kritických situáciách, ale predovšetkým šetrí klientovi čas a energiu, pretože klient nemusí neustále sledovať trhy ani nové produkty alebo niečo iné.
3: A čo keď si poviem, že poplatok za jeho rady a služby je príliš vysoký, prečo sa mi s ním oplatí vôbec spolupracovať?
2: Rozhodujúci nie je poplatok, ale výsledok, teda výnos na konci. Zlé rozhodnutie v zlom čase zvyčajne stojí viac než akýkoľvek poplatok. Ak sa na to pozrieme zo štatistík, 80% účtov samoinvestorov u brokerov alebo online platforiem je v strate. Na porovnanie u nás je to len približne 5%. Navyše, nie len, že klienti takto neprídu o peniaze, ale zarobia ešte viac. Podľa štatistík, investori s odborníkom po svojom boku zarobia až o 3% body ročne viac.
3: Môže sa stať, že trhy prudko klesnú. Ako mi môže finančný odborník v takomto prípade pomôcť?
2: Tak najväčšie riziko je rozhodovanie sa podľa emócií, najmä predaj v poklese. Investičný odborník naopak pomáha držať kurz a namiesto impulzívnych reakcií na základe titulkov v médiách sa držať svojho plánu. Vysvetľuje klientov napríklad, že poklesy sú súčasťou investovania a netreba sa ich báť. Navyše, pri poklesoch odporúčame doinvestovať. Na tom potom klient zarobí ešte viac.
3: A čo keď sa mi časom zmení príjem, ciele, rodina alebo predstava o mojom dôchodku, nebude potom pôvodné investičné portfólio neaktuálne?
2: Bolo by, ak by sme ho nemenili. Našťastie však plán vždy vieme prispôsobiť novým cieľom alebo potrebám. Okrem toho pri výročných stretnutiach riešime aj vysvetlenie vývoja trhov, návrh na vylepšenie portfólia a tak ďalej. Takže dlhodobá hodnota sprostredkovateľa pre klienta spočíva najmä v tom, že priebežne dohliada na jeho finančný plán a pomáha mu zabezpečiť, aby sa jeho ciele v čase naplnili.
1: Rádio Slovensko, svet financií.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: 40 stupňov vonku, 30 v byte. Klimatizácia už pre mnohých nie je len luxus, ale nevyhnutnosť. V historických budovách však jej montáž naráža na pamiatkovú ochranu. Obyvatelia bytového domu v Bratislavskom Starom meste po obnove fasády klimatizácie na uličnú stranu namontovať nemôžu. Majitelia bytov však tvrdia, že na čierno ich vešať nechcú, no inú možnosť nemajú. Pokračuje Tomáš Gerši.
2: V obnovenej bytovke býva aj pani Jana Drgoncová. Ráno je v byte, teplomer nameral cez 30 stupňov Celzia.
3: My máme doma novorodenca, čiže to je absolútne nepriateľné, takéto podmienky na život.
2: Bytový dom sa nachádza v pamiatkovej zóne nedaleko obrátenej pyramídy Slovenského rozhlasu. Pamiatkári vyžadujú, aby klimatizačné jednotky neboli z ulice viditeľné. Citujeme Jana Mackoviča, riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Bratislave.
4: Inštalácia vonkajších klimatizačných jednotiek na fasády budov predstavuje zásah, ktorý môže nepriaznivo ovplyvniť pamiatkové hodnoty objektu, architektonický výraz stavby aj kvalitu verejného priestoru.
2: Klimatizácie tu boli zavesené viditeľne aj pred rekonštrukciou. Ich majitelia priznávajú, že bez potrebných súhlasov a povolení. Pamiatkári pri rekonštrukcii nariadili klimatizácie demontovať a po obnove ich už neosadiť. Pokračuje nezávislá advokátka Renáta Petrenčíková-Karcolová.
5: Externá teplná záťaž bytov nie je zákonom výslovne ustanoveným nejakým samostatným dôvodom na to, aby bola povolená klimatizácia zo strany Krajského pamiatkového úradu, aj keď je pravda, že zdravie človeka je chránené našim najvyšším zákonom, a to je Ústava Slovenskej republiky.
2: Obyvatelia tvrdia, že bez klimatizácie sa v bytoch počas leta nedá bývať. Viacerí si preto klimatizácie nainštalovali bez povolenia. Niektorým už prišli aj výzvy na ich odstránenie.
5: Za takéto, nazvime to, nelegálne osadenie klimatizácie bez súhlasu Krajského pamiatkového úradu hrozia fyzickým osobám dosť vysoké pokuty vo výške do 10 000 eur, do 100 000 eur a až do 200 000 eur.
2: Problémom je najmä klimatizácia na viditeľnej časti fasády z ulice. Pamiatkári preto navrhli alternatívy. Nie všetky sú však pre tento dom vhodné. Podkrovia sú obývané a balkón nemá každý. Jana Drgoncová, obyvateľka bytového domu.
3: Bolo nám ponúknuté také riešenie, že si tie externé jednotky môžeme nainštalovať teda z tej vnútornej časti, v tom vnútrobloku. Predstavte si, že všetky bytové domy tu na okolí by si nainštalovali len sem tie externé jednotky a tu na by asi ugrilovali deti v škôlke.
2: Obyvatelia zároveň tvrdia, že ťahať rozvody klimatizácie po budove by bolo technicky náročné a drahé. Na budovy s historickou hodnotou sa často montujú klimatizácie bez vonkajších jednotiek, ktoré pamiatkári odporúčajú. Obchodný manažer predajcu klimatizácií Gabriel Tomy.
6: Jednotka sa namontuje na stenu z vnútornej časti. Do obvodovej steny sa spravia technické prestupy a z vonkajšej časti vidíme iba decentné mriežky.
2: Pamiatkový úrad tvrdí, že pri nepovolených klimatizáciách postupuje prednostne zmierlivo. Problém však bude čoraz aktuálnejší. Letá sú teplejšie a tropických dní pribúda. Obyvatelia preto žiadajú, aby sa pravidlá prispôsobili realite. Uzatvára obyvateľka bytovky Jana Drgoncová.
3: Treba počítať s tým, že tá klíma sa mení a že ľudia si teda tie klimatizačné jednotky budú osádzať. Teraz je len otázka tá, že chceme, aby to robili na čierno, aby si ich osádzali akokoľvek.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Litva testuje ukrajinský systém ochrany pred dronmi. Británia obvinila dvoch Iráncov z plánovania útoku na Židov v Manchestri. Cez deň bude prevažne jasno, teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov. Príjemnú noc želá Kamil Kolenič. Litva testuje systém na ochranu pred dronmi vyvinutý na Ukrajine. Systém Nebeská pevnosť je navrhnutý tak, aby detekoval nízko letiace objekty. Na zachytenie a sledovanie nízko letiacich dronov a riadených striel na základe ich akustických či elektromagnetických signálov využíva umelú inteligenciu. Britská polícia obvinila dvoch mužov iránskeho pôvodu z podielu na prípravách teroristického útoku proti židovskej komunite v Manchestri na severe Anglicka. Mužov vo veku 36 a 34 rokov zadržali 20. septembra v Manchestri a včera ich obvinili z prípravy útoku, ktorý mal byť spáchaný pred najväčším židovským sviatkom Jom Kippur. Dvojica bola podľa polície v kontakte s treťou osobou či skupinou v zahraničí, možno v Iráne. Spoločne sa pomocou kódovanej komunikácie snažili zaobstarať si súčasti potrebné na výrobu bomby. Košice čaká počas maratónskeho víkendu viacero dopravných obmedzení. Tie najvýraznejšie prídu v nedeľu, keď bude od 8 ráno do 3:30 popoludní uzavretá celá trasa medzinárodného maratónu mieru. Premávku budú na viacerých miestach regulovať policajti. Vodiči preto musia počítať so zdržaním a riadiť sa dopravným značením aj pokynmi policajtov. Pokračuje krajská policajná hovorkyňa Jana Ilesová.
2: Úplná uzávera sa bude týkať komunikácií, po ktorých povedie trať maratónu. Ide napríklad o hlavnú ulicu Komenského, Hlinkovú, Národnú triedu Gorkého, Štefánikovú, Južnú triedu Rastislavovú, Mojzesovú, Československej armády či Vacanovú ulicu.
1: Pri obci Imeľ v okrese Komárno v Nitrianskom kraji úplne uzavreli most na ceste 3. triedy číslo 1494. Dôvodom je jeho stav. 63-ročný most na základe mimoriadnej prehliadky odborníci zaradili do 7. stupňa stavebno-technického stavu, teda havarijného. Pre osobnú, nákladnú aj verejnú autobusovú dopravu kraj vyznačil obchádzku cez mesto Hurbanovo. Hovorkyňa Zuzana Vilčeková potvrdila, že Nitriansky samosprávny kraj pripravuje rekonštrukciu mosta.
3: Pripravovaná prestavba tohto 35-metrového mosta má zahŕňať výmenu nosnej konštrukcie, spodnej stavby aj mostného zvršku. Po realizácii tak vznikne nové mostné dielo, ktoré bude zodpovedať požiadavkám na bezpečnú premávku na ďalšie 10 ročia.
1: V dueli Ligy národov remizovali naši futbalisti na Faerských ostrovoch 1-1. Po troch zápasoch majú na konte 7 bodov a sú na čele tabulky tretej skupiny C divízie. Brankár Dominik Greif.
4: Náročný zápas, najmä ten druhý polčas, trošku nám to ušlo, si dovolím tvrdiť, a oni boli trošku agresívnejší. Sme mali s tým problémy potom vychádzať, keď nás tak presovali, a mali tam tlak a nakoniec tých šancí dali jeden gól. No škoda, lebo proste po dlhom nákope prehratý súboj gól, no ale tak nakoniec bod z tohto prostredia neprehrali sme, takže to je dôležité. No.
1: Slováci sa najbližšie predstavia v útorok na ihrisku Moldavska. V noci a ráno v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, najnižšia nočná teplota 12 až 5, miestami najmä v údoliach 5 až minus 2 stupne. Cez deň bude prevažne jasno, s teplotou 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel Sitina a obmedzenie v tuneli Búrik. Pridávame správy z dopravy. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete ho cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 7:30 ráno. Na D1 v tuneli Búrik smerom na Prešov opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý pruh a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. No a pripomíname, že dnes o 8 ráno obojsmerne uzavrú D3 v úseku Svrčinovec Skalité. Obchádzka pre vozidlá do 7,5 tony povedie cez Skalité a Čierne. Nákladné autá to obídu cez Česko. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Akú ste mali tohtoročnú dovolenku? Pasívno-oddychovú alebo aktívnu? Pravidelne na dovolenkách hýri aktivitou skupina cvičeniek, ktoré si navyše vyberajú rôzne destinácie, kam chcú zavítať. Zmapujeme toto ich cestovanie za cvičením. Vysielajú Robo Berger a Milan Jeluš.

0: patril k významným pedagógom na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Jeho rukami prešli generácie študentov, ktorí dnes robia automobilový biznis, nielen na Slovensku. Čo je však dôležité, patril k významným popularizátorom vedy. Spomeňme knihy Jazdíme hospodárne, Jazdíme bezpečne, Bezpečne za volantom či Príručka pre vodičov z povolania. Docent Alexander Ikrinský by mal teraz v septembri 90 rokov. Niekdajší dlhoročný spolupracovník našej zákruty zomrel pred 10 rokmi. Viac povie redaktor Martin Jurčo.
1: Taká to bola jedna zo spomienok na detské časy Alexandra Ikrinského pred rozhlasovým mikrofónom.
2: Keď som mal 14 rokov, mal som to šťastie, že otec mi kúpil motocykel. Bol to prvý slovenský motocykel Manet 90 a samozrejme, že som chcel s ním sám prísť domov. Som sa vydal na cestu, bola to taká lúka rozmoknutá, úzky chodníček, také ilovité blato a mne už bolo jasné, že asi dostanem šmik. Tak ten šmik skutočne aj nastal, ja som od prekvapenia otvoril ústa a v tom jedna mucha mi vletela tak hlboko do hrdla, že už som ju musel prehltnúť a tak sa mi vlastne podarilo vychytať prvé muchy na novom motocykli.
1: Sám ako dieťa často vymýšľal a preto neskôr vedel, čo jeho študentov zaujme.
2: Snažil som sa vždy už, keď nejaká hračka bola, ju rozobrať, čo je vnútri, som bol veľmi zvedavý, alebo potom som vyrábal taký samočinný spínač ešte veľmi dávno, v časoch začiatkov gymnázia, aby skrátka budík, keď začne zvoniť, aby tým svojím kľúčom postupne spojil jeden kontakt a potom naraz začal sa variť čaj a začalo hrať rádio, čo boli rodičia ohromne teda prekvapení, neverili tomu. No a tie výskumy niekedy išli aj do oblasti biológie, ktoré vzbudili dosť veľký rozruch, najmä u rodičov, pretože postavil som si hojdačku a chcel som to potešenie a pôžitok z toho hojdania ako si dopriať aj sliepkam.
1: Bol častým hosťom nášho vysielania a často hovoril aj o tom, ako deti možno zakomponovať do oblasti vedy.
2: Prišiel akýsi taký záujem súvisiaci s mojim budúcim povolaním raz v autoškole, keď ako 17-ročný som navštevoval tú autoškolu a pokladal som za vylúčené, že by som mohol niečo aj rozumieť, lenže učiteľ bol taký vynikajúci vtedy, že naraz som zistil, že dá sa tým veciam rozumieť a začali ma veľmi baviť a veľmi som si vážil tú jeho prácu a možno aj to ma tak inšpirovalo k tomu, že som napokon sa dal na učiteľskú dráhu.
1: Alexander Ikrinský vedel jednoduchým spôsobom rozprávať o zložitých veciach a vďaka tomu bol aj úspešným pedagógom.
2: Raz na jednom kongrese prišla jedna profesorka, ktorá viedla také centrum pre učiteľov materských škôl a ma požiadala o text prednášky hry s fyzikou v autobuse. Ja som sa tomu čudoval a opýtal som sa, prosím vás, čo s tými deťurencami budete robiť s tými fyzikálnymi zákonmi. Ona mi odvetila, no budete sa čudovať, ale my sa budeme na ten autobus hrať a skutočne sa hrali a je to už teraz taká dosť rozšírená hra a veľmi to tým deťom pomáha. Dokonca na základné školy sa to tiež prenáša. Majú z toho radosť, súčasne zábavu a takto nenápadne sa tie fyzikálne zákony naučia vlastne.
3: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.
4: No, I can't take one more step towards you.

0: ťa. Ak máme v nejakom záchvate úprimnosti, čo len cekneš, zabijem ťa.
1: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
2: Zelená vlna. Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete ho cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 7.30 ráno. Na D1 v tuneli Bôrik smerom na Prešov opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý pruh a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Cestu 120 na viazde do Hornej Potône z Dunajskej Stredy opravujú a úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez Kolóniu a Michala na Ostrove a v Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Košice alebo cez Nižný Čaj a Olšovany. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: A k rozhlasovej storočnici sa vrátime ešte raz v našom príbehu. Obrátená pyramída žije rozhlasovým vysielaním len niečo vyše 40 rokov, ale jej spolutvorca, architekt Štefan Svetko, by mal rovnako ako rozhlas 100 rokov. Povieme o jeho ďalších zámeroch, ktoré vkladal do tohto projektu, ale sa nenaplnili. Pozdravujú vás Robo Berger a Milan Jeluš.
4: Rádio

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Je to pekná symbolika. Pred 100 rokmi sa začalo pravidelné vysielanie rozhlasu a zároveň sa narodil človek, ktorý vytvoril jeho domov nezameniteľnú obrátenú pyramídu. Architekt Štefan Svetko naplánoval nielen budovu rozhlasu, ale veľké kultúrne centrum v jednom. Jeho plány sa však naplnili len z časti. Viac Dáša Omastová.
2: Plánovaná výstavba rozhlasu v 60. rokoch mala priniesť veľkú zmenu nielen pre jeho pracovníkov, ale pre celé hlavné mesto. Z archívu Štefan Svetko.
3: Od oslobodenia nepostavilo sa v Bratislave ani jedno kino, ani divadlo, ani galéria. A predsa rozvoj kultúry národa je nemysliteľný bez dobrého vybavenia.

0: takých inštitúcií, ako je televízia, rozhlas, galérie, divadlá a podobne. Preto treba významne hodnotiť ten fakt, že naša spoločnosť pristupuje k riešeniu týchto naliehavých potrieb a v Bratislave je už zahájená výstavba televízie a pripravuje sa výstavba rozhlasu.
1: Ani zďaleka nešlo len o budovu obrátenej pyramídy. Henrieta Moravčíková z Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
2: Rozhlas sa nachádzal nad plánovanej zelenej osy Bratislavy, ktorá figuruje v nejakých urbanistických úvahách skoro celé 20. storočie a tá os mala vychádzať od hlavnej stanice a ťahnuť sa až dole k Dunaju, vlastne k prístavu.
1: Doplňa architekt Štefan Bekeš.
3: Bolo tu naplánovaný nadchod a v podstate tie všetky strešné terasy mali byť pospájané takými chápadlami z každej strany rozhlasu cez Žilinskú, Mytnu, do námestia Slobody malo byť ďalšie chápadlo, no samozrejme nič z toho sa nerealizovalo.
1: Plány sa totiž neustále menili.
3: Mala tu byť zdvihnutá cesta a diaľnica, takže tam sa tu vtedy muselo úplne zrušiť, lebo však nemôže ísť do cesty nejaký chodník, takže oni to chudáci museli celú tú koncepciu prekopať, už to bolo postavené, takže to sa nedalo. Preto tie terasy teraz nefungujú.
1: Nádherné rozhlasové terasy a aj ďalšie objekty dodnes pripomínajú vtedajšie veľkolepé plány.
2: Tie náznaky stále vieme vlastne čítať, máme tam alej stromov na tej Starohorskej ulici a podobne, ale čo je možno ešte zaujímavejšie v kontexte rozhlasu je to, že Svetko od začiatku plánoval ako mestskú štruktúru, ktorá prerastá aj do okolitých vlastne mestských blokov.
1: Malo to byť kultúrne centrum, miesto stretávania sa. Pred pár rokmi sa to dokonca aj podarilo. Boli tu príjemné vianočné trhy, kaviareň, besedy a premietanie filmov.
2: Chvíľku tam bola nejaká tendencia, že by teraz si mohli ožiť a myslím si, že ten dom má ten potenciál byť oveľa viacej mestským, že to nemusí byť len tá uzavretá prevádzka rozhlasu, kde sa v podstate bežný človek okrem koncertných sál nedostane.
1: Možno niekedy v budúcnosti sa opäť otvoria všetky priestory tejto unikátnej budovy národnej kultúrnej pamiatky stavby storočia, ktorá sa mimochodom umiestnila aj v rebríčku najškarečích budov sveta podľa britského denníka Telegraph. Aj to patrí k výnimočným stavbám.
2: Raz je úplne najviac hodnotený a potom vlastne zatracovaný, tak si myslím, že je to krásne, že spôsobuje takéto napätie.
1: Dielo Štefana Svetka nenechá nikoho chladným ani po 10 ročiach. K obdivovateľom patrí aj americký režisér John Moore.
4: I'm a fan of architecture.
5: Som fanúšik architektúry a táto budova ma priťahuje, pretože je veľmi odvážna a dômyselná. Keď sa nad tým zamyslíte, toto je presne budova pre rádio. Má tvár ako megafón, ako vysielanie, ktoré sa šíri von do sveta. Je to veľmi dômyselné. Myslím si, že ľudia podceňujú architektúru z éry komunizmu. Pritom táto budova prebije všetko, čo som videl na západe. Je to také originálne. Milujem túto budovu.
1: Budova je príťažlivá aj pre iných filmárov. Nakrúcal sa tu hollywoodsky špionážny thriller s Jennifer Lawrence, Červená volavka, alebo dráma Ostrým nožom, inšpirovaná vraždou Daniela Tupého a desiatky či stovky dokumentov. Jedinečnú príležitosť pozrieť si zblízka dielo Štefana Svetka, ale aj živé rozhlasové vysielanie máte dnes. Od 13. do 17. vysielame priamo spred budovy, takže vás čakáme pod pyramídou.
6: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: plavec Milan Vojtko, ktorý bol v uplynulom roku našim najlepším juniorom, začal prípravu na zimnú časť sezóny tréningovým kempom v Škótsku. Takmer 2 týždne strávil v skupine s olympijskými šampiónmi z Veľkej Británie. Viac zistila Svetlana Barátová.
1: Počas augustových majstrovstiev Európy v Paríži dostal pozvanie na tréningový pobyt. No a túto lákavú príležitosť veľmi rád využil.
2: Mal som nejaké kontakty, poznal som chalanov a som sa vlastne zoznámil s ich trénerom a sme sa nejak dohodli, že by som si to skúsil nejaký ten týždeň 10 dní a vyšlo to hneď na začiatku sezóny, takže ja som s tým spokojný.
1: Vojtko trénoval v skupine pod vedením Bena Hicksona a učil sa od samotných olympijských medailistov.
2: Bol tam Duncan Scott, čo má najviac olympijských medailí z Veľkej Británie, potom tam bol Tom Dean, čo je tiež olympijský víťaz na solo 200 aj v štafetách, a bol tam takisto Jack McMillan, čo je tiež člen tej víťaznej štafety olympijskej, takže to mi dalo akože už len pláž v tej skupine veľa.
1: Príprava v škótskom meste Stirling mala svoje špecifika, bola úplne odlišná od tréningov v bazéne v Bratislave.
2: Každý tréner má svoj systém, plávali sa tam oveľa viacej nohy, ako som ja zvyknutý, a bolo to veľmi zamerané na techniku. Iný program v posilke tam majú, takže veľa som sa z toho naučil.
1: 18-ročný člen juniorského olympijského tímu pláva v Rači za klub PK AZ. V Škótsku si vychutnal skvelé podmienky na miestnej univerzite.
2: Tak oni majú vlastne svoj bazén na tej univerzite a môže byť aj 25 metrov, aj 50, a vlastne sa tam posúvali podľa toho, čo potrebovali v daný tréning, takže podmienky boli ideálne, vlastne nič tam nikomu nechybalo.
1: Študent 4. ročníka na gymnáziu v Bratislave má za sebou augustové majstrovstvá Európy na dlhom bazéne v Paríži. Teraz už sa ale svoju pozornosť sústredí na december a majstrovstvá sveta v krátkom bazéne v Číne.
2: Moje prvé v podstate, takže teším sa na nich, a po celkom nevydarenom Paríži by som si chcel napraviť tento rok, túto sezónu, a ukázať tam nejaké osobaky.
1: Kým v Paríži plával 200, 400 a 800 metrov voľný spôsob, tak v Pekingu sa predstaví aj na najdlhšej bazénovej vzdialenosti.
2: Tak na krátkom bazéne plávame aj 1500, čo na dlhom bazéne plávame, takže bude tam 400 voľný spôsob, 800 a aj 1500. Takže tieto tri disciplíny tam budú s hlavným zameraním na tú 1500, lebo ideme do objemu túto zimu.

0: Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: 51 rokov v rozhlase, viac než 1000 rozhovorov a nespočetné množstvo príbehov ukrytých v hudbe. Tvorca obľúbenej relácie Túto hudbu mám rád, Vlado Franz, nedávno získal cenu Gejzu Dusíka Hudobného fondu za celoživotný prínos slovenskej hudbe.
2: Keď mi zatelefonovali, tak som si myslel, že je to snáď omyl, ale teda potom ma presvedčili, že áno, že som to ja, tak samozrejme, že som sa tomu potešil a že som šťastný.
1: O priateľstve s Petrom Dvorským, o pasení kráv, ktoré si obľúbil ako chlapec, aj o tom, čo želá slovenskému rozhlasu do ďalšej storočnice, mi porozpráva dnes ráno po 8.
3: Bude to odveta, v ktorej môžeme dokázať, že v prvom spoločnom zápase sme nevyhrali náhodou. Zápas Ligy národov Moldavsko-Slovensko. V útorok 6. októbra o 20:45 v Rádiu Slovensko. Na Slovensku pribudne ďalších 10 hradov. V novom parku miniatúr.
4: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
3: Spravodajstvo STVR.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koaličná rada sa dohodla na rozpočte na budúci rok. Lotyši vyberú budúce zloženie svojho parlamentu. Cez deň bude prevažne jasno, teplota 19 až 26 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Koaličná rada sa dohodla na rozpočte na budúci rok s deficitom na úrovni 4,94% HDP. Súčasťou dohody je aj to, že transakčná daň bude zrušená od začiatku roku 2028. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD trvá na tom, že súčasná vláda odovzdá verejné financie v lepšom stave, ako ich prebrala.
2: Ja som povedal, že pre mňa transakčná daň nie je zlaté tela, ale musím povedať aj to, že na budúci rok proste tieto prostriedky potrebujeme, vzhľadom na to, že samozrejme my sme museli výjsť ústrety aj rôznym požiadavkám koaličných partnerov, nejakým prioritám, ktoré budú, a celý rozpočet by som nazval kompromisom medzi tým, čo si štátna kasa môže dovoliť, a medzi tým, čo sú priority jednotlivých koaličných strán.
1: Podľa strany Sloboda a Solidarita budú dosahy toho, že transakčná daň zostane v platnosti celý budúci rok, cítiť všetci občania na zvýšených cenách a nižších výplatách. Podpredseda SAS Marian Vyskupič.
3: Bude trpieť celé Slovensko, celá ekonomika, každý jeden občan, pretože vláde nejde o ľudí, nejde o firmy, nejde o ekonomiku. Ide im len o to, aby dokázali prežiť a dovládnuť.
1: V Lotyšsku sa dnes konajú parlamentné voľby. Očakáva sa, že napriek vzostupu populistických a protestných strán pobaltská krajina potvrdí svoje proeurópske a proukrajinské smerovanie, napísala agentúra AFP. Podľa agentúry Reuters sa očakáva víťazstvo strany Zjednotená kandidátka súčasného premiéra Andrisa Kulbergsa, ktorá ale bude musieť pre vznik novej vlády hľadať koaličných partnerov. Britská polícia obvinila 28-ročného Joshua Kerryho z prípravy teroristických činov vrátane plánovania útoku na lídra strany Reform UK Nigela Faragea. Kerry je pritom už obvinený z vraždy bývalej poslankyne a hovorkyne tejto strany Anne Widdecombovej. Čartrovej doprave z Bratislavy budú dominovať Afrika. Nahrádza Blízky východ, a to v nepravidelnej leteckej doprave z letiska Milana Rastislava Štefánika. Cestovné kancelárie menia po konflikte na Blízkom východe svoju ponuku letov pre cestovateľov. Včera odlietali prví dovolenkári z Bratislavy do afrického Senegalu. Ďalšie africké destinácie pribudnú v zimnom letovom poriadku, ktorý sa zmení zmenou času z letného na zimný. Doplňa hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
4: Na africký kontinent sa tak bude možné letecky dostať z Bratislavy celkovo do 5 štátov: Maroko, Egypt, Senegal, Zanzibar a Kenia.
1: Dueli Ligy národov remizovali naši futbalisti na Fajerských ostrovoch 1-1. Po troch zápasoch majú na konte 7 bodov a sú na čele tabuľky tretej skupiny C divízie. Slováci sa najbližšie predstavia v útorok na ihrisku Moldavska. Tréner Vladimír Weiss.
5: Chceli sme vyhrať.